Dance the Night med Dua Lipa. Ja, vi fortsätter önskenatten. Eva i Sundsvall säger hej hopp. Idag, den 6 september, så är min önskelåt just 6 september med Flamingo-kvintetten. Den låten minns jag från min barndom. Kram i natten.

Wake Me Up When September Ends med Green Day. Ja, kort och gott står det här. Strawberry Fields med Beatles kan inte somna med vänlig hälsning, Micke. Ja, då lyssnar vi.

Strawberry Fields Forever med Beatles hör vi i Vaken med Peter och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och det innebär att du som lyssnar får önska musik. Det är ja, upp till alla att bestämma vilken låt man är sugen på att lyssna till. Ibland har vi ju tema på våra önskenätter, men i natt så är det fritt. Men det hade varit mysigt om man bara fick en liten statusrapport och ja, få höra hur läget är hos dig samtidigt som du önskar din låt. Så skriv in och berätta vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Nu ska vi se. Oscar har skrivit in: heja alla oss nattugglor. Jag skulle vilja höra Madonna med The Power of Love från skivan Ray of Light 98. Jag vill bara nämna att jag i andra vagnprogram önskat Frozen och då fått den spelad. Men Madonna har ganska många låtar på skivan Ray of Light. Så mitt tips är att önska hennes andra låtar än just Frozen. Ja, jag vill önska alla nattugglar en trevlig och skön natt. Tack, Oskar.

The Power of Goodbye, Madonna. Ja, ibland så skickar ni låtönskningar som faktiskt bara är låtönskningar, som den här, Roy Orbison, I Drove All Night, och den ska vi spela. Men jag tänkte säga det att vill man önska så är man ju såklart varmt välkommen att önska exakt så här. Men det är ju lite trevligare också om man skickar med

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Ja, visst är det så. Åsa har hört av sig och hon vill lyssna på Sivan, Flickor bak i bilen.

Flickor bak i bilen, Siw Malmkvist och Kurt Olsson. Tack snälla Åsa för att du önskade den. Den var riktigt kul du. Sören skriver in: hej Isabel. Här är läget ganska gott, men jag börjar bli lite orolig för dig då du har spelat låtar i 5,5 timmar den här helgen utan att det blivit någonting franskt. Ja, det här skickar ju Sören innan Voyage, men ändå. Eller är det oss önskare det är fel på? Aldrig Sören. Säg aldrig att det är fel på er. Därför önskar jag att du spelar Le Ton de Fleur med Dalida. Hälsar Sören. Tack. Merci.

Ja, den satt fint. Que sont devenus les fleurs? Var tar alla blommor vägen? Med Dalida. Tack Sören för att du önskade fransk till mig. Det gör mig såklart jätteglad. Vill man göra som Sören och önska musik så är man varmt välkommen. Då skriver man till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad man vill lyssna på. Anders Rud skriver November Rain, Guns N' Roses är lite depp över att hösten snart är i antagande. Jag vet Anders, det är... Tänk att det liksom alltid kommer tillbaka. Det är helt sjukt. Det är inte klokt, men ja, nu går vi mot en höst igen. Jag vet inte. Jag vet ärligt talat inte hur jag ska känna inför den här hösten. Ibland får jag liksom lite déjà vu om jag nu ska fortsätta på det franska spåret. Nej, men helt ärligt, jag tycker att det här året har gått så fruktansvärt snabbt. Väldigt mycket har hänt också såklart, så att det är väl inte det, men det är bara när jag sitter här i studion och känner doften av höst som ja, uppstår när det ändå går mot lite kallare tider, så kan jag liksom haja till och känna så bara, men vänta, är vi här nu? Igen, redan. Det är väl kanske framförallt det, Anders, som jag känner. Nej, men är det redan höst? Ja, men vi får hålla ihop tillsammans och göra det bästa. Hösten kan ju vara väldigt mysig, men man måste liksom... Det är ju en övning, acceptans är inte. För vad ska man annars göra? Ja, flytta då. Det är väl alternativet. Acceptans eller flytta, de två kan man välja på.

November Rain, Guns and Roses. Ja, tack Anders för att du önskade den underbara melodin. Jag känner alltid när jag spelar November Rain att jag slås alltid av hur bra den är. Den är verkligen så bra. Det kanske inte är så farligt att det ska bli november ändå trots allt. Ja, spellistan fylls på med er favoritmusik och det finns en tid kvar. Jag menar, ja, vi ska ju hålla på med önskenatten fram till klockan 6. Så att fortsätt önska och fortsätt höra av er och berätta om, ja, hur status är. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
2: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: The Music, Robin här i vaken önskenatten och ja, klockan den tickar mot tre, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Och på många håll protesterar nu invånarna.
4: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
5: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
4: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen gjort flera insatser vid skolor efter hot eller rykten om våld. Men kriminologen Sven Granat säger till Ekot att risken för ett nytt skoldåd i närtid sannolikt inte ökat på grund av Fagersta. Det är snarare våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult, enligt Granat. Kraftig turbulens i flygplan rapporteras allt oftare till Transportstyrelsen, skriver Sydsvenskan. Förra året ökade antalet sådana rapporter med 40% jämfört med året före. Enligt Transportstyrelsen är inte turbulens farligt för flygplanen, men passagerare kan skadas om de inte har säkerhetsbältet på sig. Det var Ekot, i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Katja för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan är 2 minuter över 3, det är söndag den 6 september och önskenatten den pågår för fullt. Det är fritt tema, den enda önskan jag har tillbaka till dig det är att du ska berätta vad du status, vad du har för dig, hur mår du, sådär. Och ja, mer än så behövs inte. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag om du vill vara med helt enkelt. Det är frivilligt. Antingen så är man med och hör av sig med en önskan, eller så kan man bara luta sig tillbaka och njuta av den härliga musiken som vi har laddat här i spellistan. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Peter Sundberg kommer att göra oss sällskap om en timme, sådär. Och du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Complicated med Avril Lavigne. Nu ska vi se här. Det är Joakim som skriver: släpp alla sorger med Nordman, eftersom den låten får mig att må bra. Ja men gud, Jocke, då kör vi.

Joakim, vilken låt du önskar för oss. Släpp alla sorger med Nordman. Tack för det. Agneta har skrivit in: hej vaken, jag vill höra Good Life med Agnes. Eftersom livet är gott nu, ett tag i alla fall.

Good Life med Agnes. Ja, bra Agneta att du har en, att du har det så gott. Det är fint att höra. Bosse i Valsta, han skriver: vad tror du om Otis Redding, Sitting in on the Dock of the Bay från 67? Den tar mig tillbaka till 2014 då jag och mina två underbara döttrar, 21 och 23, bilade 4 veckor i USA med start i San Francisco och 550 mil senare i New York. En mycket cool resa. Ja, Bosse, du, jag blev

Sitting in the dock of the bay, Otis Redding. Redding, ja. Det är bara för att jag läser Sweet Summer Lovin' här som är nästa låtönskan. Eller så här. Hej! Tre goa gubbar på väg hem till södra Sverige efter en härlig älgjaktsvecka i Ankarsvattnet, norra Jämtland, med sin fantastiska natur. Ja, jag kan bara tänka mig så här i början av september. Det måste ju vara helt magiskt. Skulle vara trevligt att få höra en låt med fantastiska Dolly Parton. Hoppas på god tur.

Sweet Summer Lovin' med Dolly Parton. Mm, härligt, hoppas att ni får en trevlig resa hem. Vet ni, ibland så tror jag att ni lyssnare har telepati med varandra. Någonting är det. För först är det en lyssnare som hör av sig. Sen är det en annan lyssnare som hör av sig. Och så vill de höra samma låt, fast med olika artist. Det blev Ole Dolly Doff-metoden nu. Så blev det. Och det föll helt enkelt på att det blev Nina Simone som vann.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Love Songs med Agnes. Hej, vemodets mästare med bägaren fylld av livsglädje. Nu när hösten klivit in skulle det vara fint att få lyssna på Minns i november med Olle Ljungström. Varma kramar från Sara.

Minns i november, Olle Ljungström. Lotta skriver: hej Isabelle, nu när ni gick in på det franska temat, hon hänvisar till Sören som önskade fransk tidigare också, så vill ju jag gärna höra min favorit, Mylène Farmer med Desenchantée. Grym låt, ha en fin natt.

Det är Sanchanté med Millenformer. Eller Desa Jonte, om man nu får vara sån. Teresa, du skriver så här. Hej, jag sitter på en segelbåt som börjar närma sig Madeiras kust efter snart 8 dygn på Atlanten. Vi lämnade A Coruña i norra Spanien i söndags morse och har seglat snart 800 sjömil. Wow. Har precis gått på mitt nattpass fram till 04. Uppskattade franska låten från Sören. Själv önskar jag Beyond the Sea med Bob Darin. Stort tack för sällskapet, med vänlig hälsning Teresa. Ja, men så fint Teresa, och då kan man ju faktiskt säga att det här är ju nästan en fransk låt. Alltså nästan, originalet är franskt i alla fall, men nu lyssnar vi på Bobby Darin-versionen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Time in a Bottle med Jim Croce, som är Per Frimans önskan och bidrag till den här önskenatten. Hörrni, strax blir skiftbyte här i Studio 27. Det blir Peter Sundberg som tar över och ni får passa på att önska för honom. Ja, vår uppmaning det är att önska musik. Temat är fritt, men också att man skickar med en liten statusuppdatering. Hur mår man? Hur är läget där just du är? Jonas skickar den så sjukt. Alltså det här kan jag ju också säga, om ni vill försöka få med er musik, då kan man alltid mejla och göra det som Jonas och mejla som en cliffhanger. För han skrev så här: hej i natten. Jag skulle vilja höra en vacker låt med Björn Afzelius som inte är så känd. En melankolisk låt om kärlek, ensamhet innerst inne och längtan. Och sen tog det slut och jag kände så här: nej men Jonas, hallå, vad är det här för låt? Så jag satt verkligen som på nålar. Och så till slut så kom Jonas tillbaka och skrev: ja, jo, det var den här jag menade.

0: Två ljus, Björn Afzelius här i önskenatten, vaken tillsammans med Isabel Berglund och strax Peter Sundberg. Hör av dig och önska musik, vaken@sverigesradio.se. Vill du vara med eller?
1: Ja! Nej men gud, jag måste ju resa mig upp också.
0: Ja, upp och hoppa. Ja, hej!
1: Jag har suttit här i den röda fåtöljen.
0: Oh, den är så sjukt skön.
1: Man sätter sig där. Så, som när jag sätter och tittar på det tänker jag, det är så här Lisa Friberg har det. Mm. När hon väntar på att liksom, ta över efter mig på vardagarna. Man tar sig liksom inte upp.
0: Nej, men den är konstruerad, jag vet inte vad det är med den där fåtöljen, men den är designad på ett sätt som är att det är den skönaste, den ser ju inte mycket ut för världen.
1: Alltså det är ju en restprodukt som har stått här typ nästan 20 år.
0: Vet du?
1: Och då var den begagnad. Alltså den var ju från en sån där möbelmagasin nere i kulverterna.
0: Ja.
1: Vi ville ha något mjukt att sitta på när vi gjorde om lite grann i studion.
0: Mm. Och sen
1: har den stått där.
0: Mm. Men av en anledning, för ja, det är den skönaste fåtöljen som någonsin. Det är nästan så att jag skulle vilja ha. Kommer du ihåg när vi så var med i Musikhjälpen och lottade ut olika pris? Du och jag var på någon middag eller vad det var. Jag hade önskat att vi hade som pris att en lyssnare fick komma hit och testsitta i den här fåtöljen.
1: Ja, jag trodde du skulle låta ut fåtöljen.
0: Absolut inte. Aldrig i livet.
1: Nej.
0: Absolut inte. Aldrig i livet.
1: Däremot vill vi ha önskelåtar. Vad vill du höra? Varför hör av till vaken@sverigesradio.se eller ring.
0: Ja, 020 99 55 00.
1: Lämna meddelande på röstbrevlådan.
0: Ja, du älskar verkligen att de ringer.
1: Ja, ja. Älskar det.
0: Nej, men jag är ju mer text. Jag gillar inte så mycket prat. Det är därför
1: jag är ju en boomer, vet du.
0: Just det.

0: Maja Ivarsson, nu är Katja här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vi börjar med dagens val i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat.
4: Alltså, schon komisches Gefühl, also es ist schon mal was Besonderes.
5: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla, ja, mycket speciellt att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
3: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. I USA har det på kort tid satts upp ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror för att spåra eftersökta bilar, men kritiker menar att det handlar om massövervakning. Närmare hälften av USAs polisstationer samlar in information om bilarna som passerar. Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Det avslutar Ekots nyheter, i studion Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Katja. Och god morgon. Söndagsmorgonen den 6 september här. Och under söndagen får södra Götaland moln som under dagen varvas med allt mer sol. Över norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare moln och någon skur. Tittar vi på tempen så ligger den på från i söder 16-21 grader till längst i norr runt 10. Vi ska spela din önskmusik i 2 timmar till, fram till klockan 6. Vi undrar vad du vill höra och varför. Du skickar e-post till vaken@sverigesradio.se.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i vaken. Nu är det Peter Sundberg som tagit plats i studion och höjt upp mikrofonen och tänkte ta sats att försöka bara mata in önskelåtar fram till klockan sex. Efter sex så spelar jag retro här i vaken med Peter P4. Det blir lite mer retrodoftande musik, men fram till dess är det fritt fram. Vi vill också dessutom veta hur läget är med dig och där du är. Vi har fått in här en rad olika meddelanden. Jag vet att jag kommer spela Kerstin Ljungström, jag kommer spela Björn Skifs, men jag kommer börja med ett godnatt. Jag vill gärna höra ABBA med Don't Shut Me Down. När jag gick i början av 90-talet så fick vi en uppgift att skriva om något som man gillade. Då skrev jag om ABBA och avslutade med eftertexterna. En saga kommer de... Feel.

det som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat, om du någonsin kommer fram till samma kant.

Att någon blir för dig vad aldrig jag kan vara. Om du någonsin kommer fram

saknar dig så skadar ingenting mig. Allt du gett mig har jag ändå alltid kvar.

som en fjäril i min hand. Allt det vackraste, så långt din längtan för dig

Ja, men tack för den önskelåten. Jag förstår precis hur den, ja, men vad den lägger an hos dig. Det är ju så med viss musik. Den får en bara att känna på ett speciellt sätt. Det är som att man någon liksom sätter an en, rör en speciell sträng i ens inre. Ja, nästa låt har också en sån effekt på nästa önskare. Det är Mia som har hört av sig. Sitter i bilen på väg hem från Dalaskogarna och har varit på scoutarrangemang med 200 andra scouter.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Light Up med Kylie Minogue här i Vake med Petra P4. Och till vår hjälp i natt har vi vår trafikredaktion och Alexander Weimar är här från trafikredaktionen.
1: Hallå!
0: Du är här för att uppdatera oss lite grann. Vi ska börja med en olycka.
1: Ja, eller precis. Det är i Norrbotten då på E4 mellan Haparanda och Kalix. Ungefär hur de har avfarten till Nikkala då. Där är vägen avstängd i riktning mot Luleå. Och det beror på att räddningstjänsten jobbar med att släcka en personbil som brinner där då. Och tyvärr så finns det ingen prognos hur lång tid det här kommer ta. Men de har varit där i alla fall en timme ungefär. Så att det borde vara inte så länge kvar i alla fall innan man kan upp där.
0: Dramatiskt ändå.
1: Ja, men verkligen.
0: Du, om någonting skulle ske så kan man ringa dig och din kollega.
1: Då gör man det på 020 999 444.
0: Och om man vill ha en låt spelad så hör man av sig till mig. Då kan man göra det på lite olika sätt. Man kan lämna ett meddelande på telefonsvararen 020 99 55 00 eller som en familjen Lindgren. Jajamensan, så står det, har skrivit till mig på Instagram, Vakens Instagram. Där står det, jag vill och vi vill gärna höra Stiko och hans nya låt Rullande Muller. Ganska passande här.
1: Ja, verkligen, lite trafiktema.
0: Ja, precis, det kom precis in här. Absolut, han gav väl ut den för 2 veckor sedan. Premiärkörde den faktiskt i det här programmet då, så att jag vet exakt att det var 2 veckor sedan. Här är han, Stiko Per Larsson, Rullande Muller.

Det var Stiko Per Larssons nya låt Rullande Muller. Nästa önskelåt har också kommit in från våra sociala medier, och det är Agnes som har skrivit till oss här. Hej, jag är 24 år och har jobbat hårt det här året med att bli klar med gymnasiet via Komvux. Jag har bara 2 kurser kvar och hoppas verkligen att jag kommer in på arbetsterapeutprogrammet till våren. Min önskan är Broken Joe av Foster the People, och om inte den finns så ja, spela Lost in Space med det här bandet som jag verkligen vill sprida ordet om. Otroligt band, hälsar Agnes. Agnes, jag kommer pepp till dig via Foster the People, Lost in Space. Vi håller alla tummarna att du kommer in på programmet till våren.

0: Hejsan, det är Inger i Helsingborg. Får jag lyssna till doften av sommarens sista ros med Sven-Erik Magnusson i gamla Sven-Ingmars. Den är helt underbar. Tack så mycket, hej då.
1: Så låter det på vår telefonsvar. Jag jobbar på att få fram den här låten. Hoppas verkligen att jag lyckas med det. Men det är ett exempel på hur det kan låta när man ringer till oss. Jag hoppas verkligen att jag får fatt på den låten med just honom. Andra låtar som kommit in, ja, det är väldigt varierat vill jag faktiskt ta och säga i vanlig ordning. Men Lasse har tagit av sig ett exempel. Spela gärna Jimi Hendrix, Purple Haze. Det är en låt som jag vill hedra Jimmy med. 50 år har gått utan att alltid minnas eller glömma en stor artist. Tack för underhållningen, hälsa Lasse.

Vilken härlig låt. Ja, vi hyllade Jimi Hendrix med just den önskningen. Det är ju surströmmingstider. Hörde ni det här i vaken i veckan att det finns till och med butiker på grund av att det nu blivit så mycket strömming så finns det också ett överskott av surströmming. Jajamensan. Förra årets burkar finns kvar. Det finns inte plats för årets burkar. Och då har vissa butiker ett drag att de ger bort surströmming om man handlar då för en viss summa. Eller, ja. Och det har då gjort att vissa handlare räds för att göra det. Så att, det var någon handlare som var, ja, vi hade med här i Vaken med hjälp av Ekot som under veckan berättade här i Vaken att man hade infört 18-årsgräns. Så att det var 18-årsgräns för att köpa surströmming i just den butiken. Men det är en surströmmingsönskan som kommit in faktiskt, och det är då den här fina låten som Bengt Andersson i Kopparberg

Tore Skogmans surströmmingspojkan. Polkan, jag kan nästan inte prata. Det var Bengt Andersson i Kopparberg som hade en önskan att få just det. Antar Bengt att du har klämt en och annan strömming i år. Gjort en, jag vet inte, en härlig surströmmingsklämma på tunnbröd kanske. Extra saltat smör. Mandelpotatis. Mums filibabba. Nästa önskelåt har ingenting med surströmming att göra. Det är Carola som hört av sig som vill höra Annie Song med John Denver.

0: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
2: Klockrent.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ida Lova med Svagare än jag här vaken. Vi spelar önskemusik, jag ska göra det i en dryg timme till. Vad vill du höra varför? Hör av dig med ett svar på den frågan. Och vi får också lite grann hur status är på dig. Hur mår du? Vad gör du? Och Inger har utav sig till vår telefonsvarare på 020 99 55 00. Det kan man fortfarande göra. Hon vill ju höra en låt med Sven Ingvars. Och jag har försökt stöka runt på internet och kolla i våra listor och i vårt grammofonarkiv. Och då menar vissa uppgifter som jag har kommit fram till att den låt som hon vill höra med Sven Ingvars, det är den här låten som spelades in 1995.

Sven Ingvars önskar av Inger i Helsingborg. En sista doft av sommaren. Jag vill spela dina önskelåtar, det kommer jag göra en timme till. Det är bara att höra av till mig, bland annat i vaken@sverigesradio.se eller ringa till telefonsvararen på 020 99 55 00. Thomas har mejlat, skriver: morgon, hör att den här låten fått nytt liv. I'll Find My Way Home med Sara Klang. Hon sjunger den väldigt fint och bra. Ja, Thomas, jag spelade den i gårdagens program faktiskt. Underbar låt. Men, skriver Thomas, den spelades redan 1983 i filmen G. Och jag skulle vilja höra den med de som skrev den och släppte den där i början av 90-talet. Nej, 80-talet. John Evangelis. Okej, Thomas, här kommer de.

0: I'll find my way home med John Evangelis. Tidigt 80-tal här, önskat av Thomas Falk i Jokkmokk. Tack för den önskningen, Thomas. Fortsätt önska låtar till vaken@sverigesradio.se. Vi ska nu här i programmet få de senaste nyheterna. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte på måndag för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi hör Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö.
4: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor, och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier, och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
3: Sa Centerns Hannes Hervjö. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket skjutits upp från Västeuropa och nått omloppsbana. Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från rymdbasen Andøya i Nordnorge igår kväll. Ombord fanns 5 små satelliter. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka EUs stöd för det autonoma danska territoriet som president Trump vill ta över. EU-chefen har lovat att unionen ska investera massivt i Grönland för att förstärka säkerheten i Arktis. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården som står i en uppförsbacke. Det skriver Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen. Nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Daniel. Klockan är 5:02 söndagsmorgonen den 5 september. Här under söndagen får södra Götaland moln som under dagen varvas med allt mer sol. Även norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland blir soligt eller växlande molnighet. Mellersta delarna av Norrland får tätare moln och någon skur. Kollar vi på tempen så kommer södra delen av landet få 16-21 grader medan vi längst i norr kommer komma ner runt 10 grader. Vi spelar önskemusik i Vaken i en timme till. Vad vill du höra och varför? Svara på den frågan och hör av dig.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i Vaken. Vi spelar önskmusik. Jag ska spela önskmusik i en timme till, sen ska jag spela lite retro här i Vaken med P3, P4, Dio och jag mellan 6 och 7. Men fram till dess är det lite blandat. Men innan vi gör någonting annat ska vi kolla av trafikläget. Alexander Weimer är med oss därifrån. God morgon på dig, Alexander.
1: God morgon.
0: Vi ska ha till E4, det finns lite, det är lite dramatik där.
1: Ja, men precis. Och det här är mellan Jönköping och Gränna. Där har vi då en synlycka med en personbil. Och det som är dramatiskt här då är att föraren verkar ha försvunnit efter den här olyckan då. Så polisen är där och letar efter honom eller henne. Och har stängt av då åt båda riktningarna mellan Trevibas Huskvarna norra och Trevibas Västersmålen. Vet inte riktigt hur lång tid det kommer ta, utan det finns ingen prognos tyvärr. Så man får ta en annan väg om man kan. Alltså E4 mellan Trevibas Huskvarna norra och Trevibas Västersmålen. Där är avstängt åt båda riktningarna. Finns ingen prognos i nuläget. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Alexander. Agneta har skickat ett e-postmeddelande till Vaken @sverigesradio.se och skriver: God morgon. Jag gick upp för någon timme sen för att jobba, men sen kom jag på att jag ju ska inte börja jobba förrän klockan 16.00. Ja, och när jag då ändå är vaken så passar jag väl på att önska Ain't That Just The Way med Barbie Benton, som jag hörde i något avsnitt av MacLeod som gick på tv i mitten av 70-talet. Jag tror det var 1975. Ja, jag brukar lyssna på er, så tack för ett superprogram. Ha en härlig dag. Jag tror kanske att jag sen ska vila lite till. Det skriver Agneta. Ja, Agneta, jag tycker du gör det, men först skruva upp volymen för att komma in låt.

Ja, Barbie Benton till vår kära lyssnare Agneta som har gått upp väldigt mycket för tidigt, typ 12 timmar för tidigt skulle jag säga. Hon är vaken men tänker kanske vila lite sen, och nu har du fått din låt. Hoppas du får en fin och härlig dag och att du inte blir allt för trött sen på jobbet när du ska jobba klockan 16.00 istället för 04.00. Så kan det gå. Jag fick ett meddelande här, Peter, du är trött. Du sa att det var 5 september. Ja, jag är inte trött, det kan jag säga. Okej, det är min 7:e natt i raken som jag kör vaken. Men jag har en lapp framför mig, det står 5 september och... Det finns en regel som radiopratar att man ska inte ha några siffror eller dagar eller månader uppskrivet som inte är just dagens datum.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Veronica Maggios 17 år här i Vaken, som har en telefonsvarare som står öppen.
1: Ja, denna tidiga morgon sitter jag och bläddrar i mina gamla anteckningar och foton efter FN-tjänst. Då slog det mig en sak. En stor sångerska avled för 7 år sedan, den 6 september 2020, Anita Lindblom. Och när jag pratar FN-tjänst så skulle jag önska att ni spelade balladen om den blå basken. Hon var också så kallad fältartist och var och uppträdde för FN-personal som var ute i internationell tjänst. Tack och hälsning, Birger i Lindesnäs.

Tack för den önskningen, Anita Lindblom. Balladen om den blå basken. Hej, skriver Peter Eriksson i Nyköping. Jag har tyvärr knappt sovit något i natt, så är lite ur balans. Så spela gärna Stiftelsen med just den låten.

Ja, Peter, jag hoppas att du blir mer i balans efter att du hört den här urbalans med stiftelsen. Rosie, hon skriver till oss, nu när hösten kommit, en fin tid att mötas. Äpplen att göra paj, lingon att sylta. Det är bara att njuta. Jag skulle vilja höra den här låten med Carola, När löven faller.

0: Roses önskan med Carola här i Vaken som spelar dina låtar, låtarna du vill vakna upp till. Och du lyssnar alltså på P3 och P4 och det är många som hör av sig. Jag försöker göra mitt yttersta att spela så många önskningar som kommer in. Det är inte alltid det lättaste, det har varit några kniviga nötar att knäcka. Nästa önskelåt var faktiskt ganska lätt. Det är ett gäng taggade tjejer som har tagit sig. Hej, vi är ett tjejgäng med våra hundar som är på väg en lång resa upp till Västerbotten för att jaga älg. Och vi vill ha lite pepp och önskar livet på en pinne med huja. Vänlig hälsning, taggade tjejer och hundar.
1: Man, jag tycker det är nice att blanda en Pajala sunrise. Sen bara glå in i väggen, samma som jag gjorde förra helgen.

Livet på en pinne med Hooja. Kör försiktigt nu hörni. Taggade, jagande tjejer och hundar. Vi ska få Echo Smith nu. Cool Kids.

Ja, önskenatten fortsätter in i kaklet här. Jag har några låtar kvar att spela innan klockan slår sex och vi går över till retro här i Vaken istället. Åka i alla fall hört av sig. Hej, skriver han. Jag sätter mig i bilen nu för att åka till Norrköping och den årliga Saab-marknaden. Vore trevligt att börja resan med Pink Floyds Comfortable Numb.

Ja, Pink Floyds Comfortably Numb här i Vaken, önskat av Åke som ska på marknaden idag. Jag träffade faktiskt en kompis här utanför radhuset som ska också ha skördemarknad på sin kolonilottsförening här under söndag. Så det verkar vara något som ligger i tiden just idag. Jäklar vad de hade förberett. Kokat sylt och kompotter och dragit upp morötter så det stod härliga till. Och vilka bjässar de hade. Fick se bilder. Ja, Åke, hoppas du får en kul dag. Jag har fått ett meddelande också från Tommy som skriver till mig här på Vakens Instagram. Hej Peter, jag är i Berlin och har haft lite svårt att sova. Så jag är vaken och tänker på min kompis Lasse som gick bort här om veckan. Lasse var verkligen ett Dylan-fan. Och därför vill jag höra en låt med Bob Dylan. Och låten heter The Times Are A-Changin'.

0: Behåller Molly Sandén och Victor Leksell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Three Little Birds med Casey Musgraves här i Vaken.
1: Ja, hejsan, jag heter Titti och jag skulle gärna vilja höra Jag önskar att det alltid vore sommar med Ellen och Bodil, för det var en tonårsförälskelse som jag hörde den till. Jag önskar verkligen att ni kan spela den. Tack så mycket för ett bra program. Hej då!

Ja, vem gör inte det? Ja, inte alla. Jag gör några höstivrare som har tagit av sig här tidigare också i programmet som vill höra höstdoftande musik. Carita Lindqvist, hon vill höra Lady Gaga och låten Judas. Och hon skickar den till sina arbetskollegor på skiftlag 5 som en hälsning till knäckebrödsfabriken. Jobba lugnt i natt, skriver hon.

hälsning till knäckebrödsfabrikerna från Carita Lindqvist, Lady Gagas Judas. Hejsan, skriver Yvonne och Jonas. Vi har haft en trevlig kräftskiva med våra underbara barn och svärdotter och vill önska en låt till dem. Låten vi vill höra heter Tänk om och framförs av Victor Lexell och Molly Sandén. Kram från Yvonne och Jonas.

0: Ja, den här låten var sist ut i helgens önskenatt faktiskt. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Gunilla Hansen Bering här. Sen Retro här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att israelisk militär uppger att man under morgonen genomför attacker mot södra Libanon och det som en hämnd för att Hezbollah skjutit 2 drönare mot israeliska soldater i ett område som Israel beskriver som säkerhetszon. Hezbollah har inte kommenterat uppgiften. Det är andra gången inom ett dygn som Israel attackerar södra Libanon. Som det uppmärksammade valet i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt, det är det högernationalistiska partiet AfD som leder i opinionen och ser ut att ha en möjlighet att för första gången ta makten i en tysk delstat. Och det är något som skulle ge stora rubriker även långt utanför Tyskland.
4: Alltså, det är en komisches Gefühl. Alltså, det är schon...
5: AfD-väljaren Jürgen Beining i delstatshuvudstaden Magdeburg tycker att det är en konstig känsla, ja mycket speciellt, att valet här i Sachsen-Anhalt närmast väcker global uppmärksamhet. Men att partiet AfD, som just i Sachsen-Anhalt av den tyska säkerhetstjänsten klassas som ett hot mot den demokratiska författningen, för första gången kan ta makt i en av de 16 tyska delstaterna skulle vara en politisk historisk händelse i det moderna Tyskland. Partiet har varit framgångsrikt länge, men att få tillsätta regeringschefen i en delstat skulle vara det slutgiltiga genombrottet. Och att det får så stor uppmärksamhet beror förstås på Tysklands dramatiska 1900-talshistoria, men också på landets stora ekonomiska och politiska betydelse i Europa. Daniel Alling, Magdeburg.
3: Efter mötet i Moskva mellan president Putin och USAs sändebud Witkoff och Kushner uppger Vita huset att de diskuterat vad som kallas substantiella planer för hur parterna ska gå vidare för att få ett slut på kriget i Ukraina. Och senare idag ska sändebuden möta Ukrainas president Zelensky i Kiev. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor runt om i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkas sannolikt inte av Fagersta, utan det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult. Det säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
6: För det har man sett empiriskt, att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
3: Och så vädret idag. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får soligt eller växlande molnighet. 16-20 grader, i fjällen lite lägre. I mellersta Norrland varvas sol med tidvis täta moln och lätta skurar som rör sig österut från fjälltrakterna. 10-15 grader. Norra Norrland får idag mest soligt och 6-12 grader. Och så slutar Ekot klockan 6 i studion Gunilla Hansen Bering.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det handlar om retro här i Vaken. Och närmsta timmen ska jag, Peter Sundberg, inleda din söndagsmorgon med musik från förr och som doftar lite så. Det innebär alltså att jag ska spela den bästa musiken från när det begav sig. Jag börjar med en låt från ett av de mest älskade soundtracken någonsin.

Ja, det här var det världsberömda ledmotivet till Francis Ford Coppolas legendariska maffiafilm Gudfadern. Skrevs ursprungligen av kompositören Nino Rota, men lyftes här fram av italienska dirigenten och kompositören Carlo Savina, som i sin tur jobbade med hundratals filmer. Men här dirigerade han originalfilmen till, eller originalmusiken till filmversionen av Gudfadern som kom alltså 1972. Vi ska nu från en talangfull italienare till vad som kan vara Brasiliens Nepo Baby nummer 1.

Sun is Shining med Bebel Gilberto, dotter till bossanova-pionjären Shaul Gilberto, och har fått en global karriär på grund av, ja, inte bara sin kända pappa utan för förmågan att blanda traditionell brasiliansk musik med modern elektronisk pop. Här tolkade hon Bob Marleys klassiska reggae-låt. Funkar alla musikstilar på svenska? Har du funderat på det? Gör mig i så fall sällskap på vaken@sverigesradio.se. Pop har vi ju listplaceringar globalt sett så det räcker och blir över, så det vet vi ju. Hårdrock även så, men hur är det med andra genres? Ja, Sveriges tveklöst största blues-ikon står på tur. Här är Roffe Wikström, Himlen är blå.

0: Uffe har ju i decennier bevisat att blues funkar utmärkt på svenska. Blev ju 2001 den första icke-folkmusikern att tilldelas det prestigefyllda Cornelis Vreeswijk-stipendiet. Sen har han ju fått sällskap. Siv Malmqvist har ju varit i ropet under veckan av just den anledning att hon är årets Cornelis-stipendiat. Cornelis avled ju 1987, bara 50 år gammal, i princip utblottad. Priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens versioner och visor. Så att när pristagaren nu får Cornelis-priset så får man faktiskt 1 miljon kronor. Så Sivan var riktigt, riktigt glad över det här. Hon grundade faktiskt också i diverse intervjuer på vad Cornelis hade tyckt om det eftersom han nu faktiskt dog nästan utblottad. Hon hade någon slags tes om det också. De låg på samma bolag faktiskt, Metronome. Och de pytsade ut, betalade skatt och allting. Så pytsade de ut lite pengar då och då. Det tyckte Sivan var perfekt, för det behövde hon inte sköta det. Men Cornelis, han blev vres och arg. Han sa, jag vill ha pengarna direkt, alltihop. Då fick han det. Och det gjorde att de tog slut, helt enkelt. Vi hörde ju brasilianska talangen Bebel Gilberto tolka på Marley. Och nu ska vi låta franska ikonen och den framlidna djurrättsaktivisten Brigitte Bardot tolka brasilianska låten Nemveke Natem. Titeln översätts till Vill du eller vill du inte? Och Brigitte ska göra den på franska och då heter den
1: Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui mais si c'est blanc, c'est blanc.

Archibald and the Drells med Don't Let Love Get You Down. Texas-musikerna stod igenom på 60-talet men fortsatte ge oss dansgolvshits långt in på 70-talet. Vissa band var ju en stor del av ens uppväxt. Man hör dem varje dag och sen hör man dem inte alls. Inte ens så mycket som ett fragment av någon låt på radion med dem. Nästa band på listan är för mig ett exempel på just det.

Cup Noodle Song med det svenska indiepopgruppen Pine Forest Crunch. Bildades i Solna 1993 och lyckades med den här låten från 96 få till sin största hit, Indiepop-pärla. Igår fick vi nosa lite på swamp rock-genren här i Vakens retro-timma och vi tänker fortsätta på det spåret nu. Vår musikredaktör Robert Jonsson, han har plockat fram den här tunggungande rocklåten fylld av bluesiga gitarrer och ja, till och med munspel. Så lite som man vill ha det när man hör swamp rock och bara vill springa fram till stereon och höja volymen.

Tony Joe White med Steamy Windows. Spåret blev ju en gigantisk världshit senare när Tina Turner gjorde en cover på den 1989. Kommer ni ihåg när Malena Ernman gick och vann Mello med La Voix? Jag röstade faktiskt inte på Malena då, jag kan säga det nu för det är preskriberat. Och jag var en av få som inte gjorde det, för under finalen i Stockholm då fick Malena Ernman bara 38 poäng av jurygruppen och låg innan tittarrösterna på 8:e plats bland de 11 bidragen. Men den var en tittarfavorit och fick maxpoäng, 144 poäng i telefonomröstningen, och ja, det gav henne slutsumman 182 poäng, och det räckte till seger före nästa låt i listan.

Caroline af Ugglas med Snälla snälla. Emotionell, bluesig kraftmätning till ballad. Hon tävlade alltså i Mellon 2009, tog sig till final via Andra chansen och slutade på en andra plats. Bland annat med hjälp av mig. Gissa vad jag sa när man sen kom på 21:a plats i Eurovision av 25 finalister. Vi skulle skickat Caroline. Jag vet inte om hon hade vunnit, för det var det året som Alexander Rybak från Norge gick och vann med sin Fairytale med största marginalen någonsin. Du lyssnar på Retro här i Vaken med P3 och P4, där du nu ska få den jamaikanska reggae-gruppen The Chosen Few, som 1972 gav oss den här covern. People makes the world go round.

0: behåller Molly Sandén och Victor Lexell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
1: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
0: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

This is it med Melba Moore här i Vaken. Amerikanska sångerskan och Tony Award-vinnande skådisen. Hon har haft en lång och framgångsrik karriär, både inom musiken men också på teaterscenerna, bland annat på Broadway. Den här glittriga, energiska och, får man säga, upplyftande diskolåten fyller i år 50 år. Grattis! Blev en stor succé på dansgolven över hela världen och nådde högt upp på försäljningslistorna. Spelades till och med radio fortfarande när Olle Ljungström slog igenom i sitt band Reeperbahn på 80-talet med lite andra tongångar. Hans självbetitlade solodebut som kom 1993 låg faktiskt som på repeat hemma i mitt pojkrum där under mina senare tonår. En av låtarna som spelades oftast, det var nog den här.

Molly Ljungström, norrländska präriens gudinna, direkt från ungdomens vagga 1993. Att vända sig till sin ungdomsidol för att hitta styrka, det är vi många som gjort, jag är inte ensam. En av de som gjort just det, det är brittiska sångerskan Rumour. Hon ger oss här en slags hyllning om en flicka som finner tröst i att lyssna på Aretha Franklin.

Rumor, som med sin honungslena röst faktiskt jämförs med 70-talsikonen Karen Carpenter. Jag vet inte om ni känner till Karen och håller med om likheten. When I was young, I'd listen to the radio. Ja. Carpenters ligger nu inte i listan. Vi får kanske återkomma till dem i ett annat retro. Morricante spelade en nyckelroll i att introducera traditionell västafrikansk musik till den globala publiken. Här är en av orsakerna till att han lyckades.

Jeki Jeki med Morikante, banbrytande afropop från 1987. En gigantisk internationell hit och var den första afrikanska singeln någonsin att sälja i över 1 miljon exemplar världen över. En av senaste årets mest inflytelserika, ja kanske mest filmiska artister står nu näst på tur i listan. Här är Lana Del Rey.

0: Born to Die med den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Lana Del Rey, som fick avrunda Vakens söndagsmorgon med titelspåret på hennes monumentala genombrottsalbum. Retro i Vaken med P3 P4 är slut för den här helgen. Vaken är dock tillbaka redan i natt vid midnatt, och mina kollegor Robert och Frida igång och håller er sällskap hela vägen fram till morgonen. Nu ska vi få nyheter från Ekot. Gunilla Hansen-Bering är här.
1: God morgon. Ekot börjar med att Valmyndigheten har kallat riksdagspartierna till ett möte imorgon för att informera om de tekniska problem som gjort att upp till 4000 förtidsröster kan ha registrerats fel. Vi har Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu.
2: Det tycker jag är väldigt bra. Det här är ett val som är viktigt för otroligt många människor, och vi har ju och kommer fortsätta ha och ska ha hög tilltro till det svenska valsystemet. Men vid sådana här incidenter så är det såklart mycket frågor som kan dyka upp både hos väljare och hos oss partier, och det är bra att valmyndigheter vill reda ut vad som har hänt.
1: Hannes Hervieu, Centern. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer idag till Grönland för att understryka unionens stöd för den autonoma danska territoriet som USA:s president Trump vill införliva med USA. Imorgon ska von der Leyen underteckna en gemensam deklaration mellan EU och Grönland. I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar. Men kritiker menar att det handlar om massövervakning, och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
3: Vi borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu. På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som passerar, som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till tv-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
4: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
3: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Hör mer om det här i Godmorgonvärlden i P1 idag. I Göteborg har eleverna på Lundenskolan fått ett nytt pingisbord på skolgården, men det står i en uppförsbacke, berättar Göteborgsposten. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen, och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Vädret idag får södra Götaland moln som varvas med allt mer sol. Norra Götaland, Svealand och stora delar av Norrland får soligt eller växlande molnighet. Mellersta Norrland får tätare moln och någon lätt skur. Temperatur från 16 till 20 grader i söder till omkring 10 grader längst i norr. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
5: Det här är veckans P3-hit.

0: och vi är P3.
1: Jag började tänka på det här med elefantkyrkogårdar. Att det måste vara så jobbigt och att man känner sig lite töntig när man går dit till jobbet. Ingen liksom som vill ha en. Sen började jag tänka lite på min egen situation. Mm-hmm. En gång reporter på Ekot, fick vara ute i världen. Då fick jag någon så här skräcktanke att ni är som mina vårdare i Shutter Island. Alltså att jag bara har blivit omplacerad hit. Mm. Och den här podden finns inte och sänds inte ut. Utan jag var bara för jobbig på Ekot.
2: Ja, och sladden går bara liksom.
1: Exakt.
2: Bara hängt ut den, ja. Genom fönstret.
1: Och jag liksom anstränger mig för att jobba, men ingenting händer. För jag var för jobbig och har blivit omplacerad nu till Sveriges Radios elefantkyrkogård. Jag var livrädd en hel natt. Sen så gick jag förbi korridoren och kom på, just det, här sitter ju P4 Stockholm med Peter Jihde och Rickard Olsson. Sveriges Radio har redan en elefantkyrkogård och den är inte konsulterna i P3. Puh.
0: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
3: Dagens problem. Hur ska regeringen göra sig av med elefantkyrkogården?
1: Ja, vi ska prata elefantkyrkogården idag. Inte den här på radion och inte heller de som eventuellt finns på riktigt. Utan vi ska prata om den där avpoliterade generaldirektör hamnar. Men det kan bli lite krångligt med de där olika begreppen. Vad som är vad, vilken elefantkyrkogård är vilken. Så jag ringde en expert för att reda ut.
4: Ja.
1: Hej Skans Jonas, Felix här från Konsulterna i P3.
4: Jaha, hej hej.
1: Vi pratar lite om elefantkyrkogårdar här. Jag tänkte bara höra med dig, hur ser det ut? Vad är det för någonting?
4: Man kan väl säga som så att visst förekommer det ju att elefanter söker sig när de känner sig klena och tappar de sista tanduppsättningarna, det vill säga börjar svälta. Och till slut svälter ihjäl, så kan de söka sig till något lugnt ställe, och kanske det finns en ställe som är lugnt av andra elefanters erfarenheter också. Så. Mm. Men sen kan det också vara att det kan ju vara gamla flodbäddar helt enkelt som har spolat med sig elefantskelettben och så har det samlats på ett ställe då med någon fördämning och så ligger det höga där och en elefantkyrkogård.
1: Men det kan
4: faktiskt vara.
1: Men man skickar ju ändå elefanter dit, alltså när de har begått misstag och sådär.
4: Vem skickar elefanterna dit, menar du? Skulle vi ett straffläge där? Så det blir en kyrkogård.
1: Ja, alltså ungefär. Alltså sitta och vända papper och skit.
4: Ja, när det gäller människor så är det ju faktiskt så. Där har vi en elefantkyrkogård där de faktiskt skickas dit. Ja. De gamla elefanterna.

0: man har 6 stycken.
1: Ja, men Pompe var favoriten. Jag älskar alla mina barn lika mycket. Lars, Lars och Lars.
2: Men om du får en till son blir Nils då igen.
0: Ja, i för sig.
2: Då har du ju haft en hund och två barn som heter det.
0: Ja.
2: Det är nästan Karl den
0: 12:e klass. Men då måste ju Sam då skaffa 3 till barn som är döpt i helt andra namn.
1: Cesar, snus, han är

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: För det finns alltså en eller flera bildliga elefantkyrkogårdar som är de vi ska prata om här idag, eller hur Moa?
3: Exakt, dit man då skickar myndighetschefer för att dö. Varför har vi den?
2: Ingen vet, ja verkligen.
3: Jag vet. Mm. Det är på grund av 80-talets förvaltningspolitik.
4: Som så mycket annat. Spännande.
3: Den dåvarande regeringen ville se en mer effektiv styrning av myndigheter och statliga bolag. Och införde då tidsbestämda förordnanden. Och gjorde det möjligt att tvångsförflytta toppchefer. Och för att kunna möjliggöra de här omplaceringarna av myndighetschefer som fortfarande har tid kvar på sina förordnanden, så införde man så kallade verkschefstjänster i regeringskansliet. Vilket idag är det vi kallar elefantkyrkogården.
2: Det är så mycket elakare med elefantkyrkogården. Man undrar liksom hur snabbt det började kallas elefantkyrkogården.
4: Oh, hoppas ni inte var precis exakt när den första överviktiga kom.
3: Det vet jag inte, men i förarbetena så står det att poängen med de här tjänsterna inte är att bli, citat, en reträttplats för mindre välfungerande verkschefer. Klipp till. Mm. Det var exakt så det blev.
2: Ja, verkligen.
3: Och man anger inte heller några tydliga arbetsuppgifter för de förflyttade, utan det ska avgöras i varje enskilt fall. Men om vi ser till hur det har blivit i praktiken så är det ju vanligt att de som hamnar där på elefantkyrkogården får jobba med utredningar, samordning eller vad man kallar interna analys- eller utredningsuppdrag.
2: Mm.
3: När den tidigare generaldirektören för Svenska Kraftnät, Ulla Sandborg, förflyttades från den myndigheten efter att hon hade gett en bekant ett konsultuppdrag i miljonklassen och anställt flera chefer utan säkerhetsprövning, så hamnade hon på elefantkyrkogården. Mm. Och där blev hon typ en visselblåsare, kan man säga.
2: Mm.
3: När hon hade varit på elefantkyrkogården i ett halvår så sa hon i en intervju med Alltinget att hon fortfarande inte hade fått något uppdrag. Att hon visste att diskussionerna pågick men att hon inte hade hört så mycket. Och sen så uppgav hon att det tog nästan ett år innan hon fick en meningsfull sysselsättning. Och att det kändes väldigt konstigt att inte vara behövd.
2: Mm.
3: Och sen fick hon till slut då leda en utredning om näringslivets vattenhushållning.
4: Skönt att få göra lite nytta.
3: En annan känd elefant är Dan Eliasson.
2: Mm.
3: Även kallad generaldirektören för Sol och Bad.
2: Mm.
3: Han var generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Numera Myndigheten för civilt försvar. Under brinnande covid-pandemi så reste han till Las Palmas, vilket ledde till folkstorm. Just. Och att han förlorade sin tjänst och hamnade på elefantkyrkogården. Mm. Han satt på kyrkogården i 1,5 år tillsammans förordnande löpte ut då med bibehållen lön på 162 500 kronor i månaden.
2: Mm. För det är det här som då sticker i ögonen som gör att det ofta blir rubriker kring elefantkyrkogårdar.
3: Exakt.
2: Att de är så här, oj, du var skitdålig på ditt jobb. Vad sägs om att göra ingenting och fortsätta få ha en topp 1% lön?
3: Mm, precis, för när hans förordnande löpte ut så begärde Aftonbladet ut alla handlingar som berörde hans arbete vid regeringskansliet och det visade sig då att det enda spåret som fanns av honom var en dagordning från ett 2 timmar långt digitalt seminarium som han var moderator för.
2: Digitalt också?
3: Ja.
2: Då har han ju varit på, alltså utomlands.
3: Men ja, precis som du säger, det här sticker ju ögonen på folk.
2: Det är så dåligt bara att de gör så grova grejer. Det var hela transportstyrelsegrejen.
5: Statsminister Stefan Löfven anmäls nu till riksdagens konstitutionsutskott efter transportstyrelsens IT-affär där man röjde sekretessbelagda uppgifter. Då fick alltså länder i Östeuropa tillgång till myndighetens hemliga register.
2: Ja, vad säger som att läcka alla personnummer och körkort till ryssarna? Men då får du sitta i den här långa korridoren och bara mysa lite i några år.
4: Man sitter på ett sånt toppjobb och säger så här, nu ska jag anställa någon. Ska jag anställa min bästis?
2: Mm.
4: Det bästa som kan hända är att jag får jobba med min bästis.
2: Mm.
4: Och det värsta som kan hända är att jag inte behöver jobba och får 115 000 i lön i 4 år till.
2: Ja.
4: Och då kan jag ju umgås med min bästis.
2: Alltså justice for AKB. Världens bästa tjejkompis.
6: Anna Kinberg Batra tvingas avgå som landshövding i Stockholm. Det meddelar regeringen. Det var igår som justitieombudsmannen riktar stark kritik mot Kinberg Batra som menar att hon bröt mot grundlagens krav på objektivitet vid 3 olika rekryteringar. Då hon bland annat anställt vänner till topppositioner på länsstyrelsen.
3: Ja, som lök på laxen kan också de som sitter av hela sin tid ha rätt till en fallskärm när förordnandet har löpt ut.
2: Ja, det är verkligen lök på laxen. Alltså.
3: Ja, omställningsstöd. Det är väldigt långt från det så kallade vanliga folkets arbetsvillkor. Mm. Om man berättar det här för Marcus och Lars så skulle han få dåndimp.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det här är konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
2: I början av sommaren så tillsatte regeringen en utredning om att avskaffa elefantkyrkogården.
3: Hur mycket av en faktisk plats är det?
2: Jag sa en gång i radio att det var en faktisk plats. Mm. Folk blev så fruktansvärt arga då. Mm. Och den platsen jag sa att det var i garnisonen som ligger ganska nära radiohuset, som är en väldigt ful, brutalistisk byggnad med, jag tror, Sveriges längsta korridor.
4: Mm. Men de sitter ju där delvis, men inte alla.
2: Det är en del av regeringskansliet som är placerad väldigt långt bort från resten av verksamheten som ligger in till Rosenbad-kvarteren. Liksom. Men nej, så det är egentligen inte en fysisk plats. Men om det skulle vara en fysisk plats så skulle den ligga där. Men jag ska också säga, det jobbar ju vanliga tjänstemän där som inte har fuckat upp. De är bara placerade där och de tycker inte heller det är så kul när man kallar det för elefantkyrkogården där de jobbar.
3: Det var en otrolig stämning där ändå.
4: Ja, och jag ville känna på den platsen här på Östermalm som har kommit att symbolisera elefantkyrkogården. Men det är någonting med den här långa, långa korridoren som gjorde att jag ville få se den med egna ögon, och jag gjorde ett tappert försök att ta mig in.
1: Jag befinner mig på Karla vägen 100 i Stockholm, bara ett stenkast från radiohuset, men flera kilometer ifrån maktens verkliga korridorer i regeringskvarteren.
5: Men var är det de sitter?
1: Det är här de hamnar, elefanterna. I en 370 meter lång korridor sitter de avpoliterade myndighetscheferna och vänder papper med bibehållen lön.
6: Regeringskansliet, våning 8-9, Försvarets materiellverk, våning 7. Tar en hiss, tryck på 8:an, hoppas man kommer upp.
1: Jag är här för att försöka få se fenomenet med egna ögon och närma mig, som man bör inför elefanter, med stor försiktighet.
6: Besöker eller bud att ringa den du ska träffa. Om ni inte har numret, ring till regeringskansliets växel.
1: Väl uppe i korridoren märker jag snabbt att elefanterna är skygga. Bakom lås och bom sitter de, och jag ser en obemannad reception, men anar att det är där korridoren finns.
6: Alltså inte en enda person har gått förbi, den har ändå varit här i 5-10 minuter. Inte mycket spring här.
1: Hela byggnaden andas kyrkogård, borta i den fläkt och flärd och färg som kännetecknar svenskt myndighetsliv. Det som möter mig här liknar mer ett väntrum på Katrineholms mansmottagning som jag en gång befann mig i av hemliga anledningar.
6: Du, ursäkta, jag försöker ta mig in på regeringskansliet där, men det är ingenting. Du jobbar på FNV bara. Det är inte mycket spring där uppe alltså.
1: Efter ett tag verkar min lycka vara slut, och med det även elefantsafarit.
6: Hallå? Hej!
1: Tills jag träffar på en person med passerkort.
6: Hur lång är korridoren här? Kan inte jag bara få komma in och kolla på korridoren? Tack.
1: Jag blir insläppt i det allra heligaste av rum, och plötsligt är den där.
6: Jävlar vad lång. Okej, det är världens längsta korridor, massa mötesrum, inte en enda annan person här. Mötesrummet förvaltaren, där var det några. Det är ändå lite bokade mötesrum, det är ändå folk här.
1: Men elefanterna, de är alltjämt journalistskygga, och efter ett samtal med en chef på telefon,
6: då beger jag mig härifrån och väntar på svar.
1: Ger jag mig iväg och sätter punkt för dagens safari-expedition.
2: Men du tar alltså in på regeringskansliet?
4: Mm. Jag snackar mig in.
2: Men
4: blev direkt uppringd av en väldigt nervös säkerhetsansvarig på regeringskansliet.
2: Mm. Ja, men det här är ju ett scoop. Inte till vår fördel riktigt, men det här är ju en säkerhetsbrist.
4: Ja, tyvärr. Men alla är inte lika charmiga som jag, så att det är ändå svårt att ta sig in. Det var inte lätt. Alltså jag var ju tvungen att använda all min charm.
3: Men de satt och hade möten där.
4: Ja, det var väldigt lugn stämning där, kan jag säga.
3: Mm.
2: Jag kan inte släppa att du har begått typ brott mot rikets säkerhet.
4: Ja, nej, precis. Men jag gjorde inget fel. Alltså jag bara kollade runt.
2: Nej. Alltså det är ju journalistiken för allt. Va? Ja. Men,
3: felet måste ju ligga hos dem.
2: Ja,
3: de charmas så.
4: Ja, de lät sig charmas faktiskt. Det gjorde de.
2: Ja, det är oroväckande för vår motståndskraft. Tänk om det hade varit ryss.
4: Ja, men då är det lite svårare att charma. Får jag kolla på korridoren? Vem sitter här? Anna Kinberg Batra.
3: Jag trodde att du efter det här grävet skulle få tillbaka något av dina gamla jobb och inte kunna göra konsulterna med oss längre. Men direkt när jag fick höra den där imitationen så kände jag att jag behöver inte vara orolig.

0: Vi är P3.
1: Ja, men det var ju svettigt såklart. Men jag lyckades ta mig in och jag fick se den. Och nu tillbaka till Mavalin och den mera allmänna bildliga Elefantkyrkogården och vad regeringen har försökt göra åt den.
2: Mm, precis, nu är vi nyhetsledande igen då. Ja. Eftersom vi har fått förhandsinformation om vad de har kommit fram till.
1: Exakt. När det här avsnittet sänds så har de precis presenterat.
2: Ja.
3: Men spjutspetsen försvinner väl lite om det nu publicerades igår.
1: Ja, det är synd. Det är faktiskt synd.
2: Men det är vår första nyhet med så kallat embargo.
1: Ja.
2: Det är stort för oss. Okej, håll i er nu då. Mm. Deras förslag är en reglering som innebär att regeringen av hänsyn till myndighetens bästa kan avsluta en anställning som myndighetschef i förtid utan att personen får en annan anställning. Alltså att förflyttningsskyldigheten då inte längre ska gälla. Man måste då inte längre sätta Anna Kinberg Batra sysslolös i en tom korridor.
1: Uh-oh.
2: När anställningen som myndighetschef upphör ska avgångsvederlag betalas ut i högst 2 år. Marcus Allard fortfarande inte nöjd.
1: Nej, det är också, det är 2 år såklart.
2: Mm.
3: Men det är ju också lite intressant för att då känns det som att det innebär en ganska stor kostnad på något sätt ändå det här med att regeringen håller på att lägga ner så många myndigheter och slå ihop myndigheter. Det känns ju som att det är, jag vet inte hur många det är som är på Elefantkyrkogården nu, det är väl så här 8 pers eller något. Men det känns som att det kommer ett litet gäng till.
2: Ja, regeringen upptäckte ju 25 nya myndigheter under den här mandatperioden. Som man inte visste fanns tidigare. Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ja. Den är nedlagd nu.
1: Det var för att de råkade läcka alla symaskinskörkort. Det är liksom information om alla Sveriges symaskinskörkort har nu läckt till en rysk hackergrupp.
3: Elin i 3B.
1: Hon kan nu kopiera Jonti 4Cs körkort och helt lagligt köra symaskin vart som helst i EU och Schengen.
3: Det är en rysk militär som kommer till regeringskansliet.
1: Exakt.
3: Blir ombedd att visa legitimation och visar
1: symaskinskörkort. Man ser att det är falskt på att han inte kan trä en symaskin sen. What?
3: Det är nationalitet turk. Man bara, nej, det är namnet. Jag är en av Karl XII:s hundar.
1: I alla fall jag förstår ju det nu att det här är ett problem för alla regeringar för att de inte vill ha massa myndighetschefer som lyfter lön och samtidigt inte gör ett skvatt. De ska försöka ta bort det här, men de kommer fortfarande ha den här fallskärmen. Så vi har tagit på oss att nu, medan järnet fortfarande är varmt och det känns som att de skulle kunna peta in några extra paragrafer i det här förslaget, ge ett förslag på ännu bättre lösning. Hanna Lublin Niklasson. Hur låter det?
3: Ja, men folk blir ju ganska upprörda av Elefantkyrkogården i känslan. Och det som sticker i ögonen på folk är ju att den här bilden av att man hamnar där när man har gjort någon skit. Anställd sin bästa kompis eller åkt till Las Palmas eller båda. Det är ju inte bara sådana som hamnar där utan också andra. Hittade en lista på kommande som är på ingång.
2: Oj.
3: 1 januari 2027. Anna Eriksson, ser vi välkomna. Snart.
1: Ja.
3: Generaldirektör för DIGG.
1: DIGG.
3: Myndigheten för digital förvaltning. Hon förväntas ta plats på alltså det, hon kan ju få en anställning eller någonting annat till dess, men 1 januari när DIGG slås ihop med Post- och telestyrelsen. Om man nu blir provocerad här så kan man ju också bli provocerad av att hon har tjänat 123 000 i månaden sedan 2018 på DIGG, snarare än att hon ska göra det i ett halvår till. Om man kan hitta 25 myndigheter som ingen visste fanns, då kan man argumentera för att det finns åtminstone 25 myndigheter för mycket. Men de här höga summorna blir som allra mest provocerande när de går till personer som till exempel anställer sina bästa kompisar, struntar i regler som alla andra måste hålla. Känslan är ju redan att landshövding är något man blir när man har gjort något skit. Att man får sitta på något gods någonstans och vända på papper och säga Så att bli sparkad från det gigget, då har man ju verkligen dabbat sig.
1: De kända fallen är ju för att det verkligen är stora skandaler. Som att så här, det är värt pengarna att slippa se dig förstöra mer av den här myndigheten.

0: Vi är P3.
1: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette. Alltså det kanske har med namnet landshövding att göra. Men sen kanske man inte vill att Anna Kinberg Batra ska giljotineras. Men man vill bara inte att hon ska tjäna lättare pengar för att hon har fifflat. Om en person tjänar jättemycket pengar och sen fuckar upp, ligger ju ge personen en stor fallskärm ganska långt ner på listan över saken man vill. Mm. Mer populära saker brukar vara rulla personen i kära och fjädrar. Mm. Gör personen fredlös. Ställer aldrig någonsin få ett jobb igen. Mm. Ni vet när Jesus skulle korsfästas. Och Pontius Pilatus lät en upphetsad folkmassa välja om han eller banditen Barabbas skulle friges. Och alla ville frige Barabbas istället för Jesus. Jag tror att om det var Anna Kinberg Batra istället för Barabbas så hade historien sett väldigt annorlunda ut.
2: Ja.
1: Jesus ställs emot Anna Kinberg Batra.
2: Ah, och då...
1: Folkmassan skriker frige Jesus från Nazaret.
2: Ja. Ja.
1: Han promenerar ut ur Jerusalem. Går väl runt ändå och knackar på oss folk och frågar. Och de säger saker som, vem fan är du?
3: Mm.
1: Anna Kinberg Batra korsfäst blir väl symbolen för en världsreligion.
2: Just det.
1: Återuppstår.
3: På elefantkyrkogården.
1: På elefantkyrkogården.
3: Efter att spela ut
1: sparken. Mitt förslag är därför att man tvingar dem jobba lite för det med något som folk gillar att man gör. Alltså,
3: ja, folk skulle älska det.
1: Eller hur?
3: Nu får de hugga i. Nu får de känna hur det känns att ett vanligt jobb.
1: Ja, men var lite som folk är mest. De kan ju inte riktigt säga nej till det. Ge dem de här pengarna då. Ge dem en fallskärm. Absolut. Ja. Jag har ett förslag. Och det är att de ska börja rusta upp de svenska skyddsrummen.
3: Mm, det är ett jättestort problem.
2: Mm. Det har man hela tiden tycker jag.
1: I början av 2023 så satte man igång arbetet ordentligt för att rusta upp skyddsrummen.
4: Försvarsberedningens förslag som kom i december säger ju också att under en femårsperiod behöver vi kontrollera och rusta alla skyddsrum. Så att det kommer att bli bråda dagar.
5: Och hur många skyddsrum finns det att gå igenom?
4: Ja, det är ju nästan 64 000 skyddsrum runt om i Sverige.
5: Hur lång tid kommer det ta med dagens personalstyrka?
4: Ja, då tar det många,
5: ja, det gör det.
4: Många år.
5: Ja.
1: 64 000 skyddsrum behöver gås igenom.
2: Ja.
1: Vet ni hur många kontrollanter de har?
2: Nej.
1: Eller hade vid det här tillfället?
3: Mm.
1: Två. Med de som var med i inslaget. De har anställt fler och sådär. De ska gå igenom det här under en femårsperiod. Och det tillförs massa pengar och sådär. Jag säger bara att det ändå finns jobb att göra. Alltså det blir ett sätt att spara pengar också. Om de här ändå ska få de här pengarna. Mm. Så låt dem göra det här istället.
3: Mm.
2: Ja, och tänk bara alla nyheter. Alltså tänk vad mycket media får att göra. När man ser så här. Vi följde med Anna Kinberg Batra en dag på jobbet som skyddsrumstekniker.
3: Ja.
2: Så ser man, de står där, gärna med någon kanske spade. Så. Men vem är det där borta? Med te och scones. Inte det din bästis, Anna Kinberg Batra? Sen när det blir krig och det ska släppas en bomb. Varför var det så få i ditt skyddsrum, Anna Kinberg Batra? Nej, men jag visade klart och tydligt vad det fanns. En lapp på hissen dit. Vad konstigt att folk inte hittade dit. Det var en lapp. Det var ju utannonserat att skyddsrummet var öppet för allmänheten. Man hör bara, det är radioaktivt avfall i hela världen. Inifrån skyddsrummet hör man liksom David Batra på nästa show.
6: Ja, det är roligt att du är här. Det är roligt att du kunde komma i alla fall.
2: En i publiken. Kameran zoomar ut. Bara de två kvar på hela jorden. De fick varandra till slut. Roll credits.
1: Det är som en omvänd Jesus då också. Att alltså de öppnar stenen ur grottan och alla andra har dött.
2: Okej, hörni. Vi ska få äran att ringa mannen som ligger bakom den här helt okej utredningen då, men som faktiskt ska bli mycket bättre med hjälp av våra tips. Han är civilminister och kristdemokrat och heter Erik Slottner.
7: Hej.
2: Hej Erik Slottner, civilminister. Vi har diskuterat det här förslaget på utredning.
7: Ja.
2: Och vi har tänkt att vi, nu när förslaget ligger på bordet, ska bara lägga till en till grej som vi tror skulle kunna göra det hela ännu bättre. Håll i det nu.
7: Ja.
2: För att undvika mer förakt kring att de lyfter lön och sådär, låt dem då göra någonting med sin kropp som Sverige behöver allra mest. Låt dem rusta upp de fallfärdiga skyddsrummen som finns runt om i Sverige.
7: Frågan är hur duktiga de skulle vara på jobbet. Tror du verkligen? De är åtta stycken där idag. Jag vet inte, hur många skyddsrum finns det?
2: 60 000.
7: 60 000, ja. Det skulle bli hårt arbete för de åtta som sitter där idag i alla fall.
1: Jag tror att Anna Eriksson och Anna Kinberg Batra klarar av det där.
7: Men ni tycker inte det är bättre att skrota elefantkyrkogården då? För det är det vi ska utreda nu.
3: Ja, men precis. Men ni vill fortfarande behålla fallskärmen.
7: Ja, det är rimligt. Jo, men det kan man ju ändå tycka är lite schysst. Men tanken är ju då att de ska kunna söka nya jobb under den här tiden. Det är ju inte så att de har en fallskärm under en tid och sen hittar de en nytt jobb dag ett. Utan de behöver använda den här tiden för att kunna omskola sig och kunna hitta nytt jobb. Och det blir ju svårt att göra det om de ska in och inspektera 60 000 skyddsrum, tänker jag.
1: Men vi presenterar ju en lösning där de inte behöver söka jobb. De redan har ett.
7: De har ett. Jaha, ni tänker under flera år framåt så. Ja, jag vet inte riktigt. Det kan ju vara ett incitament att sköta sig som GD för att slippa göra det här i sig.
2: Där har du ännu en positiv sidoeffekt.

0: P3.
1: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
2: Jag tänker också att är du lite avig för att du är rädd för att du själv i en valförlust kommer hamna på något som liknar elefantkyrkogård och liksom inte vill rusta upp skyddsrum och sådär?
3: Nej, men det är bara generaldirektören som kan hamna där.
2: Jo, så men att du får något såhär, de bara säger, men Slottner, vad ska vi göra med honom nu? Nej, men han får bli generaldirektör för något verk någonstans. Myndigheten för hemslöjdsfrågor.
3: Du, den avvecklar vi nu.
2: Ja.
3: Men ett tips kan vara förresten från min sida då, att om ni tar bokföringsnämnden, ja, passa på att bli generaldirektör 1 november. Sen när den avvecklas i årsskiftet så kan ni sitta på elefantkyrkogården och sen kan ni få avgångsvederlag och sen är ni snart pensionsmässiga ni också.
2: Ja, det är underbart.
4: Du skojar.
3: Ja.
4: Nu
3: är Latin glada.
4: Ja, verkligen.
5: Det känns som att du gör reklam för hur generöst det kommer vara.
3: Nej, men det är så regelverket är nu. Det är därför vi ska utreda det här för att ta bort det här. Så att, jag tycker det känns helt rimligt. Men det skulle kunna gå till på det här sättet, och det är det som är så sjukt.
2: Mm. Nu är liksom Babylons sista dagar här. Alla kommer rusa till alla generaldirektörsplatser.
3: Ja, jag får vara lite schysst mot dem också. Alla som sitter på den här kyrkogården nu är ju inte folk som har misslyckade generaldirektörer.
2: Nej.
3: Utan det kan vara att man, det kan vara någon myndighet som jag har lagt ner exempelvis. Ja, men jag är ju myndighetsslaktare nu. Jag försöker ju lägga ner myndigheter för att göra staten effektivare.
2: För att
3: du sparar skattepengar.
2: Det är som i privata bolag brukar man ju prata om sådana angel of death som kommer in när ett företag krisar och köps upp av ett större bolag och bara kommer in och avskedar alla. Är du en liten sån nu?
3: Ja, jag är en angel of death. Ja, ja, men hellre det än om vi kallar Elon Musk faktiskt.
2: Ja. Men när man, om man jobbar på en liten myndighet någonstans i landet så här, där man bara sitter med sitt rödfärgade kortklippta hår och så ser man Erik Slottner komma gående, välkammad med sitt glada leende och någon pressväxtkostym, då vet man att nu blir jag inte kvar länge på den här lilla myndigheten.
5: Har du kommit för att hämta mig? Har du kommit för att lägga ner dig?
2: Ja.
3: Ni har en väldigt trevlig bild av mig tycker jag. Jag behåller gärna den.
2: När kommer det här träda i kraft då, så att vi vet hur snabbt vi måste söka de här jobben på Arbetsförmedlingen?
3: Ja, utredningen ska vara klar någon gång nästa år. Jag tror den bara ska utredas i 7 månader, så det är ganska snabbt faktiskt.
2: Ja.
3: Och, så då kanske nytt regelverk kan börja gälla 2028.
2: Då så.
3: Så ni har nästa år på er.
2: Sista frågan, valnatt snart, hur har du preppat?
3: Det är mycket som kan hända fram till dess.
2: Mm.
3: Så jag börjar nog preppa nästa vecka istället.
2: Tack för att du fick ringa, Erik Slottner.
5: Hej.
3: Absolut. Hej då.
2: Hej.
4: Jag zonade ut efter att han berättade att det fanns ett ledigt jobb på bokföringsnämnden.
2: Ja. Hittar du det eller? Alltså, det känns
4: nej,
2: som att
4: nej,
2: du...
4: det är därför jag har suttit helt tyst i 5 minuter.
5: Jag tror att Anna Eriksson redan har säkrat det gigget.
4: Men det är på riktigt min dröm ju.
2: Ja.
4: Alltså fick jag jobb på bokföringsnämnden, då skulle jag lämna det här radiohuset sekund.
2: Men du kommer se mig i det där väntrummet också. Ja, så ska du också söka.
5: Vad gulligt, ni anställer varandra.
2: Ja.
5: Bästa kompisar.
2: Ja.
5: Och sen så ser vi där. Om det här var en sitcom så snabbspolar vi fram. 2 år senare och så går ni runt i Nordmaling.
2: Men då är det vi
5: inspekterar
2: som
5: skyddsrum.
2: Exakt, då är det vi som kommer sitta där bara i ett väldigt bra skyddsrum och spela in den här podden.
4: Ja.
2: Hela Sverige lagt i ruiner.
4: Jättehöga blönade.
2: Ja.
5: Jag är bara så här, ett grönt moln format som en dödskalle utanför.
2: Och nu, lösning, Hanna. Och så panorera, grön. Tack för det. Det var allt för konsulterna inifrån skyddsrummet.
5: Då är det ju exakt lika många lyssnare som det är nu.
2: Exakt.
5: Men det är bara din sån här fas 3 tillvaro.
2: Exakt, min fantasi.
4: Ja.
2: Okej, jag säger tack till Moa Wallin för hennes sista program här i konsulterna.
4: Hej då.
5: Den här konsulternas pompe nummer 1.
2: Exakt, snart kommer vi in. Pompe nummer 2 och sen kommer Turk. Hanna, vi ses i alla fall nästa vecka.
5: Aha, kul ska bli.
2: Och tack alla ni som lyssnar.
5: Mm.
2: Puss och kram. Du har lyssnat på konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Koli.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Söndag morgon, vi befinner oss i Stockholm på Gärdet. Gud, jag måste förbättra min ton, känner jag.
2: Vad menar du?
1: Nej, men den
2: låter lite mer basröst.
1: Nej, den är lite trist liksom.
2: Får man höra Maggie med basröst?
3: Hur gör man? Där.
4: Prata så här.
1: Var inte det bra?
2: Jo.
1: Jag kan gå ganska djupt.
2: Ja, presentera morgonpasset.
1: Nej, men det vet jag inte. Jag vill inte anstränga mina stämband. Det är mitt liksom.
2: Men det är bara mage.
1: It's my moneymaker.
2: Nej, men det är bara med mage.
1: Får jag höra din mörkaste?
3: Tjena, där är Branne Pavlovic.
1: Oj.
3: Jag heter Branne och du lyssnar på morgonpasset i P3 med mig, Margret Ödladotter. Så vi är P3 Nyheter som sprider fake news här varje morgon.
5: Stopp min kropp.
1: Johanna Griter, som absolut inte gör så.
5: Nej.
1: Ska få ge oss allra senaste nytt. Ja. Klockan är 8:01. Jag säger varsågod.
5: Tack. Vi börjar utrikes. Israels militär uppger att man utför attacker i södra Libanon nu under morgonen. Anfallen ska vara ett svar på att Shia-milisen Hezbollah påstås beskjutit israeliska soldater med drönare. I ett inlägg på Telegram hävdar den israeliska militären att 2 drönare skjutits ner inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ingen israelisk soldat ska ha skadats. De amerikanska sändebuden Steve Witkoffs och Jared Kushners möte med Rysslands president Putin igår innehöll konkreta planer för steg mot ett slut på kriget i Ukraina. Det uppger båda parter. Enligt en Kremlrådgivare var samtalen citat extremt uppriktiga. Och idag ska Witkoff och Kushner träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Och så Sverige. Efter att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel på grund av ett tekniskt strul kallar nu Valmyndigheten riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen är oroande och handlar om trovärdigheten för valsystemet. Och så rymdnytt. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana.
6: The call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
5: Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nordnorge igår kväll. Ombord finns 5 små satelliter. Och Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. Och så om ett debakel om det här. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården, men det står i en uppförsbacke, det skriver GP. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården.
1: Gud, alltså det låter lite så kul med ett sluttande pingisbord.
5: Ja.
2: Ja, det känns som att en har en fördel och den andra har inte det.
1: Verkligen.
2: Det är som livet. Ja.
1: Undrar liksom vem som är vem.
2: Det känns som att de försökte göra liksom en
1: metafor
2: för klassamhället.
5: Oh. De måste lära ungdomarna.
2: Ja.
1: Superstark. Superstark. Tack, Johan Gritter.
2: Tack.
5: Is on.

0: Bass Persuades med Miley här i morgonpasset i Petri. Och han kom rusandes in i studion, höjde rösten, pekade och sa: jag börjar idag.
1: Jag har så mycket. Jag har en ganska dålig vecka. Jag måste vara helt ärlig. Så ofta har man ju dåliga dagar, men jag har verkligen en dålig vecka.
0: Men du är på förvånansvärt gott humör ändå, trots att du har en pissvecka.
1: Ja, men jag vet inte. Alltså, ibland undrar man så här, händer alla de här sakerna med för att jag är komiker?
0: Ja.
1: Och liksom, Gud vet att jag kan ta det.
0: Och att du kanske behöver material.
1: Ja, exakt. Alltså att det är det.
0: Mm.
1: Alltså att Gud är så här, shit, Branne har ingenting den här veckan. Låt oss starta något skit för honom. Liksom.
0: Men alltså, jag tycker det här är spännande, för att jag har nämligen också haft en vecka som är lite så...
1: Är det någonting med våra horoskop?
0: Ja, men någonting, det har hänt väldigt mycket saker som är så här, det här betyder någonting. Vi kan komma till min vecka lite senare här under morgonen, för att jag vill verkligen höra nu.
1: Nu tiden ska tillbaka till alkoholen, verkar det som. För annars kommer den här världen brinna snart. Okej, jag börjar då. Hur uttalar man kex? Med mjukt eller hårt K? Och vilket vart kommer liksom ordet som ursprung för kex ifrån?
0: Ja. Är du kvar vid kexgate från gårdagen?
1: Både på tyska och svenska uttalas ordet i regel med hårt K, som i katt.
0: Okej.
1: Det här stammar från det engelska ordet cake.
0: Är det här nu alltså ännu en så Google Gemini?
1: Nej, jag har pratat med alltså jag har chattat med
0: en chatbot.
1: Nej. Språkrådet.
0: Okay.
1: Du kanske känner till Språkrådet.
0: Ja,
1: jag har
0: absolut
1: lite kontakter där.
0: Ja.
1: Låneordsprincipen. Ordet är ett låneord från det engelska ordet, alltså cakes, vilket jag var inne på. För låneord i svenskan är det mycket vanligt att man bevarar originalspråkets uttal,
0: mm-hmm,
1: jämfört till exempel med andra engelska låneord som keps,
0: mm,
1: eller ketchup.
0: Mm.
1: Du säger inte ketchup.
0: Nej.
1: Eller cheps.
0: Cheps.
1: Så rätta aldrig Branne Pavlovich igen.
0: En doktor i nordiska språk hört av sig.
1: Ja, men vet du vad? Jag ska ringa hans, eller hans arbetsgivare. Du skulle inte ha avslöjat.
0: Som arbetar som lektor i svenska på universitetet. Man får och kan säga kex med mjukt K, det vill säga kex.
1: Man får och kan, men man ska inte.
0: Nej, men det är ju en annan diskussion.
1: Ja, men visst håller du med om det? Vad känner du när du träffar en person som säger... Alltså jag vet inte ens om jag kan ta det i min mun, det ordet. Jag vet inte om jag vill göra det. Men om någon säger kex, vad känner du då?
0: Vad är det de säger i fucking om? Eller vet du vad 0,0 är? 0 plus 0 är? Så mycket känner jag. Ingenting.
1: Ingenting? Det är inte en dealbreaker då?
0: Nej.
1: Det borde inte vara.
0: Nej.
1: Det borde vara.
0: Jag tycker inte... Jag har faktiskt inga... Jag har noll känslor.
1: Mm.
0: Alltså du fattar inte hur lite jag känner för det.
1: Du borde känna mer, men...
0: Till jag bryr mig mer om så ensamma barn som har det tufft nu när skolan har startat och sånt.
1: Ja, men tror inte du att det här K-et har det tufft när det uttalas fel? Det är också ensamt.
0: Ja, visst.
1: Det är ett ensamt K,
0: ja,
1: men som någon väljer att bara misshandla.
0: Men känner du att du har fått upprättelse nu? Mår du bättre liksom? För igår var ju en tuff dag.
1: Jag vill sätta punkt för debatten bara. Alltså att ni väljer att uttala det fel men fortsätta envisa som att det är rätt, är fel. Och rätt ska vara rätt. Det har jag lärt mig i det här landet. Rätt ska ha varit rätt.
0: Ja, visst.
1: Det är era ordspråk.
0: Mm.
1: Jag är inte ens härifrån.
0: Säger man rätt ska vara rätt i Serbien?
1: Nej. Allt är fel i Serbien. Åh, oh, vad är rätt för något? De vet ju inte. Kollega, vad är rätt? Färgen? Du pratar om färg. Jag har blå. Jag har en blå Mercedes. Ganska dålig. Jag fan tappar min juggedialekt.
0: Verkligen.
1: Allå, Branne, vad du gör, bre? Men kex i alla fall.
0: Okej.
1: Alltså, om någon alla som mässar in nu och fortsätter den här debatten kommer jag blocka ifrån inkorgen.
0: Nej, men det kan inte han göra. Så att det
1: jo,
0: där,
1: jag har total makt på Sveriges
0: Radio. Det här är
1: Radio.
0: Ett fritt land fortfarande och jag uppskattar er feedback.
1: Jag är vd här.
0: Och mellan oss, alltså mig och lyssnarna, vi vet att man kan säga kex.

0: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre person än Arlo, för man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3-dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Morning Dew, Donk Remix med Beyoncé och Jay-Z här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir. Det är söndag förmiddag här i Stockholm. Är det solsken?
1: Det är solsken.
0: Jag måste säga att jag blev väldigt glad av att se det. Ja, så men, basic är jag.
1: Ja, men man blir ju glad.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och jag hade ju en ganska dålig dag igår.
0: Mm.
1: Tyvärr.
0: Mm.
1: Jag skulle ju cykla härifrån.
0: Mm.
1: Och innan jag skulle cykla iväg så skulle jag pumpa upp mitt bakdäck, för jag är ganska tung. Mm. Så luften går ur det där däcket.
0: Får man fråga vad du har
1: för Fatman's problems. 104 kilo väger just nu.
0: Nice.
1: Ja, men det tycker inte min cykel. Det där däcket är liksom kvävt varje gång jag sätter mig. Jag bara, ja då, hjälp mig. Gå av ditt fett då.
0: Nej.
1: Så jag vill bara, jag vet hur det här kommer sluta nu när jag pratar om det här.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kommer kritisera en typ av ventil som jag vet att väldigt många cyklister nu kommer försvara.
0: Okay.
1: Och du har, och de som inte cyklar har ingen aning om vad jag pratar om.
0: Ja, men varsågod.
1: Det finns en ventil som heter Presta-ventilen.
0: Uh-huh.
1: Som är alltså den jobbigaste ventilen i världen.
0: Uh-huh.
1: Man skruvar loss ett lock.
0: Ja. Uh-huh. En vanlig cykelventil liksom.
1: Cykelventil, och sen i ventilen så är det en liten pinne, och sen kan du skruva upp den, och när du har skruvat upp den då låser den, så kan du trycka på den, släpper ut luft.
0: Mm-hmm.
1: Och väldigt vanligt när man liksom trycker ner sin pump i den, det blir också väldigt nu får du koncentrera magen, nu börjar du tänka på andra grejer.
0: Ja, jag fattar att du kan läsa mig så lätt.
1: Racerventil kallas det, folkmun. Alfred direkt börjar brinna av.
0: Ja, och jag har sonat ut för länge sedan. Men jag ska skärpa mig.
1: Du trycker in den här pumpen. Mm. Och så liksom börjar vanligt också att man böjer den här ventilen. Men det som händer...
0: Nice.
1: Jag visste att du inte gick att ta den nu.
0: Jo, jag sa bara...
1: Vi pratar om en cykelpump och en ventil nu.
0: Det gör vi. Men du gör ju handrörelser, vill jag bara säga.
1: Jo, men jag måste ju liksom på något sätt beskriva vad som sker.
0: Jo, men också alltså, orden
1: gör den
0: som
1: så här.
0: Pump och liksom.
1: Det, är det här är Alfreds favoritrörelse. Men det som händer då. Så jag har en ganska liksom packad dag imorgon, igår. Så jag hade mycket att göra.
0: Du är ju typ nervös.
1: Men nu blir allting jag säger blir fel.
0: Nej, men nu fortsätt nu.
1: Men jag hade en packad dag, jag hade mycket att göra liksom. Places to be. Så jag håller på att skruva ut den här liksom, för att kunna börja pumpa min cykel. Vet du vad som händer?
0: Ja, vad?
1: Den bara flyger ut. Den flyger
0: pinnen.
1: Ut. Alltså den här pinnen.
0: Nej.
1: Som en jävla katapult.
0: Oj.
1: Som i Top Gun, när liksom Goose skjuter ut sig själv i planet, bara flyger ut och liksom och mitt däck punkteras helt.
0: Det låter livsfarligt att den skjuts ut så där.
1: Jo, jag vet, men det kan ju inte ske, för det är ju en racerventil, så det är ju någon slags säkring.
0: Tänk så kommer den liksom i alltså, ögonen eller ansiktet eller något.
1: Det kunde ha gjort.
0: Ja.
1: Jag kunde ha varit här med en eye patch.
0: Ja. Fy vad läskigt.
1: Så
0: det... Du fick leda cykeln hem, säg inte att vad jobbigt.
1: Ja, men jag fick så det är liksom så, då vet man att den här dagen kommer ju inte sluta bra.
0: Nej.
1: Så den flyger ut och sen har jag inget, helt plötsligt är det ju däcket ser ut som när jag sitter på det. Det är ingen luft kvar där, däck. Så då började jag leta efter en cykelmekaniker.
0: Mm-hmm.
1: Och få tag på en.
0: Mm-hmm.
1: Så bara, ja men det är bara runt hörnet här.
0: Mm-hmm.
1: Jag bara, fan vad nice. Började leta efter honom. Går ner i ett ganska stort garage. Går runt. Så bara, vad fan är den jävla cykelverkstaden? Ringer upp igen. Jag bara, hallå, hej. Jag bara, så jag kollar på er hemsida. Det står att man ska leta efter någon dörr. Men jag hittar inte den här dörren. Han bara, ha. Han bara, är du inte Gubbängen?
0: Nej, bra nej.
1: Och då har jag burit den här cykeln. Eller Bert menar jag.
0: Burit.
1: Bert. I 20 minuter.
0: Oj.
1: Och sen är jag bara så, okej, då lämnar jag den här cykeln här nu då.
0: Mm.
1: Och går hem.
0: Ja.
1: Börjar gå.
0: Ja.
1: Kommer till Berzelii park.
0: Mm.
1: Känt från filmen Gangster med Paolo Roberto.
0: Just det.
1: Vad hände där? Tjejmilen. De har spärrat av halva stan.
0: Jo tack.
1: Alltså varför händer det här mig?
0: Men det är alltså såhär, det händer ju oss alla. Alltså det är ju lopp varje helg i Stockholm. Det är ju inte klokt.
1: Men hur kan man stänga ner trädgården? Men alltså spärra av halva stan för att någon ska jogga runt i den.
0: Nej,
1: det är okej.
0: Nu var det lite nu detekterade jag lite sexism mot tjejmilen.
1: Nej, men jag menar för alla de här springtävlingarna.
0: Ja.
1: De joggar ju. Jogga i skogen.

0: Savage Love med Ester här i morgonpasset i P3. Vi går igenom våra veckor. Mm. Eller du gick igenom din gårdag egentligen som var tuff.
1: Ja, det, alltså, jag ska inte liksom deppa ner alla på en söndag. Nej. Men det är ju fler grejer som har hänt. Men det här var ju bara så det senaste av allt.
0: Och det som är spännande där vi möts då, ja, är att vi på något sätt har någon tilltro till att det finns ett universum som, alltså att saker betyder någonting.
1: Ett universum som straffar den hela tiden.
0: Ja, men liksom att man tänker sig, okej, men det här, det måste finnas en mening med liksom X. Mm. Och då så jag har också haft en sån vecka. Mm. Och hear me out. Så jag har ju då kommit tillbaka till stan efter semester och en väninna till mig som bor i USA är på besök. Jag ska inte skryta om vem det är, men hon är extremt känd.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Skitsamma.
1: Britney Spears.
0: Och hon säger till mig, hon bara, kan inte du komma förbi mig innan jag åker hem?
1: Mm.
0: Och jag säger, absolut, självklart, vad mysigt. Och kommer dit. Och då säger hon, jag har en sak till dig. Och jag blir givetvis enormt glad, för du vet ju det, att det är mitt kärleksspråk. Mm. Gifting.
1: Just det.
0: Receiving. And giving gifts.
1: Mm.
0: Och då öppnar jag ett paket och i det så ligger det två stycken peruker.
1: Mm.
0: Och du vet ju också det, att peruker är ju superdyra och ja, du vet ju framförallt att jag inte har någon hår.
1: Just
0: alltså
1: det.
0: Jag bär peruker relativt ofta. Och jag blir helt golvad, jättefina, och hon säger då en liten backstory. Hon hade köpt dem för ett antal år sedan till en plåtning och sen har hon aldrig använt dem igen och haft dem i en låda i garderoben och tänkte, men det är väl klart att jag ska ta med dem och ge till Magge som bär peruker. Mm. Och jag blev extremt glad och rörd och överväldigad. Dagen efter så ska jag hem till en annan vän på drink som jobbar som konstnär och stylist och hej och hå. Jag vill inte skryta. Men du, det är bara så det är med mina vänner.
1: Just det, alla, man måste vara känd och rik för att få vara din kompis. Det är budskapet. Om du inte är känd så är du ingenting.
0: Och när vi har druckit ett par glas så säger han bara, just det, gud, jag glömde nästan ge dig en grej.
1: Mm-hmm.
0: Och så går han till sin garderob och tar ut en låda och jag öppnar och där ligger också en peruk. Och då säger han,
1: börjar inte det bli lite taskigt nu?
0: Nej, men sen säger jag, det här har jag använt till en plåtning, den bara används en gång. Och så tänkte jag, men liksom, det är klart att du ska ha den. Alltså jag vet ju hur mycket peruker kostar och jag vet att du använder peruker. Och jag, där står jag liksom, från noll nya peruker, på ett par dagar bara tre stycken helt nya, jättefina peruker.
1: Just det.
0: Och då tänkte jag så här, vad betyder detta?
1: Mm.
0: Alltså vad kan du tolka det åt mig?
1: Jag tror att du kanske håller på att få tillbaka ditt hår.
0: Men alltså, tänk så gör jag det.
1: Alltså att du får så mycket peruker nu, men du kommer inte behöva dem snart.
0: Alltså det är liksom, för det kan ju inte bara vara så, det kan ju inte bara vara så bra. Alltså, utan det är någon baktanke med universum som är så här, haha,
1: just det.
0: Nu när du, alltså nu när du själv har råd att köpa massa peruker.
1: Mm.
0: Alltså du förstår det, att det är liksom någon ödets ironi.
1: Man behöver inte pumpa för peruker, va? Finns det någon ventil på dem?
0: Pumpa? Gör den där pumprörelsen igen, bara en gång till.
1: Alfred, det är så här man gör.
0: Du har så bra fin motorik, alltså man blir nyfiken som tjej när man ser det.

0: Downbound Train med Bruce Springsteen här i morgonpasset i P3. Branne och Magge som håller hov.
1: God morgon allihopa.
0: God morgon.
1: En sak hände mig igår faktiskt som jag som har grämt. Alltså det är mycket som händer i mitt liv just nu. Mm-hmm. Jag har tappat lite meditation, men att jag väldigt, alltså att jag har förlorat rutinen av att meditera.
0: Men det kan bero på att du har bytt miljö. Du har ju flyttat.
1: Jag har flyttat och liksom så inte riktigt hittat mina rutiner. Jag saknar också, man fattar inte hur mycket i ens hem som man använder förrän man har flyttat. Mm-hmm. Och tror att man har tagit med allt. Liksom. Men att jag känner att vissa saker fastnar hos mig mycket längre där jag går runt och grubblar.
0: Meditation, tell me about it.
1: Meditation är väldigt bra för att slippa grubbling. Liksom.
0: Mm.
1: Och morning paper, det skriver jag fortfarande. Men alltså någonting som har hållit fast sig vid mig sen igår var att jag var på en restaurang och åt med min flickvän och hennes vän.
0: Mm-hmm.
1: Och sen dyker upp en person som inte är i vårt sällskap, mm-hmm, på den här restaurangen. Och så bara, vi hälsar allting, jag liksom ska inte berätta vem det är.
0: Känd eller?
1: Ja, men känd person. Okay. Liksom. Så bara, vad gör du här? Så bara, nej men jag liksom käkar pasta hemma och sådär. Men jag ska bara sätta mig och käka liksom.
0: Vadå jag käkar pasta hemma?
1: Alltså jag äter bara pasta hemma, jag är trött på att äta det. Vi var på Kina restaurang. Okay. Liksom. Han bara, jag måste bara bryta av med någonting.
0: Okay.
1: Liksom. Och jag sa, ja men vad trevligt liksom. Och så, det finns en del inom mig som direkt känner så, jag borde bjuda in
0: ja, givetvis.
1: Oh my God, my God. Jag gör det ännu värre nu.
0: Okej, okay, fortsätt.
1: Så säger vi liksom hej då och så ska han placeras. Han placeras rakt bakom oss.
0: Oh, Gud. Själv?
1: Själv.
0: Branne.
1: Och jag tänker, kommer någon dyka upp? Och sen, alltså, det finns liksom en inre där jag liksom, jag vill inte förstöra deras dynamik. För att de pratar ju och de är vänner och de jobbar ihop och sådär.
0: Alltså din tjej och hennes kompis?
1: Ja, som också är hennes chef egentligen. Men att jag ändå liksom under hela middagen, passa, varför har jag inte bjudit in den här personen?
0: Och så att det var ju, alltså, apropå då universum, det var ju tre och sen så kom en fjärde pusselbit, alltså harmoni.
1: Ja, jag gillar ju för sig ojämna siffror.
0: Ja, okej.
1: 1, 3.
0: Säg fem, fler, kan du fler?
1: 7. 13.
0: Mm.
1: Det är de jag kan. Men då undrar jag bara så, i såna situationer, alltså, för jag trodde att du skulle vara så, ja, men att du är så himla stolt över att jag kan sätta mig själv på ett café.
0: Ja, gud ja.
1: Och det finns ingen fel med det, och att också att det kan ses som en förolämpning att man alltså att personen kanske vill vara själv.
0: Ja.
1: Alltså att personen skulle ta som en förolämpning, men också att det är väldigt, man kan ändå ge erbjudandet, men att jag kände att jag inte gav erbjudandet för det, för att det hade sett som en förolämpning, för så här, ja, men klarar inte av att äta själv.
0: Ensam kultur liksom.
1: Ja,
0: ja, du vill inte kränka någon.
1: Jag vill inte kränka.
0: Gud, vilket spännande dilemma.
1: Eller hur? Ja. Alltså det är svårt, och då tänker jag bara så för våra lyssnare, så här, situationer där man kunde ha gjort rätt.
0: Mm-hmm.
1: Men på grund av en inre konflikt inte gjorde det.
0: Just det.
1: Men tanken fanns där hela tiden. Vad har man liksom varit med om? Jag ville göra rätt, men det blev fel ändå, ja.
0: 72250, skrev Petra ett mellanslag. Hur, var det stelt liksom?
2: Sveriges Radio.
1: Jag har bara dåligt samvete över det. Alltså jag brukar inte vara så.
0: Jag är verkligen chockad att du inte bara, men slår ner.
1: Jag är också chockad.

0: Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Vi sitter här och liksom, ja, det blir liksom filosofiskt nästan.
1: Mm.
0: När vi grubblar kring ditt icke-agerande igår. Du ville göra rätt men vågade typ inte.
1: Ja, jag kom på att jag gjorde en till sån i veckan. Jag kanske förtjänar min dåliga vecka nu när jag tänker efter.
0: Okay. Alltså
1: att det handlar själviskt.
0: Ja.
1: Nu låter jag verkligen som någon som är med i så Gifta i första ögonkastet.
0: Ah, okay.
1: Så att det bara agera, eller Love is Blind då. Ah. Så energier och sånt.
0: Ja.
1: Så också en tant som gick med två kassar som uppenbarligen hade haft problem.
0: Just det.
1: Som jag stannade upp flera gånger.
0: Ja.
1: Det var vi i Kungsholmen. Jag trodde först att det var du faktiskt.
0: Gud, vet du fatta hur sur jag kommer bli första gången någon erbjuder sin plats till mig.
1: Men där jag stannade upp flera gånger och var så, jag borde gå och hjälpa henne.
0: Men någonting hindrar dig.
1: Ja.
0: Och det är det här vi vill komma till botten med. Och det måste finnas fler som har varit med om detta.
1: Men jag hade exakt
0: tiden.
1: Samma resonemang.
0: Ja.
1: Att jag tänkte att hon gör ju det här hela tiden.
0: Ja.
1: Att det blir en förolämpning mot henne. Klarar du inte av det här? Men hon hade uppenbarligen ont.
0: 72250, skriv Petra ett mellanslag. Vi vill höra era vittnesmål så kan vi kanske våndas tillsammans.
1: Fan, jag blir typ ledsen att tänka på vilken jävla usel människa jag är.
0: Du är inte usel.
1: Jo.

0: Dog days are over. Dog days are over. Florence and the Machine här i morgonpasset i P3. Och den feministiska ikonen Gloria Steinem gick bort tidigare i veckan, 92 år gammal. Hon började sin journalistkarriär genom att vallraffa på tidningen Playboy och blev senare frontfiguren för den amerikanska kvinnorörelsen. Vi ska prata mer om henne tillsammans med kulturjournalisten Parisa Amiri. Hallå Parisa!
1: Hej, god morgon!
2: God morgon!
1: Ja, fint att vara med er här på helgen och inte bara liksom smyglyssna lite.
0: Ja, men varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja?
2: Det är en reunion. Och...
0: Ja, alltså ska vi säga
2: det? Nej, guidance power couple.
1: Alltså jag har ju suttit i den här studion när jag skolkade från min chef på den tiden.
0: Ja, just det.
1: För 10 år sedan så jobbade jag ju på Nyhetsguiden under den store chefredaktören, Lassadottir, och försvann iväg 2 gånger i veckan. Ja. Satt med PP3 här med Per Lernström. Ja. Alltså var storsint av dig.
0: Första gången också som du var med i radio, tror jag.
1: Ja, och då var det...
0: Då var det här. Men också, vet du med vem det var?
1: Ja.
0: Våran chef, Dejan Cocorillo, tror jag att det var.
1: Nej.
0: Som jobbade på radion.
1: Han fick deala med en del den dagen. Det var skandal på skandal, kan jag säga, i den här studion.
0: Men vi ska... Ja.
1: Jag var inte mediatränad. Inte då, inte nu heller.
0: Åh, oh, gud. Those were the days.
1: Otroligt.
0: Men vi ska prata om Gloria Steinem nu.
1: Ja, vad
0: för
1: fint.
0: Jag tänker, om man liksom har noll koll, så har man kanske nåtts av rubrikerna att hon dog då tidigare i veckan. Mm. Vem var hon? Går det liksom att...
1: Ja, men... Det är ju svårt, det är en utmaning, men hon var aktiv som aktivist, kan man säga, i 8 decennier. Och hon var med och stred igenom liksom med andra vågens feminism. Alltså många rättigheter som folk idag är villiga att förhandla bort, vad det verkar. Allt ifrån aborträttigheten till att ens få ha ett eget kreditkort eller lån på banken utan att din man är med och är medtecknare. Låter det trevligt. Och var så viktig för att också inkludera, alltså bredda feminismen. Att även... Allt ifrån arbetarkvinnor och grupper inom kanske ursprungsamerikanerna och svarta amerikaner kände sig välkomnade och delaktiga. För att det sågs väldigt mycket som ett elitprojekt, den här kampen för feminism, andra vågen. Men hon var också, som vissa säger, en symbol. Hon kunde vara med i talkshows, omslag. Hennes väldigt igenkännbara... ansikte blev liksom en symbol för en kamp också.
0: Vad var det här? Jag nämnde ju det i presentationen av dig, att hon började sin journalistkarriär genom att vallraffa på Playboy.
1: Ja,
0: kan vi prata om det? Vad var det som hände där?
1: Ska du nämna mitt gamla vallraff nu? Nej, men alltså, det här är så starkt av henne, för att hon var så ung, filad journalist i New York, går undercover då som Playboy Bunny. Mm. Och gör det i kanske 11 dagar. Och på den här tiden så var det ganska okontroversiellt. Det var ju ändå inte liksom, det var ju ändå fräckt, så att säga. Men de här kvinnornas arbetsvillkor och såklart vad de var tvungna att utstå i form av sexuella trakasserier till att bli granskade för sin kropp varje dag av chefer på ett ganska obehagligt sätt. Allt det här uppmärksammade hon ändå. Och det här är så talande för Gloria, för att hon tar ändå en grupp kvinnor som man då ansågs vara kanske dåliga kvinnor och gav också dem möjligheten att så här, de ska också få ha ett schysst arbetsliv. Och genom det här så blev ju dels hon känd som journalist och att man då faktiskt på riktigt började prata om diskriminering i arbetslivet, vilket var en av Glorias största områden faktiskt. Mm. Att hon stred igenom mot många diskrimineringsrätter. Alltså det var när man blir gravid, att inte omedelbart få sparken. Det är vi glada för,
0: ja, visst,
1: antar jag. Men också saker som att få lika lön för lika arbete. Något som man fortfarande kämpar för, kan jag säga, i vissa läger. Kollar du på Branden nu, lite menande?
0: Ja.
1: Han får mer lön, eller?
0: Nej, men jag bara vill att han ska vara med i samtalet.
2: Jag är med i samtalet. Ja.
1: Vad tjänar du där, Branden? Du...
2: Vad tjänar du, Parisa?
1: Du, oklart.
2: Oklart, ja, samma här.
1: Ja.
2: Hon grundade ju också tidskriften Miss Magazine. Vad var det för tidning?
1: Gud, du sitter på fakta här, vad roligt. Nej, men det här var den första då tidningen som man kan kalla feministisk. Den drevs av kvinnor. Och genom det här, apropå det jag sa om att bredda och inkludera, så försökte hon göra det till någonting som hemmafruar kunde läsa också. Att sänka tröskeln till vad feminism handlar om. Att det handlar om att göra ditt liv enklare och friare. Och den var ju väldigt banbrytande i och med att den var den första och ämnena de tog upp. Det kunde lika gärna vara mäns våld mot kvinnor på omslaget.
0: Finns det görs kvar, inte jättemycket,
1: men jag ska säga det görs inte jättemycket av det nu heller. Det har ju verkligen gått åt andra hållet mediamässigt, men absolut, de har också varit ute och hyllat i veckan.
2: När man tittar på så, historien kring hur så kvinnor har haft det i, ja, men jag tycker väl att en måttstock kan väl också vara film eller bara en talkshow för att se hur kvinnor blev behandlade under den här tiden. Alltså att det är väldigt lätt också att glömma hur det var. Mm. Och att idag då, som du säger, liksom att vi är på väg tillbaka till så tradwife och sånt. Mm. Men att man inte riktigt förstår konsekvensen av när du ger bort dina rättigheter. Mm.
1: Ja, eller så förstår de konsekvenserna, men de är på en sån privilegierad plats att de tror att de kommer slippa undan. Och det är ju apropå andra grupper som historiskt varit diskriminerade, om det är minoriteter som plötsligt ställer sig på sidan av de som är villiga att förhandla bort deras rättigheter. För att de kanske är privilegierade, tjänar lite mer än de flesta, bor i vackra hus. Men det slår ju inte på det sättet på något sätt. Men hon var ju inte fördömande mot hemmafruar. Hon skilde sig ju där från andra lite mer radikala feminister på den tiden. Hon var en mer bred feminist. För att hon ville få oss vara så här, ni tjänar på det här. Jag vill inte ta någonting ifrån er. Ni får leva som ni vill i stort. Utan det handlar om liksom vad ni går miste om på något sätt.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Parisa Amiri, om Gloria Steinem alldeles strax. Thank you.

0: I roll my eyes, Ellen Krauss här i morgonpasset i P3. Typ världens största feministiska ikon Gloria Steinem gick bort i veckan, och vi snackar med journalisten Parisa Amiri om vem hon var. Det är många som har skrivit saker nu i dagarna då om Gloria Steinem. DN bland annat skrev då att som feminist lämnar hon efter sig ett politiskt och kulturellt arv. Vad är det för arv enligt dig?
1: Alltså dels då det här jag var inne på med symboliken. Jag tror att hon har gett folk en väldigt, ett väldigt tillgängligt verktyg för att förstå saker. För det, så här, det kommer ju uppstå 100 000 problem och incidenter. Men om någon har varit tydlig med manualen, det övergripande. Alltså vad straffar vi kvinnor för? Vad belönar vi män för? Varför behandlas de inte fullt ut som människor på samma villkor? Om någon är tydlig med grunderna så går det att applicera på i alla tider sen. Så hon är ju på något sätt den som har gett oss det gemensamma språket också, med alla sina böcker och föreläsningar.
0: Fanns det någon liksom, eller finns det någon kritik mot henne för, eller var hon bara jazz queen?
1: Nej, underbar, gud. Alltså, det här är också vår tids historieskrivning. Det var ju, hon är ju aktivist. Det har ju ingått många oheliga allianser till höger och vänster. Och, det kommer säkert förekomma en hel del i dagarna. Det var en gritty tid, så att säga. Men något som man ska vara medveten om är att hon var med och stöttade igenom typ Shirley Chisholms politiska kandidatur. Hon var väldigt så här, krokade arm med svarta feminister och stred verkligen för att andra än de som matchade hennes egen profil skulle också få fler rättigheter. Så man kan ju kolla på vem som helst och liksom plocka isär, men vissa saker är ju svart och vitt. Pappret också. Mm.
2: Och en av de stora frågorna var ju rätten till abort.
1: Oh, ja.
2: Och 2022 så avskaffade man ju Roe versus Wade, förlåt. Kan man se det som att hon förlorade den kampen?
1: Både och, för att det pågår ju, ni vet ju det, att i hälften ungefär av alla amerikanska delstater så kan du inte få rätt till en laglig abort ens om du är 12 och har blivit våldtagen. Det var ju nyligen en läkare som dömdes faktiskt för att hon hade hjälpt en 12-åring just. Det låter ju helt absurt såklart. Men i övriga 12 så finns ett motstånd. De människorna där har organiserat sig, apropå manualen, att Gloria har visat på att vi måste kroka arm och skapa system, organisera oss. De har system där de har börjat förse de här staterna med, ja, med gräsrotsrörelser som stöttar personer som inte har tillgång till abort. Det här påminner lite om det som hände i Polen nyligen. Det gick igenom en väldigt grov så här, ultrakonservativ våg genom Polen. Och då började ju feminister i Sverige slussa ner abortpiller för att då inte bara se på när kvinnor tvingades då till att bli kontrollerade, till att bli behandlade som lägrestående varelser än män som har full god rätt till sin kropp.
0: Är det
1: kropp.
0: Någonting som Gloria Steinem då, typ ett system som hon på något sätt har varit med och byggt då, eller?
1: Det är ju andra vågens feminism typiskt, att man då stred, alltså man skapade de här nätverken som byggde upp en stor, tänker vi hela USA, det är helt otroligt. Så det hon har påstridit sedan dess är att så här, inga rättigheter är säkrade för alltid, och det gäller ju för alla minoriteter, alla grupper, utan vi måste ständigt strida för dem och låta det vi har gjort hittills vara ledsagande, men tyvärr också komma på nya tricks och steg och sådär. Men hon menar ju på att det inte är en fullgod demokrati längre, i och med då att bara kvinnor inte har rätt till självbestämmande över sin kropp.
0: Hur var det med Gloria Steinem? Mm. Var hon liksom politiskt aktiv eller aktivistisk under hela sitt liv, eller tog hon liksom pauser, eller hur såg det?
1: Alltså jag har med mig hennes bok, för det kommer en ny, sjukt nog, i höst. Alltså därför var jag så chockad. Jag väntade ju på hennes bokturné. Jag skulle boka biljetter till hennes framträdande, tänkte jag. Men det kom en för några år sedan, 10 år sedan, som är en sån himla bra manual över allt hon har gjort. My Life on the Road. För sista åren i hennes liv, hon var 92 som du säger, så var hon ju mer kanske så här konsult, rådgivande och ibland höll i föreläsningar, scenframträdanden. Men hon har skrivit ett 10-tal böcker, så det är framförallt som då journalist och författare som man lätt kan ta till sig nu. Och en viss film med en viss Alicia Vikander som jag tror många missade, för den kom under covid. Den heter Glorious, och då är det Alicia Vikander som är unga Gloria Steinem, vilken roll att få spela. Julianne Moore som då vuxna Gloria Steinem. Och så en serie på HBO, Mrs. America, som tyvärr många missade med Kate Blanchett.
0: Vad liksom bär du med dig allra mest från Gloria Steinem?
1: Men jag tror att det är de här grundläggande dels strategierna, att kroka arm med andra grupper och vara starkare tillsammans, men också att försöka se bortom skillnader. Men sen mycket av det som är hennes budskap som lever vidare och som vi tyvärr behöver mer än någonsin med tradwife-eran som vi befinner oss i.
0: Paris Amiri, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack Gloria. Tack ni. Vi är P3.

0: Leave the door open med Silk Sonic här i morgonpasset i P3. Klockan är 8:02. Jag ber om ursäkt för det, Johanna. Du ska faktiskt få ge oss allra senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tackar.
0: Oj, så.
1: Samtalen mellan USA och Ryssland om ett slut på kriget i Ukraina beskrivs som konstruktiva. Men det är inte mycket som indikerar på något genombrott. Få detaljer har offentliggjorts om vad som avhandlats under mötet mellan president Putin och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner. Men enligt en Kremlrådgivare var samtalen citat extremt uppriktiga. Och Kushner och Witkoff är nu på väg till Ukraina för nya fredssamtal. Det är första gången de amerikanerna besöker det krigsdrabbade landet under Trumps andra mandatperiod. Efter att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel på grund av ett tekniskt strul kallar nu Valmyndigheten riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen är oroande och handlar om trovärdigheten för valsystemet. Och så rymdnytt. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana.
2: The call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
1: Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nordnorge igår kväll. Ombord finns 5 små satelliter. Och Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. Och så om ett debakel om det här. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården. Men det står i en uppförsbacke, det skriver GP. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen. Och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården.
3: Jag tycker att de ska låta det vara kvar.
0: Ja, det är klart.
3: Mm. Alltså som lutande tornet i Pisa.
1: Att det blir Pisa,
3: säger
0: Jag skojar.
3: Alfred blev asglad, så är det. Ja, men det är det man gör.
1: Det är satir.
3: Det är satir.
0: Tack, Jonas.
1: Tack.

0: Sjuk i kasino.
1: Alltså vad jag blir utsatt på det här bygget. Va? Vad fan har ni gjort här?
0: Vad är det här för sjukmeny? Eller vad säger jag, låt?
1: Vad fan är det här, Alfred? Vad fan?
0: Nej.
1: Vi ska prata om prins kung Hakon.
0: Jag ser det här, det är Thomas Kragne som har gjort filen, det är helt fel. Det här är...
1: Alltså jag hade ju faktiskt en bryt-special sist. Den sista menyn var ju bryt-special.
0: Vad är bryt-special?
1: Nej men alltså en bed-special.
0: Vänta, vi testar den till.
1: Här.
0: Här.
1: Haveri. Där blev du av med jobbet, Alfred. You fire.
0: Absolut inte, jag älskar Alfred.
1: You fire. Det är min Donald Trump. You fire.
0: Det är Maggis meny, första för säsongen. Ja, alltså, gamla lyssnare vet ju vad det handlar om. Jag läser upp ett gäng rätter på en meny som egentligen är bara snackisar från veckan som gått, och Branne får välja efter eget smak och tycker vad vi ska avhandla.
1: Just det.
0: Sen har vi ju någon form av publikinteraktionsmoment som är högst oklart hur vi utför. Men alltså, menyn kommer ligga på vår Insta.
1: Ja, vi gör väl en omröstning på Insta.
0: Alltså morgonpasset i P3 är inte omröstning, utan vi samlar väl in åsikter via DM, tror jag.
1: Nej, jag tror att vi till slut vi ändrade det här till att vi gör en omröstning. Jag lovar. Gå tillbaka och lyssna.
0: Emma, vår digitala redaktör, får ta besluten kring...
1: You fire!
0: kring hur vi gör det.
1: Har du inte gjort en omröstning, Emma? You fire!
0: Men as of now så kommer jag bara läsa upp för dig och du får välja. Det är väldigt så blandad kompott den här veckan, vill jag säga.
1: Kör på.
0: Okej, Maggis meny. Fallet Lindsay Clancy. Varför hejar folk på en mördare? Lyssnarna får dejta Branne.
1: Okej.
0: Det här är då ett intervjuformat som jag hittat i Expressen. Jag läste då att de dejtar Garplind. Jag tänkte vi ska sno det och jag bara ställer de frågorna till dig. Nattliga besök i riksdagen, ja. Och det är drama med Parkslide. På ett sätt, vill jag säga. Alex Earls sms till Alex Cooper. Jag har hela smset. Duplantis rekord stulet.
1: Skräll.
0: 5000 sjömän lämnar mardrömsbåten. Du vet den här amerikanska som man har kunnat följa. Brannes åsikt om Ariana Grandes relation. Måns Petter Selmelöv. Magges åsikt om GVF Urban. Netflix gör ett danskt Love is Blind i Sverige. Nana Maxing. Och sen har Phoebe Bridgers haft håriga ben i Venedig. Vad vill du börja med?
1: Ja, men jag trodde först att det var Urban, alltså Urban Take. Men gifte jag i första ögonkastet Urban.
0: Herregud, ska vi verkligen öppna den?
1: Ja, men jag är jättespänd på här.

0: 31 augusti. Gott nytt tjejnyår.
1: Åh, vad fint. Vad fint att få ett sms av sin pappa.
0: Ja.
1: Fan, jag får ju aldrig.
0: Nej, men de ska vila i frid. vad heter det? nu blev det liksom lite sorglig stämning. Oh. Vi ska prata om GVF XL.
1: Just det.
0: Jag vill bara veta då, eftersom att jag har varit på landet och inte lyssnat på eten. Vad har ni sagt hittills i morgonpasset om Urban, Max Urban?
1: Ja, men jag tror debatten, i alla fall jag och David var ju här förra helgen. Och då var ju debatten kring tjej, killkompis.
0: Alltså bara för de som har missat så är Gift vid första ögonkastet, SVT:s succé kärleks reality, har ju gjorts om. Det är en ny skrud, inte vinterskrud utan XL-skrud.
1: Ja, och det får man ändå så shoutout till vilken jävla pangsäsong hittills.
0: De har gjort om det så att det ska vara lite mer som MAFS, Married at First Sight Australia, så lite mer drama. Man fattar ju det liksom.
1: Och de ska bo, så som jag förstår det, i den här nu då XL, så ska de. Nu kommer alla bo i samma hus, va?
0: Ja, det, ja, Alfred säger jag.
1: Alfred, ja.
0: Okej. Men det som man märker
1: också... Okej, du får tillbaka ditt jobb.
0: You're hired.
1: You're hired. You're fired. Det kan gå snabbt.
0: Och det som har varit liksom diskussionsämnet sen premiären då för ett antal veckor sedan är ju den här deltagaren som heter Urban. Han har ju gästat Nyhetsmorgon bland annat. Angående att han inte vill att hans fru ska ha kompisar av motsatt kön.
1: Ja, men det, jag tror det är flera saker väl. Men det här är väl kanske den mest så, nu försöker jag kontrollera en annan människa. Det finns ju andra grejer att reagera på också. Jag reagerar fortfarande mest på hans äggätande.
0: Jo.
1: Alltså, det är så mycket ägg äter du. Är det okej?
0: Okay, jag äter så mycket ägg.
1: Jo, men jag tror inte man ska äta mer än 4 om dagen.
0: Okej, intressant.
1: Han verkar äta det dygnet runt. Ätande i sömnen också.
0: Oh my god, okej, spännande. Nej, men, och grejen är så här, jag har ju då suttit på läktaren och sett det här. Dels har jag sett avsnittet, men sen har jag också sett diskussionerna. Och i mina flöden, alltså hur alla jag känner har lagt upp sina åsikter om vad de tycker om det förhållningssättet i en heterosexuell parrelation. Mm. Alltså du får inte ha vänner av motsatt kön. Mm. Och jag tänkte att jag ska liksom avtäcka min egen åsikt här.
1: Ja, det är det vi alla har väntat på. Alltså hela svenska folket.
0: Nej, men jag har ju liksom suttit verkligen så tyst och tålmodig och lyssnat och hört, och folk har varit extremt upprörda och jag förstår varför. Det är liksom inte nice att kontrollera andra människor. Men... jag vill ändå gå ut och säga, om man går till sitt eget hjärta, om man går till sitt eget hjärta, är det så kul om ens kille kommer hem och har en ny tjejkompis? Är det det? Är det det? Jag vill mena på att det inte är det. Nu har ju inte jag kille, men om jag skulle ha det och han var så, jag har en ny väninna och vi tänkte åka på kompisweekend i Toscana tillsammans. Jag vill mena på att jag hade satt ner en fot. Kanske två.
1: Mm. Ja, för att liksom på något sätt kristallisera den här delen då, är ju att det som sker i den här är ju att han frågar, har du killkompisar? Och hon säger, jag har en som jag har känt hela mitt liv. Alltså en barndomsvän. Och han direkt säger, det är haram.
0: Så här, det är ju helt sinnessjukt. Mm. För jag vill mena på att så här, det ska vara lite som vad gäller egendom. Alltså det man går in i med i ett äktenskap, det får man ha. Alltså om jag gifter mig med dig, eller inte dig då, en liksom normal kille, och har med mig mina liksom ägodelar.
1: Så är det något fel att ha suttit på psyket 5 gånger? Eller? är det någon slags red flag nu? Okej, jag trodde att jag var Jesus några gånger och så helt plötsligt så bara, nej, det där går inte.
0: Nitpicking.
1: Ja, det är verkligen därför alla är singlar idag.
0: Nej, men då vill jag mena på att mina ägodelar som jag liksom tillskansade mig innan vårt äktenskap, det är ju mitt. Mm. Och även då mina vänner liksom. Alltså, om jag har en killkompis, jag har killkompisar vill jag säga. Mm. Även straighta, inte bara bogar.
1: Just det.
0: De får man behålla. Men nya, där sätter jag ner en och två fötter. Och så, jag vill mena på att går man till sitt eget hjärta, så är det hjärtat säger.
1: Mm. Jag tror det som är svårt med själva debatten.

debatten är att alla känner och ser någonting i sig själva och förstår att det finns en viss problematik. Men jag tror att här handlar det om kommunikationen mellan dem. Alltså att en person säger det här är inte okej, den andra personen viker sig. Och tittar man då på hans pressrun efter, så tänker man så här, nu ska han gå ut och på något sätt nyansera eller kristallisera det han gör. Men jag tycker att det har blivit värre. Han behöver en PR-chef som inte är Paolo Roberto, tror jag.

0: Talk to me, Zara. Robin Zara Larsson här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne. Och vi har, ja, vi har liksom, vad ska man säga, vilken brak premiär för Magges meny den här säsongen. Vi har diskuterat GVF XL och Branne, du ska ju få välja då från menyn som, by the way, ligger på vår Insta. Morgonpasset i P3 heter vi där, om man just vill det. Kika.
1: Ja, men från det ena till det andra då. Kanske den näst mest snackade nyheten och mest kanske recenserade boken just nu. Måns Petter Zermelöw, vår vän.
0: Vår vän, säger vi. Men vi.
1: Friend of the show.
0: Han har ju varit gäst i Braggepasset inför Mello.
1: Just det.
0: Och,
1: vi fastade med honom sen i Malmö också.
0: Ja, alltså vi hade, liksom, vi hade så kul. Eller vi festade inte med honom. Gjorde vi verkligen det?
1: Ja, vi ville ju inte bjuda på någon efterfest.
0: Nej, inte direkt. Men vi var ju på Melodifestivalens officiella efterfest.
1: Det är en jävla besvikelse med tanke på vad man har hört om hans efterfest.
0: Nej, men vi måste prata om Måns då Tell All-bok När
1: det.
0: Allt faller. Måns Petter Zermelöw.
1: Ja.
0: Det är ett försvarstal. Jag har inte läst hela boken, ska sägas.
1: Har du börjat läsa den?
0: Jag har bläddrat lite och läst lite, ja.
1: Ja.
0: Jag kommer absolut läsa hela.
1: Okej.
0: Okay. Alltså, du fattar inte. Det här är min favoritgenre av böcker. Tell All.
1: Tell All. Jag tycker väl att den är väl som varje uppbrott egentligen. Alltså, jag tycker att så här, det här är ju kanske hur hela samhället ser ut. Att i ett uppbrott så kommer det alltid två versioner som är väldigt långt ifrån sanningen.
0: Självklart.
1: Ja.
0: Självklart.
1: Alltså, att hur snabbt man bygger sitt case för någonting för att på något sätt framstå som den god. Nu, alltså utan att så här, jag tycker ju inte att man ska så peta i, men nu är det här offentligt.
0: Ja, det är en bok.
1: Och den kritik jag har sett, som jag ändå kan hålla med om, och vilket jag också tycker är hur man borde hantera privata angelägenheter, och det är ju privat. Och Måns då hade ju i början av allt det här gick ju ut med att så, jag önskar att det här hade skett privat på sin Instagram. Mm-hmm. Men det gör inte det. Men att sen skriva en bok om det är ju väldigt så kasta sten i glashus.
0: Jag läste en bok som heter Strangers i våras, som är skriven av Belle Burden, som handlar om hennes skilsmässa. Det är en amerikansk kvinna, svinrik, hade liksom ett sånt, vad ska man säga, upper class marriage i New York, och hon blir lämnad, alltså från en dag till en annan av mannen, och allting bara brakar samman. Superomtalad bok. Jag älskade den. Jag vet inte, alltså jag håller med dig i sak om att så här, när två personer som har varit i antingen ett äktenskap eller en kärleksrelation på något sätt gör slut, så är ju det bästa såklart att hålla det privat. Men jag är ändå extremt besatt av att ta del av de här berättelserna. Jag vet inte vad det är.
1: Men jag tycker bara det är märkligt att det är aldrig någon som har gått ur ett förhållande och varit så här, det var fullt, helt och hållet mitt fel. Jag var en idiot. Alltså det har aldrig hänt.
0: Ett tips är ju då till, alltså, killar skulle jag säga. Alltså att ha den inställningen.
1: För det är alltid killens fel.
0: Nej, jag tänker oavsett vems fel det är. För att vi är väl inne på det att det är väl ingens fel. Eller så här, det är två personer som har två versioner som båda två kanske är långt ifrån en eventuell sanning. För det går inte att hitta en sanning när det handlar om en relation, väl? Eller?
1: Ja, men gud, alltså det som blir svårt, jag vill ju inte peta i det här. Det som blir svårt då just i Måns fall då, om man någonsin ska vara korrekt då, är ju att så, du har varit otrogen.
0: Ja, det skriver han. Erkänner
1: du
0: han.
1: Blir anklagad för otrohet. Och då menar du, alltså det är väldigt motsägelse, alltså den delen i vad anledningen till konflikten är, blir ju väldigt motsägelsefull. Alltså att du blir förvånad över att någon är svartsjuk för att du har varit otrogen.
0: Just det.
1: När du har varit det tidigare. Alltså you brought that on yourself. Alltså det kan man i alla fall äga som människa, tycker jag. Det är min enda kritik i, alltså att han blir så bestört över någonting som du har själv satt i den situationen. Jag ska döma någon, alltså jag gillar inte att göra det. Men det är liksom mina two cents i det.
0: Du är ju extremt dömande som person, vad snackar du om?
1: Ja, men inte i sån här liksom, alltså i folks privatliv. I folks alltså det man gör utåt, absolut. Och nu har ju det här blivit utåt, så därför dömer det. Men hade det inte varit det, då hade jag inte dömt det.
0: Min enda kritik är att det är, alltså det är så sinnessjuk och high camp att han helt plötsligt heter Måns Petter.
2: Alltså
1: det är
2: liksom...
1: Det är kanske ett nytt artistnamn.
0: Ja, men jag menar, det är helt galet. Alltså, det måste alltså, kommenteras.
1: Ja, jag önskar båda all lycka faktiskt.
0: Har du mellannamn?
1: Nej, jag tror inte juggar har mellannamn.

0: jorden. Fanny Avon här i morgonpasset i P3. En minut över 9:30 är klockan. Och Johanna Gryter är här. Vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tackar. Tågtrafiken mellan Södertälje och Nykvarn står stilla nu på morgonen på grund av en befarad olycka enligt Trafikverket. Och stoppet påverkar trafiken bland annat Stockholm-Göteborg och Stockholm-Örebro via Eskilstuna enligt radions trafikredaktion. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kommer till Grönland idag för att understryka unionens stöd för det autonoma danska territoriet som USAs president Trump vill ska bli en del av USA. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana. Raketen sköts upp från Nord-Norge igår kväll. Och nu kallar valmyndigheten riksdagens partisekreterare till möte efter strul med förtidsrösterna.
0: Åh, herregud, ja, vi snackade lite om det där igår, att det är knas.
1: Precis.
0: Berätta, vad är det som händer?
1: Ja, men idag är det ju faktiskt bara en vecka kvar till valdagen. Och det är ju så att nära 4 000 förtidsröster nu kan ha registrerats på fel sätt, som vi ju rapporterade om igår. Alltså typ att de prickats av 2 gånger vid röstningen eller att de prickats av på fel person. Och det var natten till fredag som valmyndigheten fixade det här tekniska felet i IT-systemet som påverkade förtidsröstningen. Men då var ju liksom skadan redan skedd, med uppemot 4 000 redan lagda röster som kan ha påverkats av det här. Och nu kallas partisekreterarna till möte imorgon, och då ska man typ kunna ställa frågor till valmyndigheten och få info och sådär. Och en av dem som kallats är SDs partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Och han säger till Ekot att den här situationen ändå är väldigt allvarlig. Han menar liksom att det handlar om trovärdigheten för Sveriges valsystem och pekar också på att det här valet ju ser ut att bli väldigt jämnt. Ekot har också snackat med Centerpartiets Hannes Hervieu som också kallats till det här mötet, och han tycker ändå att det är bra att man ska kunna samlas för att få info och ställa frågor, just för att det är så viktigt att kunna ha hög tilltro till valsystemet. Men Aftonbladet har snackat med förtidsröstare. Det är ju ändå 1,4 miljoner väljare som har röstat i förtid.
0: Oj, det är ändå sick.
1: Ja, det, om jag inte minns fel så var det något slags rekord. Det var väldigt många som hade förtidsröstat i år. Och de som Aftonbladet snackar med, de är ändå lite oroliga efter det här.
0: Det förstår jag.
1: En av dem, Marianne Bergman, hon säger liksom att det här är inte klokt. Hon tycker det känns väldigt osäkert. Och det är många som stämmer in. För grejen är ju nu då att om man har förtidsröstat så ska man inte rösta igen. För då blir rösten ogiltig. Det här är liksom något som valmyndigheten nu också då har kommunicerat ut.
2: Men kan man ta reda på om ens röst har gått rätt då?
1: Det är väl det, för nu håller de på att analysera det här. Vilka det då kan röra, eller man vet liksom inte heller. De har i alla fall inte kommunicerat ut om de vet liksom att det är ett visst distrikt eller sådär. Så just nu vet man inte det.
2: Nej.
1: Men valmyndigheten hoppas kunna komma med något slags besked nu i veckan som kommer.
0: Oh, Jesus.
1: Så jag antar att man bara får sitta nere i båten så länge och invänta besked.
0: Ja. Tack Johanna.
1: Tack
2: så mycket.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Lyssnarna får dejta Branne, har du valt.
1: det är inte jag som har valt.
0: Nej, du sa faktiskt till mig, vet du Maggie, du kan få
1: ta
0: välja.
1: Ta vad du vill.
0: Och det hela handlar om att jag sprang på en intervju med Kristoffer Garplind, vår kollega här på radion.
1: Just det, shoutout.
0: Cyklopernas land, programledaren. Och han har varit med i ett intervjuformat som heter Expressen dejtar. Mm-hmm. Tänkte jag ska bara sno frågorna där och ställa till dig. Mm. Så är det som att lyssnarna är på dejt med dig? Jag är deras liksom röst.
1: Jag vet, jag har aldrig fått feedback på mitt dejtande.
0: Nej, men då får vi se här hur det går nu. Ja. Efter. Okay.
1: Jag ska svara så ärligt som jag kan.
0: Vem har gjort bort sig i veckan?
1: Va?
0: Det här är ett intervju för mig, så jag ställer samma fråga.
1: Vem har gjort bort sig? Okej, vem jag tycker har gjort bort sig? Ja, men då säger jag väl typ Måns.
0: Vad är det mest orimliga ryktet du har hört om dig själv?
1: Oj. Att jag är kort.
0: Har du en syster?
1: Nej.
0: Är någon av dem kokainister i Paris?
1: Nej.
0: Hur många getingar får ditt kärleksliv?
1: Av fem, eller?
0: Ja.
1: Fyra.
0: Vem är ditt frikort?
1: Rihanna.
0: Hur många enheter...
1: Eller Arboga kvinnan.
0: Okej.
1: Okay. Och Johanna Möller.
0: Ja, ja.
1: Hon är mitt frikort också. Ja. Hon eller Rihanna.
0: Hur många enheter dricker du i veckan?
1: Just nu inga. Mm-hmm. Jag är nykter.
0: Vad finns på din utforskarsida på Instagram?
1: Utforskarsida? Jaha, alltså så här mina klipp. Pandor och Korkis. Det är oroväckande. Alltså mest hälsosamma Instagram-användandet någonsin, tror jag.
0: När blir du vuxen på riktigt?
1: Jag vet inte. När man slutar dricka, tror jag.
0: Alltså ganska nyligen, alltså.
1: Ja. Nej, jag tror inte jag kommer bli vuxen på riktigt.
0: Garpen svarade, Sopranos avsnitt 12 säsong 5, Long Term Parking, när jag fattade vad Silvio skulle göra med Adriana ute i skogen. Det minns man ju.
1: Jag slutade titta på Sopranos efter det.
0: Ja, det var då alltså, vi alla blev vuxna.
1: Ja, nej, men jag kommer ihåg det så starkt. Man them two inconsiderate five star hotel smoking cigarette mixing Cody not with a Finnegan. She got thick but she wanna get Finnegan. Drinking apple cider vinegar wearing skim 'cause she wanna be Kim in them. All right.

0: Sprinter Dave Central C här i morgonpasset i Petri. Vad är det nu?
1: Nej, men jag känner verkligen att jag är en tjejpleaser idag.
0: Ja, ah, vadå då?
1: Nej, men därför min nästa val är... För jag, alltså, så här är det. Jag har ingenting emot true crime.
0: Mm-hmm.
1: Jag har ingenting emot, men jag tycker att det är för mycket. Mm-hmm. Men när man stöter på en bra true crime, då är det ju bra.
0: Liksom. Nu snackar du dokumentärer då, eller?
1: Dokumentärer. Ja. Och fallet Lindsay Clancy, varför hejar folk på en mördare? Jag tänkte att ha näst här på menyn.
0: Jag vill då alltså varna. Jag vill varna för att det här är ett... uppmärksammat krimfall. Många kanske har sett rubriker eller bilder eller artiklar eller inslag om det hela. Det är en rättegång som har pågått senaste tiden. Det handlar om mycket, mycket hemska saker.
1: Mm.
0: Så om man inte är så sugen på att lyssna på det, så ska man ha det i åtanke.
1: Ja.
0: Det hela handlar om en kvinna som heter Lindsay Clancy som rätten hävdar, eller hennes försvar hävdar att hon fick en psykos som ett resultat av en förlossningsdepression och som ett resultat av felmedicinering och felbehandling av läkare. Jag tror att det var upp emot 13 olika mediciner som hon fick och sådär. Och att det ledde till hennes psykos som i sin tur ledde till att hon tog livet av sina barn.
1: Mm.
0: Så det här är naturligtvis en enorm tragedi. Alltså det går inte att se på det här fallet som något annat än fy fan vad vidrigt. Varför det har blivit en så stor grej nu är då hon tar på sig det hela. Det råder inga tvivel om att hon har gjort det. Men då handlar det om hur ska hon straffas för det?
1: Just
0: det. Alltså, för det finns ju en så kallad insanity clause. Alltså hon skulle kunna få bli dömd till psykiatrisk vård då.
1: Mm.
0: Eller var det här liksom med berått mod? Alltså har hon gjort det? Har hon velat mörda sina barn liksom?
1: Mm.
0: Och det här väcker ju extremt mycket känslor. Alltså, inte bara hos... Vem som helst blir väl illa berörd bara man hör om det här. Och också, jag vet att det finns väldigt många människor som har blivit drabbade av mental ohälsa som resultat av graviditet och har känt sig dömda, har känt sig felbehandlade, har känt sig liksom ensamma och sådär. Så det har liksom blivit nästan som en rörelse som runt Lindsay Clancy, trots att hon då är en mördare, hejar på henne. Alltså hejar på henne i avseendet att hon var ju sjuk.
1: Mm.
0: Alltså hon ville ju inte göra det här. Hon är ett offer. Kanske inte lika stort offer som de här barnen då, men det har blivit en väldigt intensiv diskussion och debatt i USA kring det här fallet. Och det som har hänt nu, Branne, är ju då att juryn kom tillbaks och var oense.
1: Mm.
0: Det betyder att det hela blir en så kallad mistrial. Det betyder att man måste göra om den.
1: Just det.
0: Och nu är det då många som är ute och säger att nej, men det kanske går det ens. Alltså med tanke på hur brutalt det har varit för dels henne då att gå igenom den här rättegången, men alla anhöriga till de här barnen, alltså barnens pappa som också har behövt sitta och vittna i den här rättegången om den här fruktansvärda tragedin. Ska det göras om nu?
1: Mm.
0: Alltså hur långt ska man gå i liksom, att plåga människor som är drabbade av en tragedi?
1: Just det.
0: Så det är vad det här fallet handlar om. Och det är absolut inte sista ordet sagt, kan jag säga. För att vi får helt enkelt se vad som händer nu. Så det var en liten recap.
1: Vart finns det liksom en sammanfattning av hela det här fallet nu?
0: Det finns, jag brukar lyssna på en nyhetspodd som New York Times har som heter The Daily. De gjorde ett avsnitt förra veckan som handlar om den här rättegången som är lite sammanfattande.
1: Mm.
0: Men det avsnittet kom ut innan den här mistrial-grejen hände. Så det kanske finns färskare liksom, poddavsnitt eller liknande. Men annars är det tips. The Daily kan man söka på.

0: Light the Way, Leon Bridges här i morgon, Bridges här i morgonpasset i P3. Jag hade tänkt att vi skulle prata, eller nu är det som att jag har bara tagit över min egen meny.
1: Ja, men det är verkligen också någon slags röd tråd.
0: Jag ber om ursäkt. Du ska få välja.
1: Jag väljer Phoebe Bridgers har håriga ben i Venedig. Jo, men vadå? Det har väl varit illusionen av att så, av, du får välja, men jag får ju inte det.
0: Du får absolut välja.
1: Alltså, Magge skriver till mig varje gång, ta den här.
0: Det gör jag inte.
1: Och sen hotar hon mig. Nej. You're fired. You're hired.
0: Nej, du får välja.
1: Men Leon Bridges, från Leon Bridges till Phoebe Bridgers.
0: Ja, alltså det pågår ju filmfestival i Venedig.
1: Jajamän.
0: Och alltså, jag tycker att det var väldigt kul att Phoebe Bridgers är där och att hon på en presskonferens har håriga ben. Mm-hmm. Tankar?
1: Jag ska vara helt ärlig. Jag har absolut inga problem med kroppshår överhuvudtaget.
0: Inte?
1: Någonstans.
0: Oj, du kanske älskar.
1: Förutom under armarna.
0: Va?
1: Det är min enda personliga gränsdragning.
0: På män och kvinnor eller bara på kvinnor?
1: På män och kvinnor. Jag tycker, men det är också för att jag är en gammal basketspelare.
0: Just det, man ser mycket pits då, eller?
1: Man ser mycket pits och under min aktiva karriär så rakade jag mig under armarna för att jag tyckte att det var äckligt. Liksom.
0: Gud, vad sexigt.
1: Så det är väl min enda gränsdragning för hår. Så annars har jag liksom, alltså den här, så att en kvinna ska vara helt renrakad fattar inte jag. Jag har aldrig brytt mig. Överhuvudtaget.
0: Du är en riktig,
1: alltså. Jag är old school. Jag vill ha en landing strip så att man vet vart man ska ta vägen.
0: Hallå.
1: Så jag vet vart jag ska landa min Boeing. Jag behöver ju också säga det medan jag bonkar. Och ett och två och ett.
0: Alltså lite
1: annars
0: långsamt,
1: tappar jag bort mig. Ibland är det så här, ett. Nej, just det. Då är jag liksom, har jag råkat gå ut i rummet. Förlåt, Alfred. Alfred håller på och onanerar.
0: Nej, hallå. Brandy, nu är du bångstyrig. Alldeles för bångstyrig.
1: Förlåt. Ja, nu börjar jag bli lite trötskig.
0: Jasså.
1: Bra.
0: Men okej, vad kul att höra faktiskt. Alltså,
1: ja, men vadå, är folk sura för det?
0: Nej, utan snarare tvärtom så är folk bara såhär, åh, det är så snyggt.
1: Mm.
0: För det är så snyggt. Alltså det är så snyggt. Jag måste säga att jag tycker det är, alltså jag, tyvärr så är inte mitt benhår lika snyggt.
1: Nej.
0: Så jag brukar ta bort det. Men hade jag haft lika, alltså hade det sett lika chic ut som Phoebe, så hade jag jättegärna gått med håriga ben.
1: Mm.
0: Alltså, jag är bara glad av att se det.
1: Ja, men fan, alltså jag tycker att tjejer ska få göra precis som de vill. Det är en kontroversiell åsikt.
0: Förutom ha hår under armarna då?
1: Alltså hår under armarna, det är liksom, det går bort för mig.
0: Men okej, ponera då. Alltså vi leker med tanken att så här, det i övrigt är en så här helt, det är Rihanna, säger vi.
1: Mm.
0: Men så liksom, ja, du vet, du ser hennes pits.
1: Jo, men alltså, jag är ju ett förhållande. Det är ju inte som att så, det är renrakat hela tiden.
0: Men nu är inte hon här och kan försvara sig.
1: Nej, jag vet, men jag menar bara så här, jag ser inte så här, hörru, fan, går raka runt armarna, vad fan håller du på med? Alltså, jag är ju inte dum i huvudet, liksom. Alltså, jag fattar ju att det är ingen som orkar göra det hela tiden. Liksom.
0: Nej.
1: Det är inte en dealbreaker för mig.
0: Nej.
2: Men rakar du dig nu?
0: Rakar du
1: dig
0: nu? Visa dina pits.
1: Nej, det kommer jag inte. Nej, jag tycker det. Alltså jag tycker typ, alltså jag har typ en fobi för pits.
0: Ja, men är det på grund av basketen?
1: Jag tror det.
0: Jag har en killkompis som har en fetisch för pits.
1: Är det sant? Alltså att han börjar liksom,
0: va? Vad gör du nu? Jag ser inte.
1: Alltså att han använder pitten för.
0: Nej, men mer så, alltså pit content, alltså så pit-innehåll.
1: Jaha. Ja, det är lite som folk som har så fotfetisch. Jag tror inte på det där. Jag tror att det där är bara så killar som försöker så skapa sig, eller män som försöker skapa sig en liten identitet.
0: Just det, att de
1: en försöker, sexuell identitet.
0: Att de försöker vara lite speciella. Ja, genom att,
1: jag går igång på fötter. Det gör du inte alls. Sluta ljug.
0: Du går igång på något annat som börjar på F. Det vet ju jag. Du är ju inte ett tidsman eller assman. Du är en

0: Mercedes med Sara Klang här i morgonpasset i P3. Klockan är 10 här i kanalen. Det betyder att vi ska få P3 Nyheter med Johanna Gryter. Jag säger varsågod.
1: Tack, Marge.
2: Samtalen mellan USA och Ryssland om ett slut på kriget i Ukraina beskrivs som konstruktiva. Men det är inte mycket som indikerar på något genombrott. Få detaljer har offentliggjorts om vad som avhandlats under mötet mellan president Putin och de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner. Men enligt en Kreml-rådgivare var samtalen, citat, extremt uppriktiga. Och Kushner och Witkoff är nu på väg till Ukraina för nya fredssamtal. Det är första gången amerikanerna besöker det krigsdrabbade landet under Trumps andra mandatperiod. En man är död efter att ha fallit från hög höjd efter en fest på ett slott i norra Stockholm igår kväll, rapporterar Aftonbladet. Polisen har startat en utredning om mord för att få klarhet i vad som har hänt. Det finns inget i utredningen som tyder på brott, utan det kan vara en olycka enligt polisen. Efter att upp till 4 000 förtidsröster kan ha registrerats fel på grund av ett tekniskt strul kallar nu Valmyndigheten riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen är oroande och handlar om trovärdigheten för valsystemet. Och så rymdnytt. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana.
3: The call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nord-Norge igår kväll. Ombord finns 5 små satelliter och Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation.
0: Norge som rymdnation.
2: Norge. Kul. Rymdnation.
4: De slår oss på allt.
0: Nu. Allt för Norge som är då, alltså jag kommer ju leva efter det. Det är nya kungens valspråk.
2: Ja, just det. Mm. Håkon.
0: Mm.
4: Jag tycker att Sverige måste kämpa på för att gå om Norge igen. Mm. Jag börjar bli orolig nu.
0: Ja, det är lite så. Vad hände egentligen?
4: Mm. Det är ju lillebror och ska fortsätta vara det.
0: Tack, Johanna.
4: Tack.

0: Vilket song could have stupid song. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Och han gjorde det många drömmer om och bestämde sig för att besöka världens alla länder. Det tog honom till Somaliland, Bali, Afghanistan och massa andra platser. Men efter 3 år och 80 länder har han nu bestämt sig. Det blir ingen mer resande. Nu börjar jag ställa en ny resa mot ett vanligt liv med rutiner. God morgon säger vi till youtubern Jesper Hedlund!
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon.
0: Alltså 3 år och resa typ konstant. Och nu ska du sluta med det. Varför?
1: Precis. Jag har egentligen hela mitt vuxna liv rest 3 månader varje år. Jag har jobbat som snickare tidigare och jag har sagt upp mig, letat tjänstledigt för att resa varje år. Och de senaste 3 åren har det varit på heltid då.
0: Just det, med YouTube då?
1: Ja, som jag dokumenterar på YouTube och sociala medier och så. Så det har blivit väldigt intensivt resande de senaste åren. Och man har egentligen varit borta, ja men största delen av året. Man har varit hemma några månader här och där. Men det är min dröm. Mm. Så det är lite konstigt att jag helt plötsligt bestämmer mig för att landa i Sverige.
0: Och
1: men
0: varför?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är lite att jag kommer inte sluta resa. Jag kommer alltid fortsätta resa för jag älskar det. Men det är just det här med att konstant vara på resande fot och resa runt. Och nu har det ju blivit så många länder på samma gång som man reser väldigt intensivt. Så det jag känner är att man tänker inte på hälsan. Man får inga rutiner. Man är konstant iväg och ifrån familj och vänner och allt sånt. Så det är just den biten som man offrar lite grann då. Mm. Så det är helt fantastiskt att göra det. Men att jag kommer göra det på ett mer sustainable sätt. Att man kanske kör lite resor här och där när man känner för. Men att jag vill landa i Sverige. Och det är också en sak jag alltid har sagt. Jag vill aldrig bo i Sverige har jag sagt.
0: Ja. Mm.
1: Men nu har jag faktiskt landat i det efter att man har sett så mycket av världen.
2: Att vart var planen egentligen?
1: Alltså jag har aldrig haft någon riktig plats där jag känner att jag vill bo. Jag är från västkusten egentligen, från Smögen. En liten stad. Och att flytta till Stockholm nu är också väldigt nytt för mig. Men jag känner det att det händer så mycket här ändå. Så även om jag landar här och bor här så känns det som att det finns så mycket att hitta på. Typ nu i helgen så cyklar vi tandemcykel från Nyköping till Stockholm med några andra kreatörer. Men just det här med ja, men jag känner att jag behöver rutiner och få tillbaks, börja träna allt det här. Och konstigt nog så saknar jag tillbaks till ja, men jag känner typ att jag vill ta ett jobb. Alltså ett vanligt 9-4 jobb för att ja, men allt ifrån det här.
2: Märks att du inte har jobbat på länge när du tror att det är 9-4 också.
1: Det, gräset är väl alltid grönare på andra sidan som man säger. Men nu kör jag ju sociala medier och jag kommer fortsätta med det i Sverige. Men kanske att jag tar ett deltid eller heltidsjobb på sidan om.
2: Vad har varit det jobbigaste med att alltså vad var det som, alltså hade du någon som breaking point där du var såhär, nej nu räcker det? Alltså var det någonting som hände eller alltså någon specifik händelse som där du vet att nu är jag klar? Vart var du?
0: Var det något land?
2: Och vad hände?
1: Nej, det var inget specifikt land, men man tänker ju kanske när man ser på mina sociala medier att det är semester, men jag reser ju inte i de lättaste länderna heller, så det är ganska alltså slitsamt att ta sig runt allt det här. Och det är väl något som har kommit under längre tid. Och nu när man jobbar med sociala medier också så är det ju så här. Det har ju blivit ett jobb. Mm. Så det är så här, man känner att man måste iväg hela tiden. Nya ställen för att spela in nytt material. Och det blev lite.
0: Känner du, är det liksom en press?
1: Det blir ju det. Och sen så har jag haft som mål att besöka alla världens länder. Och det är något jag vill göra fortfarande under min livstid. Men det blir också att man snabbt tickade av och att man stressade alltihop. Så det blev lite. Det gick alldeles för fort, man hann aldrig processa sina resor utan man bara körde på utan att tänka efter riktigt. Så det är väl mycket den delen att man under längre tid ja, men bränner ut sig lite. För det är något som är väldigt vanligt bland folk som ja, reser på heltid och faktiskt vill besöka större delen av världen. Att man i längden ja, men bränner ut sig lite, inte för att det är så jobbigt att resa, alltså det är helt fantastiskt, men på sociala medier så ser man ju bara alltså, de roliga delarna, men de ser ju inte de här,
0: airport
1: kanske
0: tar
1: en 16 timmar lång buss för att spara in en 1000-lapp för att inte ta ett flyg.
0: Just
1: och
0: det.
1: Jag har ju rest på en budget också, så man måste ju tänka på alla pengar man spenderar och hela den biten också, så det är ju så mycket som är behind the scenes också.
0: Vad är din största ick som folk gör i airport security?
1: Ick?
0: Eller liksom, finns det någonting som du är så här, det där, jag klarar inte av att se det där en gång till, eller vara med om det här en gång till?
1: Oj,
0: eller,
1: bra fråga.
0: Eller så här, hur snabb är du i airport security?
1: Ja, men jag, konstigt nog så är jag jättestressad. Jag är, så här, jag är alltid den som är 3 timmar innan flyget går. Och tar alltid min tid. Och, men när jag går igenom securityn så har jag börjat... Ja, jag tänker inte på vad jag har med eller vad jag ska ta ut. Utan jag bara checkar igenom den och så är det... Ja, men du måste ju ta ut det här typ. Och så är det så olika på olika flygplatser. Just så det. Jag har väl ingen ick. Men...
0: Du verkar vara en lycklig människa, Jesper.
1: Jo, men det är jag. Och det är väl det som är lite grejen med det här avslutet nu också. Det är så här, när jag började med sociala medier så var det så här, jag studerade faktiskt på distans på en svensk högskola, yrkeshögskola, och studerade från Balkan i några månader. Och så började jag skapa videos där och så hoppade jag av det för att göra sociala medier, för det gick så bra. Och så nu känner jag att det känns inte riktigt rätt längre. Så jag bara känner att jag får göra nästa sak för att må bra lite grann. Mm. Så det har aldrig varit om att tjäna så mycket pengar som möjligt eller karriär. Utan det är bara så här, för mig handlar livet om att bara prova så mycket grejer som möjligt. Och bara må bra egentligen. Det är det viktigaste.
0: Vi ska fortsätta prata med dig, Jesper Hedlund, alldeles strax.
1: Yes.

0: Här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Jesper Hedlund då, som har haft som mål att besöka alla länder i världen och nu ska tillbaka till någon slags 9-5 jobb och ett vanligt liv. Många som lyssnar kan ju ändå känna att så här, är inte det egentligen drömlivet? Att bara resa runt? Känner du att du kommer sakna det snabbt, eller hur lång tid tror du kommer ta innan du så accepterar det nya livet? Känner du nu till exempel att du kanske planerar en resa?
2: Det är ju det som är väldigt konstigt, för att nu har jag kommit från att resa konstant till att landa här, och det blir nästan, jag menar, en krock eller chock. Bara, vad ska jag göra nu? Det har varit så lätt att bara boka nästa resa för att det är kul, det är spännande, man upplever alltid nya grejer. Men jag känner att det är viktigt också att faktiskt lära sig att låta sig själv vara tråkigt och faktiskt inte bara göra det lätta hela tiden. Men jag kommer ju absolut sakna det, att resa så mycket. Men som sagt, jag kommer inte sluta, utan det är mer på mina termer. Så det är ju inte kärleken för resandet som har försvunnit, utan jag älskar det ju fortfarande. Och att åka till en helt annan del av världen där det är så olikt från Sverige, alltså det är ju fantastiskt, och man lär sig så mycket. Och jag tror det är också mycket det som har fått mig att inse vad jag prioriterar i livet. Alltså jag har ju rest väldigt mycket i Mellanöstern, och där handlar det väldigt mycket om gemenskap, familj, allt den där biten. Och det är väl det jag känner nu också. Man blir äldre, jag är 27 nu, jag har rest hela mitt vuxna liv. Att man vill ha ett ställe, att man bara landar. Man kan bygga upp vänskaper, kanske hitta en partner, alltså hänga med familj. Så det är den biten som man väljer bort lite när man reser så mycket. Så för mig handlar det väl om att hitta en balans mellan allt. Att kunna resa, ha kul, må bra, ha en bra hälsa. Så det är väl det som är det svåra med livet, att ha alla delar. Och man vill väl alltid ha det man inte har lite grann också, tror jag. Så man känner sig ju, alltså man är ju så jäkla privilegierad i Sverige som har möjligheten att resa som jag gör också. Alltså att ha ett pass härifrån, det gör det ju möjligt att utforska världen som jag gör. Men skulle man ha ett pass från till exempel, ja men Irak, jag gjorde en video på det faktiskt, att vi har hundratals länder vi kan sticka in i visumfritt, men är man därifrån till exempel så är det bara jag menar, ett tiotal. Så man är ju privilegierad, och det känns så konstigt. Och det är nog jättesvårt för folk att förstå varför jag slutar. Jag kan inte riktigt förklara det heller.
0: Jag tycker du förklarar det bra. Alltså, du vill landa lite.
2: Precis.
0: Vi hade en gäst här i somras som heter Pontus Norman. Han har gjort sig känd som en helt vanlig kille på sociala medier. Och det är det han visar upp. Alltså det vanligaste livet man kan ha, typ. Vi frågade honom om han kunde ge dig lite tips nu då, inför att du ska påbörja ett helt vanligt vanligt liv. Jag tänkte att vi kan lyssna på hans tips och diskutera. Här kommer Pontus första tips till Jesper Hedlund.
3: Nu ska du få tre tips på hur du blir en helt vanlig kille. Tips nummer ett: åka upp till skogen och vara med på älgjakt. Det kan vara det mest händelselösa du kan uppleva i hela ditt liv.
0: Tankar kring att åka då till skogen och sitta en hel dag och ingenting händer?
2: Jag är inte så mycket för jakt, men jag älskar fiske. Och jag var faktiskt uppe för några veckor sedan uppe i norska vildmarken och överlevde en vecka med bara ett tält och fiskespö.
0: Oj!
2: Så då var jag uppe en vecka och bara levde på det jag fångar. Alltså, jag fångade lite röding, öring, hjortron, blåbär. Och det var så, jag älskade den här delen med att bara vara helt själv i naturen. Man blir så lugn av det. Och jag älskar, det är jättebra tips, att bara spendera tid i naturen.
0: Tummen upp.
1: Kände du extrem hunger när du var där någon gång?
2: Ja,
1: alltså bara att du började liksom leta efter bär och sånt och blev orolig.
2: De tre första dagarna gick väldigt bra. För första dagen fick jag en stor röding, vilket jag aldrig har fått innan, vilket var väldigt kul. Och man åt mest fisk, för det mättade mest. Men sen var jag så trött på fisk, så jag kunde inte få i mig någon mat. Jag var bara så illamående, så de tre senaste dagarna, fyra senaste dagarna, så ja, jag...
0: Vad åt du då?
2: Ja, men jag åt typ ingenting, bara lite bär och fisk.
0: Åh, herregud. Okej, du ska få ett till tips av Pontus som kommer här.
3: Tips nummer två som man finner mycket glädje i som en helt vanlig kille, det är att kolla mycket regn det kommit. Man vet inte riktigt vad man ska göra med informationen, men det är ju ett litet samtalsämne här på bygden.
2: Regn, sa han.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det någonting som du skulle kunna tänka dig med regn?
1: Det här är ett normalt liv.
2: Det låter ganska

0: är tråkigt.
1: Eller hur, det låter, vi skiter i det. Vi tar nästa.
0: Hoppar vi.
1: Vi hoppar regnkontroll och tips nummer 3.
2: Sista tipset är nog det bästa tipset. Ser du en okänd bil i bygden, då kollar du upp regnumret och skickar ett sms till Vägverket. Det kan ju vara en svampplockare eller någonting, men det kan också vara en tjuv.
0: Man vet aldrig. Men folk är ställare än man tror.
1: Ja, men det, för det upplever jag är så. Då har man kommit in i vardagen när man liksom så här sitter och tittar ut genom fönstret bara och liksom registrerar misstänkta saker i bygden eller i trakten. Är det någonting som du ser fram emot?
0: Det är väl inget jag kommer göra kanske, men får hänga med en dag så får han visa mig hur man gör.
1: Det hade varit kul. Vi ska fortsätta prata med dig, Jesper Hedlund, alldeles strax.

0: Hurt, Ikona Pop här i morgonpasset i P3. Resekingen Jesper Hedlund är här, som ska dock ta liksom någon form av paus eller sluta resa i alla fall, for now. Målet var världens alla länder. Vi slutade vid 80 där någonstans.
1: Här är några saker som du har gjort under dina resor som kanske inte många har gjort. Och kanske blir en så kommande bucket list för någon som lyssnar. Du har ätit kamelkött och druckit kamelmjölk i Somalia.
2: Mm.
1: Hur var det?
2: Jo, men det var spännande. Alltså kamelköttet är riktigt gott faktiskt.
0: Jaha.
2: Tror det eller ej. Men...
0: Vad smakar det som? Säg inte kyckling.
2: Nej, men det är ganska, vad ska man säga? Det är väldigt mycket tuggmotstånd.
0: Mm-hmm.
2: Men själva kryddorna de har gör det väldigt gott. Och så sen mjölken, den kom ju direkt från... Från kossan, eller från kamelen var det till
0: och med. Ja.
1: Kamelkossan.
2: Ja, kamelkossa.
0: Det var gott alltså.
2: Ja, nej. Det är väl, jag har druckit en gång tidigare varmt. Det här var kallt, så då var det ändå okej. Okay. Men i Mauritanien så drack jag varm kamelmjölk också.
1: Mm.
2: Och det är ju inte gott alltså.
1: Det är inte det.
0: Vad smakar det?
2: Ja, men det smakar ju mjölk med en annan...
1: Eftersmak.
2: Ja, men typ.
1: Mm.
2: Det är inte... äckligt. Men, alltså man kan ju dricka det utan problem, men det är så här, det är godare med vanlig
0: mjölk. Grovtsugen, alltså grovtsugen.
2: Men det känns som, eller de säger att man blir dålig i magen av det också.
0: Alltså,
2: man ska inte dricka
0: jag skojar
2: så mycket.
0: Bara, jag vill inte ha.
1: Du har också cyklat genom Irak.
2: Ja.
1: Det måste ha varit spännande.
2: Ja, det var en utmanande resa.
1: Mm.
2: För att vi började ju längst nere i Irak vid Basra och skulle cykla hela vägen upp till Erbil med. Så vi började i Bagdad, flög dit. Vi skulle köpa cykel, men vi hittade inga bra cyklar typ.
1: Mm.
2: Så vi köpte någon damcykel. Det var jag och min norska kompis som gjorde det här. Och vi försökte hitta alla verktyg och allt sånt. Och vi hittade ingen hjälm, för de använder typ inte hjälm där.
1: Nej.
2: Men sen fraktade vi cyklarna ner dit. Och så sen började resan. Och vi började cykla på i 30 graders värme. Och det var väldigt utmanande, för att jag har inte tränat någonting på typ 3 år heller.
1: Mm.
2: Och ganska snabbt in på resan så insåg vi att det finns ju typ inga hotell i småstäderna heller.
1: Nej.
2: Så vi var bara så här, vad ska vi göra nu? Men första dagen cyklade vi, och så var det någon som stoppade oss på vägen, pratade ingen engelska och bara... Ja, men ville få in oss i deras lilla by typ.
1: Mm-hmm.
2: Så vi hängde med dit, drack te typ, och så umgicks med dem med Google Translate, och alla barn kom och försökte lära oss lite arabiska och så. Så blev det att vi övernattade hos dem. De erbjöd oss och sova där över natten. Och så sen dagen efter fortsatte vi, och vissa städer hade hotell, vissa inte, och då var det ju... Ja, men 10 gånger om dagen folk som bara gjorde typ så här, och de kunde ingen engelska, men bara frågade, behöver ni sovplats?
1: Ja.
2: Och alla är ju så jävla välkomnande där, så alltså, lokala folket är helt fantastiska. Men grejen där också var att vi fick ju solsting ganska tätt på resan.
0: Oh,
2: och man hade feberfrossa och mådde skit helt enkelt. Och var mitt ute ingenstans.
0: Har du liksom haft det bekvämt någon gång på någon resa? Alltså så, någon resort eller liksom?
2: Ja, det har man haft. Ja. Men det är ju inte det man kommer ihåg. Man kommer ihåg de här utmanande, tuffa resorna. Alltså det är det här jag älskar, att bara utmana sig själv så mycket och prova allt möjligt. Det, ja, jag vet inte. Den resan, den var hemsk, men det är ändå ett av de bästa minnena jag har, för att man träffar så många fina folk på vägen och man utmanar sig själv. Så jag, nej, det var väldigt jobbigt i stunden, men när jag tittar tillbaka på det så är det...
1: Men vem kom på den här idén? Alltså hur kom ens idén på att så här, vi cyklar genom Irak? Vad var det liksom?
2: Det var väl 3 grejer. Jag ville göra någon utmaning. Sen vill jag resa i något ställe jag älskar att resa i, och det är Mellanöstern, för att jag har rest väldigt mycket där. Det är väldigt kul att filma där också, för att folket älskar när man drar fram kameran.
1: Mm.
2: Så man kan bara filma lite hur som helst. Och så vill vi göra något för välgörenhet, så under den här resan så startade vi en insamling också som gick till humanitärt stöd i Mellanöstern egentligen. Så varje dag så gjorde vi videos på TikTok och Instagram också, där vi drog in pengar på vägen, och vi fick ihop en 70 000 kronor där som gick till det. Så det var lite olika grejer där som gjorde att man valde på att köra det. Och så sen insåg jag att det var så givande också att göra något som är större än att bara resa runt också. Så det är ju något jag har fortsatt med lite grann med välgörenhetsdelen. Vi var ju också i Libanon, jag och fyra andra kreatörer, där vi samlade in 500 000 kronor. Och sen åkte ner och delade ut hjälpen i olika flyktingläger. Så det är mycket sånt som är lite grejer med att jag avslutar också. Att det känns som att det blir bara att man har rest runt nu utan någon riktigt purpose eller vad man ska säga. Så det är väl det man vill hitta nu och fundera på vilken väg man ska gå framöver. Mm. Och faktiskt göra något som känns lite större än sig själv också. Mm. Eller vad man ska säga.
1: Har du någon gång blivit utsatt för far? Alltså vad är liksom, du har ändå varit på relativt eller ganska osäkra platser ändå, antar jag. Och platser som har varit konflikt eller är i konflikt. Har du haft något liksom, där du har varit så här, vilken tur jag hade där?
2: Ja, alltså det har ju varit några gånger där man är lite orolig till exempel, men jag tror också man bygger upp ett litet mod för varje resa, att man tänker inte att grejer som är så farliga, eller att grejer som är farliga inte känns så farliga också. Och det är ju det som är så sjukt med, ja men säg till exempel i Libanon där vi var då, bombades det ju i Beirut samtidigt som vi var där.
0: Det måste vara jätteläskigt.
2: Ja, men det är ju det som är så sjukt med det hela, att folket har ju lärt sig leva med det. Så att även om det händer, alltså staden lever ju på som vanligt och det märks typ inte av mer än att det stod i nyheterna. Så det är ju, nej, det är helt fruktansvärt allt som pågår, och det är ju så många som är på flykt där nu som har fått lämna sina hem, och vi fick ju besöka flyktingläger där folk hade blivit av med allt. Och så kom vi dit och delade ut hjälpen, och även om de var i den situationen så var de ändå så tacksamma och ville prata och var nyfikna. Och så det är ju en väldigt, vad ska man säga, komplicerad region och det händer mycket. Men det är ju det jag älskar med den här delen av världen också, att även om de har gått igenom så jävla mycket så är de så positiva och så vänliga. Och ja, jag har aldrig känt mig orolig. Alltså, till exempel som när jag cyklade genom Irak. Vi bodde hos främlingar. Vi bara reste runt hela landet på cykel. Och jag kände mig inte rädd för folket, för att folket är så vänliga. Och det är ju det som kan vara med de här länderna också. Det kan vara problematiskt med styret eller den biten, men jag tycker också att det är viktigt att skilja på styret och folket.
0: Jesper Hedlund, stort tack för att du kom till Morgonpasset och lycka till med det vanliga livet.
2: Tack så mycket, det var spännande.

0: Älskar den här låten. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. Morgonpasset i P3 med Branne och Magge. Och äntligen, Branne.
1: Mm, äntligen, ja.
0: Oh my god, jag har saknat den här platsen så mycket som vi ska in i nu.
1: Just det.
0: Ska jag spela din...
1: Jajamän.
2: Chocolate rain.
1: Världens bästa låt.
0: Vi ska in i internetmuseet.
1: Internetmuseet is back. Det här är ett av mina absoluta favoritklipp. Man älskar ju barn som är lite lill gamla.
0: Älskar.
1: Och det här är då Emanuel Elektriker på YouTube som jag har faktiskt lite så SVT har gjort en uppföljning med honom 2023, 12 år senare, vad gör du idag? För han är väldigt intresserad av elektronik och det finns ingenting gulligare än ett barn som hittar sitt kall så tidigt.
0: Det är, alltså, vi skapade, eller du skapade den här platsen, Brannes internetmuseum, för att egentligen hedra och lyfta upp gamla virala klipp, låtar, personer som liksom har varit, alltså, trendsättande. Jajamän. Alltså som har varit viktiga för kulturkanon i Sverige. Just men det. Som kanske inte hyllas på samma sätt eftersom att det är då internetkultur.
1: Ja, och vissa har ju missat det här. Vi är ju YouTube-generationen. Alltså när det började.
0: Vi var med och skapade internet. Alltså,
1: innan du kunde tjäna pengar på det.
0: Ja.
1: Folk bara la upp klipp och saker blev virala utan att man riktigt förstod varför saker blev virala. Det här är ett sånt klipp. Det här är då Emanuel, 8 år, elektriker. 2,9 miljoner visningar på YouTube.
3: Först då bara dra hål i det här järnet. Sen drog jag boltar igenom den här. Då sätter jag in här. Och så sätter jag ett vinkeljärn här och en bräda. Ska vi se.
1: Fan vad han är söt.
0: Alltså han är underbar.
1: Det här är världens gulligaste unge. Vi fortsätter.
3: Och nu var drottan fram här. Och sen får man döda hon själv.
4: Du inte göra det.
3: Ibland.
4: Hur gör du då?
3: Jag brukar ha en vattenhink och så brukar jag dra en kon.
0: Vänta nu, jag måste lite så ha förtydligande. Vad är det han säger?
1: Han dränker en råtta.
0: Är det han, men varför, är han elektriker? Eller vad fan är det?
1: Nej,
0: på?
1: De är på landet ute liksom i Norrland. Och han tar ju hand om sin gård. Liksom.
0: Ja.
1: Han håller på att pula liksom med massor med grejer. Han har ju en traktor och allt. Liksom.
0: Och han dränker hon.
1: Ja, han dränk hon.
0: Ja.
1: Han dränk hon, ja.
0: Och det finns fler klipp här, ser jag.
1: Det finns fler.
0: Lyssna
1: det här,
0: på
1: det här
0: Emanuel
1: är då hans
0: elektrik.
1: Mormor som är ute på ett fält då.
3: Kom hit! Du ska komma hit!
0: Åh, gud.
3: Oh. Den här har ju morfar gjort. Och bänken också. Och även den där och den där palen.
4: Brukar du vara hos morfar?
3: Ja, men nu död han.
0: Och så
3: den här
0: har han. Nej, vänta. Kan du tolka?
1: Varför är jag en jävla norrlandstolk?
0: Ja, lite så.
1: Men han har ju liksom ärvt massor med grejer från hans morfar och nej, håller på med egna. Men jag verkligen liksom så. Har man en dålig dag och inte orkar kolla på några mer pandaklipp för att må bättre, då är Manuel, 8 år, elektriker, ett go-to.
0: Jag känner att det här... Alltså vi måste ha det här ljudet på en knapp när du, istället för att du ska mima jag ska fucking döda dig till mig, så borde du kunna trycka på en knapp när du är irriterad på mig.
3: Kom hit! Du ska komma hit!
0: Vad tror du om det?
1: Jag tycker det är det bästa ljudet i världen. Kom hit!
0: Du ska komma hit! Tack så mycket, Branne, för att du påminner oss om

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Varför har du inte sagt att du befinner dig i Norrbotten, Branne?
1: Va?
0: Jag läser här på Aftonbladet just nu. Lös hund på E4. Trafikverket varnar för lös hund på E4 mellan Jämtland och Töre i Norrbotten.
1: Hoppas det går bra för bofsen.
0: Verkligen. Du drog igång en liten jao här tidigare i morse.
1: Mm.
0: En incident som har grämt dig lite. Att du var ute igår och käkade.
1: Ja.
0: Och en bekant dyker upp på samma restaurant.
1: Mm.
0: Och är där och ska äta själv.
1: Mm.
0: Och du inser lite för sent kanske att du borde ha bjudit in den här personen i ditt sällskap för att sitta med er och äta. Men du ville samtidigt inte...
1: Jag tänkte ju på det under hela middagen.
0: Mm.
1: Att jag borde ha gjort det.
0: Mm.
1: Och sen även i taxin. Och nu.
0: Jag ville göra rätt men vågade inte, har vi snackat om. Och det är lite personer som har hört av sig. En person skrev så här: jag var på en konferens och skulle ställa mig fikakön och såg en person längre fram i kön som jag mejlat med och vi hade pratat om att ses på konferensen. Men jag gick inte fram till henne då jag kände att jag trängde mig i kön. Det blev stelt sen och kontakten blev inget av.
1: Aj, aj, aj.
0: Alltså jag förstår verkligen, jag hade inte heller vågat med risk då för att ses som en trängare.
1: Just det.
0: En annan person skriver så här: jag hjälpte en mamma med barnvagnen en gång, fick tag i fel pinne och hela vagnen vek sig precis när den var mellan perrong och tåg.
1: Aj.
0: Mamman fick panik. Jag lyckades på något sätt rädda upp det, men har aldrig hjälpt någon med något sedan dess. Om det finns minsta risk att göra fel.
1: Ja.
0: Så det här är ju konsekvensen av vår rädsla för att göra fel.
1: Ja, det är liksom, men jag tror det värsta är när man inte gå på sin första impuls som är någonting och sen...
0: Man tänker för mycket.
1: Man tänker för mycket, ja. Man ska inte tänka för mycket.
0: Oh, min favoritkrönikör just nu är Josefin Ginder. Hon skriver ju krönikor i Expressen Kultur. Hon skrev en text häromdagen som handlade mycket om så här, att känna efter.
1: Mm.
0: Alltså att folk gör det för mycket. Att hon aldrig har känt efter, hon bara gör.
1: Mm. Är inte det en diagnos? Alltså jag tror väl det talar väl för alla med den diagnosen, tänker jag.
0: Men det blir lite så, för jag reflekterade ganska mycket efter den texten, att så här, jag är väl en mix skulle jag säga. Alltså gasar på men också gillar att marinera saker.
1: Just
0: alltså gillar att grubbla och fundera och jag vet inte vad som är bäst.
1: Ja, men bäst är väl någon slags balans.
0: Ja, men jag ser på mig, hur bra blev det liksom?
1: Jag tycker väl det är väl jättebra, Maggie. Vad pratar du om?
0: Ja, okay.
1: Du är en framgångsrik powerwoman.
0: Med enorma...
2: Kom hit! Du ska komma hit.
1: Enorma vadå? Alltså åsikter?
0: Behov. Bekräftelsebehov.
1: Pengar.
0: Pengarbehov.
1: Nej, du har enorma pengareserver.

0: Stars Align med Lale här i morgonpasset i Petri. Vet du vad jag tycker är så mysigt när man hamnat i det här stadiet i en relation som jag nu vet att du och jag har hamnat i?
1: Mm-hmm.
0: När man fortsätter att prata med varandra fast man går på toa.
1: Mm-hmm.
0: Du märkte det när du gick in på toan och fortsatte bara prata.
1: Just det, just det.
0: Jag älskar ju det. Alltså, jag vet att det finns många som tycker att man inte ska göra det, men oh my god. Alltså, när jag pratar i telefon med vissa vänner, då säger jag ju bara så här, nu måste jag gå och kissa.
1: Ja, jag och brukar sätta på mute.
0: Mute?
1: Alltså när jag går in.
0: Så du, men du flaggar inte för att det är det du gör, eller?
1: Jo, jo.
0: Jo, för det måste vara transparent.
1: Jag mutar, men du följer med mig in.
0: Ja.
1: Det är oftast för man inte orkar ta ut telefonen igen och ringa upp någon. Alltså det är bara en sån praktisk grej. Man måste vara praktisk ibland.
0: Ja, alltså man måste gå på toa. Men många tror jag skulle ändå välja att avrunda samtalet. Bara, du ringer upp dig om ett tag.
1: Mm.
0: Eller så, vänta med samtalet tills man har gått på toa.
1: Just det.
0: Men jag gillar när det är så här, ebb and flow.
1: Ebb and flow. Kom hit!
0: Kom hit!
1: Kom hit!
2: Kom hit! Du ska komma hit.
0: Men jag tycker det är mysigt att vi har hamnat där.
1: Död.
0: Att vi har hamnat där. Men tyvärr så hörde jag inte då sista delen av vad jag skulle säga. För att jag frågade dig, äger du ett par jeans? Och du började berätta, men sen så gick du in på tå och stängde och fortsatte prata. Och jag hörde inte riktigt.
1: Ja, men jag gör ju det, men jag har bara inte haft på mig dem. Förutom när jag spelade, det var ju på vår gamla Diggy William.
0: Mm-hmm.
1: På hans Halloweenfest.
0: Mm.
1: Då var jag ju klädd till Steve Buscemi's karaktär High Fellow Kids.
0: Just det.
1: Då hade jag ett par jeans.
0: Så för dig är liksom att ha jeans
1: en
0: Halloween-kostym. Det som vi andra har som dagliga, alltså vardagsplagg.
1: Ja, men jag tror vi har tacklat det, men jag är väldigt konservativ när det kommer till kläder.
0: Ja, det är du verkligen.
1: Och hur man ska klä sig och koppla till ålder och sånt där.
0: Ja.
1: Jag har ju också haft en offentlig beef med Henrik Schiffert.
0: Va? Berätta.
1: Nej, men jag hade skrivit någon gång bara på... Jag är inte kvar där, på Threads.
0: Är du inte kvar på Threads?
1: Ja, men jag tyckte att det blev skit.
0: Okay.
1: Alltså det blev en jävla clickbait fake news-portal. Liksom, där folk bara spred...
0: Du var ju så aktiv.
1: Ja, men jag var aktiv tills jag insåg att så här, den här algoritmen göder ju fake news. Alltså det är ju liksom det, är det som får... Alltså det är bara ren clickbait där folk var... Alltså hitta på citat från känd... Alltså du kan inte lita på informationen ju. Men där skrev jag i alla fall... kan någon... Eller varför... Jag kommer inte ihåg vad jag exakt skrev. Men han hade lagt upp något klipp. Den hade på sig jeans, vita sneakers och en t-shirt.
0: Mm-hmm, skitsnyggt.
1: Ja, men inte på en, liksom, en 60-årig man.
0: Okej, du får stå för dig.
1: Och då var jag så här, kan han klä sig för sin ålder eller någonting? Och då började han följa mig. Vilket var en ganska bra power move. Men då följde jag honom tillbaka. Vilket är alltså ett svar på en power move.
0: Och sen alltså, lämnade
1: du skrämmer
0: du.
1: Inte mig, Henrik.
0: Och sen lämnade du.
1: Ja, för jag är bara så att du började följa mig. Skrämmer inte mig på något sätt.
2: Kom hit.
1: Kom hit, Henrik.
2: Du ska komma hit.
1: Komma hit. Men kul med Killinggängets comeback ändå.
0: Alltså, I'm so sad. I'm sad.
1: Alltså det är stort.

0: High Hopes 3000 Role Model här i morgonpasset i P3, där vi nu har med oss vår vän och kollega från Södern, Anton Jordås.
1: Hallå!
2: Hallå!
1: Hej!
2: God morgon!
1: Nu känns det allting bra igen.
0: Vad skönt.
1: När jag får prata med er.
0: Gud, vad bra. Vad har det känts dåligt innan eller?
1: Ja, men du vet, man sitter här lite kallt i studion, man känns lite ensam, ja. Och så bara plötsligt, två vänner va?
0: Ja. Mm.
2: Vilka
0: ja.
2: Av de här vikarierna hatade du mest?
1: Ja, alltså vet inte, men jag är ju så himla mycket ett vanedjur. Mm. Så att jag bara älskar när allting är precis som vanligt.
0: Det är väldigt skönt.
1: Jag tycker liksom semester och helger, de har så mycket, de har så hög status. Jag tycker, vad är fel på vardag va? Det är inte grå vardag, är det så fel?
0: Verkligen.
1: Alltså jag reagerade starkt på den här berättelsen du pratade om, Branne, om att den här restaurangupplevelsen.
2: Mm.
1: Och undrar om ni vill höra när jag froze i en social situation.
0: Gärna.
1: Ja, jag kan berätta, så här var det då. Vi var liksom på en liten sån lite sunkig bar, och det var ganska liksom, det var mycket liv, rörelse, folk kom och gick, och det var liksom ganska stort gäng, och så skulle man så hälsa på alla. Jag hamnade bredvid en kille jag aldrig träffat, och så hälsar vi och säger så, nej men Anton, han bara Anders. Och jag bara sa nej Anton. Han bara toppen, Andreas. Och jag bara okej, skit. Alltså jag bara kände så här, jag har inte det i, alltså det var som att jag pallar inte rätta honom. Det känns för stelt.
0: Ja.
1: Och så hela kvällen är han så, Andreas, vad jobbar du med? Jag bara jag jobbar på P3, alltså vet, man höll på. Och så bara, och sen kom liksom min kompis och jag sa, Anton, där är du. Jag letar efter dig. Varför svarar du inte på min SMS? Då konfronterar den här människan mig.
0: Nej.
1: Och jag sa, förlåt, vad sa du att du hette? Jag bara, nej, jag heter ju Anton. Han sa, nej men du heter Andreas. Och liksom, och blir sur. och jag är så, gud, det här är så mitt fel. Och han är sånt, han har gått antagligen mycket mer terapi än vad jag har gjort. Så han bara så, spänner ögonen i mig. Och jag är så, det tyckte jag var dåligt gjort av dig. Att du inte rättade mig.
0: Vilket, alltså hjälp.
1: Jag vet.
2: Men verkligen också traumadampa på dig.
0: Ja.
2: För deras egna fel.
1: Vad har ni alltså på min sida i den här historien?
0: Ja. Givetvis backa 100%. Anton, hashtag. Eller Andreas, skönt. Eller vad det nu heter.
1: Ja.
2: Anders, P3. Lycka till.
3: Tack.

0: Disarm the Smashing Pumpkins. Klockan är 11. Vi ska få nyheter. Varsågod, Johanna.
1: Tack. Tack. Vi börjar utrikes. Minst 4 människor har dödats i nya israeliska attacker mot södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att Iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Några israeliska soldater uppges inte ha kommit till skada då. De amerikanska sändebuden Steve Witkoffs och Jared Kushners möte med Rysslands president Putin igår innehöll konkreta planer för steg mot ett slut på kriget i Ukraina. Det uppger båda parter. Enligt en Kreml-rådgivare var samtalen, citat, extremt uppriktiga. Och idag ska Witkoff och Kushner träffa Ukrainas president Zelensky i Kiev. Efter att upp till 4000 förtidsröster kan ha registrerats fel på grund av ett tekniskt strul kallar nu Valmyndigheten riksdagspartiernas partisekreterare till möte på måndag. Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger till Ekot att situationen är oroande och handlar om trovärdigheten för valsystemet. Och så rymdnytt. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana.
2: The call from Mission Control just now that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
1: Raketen från det tyska företaget ISAR sköts upp från Nordnorge igår kväll. Ombord finns 5 små satelliter. Norges statsminister kallar uppskjutningen för ett genombrott för Norge som rymdnation. Det var Peter Nyheter, klockan 11. Nu söndagsmagasinet med Anton.
3: Vi är P3. Här och nu.
4: Jajamensan, söndagsmagasinet i P3 tar över kanalen. Och det är jag som är Anton. Och jag ska hjälpa dig att gå igenom veckans viktigaste snackisar från veckan. Och vi ska börja liksom med att reda ut lite vad hänt i musikvärlden under den här liksom senaste dagarna. Vi har hängt med så att du slipper. Du kan bara åka med. Skönt, va?

Finn Wolfhard Follow här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton, där jag ska gå igenom veckans viktigaste musiknyheter. Alldeles snart så ska jag snacka med P3s egna musikexpert Tina Merafsson, och då ska vi liksom djupa lite i ett nytt album som kommer fredags. P3.

0: Söndagsmagasinet i P3 lyssnar du på. Och jag ska inte sjunga, jag lovar. Utan, men däremot så har det släppts mycket ny musik i veckan. Och det är alltså jag som pratar, som heter Anton Jordås. Till exempel Hjalda, Ellen Krauss, Maja Francis och Europe, Tina. Hallå.
1: Herregud, jag vet, håll i dig. Ja. Vad ska vi lyssna på? Jag kan inte välja.
0: Nej, det var verkligen så. En uppsjö av ny svensk musik som kom i fredags. Men du och jag, och du är ju Tina Merafsson, P3s musikexpert.
1: Korrekt.
0: Vi ska fokusera på Biggie.
1: Ja.
0: Och jag måste säga att jag blev svårt chockad när jag förstod att det här var deras debutalbum.
1: Ja.
0: För det känns som att de har varit med oss så länge.
1: Ja, men de har ju släppt en hel del de senaste åren nu som de har varit aktiva. De har varit duktiga med singlar, det har kommit EP:er. Så det är klart, jag förstår att det känns som att vi har fått ett helt platta. Men deras liksom senaste extended release, det var en EP och inte ett album.
0: Okej, men vad är det här för album då? Vad har vi för låtar? Är det något nytt eller är det bara saker vi har hört tidigare?
1: Det är ett musikaliskt väldigt mycket mer djupare album tycker jag. Man hör fler influenser och ett väldigt rikt melodispråk. När jag lyssnar igenom den här skivan så tycker jag att det känns mer dynamiskt utan att för den delen bli spretigt. Där jag kanske tidigare när jag lyssnat på deras musik känner att ja, men, det är kul, det är bra, men mycket är också väldigt, alltså det är ganska likt om man inte lyssnar efter de där nyanserna. Men på den här plattan så finns det mycket variation. Det blir en dynamisk lyssning helt enkelt. Och det är flera låtar som faktiskt redan har släppts som singlar. Till exempel Aha och Esmere. Esmere har jag pratat jättevarmt om när den släpptes. En fantastisk mysig låt är den.
0: Och Aha är ju liksom kanske Sveriges enda förfestlåt.
1: Det är en banger.
0: Verkligen.
1: Det är
0: det. Och du har liksom plockat ut en favorit här till mig då från plattan Legends som sagt. Vad är det för låt du tänker att vi ska lyssna på?
1: Jag tyckte det var sjukt svårt att välja, Anton.
0: Jag gillar det. Jag gillar när du sätts på prov.
1: Jag försökte göra ett urval till att okej, men då väljer jag någon av låtarna som faktiskt inte har släppt som singel än. Och då stod jag mellan två låtar. Det finns en låt som heter Tea with Sugar som är en väldigt känslosam och i produktionen ändå lekfull historia. Men där de också sjunger lite mer på engelska, så om man kanske vill ha lite mer relation eller introduktion till Bee Gees och deras musik så kan man lyssna på den låten. Men titelspålet Legends, jag tycker ändå den är snäppet fetare, för här har vi en väldigt så här klubbig, snygg dänga. I fredags beskrev jag den som att det är lite som att vara på ett ökenrave under stjärnhimmel. För att på den här låten så har de, alltså Bee Gees är underbara när det kommer till kryddning. Om man skulle jämföra låtskapande med matlagning.
0: Vilket du gillar att jag gör. Eller vänta nu, jag gillar att du gör det. Där har vi
1: Ja, men då är Bee Gees väldigt bra på att krydda med sina influenser och roliga små inslagssaker som kittlar örat. Här har man valt att liksom det känns som att det är less is more. Det är väldigt, det är liksom lite djupare produktion. Det finns lager men inte för många. Det är lite som jag beskrev det, som att när man har kanel i tomatsåsen, den djupare smaken. Så är Legends och det älskar jag.
0: Så du vill att jag ska lyssna efter kanelen nu när vi lyssnar?
1: Jajamän. With John Whisper, will it was now. With John Jobin, Obistro, Nadino. With John Danishin, Bistananishin. With John Whisper, will it was now.

0: du skojade inte. Det var liksom väldigt så, om jag får beskriva det så, ganska maximalistiskt frågetecken. Det var ganska storslaget. Jag får verkligen känslan, som du var inne på, att vi var på liksom ett rave, liksom dansade.
1: Ja, man får det... house-vibbar.
0: Ja, exakt, ja. exakt. Mm. Men du ska nu ta mig i handen och gå igenom de här, att det är ganska mycket spännande samarbete med plattan, eller hur?
1: Ja, men det finns fina namn förutom Bee Gees själva förstås. Sara Nasari, hon är poet, och även Robin Nasaris syster. Det är Robin och Maceo Frost som utgör Bee Gees. Sara har ofta läst dikter på scen under Bee Gees konserter. På den här plattan så är hon med och läser en dikt på, som ett spår. Då. Det är väldigt fint. Sen har vi Mehri Sharifi som är en svensk-kurdisk textförfattare som är med. Najmadin Golami som även han är en svensk-kurdisk musiker och sångare. Och Bahtiyar Salih som är en kurdisk artist baserad i Tyskland som själv också gör kurdisk dansmusik. De här finns också med. Och det fina i det här är att när man också, om man också har sett Bee Gees live, så ser man att de verkligen bjuder in väldigt många människor på scen. Allt från liksom musiker som spelar traditionella liksom så kurdiska, eller liksom instrument som är vanliga i Kurdistan och fler länder i den regionen. Och de bjuder på mycket dans och liksom, det är verkligen en familjefest när man är på deras konserter. Det är fint att se att de även har det på plattan.
0: Och tycker du liksom att funkar den röda tråden med alla de här gästspelen? Eller liksom blir det lite för mycket fruktsallad så att säga?
1: Nej, jag tycker faktiskt att de på den här skivan verkligen har en tydlig röd tråd. Och som jag sa innan också, att även om plattan är dynamisk i det, de har lite olika melodispråk, allt inte samma rytm, allt inte samma takt, men man hör det som är Bee Gees, det vill säga de kurdiska influenserna, så låter det liksom sammanhållet och inte spretigt.
0: Och apropå soundet, de är liksom trogna soundet, sitt sound tycker du?
1: Mm, absolut, den kurdiska folkmusiken finns verkligen med även här, och det är ju två huvudsaker i den. Det är ju ett som är berättandet. I liksom kurdisk folkmusik så har man en berättare eller visångare som ofta sjunger a cappella, och då det är det här klassiska, man samlas runt elden, det sjungs och berättas om hjältedåd och historiska händelser, stor kärlek och tragedi och sådär. Det handlar ju inte Bee Gees musik om, men Robin Nasaris röst är ju verkligen den här berättaren som tar in den. Det är jättemycket som man inte förstår om man inte pratar samma språk, alltså det vill säga kurdiska och den här kurdiska, specifika kurdiskan. Så att även jag som inte liksom bottnar i det språket har ju vissa saker som är gemensamt med persiskan och kan göra en sammansatt historia av det, men jag sugs in ändå för han har den där berättande egenskapen i att man ändå blir intresserad. Och sen är det ju dansen. För dansen behövs det ju en taktfast och energisk rytm, och den finns alltid i Bee Gees musik, för deras kärna är ju egentligen väldigt så här inbjudande, dansant och absolut ett hyllande av den kurdiska identiteten.
0: Ja, precis, för man rycks ju verkligen med tycker jag, särskilt på de här hitsen jag spelar på P3, alltså ja. Head, shoulders, knees and toes. Alltså det är liksom, då är man ju med direkt liksom.
1: Ja, men om man vill dansa till det, och det tycker det är så fint.
0: Är det någonting som fick dig att tappa hakan då, under lyssningen?
1: Egentligen inte tappa hakan, tvärtom var jag bara så, du vet när man gör stankface, när någonting är liksom nice, fast man gör stankface trots att det är nice, det var liksom den
0: liksom
1: att jag var
0: nicka
1: så,
0: med så.
1: Att jag kände så här, skönt, bra jobbat killar, den kände jag när jag hörde den här plattan.
0: Stort tack till den här för att du kom till Söndagsmagasinet.
1: Tack.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Och alltså den här låten, först liksom var jag lite skeptisk när den kom och sen började jag älska den och sen tröttnade jag lite och nu har jag börjat älska den igen. Det är som att den går liksom upp och ner i mitt inre, den här Hate That I Made You Love Me-dängan. Nog om den, nu ska vi gå vidare till veckans P3-hit och den kommer förstås från Augustin och det är Off My Mind.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Augustine of my mind här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Och jag ska börja sammanfatta musikveckan lite. Vi var ju lite inne i det med Tina tidigare, där vi gick igenom Bee Gees senaste släpp. Men jag känner så, det är liksom omöjligt att inte prata om Tupac när man ska snacka om de stora nyheterna från just den här veckan. För att Tina Marafson besökte mig lite tidigare i veckan, och då sa hon så här om vad den här domen som kommit nu i mordet då på Tupac och vad den egentligen betyder.
1: Alltså, domen betyder ju att vi har en person som är liksom dömd för att ha organiserat det här. Han är alltså inte dömd för att vara den som har skjutit, utan det tror man ju, misstänker man ju fortsatt är hans brorson. Alltså, personen i fråga som har blivit dömd heter Dwayne Keith D. Davis. Vi kan kalla honom Davis hädanefter, och det är Davis brorson Orlando Anderson som tros ha skjutit Tupac, men Anderson, han sköt själv till döds i en annan gängkonflikt 98, så han hann aldrig åtalas. Så det vi har nu efter 30 år, det är alltså en som är dömd för att liksom ha organiserat det hela, för att Davis hävdar att han har befunnit sig i den bilen där skytten också befann sig och sköt mot Tupac, som ju sen också tog koll på dem.
0: Och Tina är väldigt tydlig här att det som vi har är alltså en dom mot han som var med och organiserade. Han var inte den som själv sköt. Reaktionerna som kommit under veckan har ju varit starka förstås. Systern, alltså Tupacs syster, som var på plats under rättegången, som både hurrade och grät sen när domen föll, och fans har varit berörda och var på plats utanför rättssalen. Men alltså, en sak som jag först liksom tänkte när jag hörde om allt det här, det var att vi liksom inte, reagerade större, att vi inte pratade ännu mer om det här, för det känns så himla, himla stora nyheter. Men så tänkte jag vidare och tänker liksom nu att jag tror att det beror på att det kanske liksom finns lite olika trådar här som ändå är ganska komplexa. Det finns ju erkännanden från den här Davis i den här boken från 2019, och så innan det så gjorde han en deal med åklagarmyndigheten i USA om att slippa åtal mot att han delade med sig av information i ett annat fall, och dessutom har det ju gått 30 år. Själva mordet skedde ju alltså 1996. Och vi ska vara tydliga med också att Davis nekar till alla anklagelserna och väntas överklaga domen. Men det får vi reda på först den 13 oktober. För då får vi reda på vad han får för straff, och då kan vi också snacka vidare om huruvida det blir ett överklagande eller ej.

0: Det är söndagsmagasinet i P3 och det är jag som är Anton Jordås. Gud vad gött vi har det. Och jag var ju liksom mitt uppe inne i tidigare att lista lite musikhändelser som har hänt i veckan. Juan Havana, nu är du också med mig, hallå.
1: Hej Anton.
0: Jag pratade ju precis om att det här 30 år gamla cold caset kring Tupac liksom fick liten closure i veckan. Mm. Jäkla stor grej ändå, håller du med?
1: Jag hoppas att familjen får någon sorts avslut liksom. Det har ju gått, alltså Tupac blev ju 25. Ja. Det har gått 3 decennier där man har liksom byggt något sånt. Han är ju liksom blivit större än Tupac själv. Så att jag hoppas väl att familjen får någon sorts avslutning när Keefy D blir dömd.
0: Ja, men det är ju inte därför du är här, för att det har ju under veckan också snackat om att Tom Hardy har en slags rapkarriär, och här måste vi djupa lite.
1: Ja.
0: För han släppte ju ett album förra fredagen, och jag känner liksom att den här veckan däremot så har ju folk varit som besatta. Alltså det har pratats och pratats och pratats. Reaktionerna är liksom så här: rappa Tom Hardy, är det nördrap, är det Shakespeare nu? Alltså, men det här är tydligen inte så oväntat.
1: Nej, inte alls. Tidigare i veckan så pratade jag också liksom om just att när vi ser en framgångsrik person som byter bana så här rakt framför oss, så är vår första reaktion är, nu provar han något nytt. Nu ska han bli DJ. Nu ska han bli murare. Vad vet jag. Det är inte alls oväntat om man liksom följer hiphop-världen. För att det har inte varit så att han vaknade upp och rappade en gång. Han är skådis, men han är också rappare. Så det här är någonting, han är liksom en riktigt hiphop-huvud. Sen han var ju på gång med ett skivkontrakt redan när han var 15.
0: Okej, jäklar.
1: Så det här är liksom go way back. Det här liksom, han var en del
0: så
1: av hiphop.
0: Så det är lite back to the roots.
1: Ja, men jag tror väl att det är en dröm som man ständigt återkommer till. Alltså när han inte har en stor roll i Hollywood så är detta hans hobby liksom.
0: Mm. Och det har ju snackats väldigt mycket om texterna just. Och jag sa det här med Shakespeare-rap innan. Men vad är det egentligen för referenser? För det är det som har, liksom, det är det som har blivit grejen.
1: Alltså om man lyssnar så kretsar han mycket om hans stil kring olika röster, karaktärer, imitationer. Han rappar sällan som en renodlad version av Tom Hardy. Istället så lånar han liksom uttryck, attityder, perspektiv från olika figurer. Oftast roller som han har haft. Liksom man vill att han ska köra Bane. Well, I was born in the darkness. Alltså man vill liksom att han ska vara Venom. Vilket han gärna gör. Han drar på sig den här seriefigur, överdrivna personligheter. Och det är liksom en ska vi säga Anton, det är en vanlig praxis inom rap. Alltså Slick Rick gjorde det, Busta Rhymes gör det, Eminem gör det. Så lyssnar man på Tom och hans mixtape, Falling on Your Arse. Falling on Your Arse in 1999. Det är hans debutalbum. Då ser man liksom där man kan höra det här embryot. Mm. Att han redan då hade liksom de här olika karaktärerna som sätter han upp en riktigt bra mixtape som finns att lyssna på.
0: Så det är liksom på något sätt hans Slim Shady?
1: Ja, men det här är hans alter ego. Det har alltid varit det liksom. Så jag tycker det har varit konstigt Anton om man rappat om Londons gatuliv.
0: Ja.
1: Vi får tänka att det här är liksom en skådespelare.
0: Det kommer inifrån ut.
1: Ja, men exakt, han har ju varit i Hollywood sedan 2021. Fattar du? Men det är hans hemvist. Det är klart att han rappar om olika karaktärer och Hollywood och Gudfadern och gangsterbossar. Det är de rollerna han har haft. Det är klart att det är detta han rappar om och inte Londons gatuliv.
0: Funkar det då?
1: Absolut, det funkar. Sen är ju den stora frågan är egentligen om Method Man eller Scarface, som hans grupp heter, om de hade velat rappa med och jobba med Tom Hardy om man inte vore en framgångsrik skådis. Ah. Det är snarare en bättre fråga.
0: Juicy.
2: We're supposed to be impressed. You got like mad technology.

0: Jo, söndagsmagasinet till P3 med Anton och Juan. Och vi hörde precis Scarface, eller Tom Hardy då, som rappade på låten
1: eller
0: Mad Technology.
1: Ja. Frankie Pulitzer.
0: Ah, bra. Bra, för, bra, bra. Du, eller vad är vad här egentligen?
1: Så Frankie Pulitzer är liksom hans alter ego. Och han heter Face Puller. Så det är liksom ett alter ego han har kört sedan 2021. Och man säger att Pulitzer, du vet, är ett journalistpris.
0: Just det.
1: Han är ju Eddie, som är liksom Eddie Brock i filmen Venom, är ju en journalist.
0: It all makes sense now.
1: Frankie Pulitzer!
0: Och då liksom... Så att egentligen så... Jag har en fråga som är typ så här. Vad är hönan och vad är ägget här kring skådis Tom och rappar Tom? Men det känns som att du i det här förklarar som att de går typ ihop ganska mycket.
1: Absolut. Långt innan Hollywood så fanns hiphopen i Tom Hardys liv. Någonstans när han var 15, han var på gång med ett skivkontrakt. Och hans agent sa, vet du vad Tom... Det kommer att bli bättre om du väljer skådespelarlinjen. Om du fortsätter att plugga. Take some acting classes. Mm. Det här, jag har roller lined up for you. Och så har han lite skivkontrakt. Och han får välja liksom. Ja. Så nu blir rappen i hans unga tonår en hobby. Och så satsar han på skådespelandet. Så det här är liksom egentligen en dröm som han då och då återkommer till. Dammar av när han inte har en stor roll i Hollywood. Och så rappar han. Och han är faktiskt pretty nice.
0: Och det är precis jag ville avsluta med. Den här låten får den liksom om Juan Havanas approval.
1: 100%. Alltså det här är Inspector Deck, Method Man, Scarface som grupp, liksom en tung Boston baserad grupp. Det här är hiphop som bara den. Det är klart att Tom Hardy är Frankie Pulitzer. 100%.
0: Stort tack, Juan.

0: eftermiddag i P3.
1: Hejsan, Kristoffer Garplind här. Den här veckan fick jag och Hanna Hellqvist hjälp att bryta ner de sista av morgonpassets partiledarintervjuer. Och så pratade vi om varför det är så nice med mat i litteratur. Och så gav ni oss era bästa höstrutiner som inte under några omständigheter fick handla om träning. Allt finns att lyssna på en gång till om man vill i appen Sveriges Radio. Annars hörs vi som vanligt live på måndag 3:30.

New Beginnings Yard Act här i söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton. Och du, den här veckan känns det som att vi verkligen har varit besatta av en viss Miley Cyrus. Och vi har liksom försökt att förstå så här, varför tog hon bort sitt efternamn i sociala medier? Men så kom det liksom en låt i fredags, Bass Persuades, och vi kan liksom inte veta vad det här namnbytet beror på, men det känns ju som att det är liksom ett litet PR-mys inför det kommande albumsläppet. Nåväl! Det är väldigt kaxigt tycker jag att sälja sig till den här skaran, du vet så, Cher, Madonna, Elvis, Prince, och liksom att hon nu bara ska vara Miley och försöka liksom slå sig in i det gänget. Men jag har en helt annan teori. Jag tänker att det handlar inte om musikalisk hybris eller så här vilja bli en ikon, utan jag tror att hon bara vill vända blad. Jag menar, hon slog igenom stort som Hannah Montana, och där blev hon så här synonymt typ med så glossy Disney kitsch. Och sen efter det så behövde hon ju bryta med det fullständigt, få en helt annan image. Och då var det på med sexiga hotpants, kasta sig på en wrecking ball, visa världen att Hannah Montana har vuxit upp. Men kanske blev det liksom lite too much i början. Samtidigt så är det så här, skaka av sig Disney kitsch gör man ju inte det första taget, så jag förstår nu att liksom att Miley Cyrus eran blev på något sätt att vända blad från det där. Och då tänker jag att det vi går in i nu, bara Miley, det är liksom på något sätt att bryta med brottet, om du förstår vad jag menar. Vi går in i lite mer vuxna, lite mer mogna, och så kanske hon kan få bli den artisten som hon hade tänkt att hon skulle vara. Och då kanske inte Cyrus behövs. Då behövs bara Miley. Let's go.

Persuades, Miley Cyrus här i söndagsmagasinet i P3, där jag och Anton håller på att gå igenom de viktigaste musiknyheterna. Och vi måste ju bara snacka om en grej till. Bad Bunny måste vi också prata om. För det har ju varit liksom en slags, vad ska man säga, delshow av Emmy Awards i natt i USA. Creative Arts-delen hölls alltså igår, och där prisades Bad Bunny för sitt framträdande på Super Bowl halftime show. Och en annan som också fick ta del av strålkastarljuset var förstås Jay-Z. Han vann pris för samma show, fast som producent. Och Harriet Cudford, som är creative director, hon sa så här till The Variety: "The performance is celebrating normal people and what it is to be human and love and have joy and really appreciate one another." Jo, verkligen.

0: Matilda Lynn, Good Run här i magasinet P3. Klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tack så mycket. Minst 4 människor har dödats i nya israeliska attacker mot södra Libanon enligt Libanons hälsodepartement. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Några israeliska soldater uppges inte ha kommit till skada då. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellerbrandt, kommenterar nu uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland. Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifter om en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrandt, sverigedemokrat som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledaren Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att det här är allvarliga uppgifter
2: som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
1: Petri Nyheter har sökt Gustav Gellerbrandt för en kommentar som genom SDs presschef hänvisar till sitt inlägg i sociala medier där han idag ger sin syn på saken. Han skriver bland annat att Expos publicering innehåller citat lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra sambons person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver också att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn. Sist om att Valmyndigheten imorgon håller en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter det tekniska strulet som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot förtidsröstade innan strulet upptäcktes uppmanas att inte förtidsrösta en gång till. Det var det hela från Petri Nyheter klockan 12. Anton, vi hörs väl om en timme igen, eller?
0: Gärna för mig. Alltså om jag får bestämma så gör vi det.
1: Same.
0: Ja, vad skönt.
1: Då gör vi det.
0: Ja, då så. Hörs snart.
1: Ja. Petri. Här och nu
0: live. Jojo, söndagsmagasinet är Petri, va? Som tar över kanalen. Så himla härligt. Vi bara fortsätter att hänga med dig här i goa 2 timmar till. Och nu. Nu ska vi äntligen få bli skvallermagasinet i P3. Vi ska nämligen försöka reda ut varför vi, läs jag, är så himla besatta av så juicy gossip. När det kommer sådana här, du vet, kändisböcker där folk talar ut. Varför blir jag liksom helt tokig i det? Jag ska få liksom hjälp från en riktig expert från ett universitet. Så då kommer vi verkligen få svar, hoppas vi.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 och i veckan så kom Måns Zelmerlöws bok ut som heter När allt faller. Och man kan säga så här, det är en slags självbiografi med fokus på otroheten och uppbrottet från exfrun som vi kunde läsa allt om i media när det begav sig. Och det här fick mig liksom att känna så här, skvaller, kändisars privatliv, journalistik, vad går gränsen egentligen och varför är vi liksom så besatta av det här snaskiga? Mia-Marie Hammarlin, hallå.
1: Hej.
0: Du är etnolog och medievetare vid Lunds universitet.
1: Stämmer bra.
0: Och du har liksom, alltså du är typ en skvallerexpert.
1: Det får man kalla mig för.
0: Ja.
1: Det började med att jag för många år sedan fick ett forskningsprojekt om skandaler. Mer bestämt medierade skandaler, medieskandaler eller mediedrev som jag också kallade för. Och som den etnolog jag är i botten så blev jag nyfiken på inte bara vad medierna skrev om det här utan också på något sätt publikens mottagande av skandalerna. Vad gör liksom publiken med människor med skandalerna, de här medierade skandalerna? Och då skulle jag vilja påstå att skandalerna händer på grund av publikens engagemang i dem. Så om någon ropar, det är en skandal, då måste någon svara på det här lockropet. Annars så blir det helt enkelt inte en skandal.
0: Nej, men så för att, alltså, jag har så mycket känslor med Marie, det är som tur att du är här. För jag får liksom lite ont i magen när jag ser såna här rubriker. Det är liksom historier om så här droger, otrohet. Och det finns ju fler exempel i närtiden. Jag tänker på Julia Duvenius, Christopher Walters bok Välkommen till vårt äktenskap. Men varför tror du att vi som publik är så besatta av att frossa i det här som är så himla juicy och privat?
1: Ja, vi får ju liksom en imaginär relation med kändisar. Om vi tar nu, du nämnde Måns Zelmerlöws bok som precis har kommit ut till exempel. Genom mediebilden av honom så tror vi att vi har
0: kompis, typ.
1: Ja, att vi har en relation med honom. Men det är ju en så kallad parasocial relation. Den är ju inte på riktigt, så det är ju liksom en imaginär intimitet som vi får via mediernas rapportering om honom och andra kändisar. Och det gör liksom att man känner att relationen sker lite grann på lika villkor, vilket den såklart inte gör. Och här har sociala medier också spelat in mycket, att man har en upplevelse av att man ännu mer står i direkt kontakt. Man kan skicka DMs och så vidare till kändisars Instagram-konton som man upplever. Och kanske till och med få svar om man har tur. Så den där reciprociteten, känslan av reciprocitet.
0: Vad betyder det?
1: Att ta emot och ge liksom budskap på något sätt, eller kommunikationen upplevs som mer tvåsidig så att säga än tidigare, när det bara var då de traditionella stora medierna som kunde rapportera om kändisar. Men det är ju viktigt att påpeka då att det här är ju imaginärt. Men det som händer då när en skandal drabbar en kändis är att den här kändisen kommer ner lite grann på vår egen mänskliga nivå. Exakt. Åh, det här är också någon som begår misstag i livet.
0: Ja, men det är som gudarna typ faller ner från Olympen.
1: Ja, det finns ett uttryck för det, ett antropologiskt idiom som heter to fall from grace. Och det kan man inte minst tänka på när det kommer till kungligheter som faller. Det blir så väldigt tydligt liksom. Och då har vi gemensamt ägnat oss åt att höja den här personen på olika sätt och beundra den här personen tillsammans, kollektivt, som publik då. Men sen blir det på något sätt väldigt lustfyllt när den här personen också faller framför våra ögon och vi får ännu fler identifikationsmöjligheter med den här personen.
0: Ja, så vi är så besatta av skandaler och skvaller, för då känner vi så här, äntligen! Alltså, han är en av oss.
1: Ja, precis. Det blir inte minst tydligt tycker jag när det gäller kungligheter. Det kan förstärka känslan av intimitet med en kunglighet när han eller hon uppvisar ett normalt, vanligt beteende. Vilket inte minst blir viktigt för kungligheter i en demokrati.

0: Jo, söndagsmagasinet i P3 har liksom verkligen blivit skvallermagasinet. Äntligen! Och jag håller på att reda ut här varför vi är så besatta av skvaller. Det är alltså jag, Anton Jordås, tillsammans med Mia-Marie Hammarlin. Och det här, allt det här är apropå Måns Zelmerlöws boks När allt faller som kom ut i veckan. Mia-Marie, jag vill liksom ta dig i handen och liksom gå titta bakåt. Mm. Hur såg det ut förr? Jag menar liksom, Marie Antoinette fick ju också sin beskärda del av elakt skvaller. Mm. Låt dem äta kakor och sånt. Hur såg det ut förr?
1: Nej, det var otroligt grovt skvaller och underbältet ryktespridning om Marie Antoinette och Ludvig den 16:e runt den franska revolutionen. Det finns en bokhistoriker som heter Robert Darnton som har skrivit väldigt mycket om detta, och han har skrivit en bok med den talande titeln Pornografi och revolution. så ju närmare revolutionen vi kommer där 1789, så desto mer sprids den här typen av journalistisk tveksamhet, ska vi kalla det för journalistiska avarter nästan, en slags mad slinging liksom journalism som bara går ut på att dra ner de upphöjda från sina upphöjda positioner. Och då kunde man ju inte attackera kungen själv, utan då attackerade man ofta hans älskarinnor. Och det här gjorde man även i den svenska kontexten som jag nämnde med Oscar den andra.
0: Man gick liksom på lågthängande frukter.
1: 1800-talet, precis.
0: Och liksom, med, givet allt detta, är det liksom värre idag? Eller var det värre då, skulle du säga?
1: Jag tycker inte den frågan är så intressant.
0: Synd.
1: Jag skulle säga, kanske kan vi istället besvara den genom att säga att skandaler, skvaller, ryktesspridning är djupt mänskliga företeelser med mycket lång historia. Och det sägs ju också på något sätt att hela vår framgång som mänsklig art har att göra med vår förmåga att skvallra. Att vi släppte det här att man plockade löss ur varandras hår och att man socialiserade på det sättet. Nu kan vi socialisera på avstånd genom vårt språk, genom att kommunicera. Och då blir vi också friare att göra andra saker.
0: Och Mia-Marie Hammarin, du är ju docent i etnologi och också medievetare för Lunds universitet. Och också min för detta lärare, kort på slutet. Du gav mig ett ganska högt betyg, vill jag minnas. Står du fast vid det?
1: 100%.
0: Skönt.

Robin och Sara Larsson där med Talk to me Sara. Och det här är ju söndagsmagasinet i P3 som håller dig sällskap här idag. Och jag heter Anton och jag måste säga att jag fullkomligt älskade att vi hade liksom en riktig docent med oss i magasinet som sa svåra ord, hjälpte mig att förstå varför vi är så besatta av skvaller och juicy gossip. Och hon heter ju då Mia-Marie Hammarlin. Hon är medievetare och hon säger alltså att behovet att tala ut och kommentera, det vill säga skvallra, det som vi gör idag och sådär, det har liksom funnits länge, det behovet. Och det är liksom naturligt för oss som art. Eller så här, det hjälper oss liksom att förstå vad som är moraliskt riktigt och vad som är moraliskt förkastligt. Och att liksom, alltså det vill säga, vad blir skvallret, om du fattar. På tal om saker som alla pratar om just nu, vi måste prata om Harry Potter. Det känns som att Harry Potter är som en sån ständigt återkommande talepunkt, vad säger man, samtalsämne som vi alla är liksom lite besatta av. Och jag känner så här, vi måste ha en generationsmöte i magasinet. Vi har kallat hit en äkta Gen Z-journalist i form av Maria Myllen Aspegren. Och hon och jag ska försöka förstå tillsammans varför det är så att när det släpps en ny trailer till en Harry Potter-tv-serie som ser misstänkt likt ut de gamla filmerna, varför vi alla tappar det när det sker. Det ska vi reda i alldeles strax.

0: Morgonpasset i P3.
1: Hej alla vackra! Min meny är tillbaka och lyssnarna fick dejta Branne den här söndagen.
2: Jag höll på att bli blind när jag skulle pumpa min cykel.
1: Håriga ben inne igen.
2: Allt om hur varm kamelmjölk smakar.
1: Jag ville göra rätt men jag vågade inte. Jauen som är död.
2: Vi har besökt internetmuseumet och en 8-åring som är elektriker.
1: Jag och Branne har nått stadigt i vår relation där vi pratar med varandra på toa. Total lycka!
2: Hej då!
1: Hej då!

0: talk, they wanna know. Arya Star och Rima, Who's That Girl? Och det är söndag här i magasinet. Jag heter Anton och du heter Maria Myllen Aspegren.
1: Det är sant.
0: Och du är kulturjournalist och du ska liksom hjälpa mig att sammanfatta lite. Vad är det som har hänt? Vad har varit viktigt? Vad har varit oviktigt? Ska vi liksom gå igenom? Vad har du fastnat för under veckan?
1: Ja, men det känns som en rätt temperamental vecka då vi går
0: Förlåt,
1: från...
0: vad sa du för ord nu?
1: Alltså det har varit mycket känslor i luften den här veckan. Jag tror det är för att vi går från sommar till höst.
0: Ja, ja.
1: Folk börjar höstdöda. Och någonting jag reagerade på var att det var inte bara en utan två stycken ändå high profile relationer som gick i kras i Sverige idag.
0: Nej!
1: Jo, både Hanna Hellqvist och Little Jinder blev ju båda av då med sin partner.
0: Så det är liksom the girlboss hösten är här. Ja. Nu dumpar vi våra killar och liksom startar företag.
1: Ja, förhoppningsvis blir det väldigt roligt på DN och Expressen nu. Man kan ju bara hoppas. Men annars då Chicken Shop Date, om du vet, intervjuprogrammet.
0: Ja, där man äter kyckling och hänger med hon Emilia, vad hon nu heter i efternamn. Det är Moldenberg.
1: Den shoppen är nu stängd.
0: Nej, det är bara sorgliga nyheter.
1: Ja, verkligen. Jag tror att de tog slut på kändisar eller någonting. Jag var på i 8 år, kanske.
0: Men det är, precis, för att, är det inte så att 8 år är en sån perfekt sån... Att där måste man bestämma sig för att antingen så lägger vi aldrig ner. Mm. Alltså lite på spåret-tricket. Att man bara fortsätter i så 40 år. Eller så rundar man av där runt 10.
1: Ja, men det är ju the 7-year itch.
0: Ja, det är det.
1: Allting tar slut, det märker vi just nu. Hoppas någonting fint föds istället.
0: Just det, från askan, fågel Fenix och så vidare.
1: Oh.
0: Ja. Tack för mig.
1: Men det var någonting annat som jag också såg som jag tror ingen har missat. Mm. Och det är den här nya trailern på tal om Fenix. Trailern för Harry Potter, den nya serien.
2: Potter, Harry...
3: The House of Pudding basically decides our entire future. So, no pressure.
4: Not Slytherin. Not Slytherin.
5: Gryffindor!
1: Hey! Oj, vad söta de här. Oj, vad gulliga de låter.
6: Welcome to a new year at Hogwarts.
0: Ja, det där är min brittiska
1: röst. At Hogwarts.
0: Ja, gud vad mysigt. För det är liksom precis där i trailern till nya Harry Potter-serien.
1: Ja,
0: ja, och vad vet vi?
1: Ja, alltså, nu rabbar jag lite fakta här då. Varit i förproduktion i några år. Det här är liksom, de ska göra första boken till en serie med typ cirka 8 avsnitt. Och då kan man tänka, varför gör vi en serie när vi redan har en film?
0: Mm.
1: Ja, för det här ska då kunna ha lite mer i sig helt enkelt. Det ska ju vara, 8 timmar telefon blir det då. Och de har ju redan börjat med andra säsongen nu tror jag också. Så det ser ut som att vi kommer få alla böcker i serien.
0: Alltså, hot eller löfte. Ja. Det är man inte riktigt förstår. Men precis, för att i filmerna till exempel så har de ju... Alltså, jag är ju ett gammalt Harry Potter-nörd. Mm. Alltså, jag var liksom med på Hogwarts.nu. Jag vet, det är så, verkligen. Men för till exempel så vet jag att i filmerna så är ju Polstergeiten Peeves helt bortklippt. Och han ska nu vara med i serien. Jag menar, bara en sån sak, Maria. Kan ju få vem som helst att bli sugen.
1: Åh, herregud. Jag har sett såna där grejer online nu när jag researchar det här lite.
0: Ja.
1: Jag är så taggad på att se Whimsy. Husalven och klippte bort så jävla elakt. Man bara, herregud. Det är någon där ute som satt och verkligen brunnit för det här 20 år.
0: Ja, verkligen. Och nu ska vi äntligen få vårt livsmöte tillfredsställt. Ja, okej. Okay. Vi ska liksom djupa lite grann i vad tusan det här kan betyda för samhället. Eller vad man ska säga. Alldeles strax.

0: one. I can be anything I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need. Cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Camera, Charlie XCX i magasinet till P3. Och det är Anton och journalisten och kulturspanaren Maria Myllen Aspergren som hänger.
2: Ja, hej.
1: Och vi håller ju på att liksom dissekera den här Harry Potter-trailern tillsammans. Och det som vi båda kände när vi fick se den, det var att det var misstänkt lik de här gamla filmerna som kom förr i tiden. Alltså, och den här första serien ska ju bygga på Harry Potter och The Vises Sten. Och det är så likt filmen. Eller, vad känner
2: alltså,
1: du?
2: Verkligen, jag har sett videos online som har lagt liksom den gamla filmen över trailern, scenerna. Och så man kan se exakt, de har liksom exakt samma estetik, det ser ut som att det sätts likadana, klippningen, alltså det är verkligen alltså klipp för klipp, kopierat.
1: Ja. Och liksom huvudrollsinnehavaren är också kusligt lik Danny Radcliffe när han var 11.
2: Ja, fast med en lite satt 2020 frissa, ja, typ. Exakt. Det ringer jag på Malfoy här nu, typ. En fade? Okej.
1: Men alltså, precis, allting är väldigt, väldigt likt, men varför tror du då att man gör en remake så här, så pass nära filmarna ändå?
2: Ja, alltså, enkla svaret är väl pengar. Ej. Men jag tror inte heller, det här är liksom inte en adaption av boken The Philosopher's Stone, utan det här är liksom en adaption av filmen, känner jag, mycket mer. Alltså det är så här, det ska vara så himla likt den gamla filmen, men vi ska ta det till 2020 och så ska vi ha de här, vi ska ha Peeves med som glömdes bort i förra filmen, så man kan göra videos YouTube sen där det står så här: 10 things the Harry Potter series included that the movie's cut, typ. Alltså, jag vet inte, det känns bara som en kopia på en kopia kopia. Det blir rätt blekt till slut.
1: Men samtidigt så får man ändå de här nya ingredienserna, så man kan väl tänka sig att det är verkligen, alltså att fansen verkligen får sitt lyssnmäte tillfredsställt.
2: Ja, men man ska ju verkligen inte lyssna på superfansen när man gör media, för då blir det, alltså, då har de liksom så här totalt oviktiga grejer som man kanske klippte bort, för det är sånt man behöver göra när man tar någonting från en bok till en film. Och bara, nu har vi med det för att det är kul. Men då spenderar vi också 30 minuter på någonting totalt oviktigt.
1: Men är inte argumentet så här att Harry Potter-fansen är så pass många att där kan man lyssna på fansen och ändå tjäna pengar?
2: Men då får man, vi får be om nåd. Alltså, världen är styrd av Harry Potter-fans. Det är inte en värld jag vill leva i. Jag tycker inte det är en ursäkt alls.
1: Men, så du menar, det du säger att det är liksom, är det nog med nostalgi? Men, eller liksom, men är det här för nostalgiskt? Är det det du säger?
2: Ja, alltså det här är ju inte för barn. Jag tycker det är lite synd. För att jag menar, de här böckerna växte ju jättemånga upp med.
1: Här sitter han. Jag gjorde det.
2: Och där fick man liksom, där var det nya ansikten, det var liksom nytt filmspråk. Men de här serien då känns inte som att den är gjord för barn, utan för de vuxna som såg filmen, läste böckerna för 20 år sedan.
1: Mm. Det är alltså mig du pratar om. Det är jag som är boven i dramat. Jag är det här Harry Potter-fanet du hatar. Nej, men så här, för jag liksom, för jag kan känna så här, att en sak som jag liksom skulle vilja skicka med och kasta på dig, det är att så här, jag tror att Harry Potter liksom görs om igen nu, därför att det var så sjukt stort. Alltså, ja. Jag kan liksom inte understryka hur stort det var. Alltså, jag är född 1992, och jag tror att människor som är födda runt min ålder, några år över, några år under, alltså, jag tror till och med att det har gjorts en undersökning som visade på att vår generation läste mer än andra ungdomsgenerationer, och att det gick att koppla till Harry Potter-vurmen. Vi blev liksom skolade i att läsa böcker. Tack vare allt det här.
2: Det är jättefint och det är jättehärligt om barn läser mer böcker. Men det här är ju inte för barnen. Det är för dig.
1: Och du bara, nu får det räcka, Anton. Ja. Du har fått dina filmer.
2: Nu får man faktiskt gå vidare. Ja. Man kan tänka på det fint och nostalgiskt. Men jag tycker inte filmindustrin ska följa liksom nostalgiskt, liksom desperat. Åldersnoja.
1: Okej, då har vi hört dina reaktioner, mina reaktioner. Men vad säger andra då? Vad finns det för reaktioner där ute i världsrymden?
2: Ja, men alltså folk, alltså de superfansen gillar de här, de hoppas liksom att nu kommer alla detaljer, de klippte, var med. Det har även varit lite kontroverser då J.K. Rowling inte är liksom världens minst, liksom, hon har ju haft lite grejer.
1: Hon har haft lite het potatisåsikter.
2: Ja, mm. Så att det har också varit lite snack om, men jag tror det stora hela är folk kommer kolla på det.
1: Ja.
2: Alltså, oavsett vad vi säger så kommer det här nog bli jättetitt.
1: Och nu har vi bara fått se en trailer och spekulera kring. Vet du vad, Maria? Jag bestämmer att du får komma tillbaka till jul när serien har premiär. Så följer vi upp.
2: Ho, ho.
1: Och vem av oss som hade rätt. Tack ska du ha.
2: Tack samma.

Freakslag, If I Could, här i magasinet P3, lite söndagsspecial där vi alltid går igenom de viktigaste kultursnackisarna från den senaste veckan. Och jag som gör det idag heter Anton. Och herregud, vi måste ju prata med varandra om maskinen, skådespelarmaskinen Robert Pattinson. Han lyckas liksom verkligen hålla sig i loopen just nu. Det var Odysseen och det var liksom fina filmer och hej och hå. Men nu gör han liksom dessutom succé med filmen Primetime, där han spelar Chris Hansen från amerikanska tv-programmet To Catch a Predator. Man kan säga så här, det är som ett slags dopat, lite mer juicy Efterlyst ungefär. Och den här filmen då har premiär på Venedigs filmfestival som går just nu. Och det verkar ha blivit total succé. Du vet, det applåderas i 8 minuter med stående ovation efter visningen. Och han är ihop med en tjej som heter Suki Waterhouse, som också är skådespelerska. Och de liksom kyssar varandra där mitt under de här långa applåderna. De sitter på några så fina platser. Och du vet, det blir viralt, det klippet. Och den här filmen, den är verkligen som en sån indie-kultursflugpapp. För inte nog med liksom att Hollywoods just nu mest eftertraktade skådespelare spelar huvudrollen, så gör även Phoebe Bridgers skådespelardebut här. Jag menar, du hör ju! Och du undrar förstås hur Chris Hansen själv, alltså han karaktären som Robert Pattinson spelar, hur har han reagerat? För det här är liksom en riktig person. För jag menar, det är liksom ändå någon slags thriller som handlar om honom, men det kan ju vara känsligt sånt där ju. Och han uppger till The Variety att liksom att han tycker att filmen är lite överdramatiserad, att det känns ganska överdrivet. Å andra sidan så känner han också att Robert Pattinson gör ganska bra jobb som spelar honom. Livet, va? Alltid på flera sätt samtidigt. Men okej, tillbaka till Robert Pattinson nu. Han har varit med The Drama som kom tidigare i år också. Ska även dyka upp i June 3 som kommer senare i år. Och han har liksom gått från så tonårs heartthrob i Twilight och Harry Potter 4 till liksom kräddig skådespelare. Ja, jag är så imponerad över det. Men jag vill också veta mer. Jag vill veta hur den här superkarriären liksom landar. Hur det snackas om filmen i Venedig. Och vet du vad? Filmgud hör bön. Joakim Silverdahl från Kulturnytt kommer hänga med Siri imorgon här i magasinet och ge oss en rapport från den här liksom flärdfulla tillställningen. Lyssna då.

0: Joshua Idehand, Turn It Around. Klockan blir nu 13 och då ska vi få P3 Nyheter med Johanna. Och vi ska börja i Tyskland och delstatsvalet där, eller hur?
1: Ja, precis. Vi ska till delstaten Sachsen-Anhalt. För där har det högernationalistiska partiet AfD sedan flera månader tillbaka legat på över 40% i opinionsmätningarna, vilket skulle kunna räcka till egen majoritet. Med oss nu på plats i Tyskland har vi radions korre Katarina von Arndt. Ja, Katarina, hur är det på plats där du är just nu?
2: Ja, det är folk som går omkring mig här och går in i vallokalen där jag står och ska rösta. Och det är många som säger att det här är ett ödesval för dem. Och det gäller både för dem som säger att de som vill att det högernationalistiska partiet AfD, Alternativ för Tyskland, AfD, ska få chansen att styra i den här delstaten för första gången. Och det gäller också de då som tycker att det vore riktigt illa.
1: Och Kristdemokraterna har ju styrt delstaten i över 20 år. Vad är det som gör att AfD nu seglat upp och får så höga siffror i opinionen?
2: Det folk säger mest är att de är så besvikna över vad de stora etablerade partierna har gjort eller vad de inte har gjort de senaste åren. Både Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, de som sitter i regering, och det gör de här i delstaten men också på nationell nivå. Så att det handlar alltså också om en protest mot styret på nationell nivå på den tyska regeringen, för det finns ett enormt stort missnöje mot regeringen och förbundskansler Friedrich Merz som styr regeringen. Bara 13% av alla väljare i Tyskland, oavsett partitillhörighet, är missnöjda med hans arbete.
1: Mm, och det här är ju ett delstatsval. Varför ses det som så viktigt?
2: Det ses som väldigt viktigt symboliskt, eftersom det här är första gången i så fall som AfD skulle kunna få makt över en tysk delstat. Alltså ett högernationalistiskt parti som här i Tyskland i vissa delstater är klassat som ett högerextremt parti som är emot den tyska författningen. Så att det är många som trodde att det inte skulle kunna ske efter andra världskriget. Men ska jag säga, det är ju inte säkert heller att de kommer att få styra trots att de har så mycket som 40% i opinionsmätningarna. För det krävs också att de då hittar någon annan att samarbeta med, eller att också flera småpartier åker ut ur parlamentet i delstaten.
1: Tack för den rapporten, korre Katarina von Arndt. Och sist några nyheter i korthet. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har nu kommit till Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. Valmyndigheten håller imorgon en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter det tekniska strulet som varit med förtidsrösterna. För första gången har en kommersiellt utvecklad rymdraket som skjutits upp från Västeuropa nått omloppsbana. Raketen sköts upp från Nordnorge igår kväll. Det var allt från Peter Nyhet, och klockan ett över till dig igen, Anton.
0: Man är ändå nyfiken på den här, alltså att norrmännen nu har börjat åka ut i rymden.
1: Ja, alltså vi måste steppa upp.
0: Ja, jag känner att det har varit många sådana här nyheter du har kommit med de senaste dagarna, Johanna. Det är liksom Danmark lyckas liksom göra X och Norge lyckas göra Y. Hur går det för Moder Svea?
1: Ja, vi får väl se. Jag ska kolla lite närmare på det här.
0: Ja, mycket bra. Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jajamensan, söndagsmagasinet är P3, fortsätter att hänga med dig och gå igenom allt som du behöver hålla koll på. Vi har varit i backspegeln, nu släpper vi den, nu kollar vi framåt istället. Och jag ska ta hjälp av kulturspanaren med stort K, nämligen Elis Montverdeborå. Titta, kolla på mig så som jag skapar morden, va? Ja, skit i allt det, nu lyssnar vi på musik. Sen så kommer han hit och då snackar vi om vad vi måste hålla koll på framåt.

0: Okej, nu jäklar. Nu är det söndagsmagasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och nu har jag äntligen fått besök av Elis Monteverde-byrå. Hallå!
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Poet och kulturspanare. Håller du med om det?
1: Ja, alltså, poet håller jag med om. Kulturspanare har liksom blivit lite...
0: Ofrivilligt.
1: By default. Ja, ofrivilligt. Oh, nej, jag skulle väl ljuga om jag sa att det var helt mot min vilja. Visst, det finns ett visst samtycke. Även det.
0: Just det, så det är inte som att SVT släpar in dig i studion i håret.
1: Nej, men ibland känns det som att de klipper bort väldigt mycket av det som gör mig till poet, som ni liksom inte får se den i tv-sofforna, tyvärr.
0: För att Elis är ju friend of the show till Cyklopernas land, som hade premiär med en ny säsong i fredags. Sveriges kanske coolaste liksom, kulturprogram. Jag undrar, Elis, vad är det bästa och det värsta med att vara friend of the show till Cyklopernas land?
1: Du, det är en mycket bra fråga. Jag höll nästan på att säga min catchphrase som är i det programmet har blivit du, det vet inte jag. Det är den enda catchphrasen som jag får med i. När det blir ny trailer för varje säsong så det är bara det som kommer med av mig. Liksom. Sen är det bara så, Tony Rundesson och Emil Persson. För de är ju mycket kändare än vad jag är, va?
0: Nej men det bästa... ska du inte känna.
1: Jag ska sluta vara martyr. Det bästa med att vara med i Cyklopernas land är att det är så himla kul att få göra ett program där man är ganska kompromisslös i sitt innehåll. Att jag som panelist får komma dit med i princip en hur smal spaning som helst så länge den är någorlunda aktuell. Och det, jag vet inget annat forum där jag skulle kunna få fakturera 9000 kronor för det liksom, tre gånger per termin. Det sämsta är väl att de klipper bort allt det roligaste för att det är för obskyrt.
0: Som alltid.
1: Men jag menar, det, vem är jag att klaga på det? Jag vill gärna få vara med nästa säsong också. Så att
0: det,
1: om de lyssnar så är det helt okej med mig.
0: Så. Och sen Elis, måste vi prata om en grej.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju så, hur har Mariaskolans torsk med pizzatäcke påverkat dig? Har det påverkat dig lika mycket som det har påverkat mig?
1: Nu när du sa det så var det verkligen en Madeleine-kaka tillbaka till vår ungdom. Nej, men det måste det väl ha gjort. Det här med att Södra Latin är någon sorts kulturmaffia, det är överskattat. Det är väl Mariaskolan som är liksom proto-klägget.
0: Verkligen. Och det ska jag så sägas då för dig som inte hänger med, att jag och Elis har alltså gått i samma klass i 10 års tid.
1: Ja, det var väldigt långa, många år tror jag vi båda tyckte. Men jag minns med värme när vi satte upp en teater av Expedition Robinson.
0: Mm. Berätta nu vilka vi spelade, Elis.
1: Jag spelade Paul Hollander. Vem spelade du?
0: Jag spelade Zubeyde Simsek.
1: Du spelade Zubeyde, så var det. Jag ville höra det från dig. Men det var faktiskt, det var väldigt avantgarde av oss.
0: Verkligen.
1: Redan då. Och det kanske säger något om varför vi just sitter här och språkar.
0: Ja, och nu är vi ju liksom i söndagsmagasinet. Och jag tänkte så här, i Cyklopernas land så har ni liksom lite en så, ni sammanfattar det viktigaste från kulturveckan. Och det har vi redan gjort, utan nu skulle jag vilja att du och jag blickar framåt inför nästa vecka. Är du med på det?
1: Ja, är helt med på det.
0: Gött.

0: Jojo, söndagsmagasinet i P3, idag med Anton Jordås och Elis Monteverde Berå. Och Cyklopernas land hade premiär i fredags och det fick oss liksom lite sugna här på magasinet att liksom också ha lite så span på kulturveckan. Det gör vi alltid här på söndagarna, men vi skulle tänkte att liksom, vi samkör nu va? Cyklopernas land, tv, radio, magasinet, och så försöker vi tillsammans skapa oss en blick framåt. Vad vi ska hålla koll på nästa vecka. Elis, kan inte du ta mig i handen och berätta för mig, vad måste jag hålla koll på inför kommande kulturvecka?
1: Ja, det var ju, jag blev glad när jag fick frågan, kul att kolla in lite i spåkulan och sådär. Först var jag bara, ska jag nämna att vi måste ha koll på Aris Fioretos nya bok Yellow, och så kände jag, nej, det behöver jag inte nämna, det känns lite för smalt även för mig. Inget skämt om Aris Fioretos BMI sådär, men jag tänkte att det är filmfestival i Venedig just
0: ja!
1: Nu. Det är min personliga favoritfilmfestival kanske, och där är det en film som jag tror kommer få mycket uppmärksamhet. Den har redan visats, men priserna delas ut på lördag, va? Guldlejonet. Och det är excentriken Werner Herzog.
0: Bra namn.
1: Eller hur? Det rullar bra i munnen. Han har ju gjort fantastiska filmer, mycket dokumentär, bland annat Grizzly Man, om man minns, som en galen man som blev, eller galen och galen, han levde med grizzlybjörnar, det blev hans död. Men den här Werner, han har inte gjort en spelfilm på många år, men nu är han tillbaka med en film som verkar bananas, för att uttrycka mig lite P3-aktigt.
0: Snyggt.
1: Den heter Bucking Fastard, bara en sån sak.
0: Och vi har med oss lite klipp här som vi ska lyssna på.
2: How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
3: We had seen him before, but we did not really notice him.
4: In the garden,
3: next to ours. After his tours in the limo, he would turn on the music and drink beer and fall asleep on the lawn and snore.
4: Snoring. We always heard him snoring.
0: Men alltså, Elis, vad är det här? Det här låter ju som en slags persona på crack.
1: Ja, det var faktiskt fint sagt. Nej, men det vi hör här är ju naturligtvis systrarna, Rooney och Kate Mara, som spelar systrar i den här filmen och som pratar, hela tiden pratar simultant, in på minsta slip of the tongue, in på minsta ordfel, så pratar de är totalt simultana, och de är besatta av en karaktär som naturligtvis spelas av Orlando Bloom.
0: Mm.
1: Så det är väldigt nytt, lite nytt för Werner Herzog. Han jobbar nu med A-list celebrities, men han har också då blivit inspirerad, vilket han brukar vara, av verkligheten. Så de här systrarna då är tagna från ett par riktiga systrar som var tvillingar och som då enligt myten alltid pratade samtidigt och liksom gjorde exakt samma rörelse samtidigt. Det är väldigt kusligt, men också ganska, jag tror det kan bli ganska roligt.
0: Och vad tänker du liksom att den här filmen kommer ge för populärkulturellt avtryck liksom?
1: Nu tror jag kanske inte på riktigt att den kommer vinna ett guldlejon för bästa film i Venedig sådär. Men jag tror att den kan göra så att vi får en lite mer mystisk höst här. Den är också dedikerad till David Lynch, vilket känns passande. Werner Herzog har sagt att han tycker det är tråkigt att David Lynch dog, så att han inte kunde få vara med på premiärvisningen. Lite narcissistiskt sagt av Werner Herzog, att han tycker det var tråkigt att Lynch dog av den anledningen. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se den här filmen. Jag tror att det kommer bli en snackis. Och det är ju ordleken då, Bucking Fastard, det är då fucking
0: svårt att säga.
1: Bastard. Exakt. Lättare att säga fucking bastard. Ännu mer imponerande då av Rooney och Kate Mara att de lyckas spela det här simultant. Då är frågan inför Oscarssäsongen sen i vår, kan man få en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll till två
0: tillsammans?
1: Tillsammans liksom, systrar. Det hade jag velat se, om det nu lever upp

0: till hypen som jag tycker ändå det här klippet förtjänar, så att säga.
1: De borde ju också göra hela pressturnén, alltså de pratar unisont. Så här, vad var roligt med att spela in filmen? De, alltså bara 1, 2, 3, verkligen. Off they go.
0: Verkligen, jag tror redan de har börjat på röda mattan i Venedig, vad jag har sett.
1: Bra bearkningar!

0: Magasinet i P3 håller dig sällskap med mig Anton och dig Elias Montverdebyrå, där vi liksom lånar dig lite från cyklopernas land och tar hjälp att spana inför kommande kulturveckan. Du kom precis med ett tips, det var Bucking Faster, film som har visas på Venedigs filmfestival nästa vecka.
1: Mm, ja, precis. Den har haft premiärvisning, men jag hoppas den kan vinna ett pris.
0: Så är det.
1: På lördag. Ja.
0: Och nu är det alltså min tur. Nu ska jag välja ut en grej och kolla om du tycker att jag har örat mot det berömda marken. Och så här är det. För några veckor sedan i magasinet så fick vi besök av Johan Scheele från SVT, där han bevakar kultur och framförallt litteratur. Och han skräddarsydde då liksom kommande böcker så här till mig och Siri, och då begärde han in liksom beskrivningen av oss båda, och så här beskrev jag mig själv. 34-årig P3-bög, Kristoffer Garplins rosa skuggsida.
2: Fantastiskt.
0: Tack. Glitter, Madonna och Kylie, obs me no, men också känd inom citationstecken för att göra djurimitationer i radio. Elis Montverdebyrå, du har ju känt mig i enorm tid eftersom att vi gick i samma skola. Är det här beskrivningen du kan skriva under på?
1: Absolut. Jag tyckte det var kul med skuggsidan där.
0: Tack.
1: Det var verkligen snyggt faktiskt. Ja.
0: Och här kommer då sen vad Johan så att säga gick på när han gav mig boktips.
3: Olika skäl här. Det första är att jag tänker att noveller är ju perfekt för dig, för du har ju liksom varken grit eller fokus att läsa tjocka romaner.
2: Jag älskar det här, Johan.
0: Ja, det är också som en slags comedy roast.
2: Ja, jag älskar det.
3: Ja, men vi jobbar ju fördomspodd här nu. Ja, hur nära sanningen var jag då?
0: Ja, för nära. Obehagligt nära. Och precis, jag blir skamsen varje gång jag hör det här, Elis. Då har jag liksom tagit hans tips på allvar nu. Och i kommande veckan så kommer det att recenseras Sex in the City av Caroline Ringskog för Adanoli. Och jag tänkte att jag skulle testa dig och se om du tror att jag har rätt här i mina tre kulturdebatter jag förutspår i och med att den här boken ska recenseras. Kulturdebatt 1. Jag tror att det här kommer trigga en diskussion om den svenska läskrisen. Det kommer komma artiklar av typen bu, folk borde läsa längre böcker. Det här är liksom TikTok-hjärnan tar över fullständigt. Bla, bla, bla. Den typen av texter. Mm-hmm. Sen kommer vi få svar. Och då kommer det vara så. Nej, tvärtom. Det här är ju liksom en bok som liksom breddar vägen. Och liksom, det kan vara, det börjar med noveller, sen går man på tyngre droger, sen blir det direkt brott och straff. Liksom. Så det här är en inkörsport, det är jättebra. Vi borde ha fler novellsamlingar. Och sen, vet du vad Elis? Det är de två kulturdebatterna vi kommer ha. Men den kulturdebatten jag skulle vilja ha, det är att vi får att novellen gör en revival i det svenska liksom kultursamhället. Att vi liksom skulle vilja, att vi liksom skulle börja prata om att så här, det här är liksom, alltså men för att en roman kan ju vem som helst skriva. Det här att på 20 sidor ungefär max berätta en hel liksom historia och måla trovärda karaktärsporträtt, det är liksom sann konst. Den kulturdebatten, den skulle jag vilja kommer. Vad tror du? Vilken av de här tre är mest trolig?
1: Bra fråga. Men jag tror att det här med att noveller är den sanna konstformen är ju sant.
0: Eller hur?
1: Det är ju väldigt, väldigt svårt att skriva en väldigt, väldigt bra novell. Alltså, sen skulle jag ändå säga att den kulturdebatten har också lite redan varit.
0: Ja,
1: för att det kom många bra debutanter framförallt som skrev jättebra novellsamlingar i fjol och i vintras sådär. Men jag tror att Caroline Ringskog för Anoli, hon har ju alltid varit grym i det här formatet. Det jag tror bara är första gången hon har liksom hittat dit i att hon liksom släpper en hel bok med noveller. Men det är verkligen J.D. Salinger, alltså hans noveller är det bästa som har skrivits på 1900-talet. Så att det här att det skulle vara någon TikTok-järngrej, om det kommer en sån kulturdebatt, då tycker jag att vi alla kan migrera till Tyskland direkt liksom,
0: för
1: att
0: vara lite
1: våra Svängdal-aktig.
0: Ja.
1: men som sagt, man vet aldrig. Jag litar inte på kultursidorna i det här landet. Det kan bli så dumma debatter ibland att man häpnar. Så ja, vi får se helt enkelt.
0: Uh-huh. Men liksom, om man då går tillbaka då till Johans beskrivning, borde jag släppa novellsamlingarna och ge mig an brott och straff en gång för alla?
1: Alltså, nu vet inte jag. Känner du att det finns en motstånd mot en bok av typen brott och straff?
0: Ja.
1: Ja, men skit i det då. För att just som jag säger, börja läs så, jag vet inte, A Perfect Day for Banana Fish av J.D. Salinger istället. Det tar en kvart och är mycket mer mening per rad.
0: Bra! Okej, ja. Elis, då känns det som att nästa vecka ska vi hålla koll på Venedigs filmfestival och den här filmen Bucking Fastard. Vi ska också hålla koll på kulturdebatterna som Caroline Ringskog från Anolis Sex in the City kommer att trigga. Hallå Elis, stort tack för att du kom till Söndagsmagasinet.
1: Det var ett nöje. Jag kommer gärna tillbaka.
0: Puss på dig!
1: Puss.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där. So, I typed a text to a girl I used to see, saying that I chose this cutie pie.

0: JK och Outkast International Players Anthem här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton. Och för dig som har hängt här med mig en stund vet att jag idag har pratat lite grann om den nya trailern till Harry Potter och de vises sten. Alltså den här nya tv-serien som väntas till jul på HBO Max. Vi hade med oss kulturtyckaren Maria Myllen Aspegren och hon sa ungefär så här: nej, men det är för nostalgiskt nu. Det här är bara för millennials, ni måste släppa och gå vidare. Och vet du vad? Hon är inte ensam med den här åsikten. Miriam Margulies, hon är så National Treasure i Storbritannien och hon spelade en av lärarna i de gamla filmerna, Professor Sprout själv. Hon får ständigt frågan vad hon tycker om så här Harry Potter-fans som är nu 30 plus och inte har släppt den här liksom filmerna, böckerna, nörderiet. Och hon är med i olika talkshows, hon är med i olika brittiska tv-program och då brukar hon svara så här:
1: I worry about Harry Potter fans because they should be over that by now. You know, I mean, it was 25 years ago. And it's for children. I think it's for children. But they get stuck in it. I do cameos and people say, oh, we're having a Harry Potter themed wedding. And I think, gosh, what's their first night of fun going to be?
0: Alltså jag känner mig stressad. För jag hör dem. Jag hör att de har rätt. Men hur ska man förhålla sig till sånt då som man älskade och som var hela ens värld när man var barn? Sånt som jag fortfarande liksom kan massa om, men som jag samtidigt känner att jag måste släppa. Jag menar, jag är 34 år gammal. Jag har liksom ett ansvar nu för att min bildning eller min input liksom. Jag måste ju gå vidare, jag måste ta in med nya grejer. Jag kan liksom inte sitta och fundera på hur det såg ut i Gryffindors uppehållsrum. Jag känner att jag behöver hjälp att avgöra den här frågan. Jag behöver liksom lite coachning. Och det här ska jag alltså snacka med Aison och Desi om alldeles strax, mina PT-kompisar, och hjälpa mig liksom reda ut. Hur ska man förhålla sig till barnnördgrejer som man fortfarande kan allting om, som man inte vågar erkänna?

0: Sena Spyro, Great Expectation här i Söndagsmagasinet i P3 med mig Anton och nu också med er Aison och Desi, hallå.
1: Hallå, hey. Hallå, hej hej.
0: Alltså jag snackade här innan och jag kände att jag måste bolla det här mot er. Hur ska man göra med såna här saker som man var besatt av som barn och som man nu liksom inte riktigt kan släppa? Till exempel, jag kan fortfarande allt om Eurovision. Borde jag bära det med stolthet eller borde jag liksom släppa och gå vidare och läsa liksom vuxnare grejer nu? Vad tycker ni?
2: Alltså jag tycker verkligen, dyk rakt in i Eurovision. Alltså följ allt. Det är, även om man typ inte ens har varit en nörd, så är det kul att bara dyka in i grejer. Alltså vadå, vi har haft Mean Girls, vi har haft Barbie, nu kommer Practical Magic ut. Dyk in!
0: Men alltså, Aison, är det inte liksom lite stelt att sitta och läsa Spider-Man-tidningar trots att man är liksom 30+? Var, liksom, går inte smärtgränsen där någonstans?
1: Du är jättesnäll. Jag är faktiskt 46 och jag läser fortfarande serietidningar med Spider-Man, Stålmannen. Och jag kan säga rakt av, alltså som en äldre nörd som har älskat He-Man sen jag var yngre. Den här nya He-Man-filmen, det gjorde så att jag ser på andra saker när man är äldre. Man ser saker med lite mer nyanser. Man är så, okay, men jag känner igen mig i karaktären. Så jag kan tycka att när man är äldre, man ska bara omfamna att man är en nörd istället för att typ ta avstånd ifrån det.
0: Men finns det inte en risk att man aldrig någonsin kommer få liksom göra det fula med någon igen?
1: Alltså jag tror att det handlar om vilken person man vill göra det fula med. Så man är så här, men har du läst den här sida 3 på Spindelmannen? Låt oss göra det fula.
2: Men också, men det finns också andra nördar som tycker om det fula och också har gjort det till hela sin grej. Har vi hört talas om typ furries?
0: Alltså. Just det. Så du menar liksom att man ska försöka liksom, man går på Harry Potter-maskeraden trots att man är då 30 eller 40 plus och så ser man lite sluttig Draco Malfoy. Är det det ska vara?
2: Sluttig. Alltså, ja, men det beror på vad man har nördat in sig i. Jag har ju alltså tatuerat in Mumintrollet. Jag kommer inte vara sluttig med Mumintrollet. Det kommer jag inte. Där går någon slags gräns när det verkligen är för barn. Jag tycker inte att Spider-Man är inte bara för barn. Eller?
0: Ja, precis. Vad har vi där liksom? För att Harry Potter, det här är någon slags, tycker jag, en vattendelare. Är det en barnserie eller ej? Vad säger du, Aison?
1: Jag kan tycka att det är en barnserie, men ändå som vuxen, man sitter ju där med sina kids, man sitter där, ja men typ när jag tittar på Harry Potter-filmen för första gången, det är någonting som är för vuxna, men man sprider det till sina yngre, så jag tycker det är för båda.
2: Men också i Gift i första ögonkastet nu, så Sarah Songbird och den hon mötte, de bondade ju över Harry Potter-tatuering.
0: Just det, så det kanske ändå finns liksom vägar till sängkammaren, ja, via Harry Potter. Okej. Tål att tänka på.
2: Slutty.
0: Slutty, Draco Malfoy, se upp. Han kommer.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan här i söndagsmagasinet i P3 med mig Anton och er Aison och Desi.
1: Jag tangerar lite på det här. Igår så sa Aison att han vill åka rollerblades och jag ville cringea ihjäl.
2: Jättepinsamt för mig.
1: Att jag skrattade gott och länge och nästan inte kunde läsa ett sms än. Och att jag tyckte att det var så cringe. Och det var länge sedan jag kände att någon annan var cringe. För jag har mest själv känt mig cringe. Jag körde stand-up för 900 gymnasieelever. Jag är 29 nu och tänkte så, ja men det här har jag väl. Jag är en av er. Inte ett skratt på 15 minuter. Jag stod där och liksom var som att kissa i rymden. Att jag, alltså, jag är fel. Försökte säga coola grejer och sånt. Jag bara blev så jävla cringe på senaste. Alltså, jag känner mig fruktansvärd. Känner ni er cringe? Eller är det en åldersgrej? Eller vad håller jag på med?
2: Alltså, vad tycker du?
0: Vet du vad? Varmt välkommen till ålderdomen, Desi. Alltså, du är så välkommen till vårt lag. Det är exakt så här det känns tyvärr. Och jag kan vakna upp kallsvettig när jag tänker på hur jag var som träningsinstruktör. Jag var träningsinstruktör för sådana gruppklasser i så 13 långa år. Och då var jag alltså verkligen, alltså too gay to function. Det var liksom, så här var det liksom stämningen, att jag så ropade, vet, jag tänkte att det var Wembley, men så var det så en liten svettig lokal i Lund, och så kanske jag ropade så, okej tjejer, nu fucking kör vi! Och du vet, alltså att den personen, alltså jag kan verkligen det är som att jag ibland
1: får ångest.
0: Jag
1: vill verkligen göra ett hål i marken nu och sjunka ner av det där. Kom igen tjejer!
2: Men vi vill också ta vara på den här möjligheten och slänga ut till våra lyssnare såklart. För vi kommer prata om det här till våra lyssnare. När har du känt the cringe? Eller när har du upplevt the cringe själv? Kanske av föräldrar eller kompisar? Smsa in gärna till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och tänk, cringiga saker bara.
0: Ja, och ni får jättegärna inleda smset med kom igen nu bitches, nu kör vi.
1: Gör det gärna. Hej bror.

0: Joakim Berg, blindgångare här i söndagsmagasinet i P3 som är slut för idag. Men vi är tillbaka imorgon igen med Siri Fagerud då som programledare. Ison och Desi tar över kanalen sen efter klockan 2. Men först så ska vi som vanligt när det blir heltimme, va? Då blir det alltid P3 Nyheter. Och Johanna ska få ta över och ge dem senaste uppdateringen från just P3 Nyheter. Varsågod, ta över kanalen, Johanna.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har nu kommit till Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. Igår träffade Witkoff och Kushner Rysslands president Putin i Moskva. Få detaljer har offentliggjorts om vad som avhandlades under det mötet. President Zelensky skriver på sociala medier att den ukrainska sidan förbereder sig för innehållsrika samtal. Och så till Indonesien. För ett vulkanbrott 15 mil utanför huvudstaden Jakarta orsakar stora problem i flygtrafiken. Enligt landets transportminister har hittills 467 flighter påverkats av vulkanutbrottet, vilket gjort att 150 000 passagerare blivit strandade, rapporterar BBC. Sverige nu, för Valmyndigheten håller imorgon en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter det tekniska strulet som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot förtidsröstade innan strulet upptäcktes uppmanas dock att inte förtidsrösta en gång till. Och som något helt annat, nämligen debaclet om det här. I Göteborg fick eleverna på Lundenskolan ett nytt pingisbord på skolgården, men det står i en uppförsbacke, det skriver GP. Både staden och entreprenören ska ha missbedömt marklutningen under projekteringen, och nu ska det sluttande pingisbordet flyttas till en ny plats på skolgården. Det var P3 Nyheter klockan 2, nu över till Ison och Desi.
2: P3 live.
3: Det är P3 med Ison och Desi. Jag har sovit 12 timmar. Jag är så jävla taggad idag.
4: Utvilad, fräsch, efter succé igår.
3: Ja, jag menar alltid succé när jag ska få se. Du måste släppa det.
4: Ingen stor grej överhuvudtaget alltså.
3: Idag så ska vi reda ut lite dilemman. Vi ska prata om cringe. För gud vad jag har blivit cringe. Och du som lyssnar kan ringa och tävla i Svara fel med chansen att vinna biobiljetter. Och så blir det tävling tillsammans med veckans trailer.
4: Vi ska köra veckans trailer. Ja. Och jag ska vara helt ärlig. Jag och Petter har dominerat. Alltså det har inte gått bra för oss. Det har inte gått bra för oss överhuvudtaget. Petter var kaxig någon helg sen. Han sa att han kunde svaret. Vi failade. Våra lyssnare, om det inte vore för dem, jag ska vara ärlig, det hade varit kört. Men den här gången, du är tillbaka nu. Nu kör vi.
3: Jag trodde att vi var vänner. Alltså du gör så här mot mig. Alltså Petter och jag var bäst. Han var bäst på att tävla. Du, jag ska bevisa att du och jag kommer starkare band.
4: Nu kör vi.

0: Elevator Dance. Här är P3 med Ison och Desi. Vi vet ju om, herr farbror, vet du om att det här är en trendig låt på TikTok?
1: Vilken, den här låten som vi spelade
0: eller
1: nyss?
0: Eller på alla andra sociala medier. Ja, exakt. Man ska posa lite coolt
1: okay.
0: till den här. Och jag känner nu när jag sa det här att jag bottnar inte överhuvudtaget i... Gud, vet du om det här? Jag har aldrig gjort det.
1: Jag hoppades att du skulle säga så här, inte skulle säga Ison, gör en post i den här låten. Bara, nej, please, snälla.
0: Men min kompis har en dotter som är liksom 16 år. Varje gång jag pratar med henne så försöker jag liksom var så, ja, om jag har hört det här om sociala medierna, alltså jag kan inte, jag tror att det är ålder att jag bara känner mig så cringe
1: ja.
0: Och jag ska inte säga att du är mycket äldre.
1: Jag är så pass gammal när det var svartvitt.
0: Men du, har du upplevt det? Har du något cringe
1: alltså,
0: i dig?
1: Det finns inte så mycket cringe i mig, det är det som är grejen. Jag märker att jag har inte det, men jag gillar att utsätta andra människor för det. Och sen när det händer mig, det är varför inte. Till exempel, för ett par år sedan så stod jag i centrum där jag bodde, där i Bredäng. Pratade med lite yngre där. Och det, man har alltid känt att man har connection. Man pratar i samma typ av slang och samma typ av snack. Och jag slängde ut någon typ av så här ord. Något, och de var så här, de kollade på mig, de bara... Uff, det där var typ 10 år sedan. Skäms du inte att du säger så? Ungefär som när jag sa rollerblades. Och då istället för skämmas, jag bara typ så här, hahaha, det blev ingen stor grej av det. Men en gång så tog jag med en av mina young boys från Bredäng som han var en super, han är fortfarande en superfan av Darin. Och jag fick en inbjudan på något konstigt höger och vänster att kunna ta med sig någon dit för att kolla på en Darin-show. Jag tar med min young boy och när han sitter i publiken...
0: Förlåt, nu måste damen fråga. Vad är en young boy?
1: Ja, men en ung kille som är bara runt omkring i området som man är så, men jag tar det lite under min vinge.
0: Aha.
1: Sen lite så här, ja, men lite storebror-situation som man har. Mm. Så jag tar med mig det här, min young boy, och för att träffa Darin. Och sen efter spelningen så står det en så här lång kö för alla vill ta bild med honom. Och han är så här, jag kommer inte våga. Han försöker gå därifrån kön. Jag greppar tag i honom så skriker jag, hör du Darin? Det är någon som vill ta bild med dig. Och sen typ, det blir så här super cringe, men det blir en rolig stund.
0: Ja, men det är också bra. Det är, nice. Det är så du måste göra, för han kommer gå därifrån och ångra sig annars.
1: Förstår du?
0: Gud, jag känner när jag sa, vad är young boy? Alltså att jag kommer. Det. Jag känner mig som Ebba Busch. Har du sett det i veckan?
1: Jag har inte. Kan vi gå? Vad är det för något? Säg
0: det
1: till mig.
0: Sebbe Staxet hade en kväll. Jag borde verkligen veta vad det var för kväll. Jag tror att det var så här, stoppa gängkriminalitet. Nu okay. är det nog. Nu är det stopp med det här. En sån kväll. Och Ebba går fram och försöker. Det är så roligt. Jag tror att hon säger, vilken kväll, bror!
1: Aha, hon körde en Ison. Hon skämde ut sig.
0: Ja, men hon sa inte, jag kommer inte börja använda young boy. Jag har glömt vad det var. Visst har vi ljudet här?
1: Ja, jag tror det.
2: Vilken kväll, bror!
1: En gång till på det där. Kan vi få det en gång till? Jag måste...
2: Vilken kväll, bror!
1: Vad tycker vi om hennes... Var det kväll? Jag tycker... Vad leveransen av det?
0: Ja, men du vet ju att hon inte bottnar. Man hör ju hela språket att hon inte bottnar i det här. Men jag känner ju ändå igen mig i att jag också försöker vara cool mot de här 17-åringarna. Jag vet inte varför jag har... Varför vill jag det?
1: Ja, men det, man vill vara hip, du vet. Man vill vara hip med the kids och den där biten. Man vet inte varför gammal precis som jag är. Ska vi slänga ut det ännu en gång till våra lyssnare? För jag känner att jag är cringe, men... Jag vet inte, det här börjar bli lite jobbigt för mig nu. Skicka in era cringe stories. Och när du har själv upplevt cringe, alltså det är alltid nice med föräldrar. Föräldrar cringe är det bästa som finns, om du
0: jag
1: får
0: vet
1: mig.
0: Inte, igår då när jag körde min stand-up och mina föräldrar var där och kollade. Min mamma räckte upp händerna och skrek tjoho när alla andra var tysta. Och då
1: du
0: kände
1: ser,
0: jag
1: du ser. Smsa in era cringe stories till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du hur långt som du vill. Let's cringe it up.
3: P3.

0: Alma skriver så här: hej, jag var 15 och hade precis fått min första kille. En kväll åt han middag hos oss och min mamma ville vara gullig. När vi satt vid bordet sa hon: vad kul att äntligen få träffa killen som du legat och tänkt på hela nätterna. Jag hade aldrig berättat att jag var kär i honom.
1: Mm, den är jobbig. Men som sagt, det är familjer, mammor, det är godkänt tycker jag.
0: Det är godkänt, absolut cringe. Mm. Men som mamma, det är ju ens uppgift, tänker jag.
1: Yes,
0: man
1: absolut.
0: Måste ju.
1: Det är det, en av primära uppgifterna i livet, att cringe ska vara där. Det här sms:et är intressant, jag tycker vi måste bryta ner. Det står så här: ni säger cringe om allt som bara verkar ha varit något pinsamt. Vad är skillnaden mellan cringe och pinsamt? Jag kommer slänga ut ett försök här, okej? Okay? Mm. Pinsamt är till exempel om jag står på tåget och jag råkar kissa på mig själv och alla tittar på mig. Då kommer det vara så här: aj som fan, det där var lite pinsamt. Åh, det där är lite jobbigt. Cringe är till exempel när jag träffar vuxna människor och de kommer fram till mig och de vet att man kanske bor i en förort och de är så här, och de pratar inte på det här sättet. De är så här: tjo bror, vad händer? Ja, ska vi gå till affären och fixa lite grejer? Man är så här: det där är cringe bro, det där är cringeigt.
0: Ja, men är det då kanske att cringe är något man inte riktigt bottnar i, när det är lite, ja men typ att min mamma gör, oavsett vad hon gör och jag tycker att det är pinsamt, så är det cringe.
1: Jag tror det är cringe.
0: Och pinsamt är, ja men som du sa, att nu är jag trampat bajs och gått omkring och luktar bajs en hel dag.
1: Jag hoppas att du har fått ett svar på din fråga till lyssnaren, men jag är säker, jag har ett konstigt sätt att se på saker.
0: Åh nej, vi har fått ett sms här där det står: det är cringe att säga cringe.
1: Alltså det är applåder, det är applåder, det är applåder. Det applåder, yes. Det är cringigt faktiskt att säga det. Vi har till sms som står så här: hej, jag var 20 och hade precis börjat på universitetet. På en föreläsning satte sig en jättesnygg kille bredvid mig och frågade om platsen var ledig. Jag sa nej, han bara okej, okay, och satte sig någon annanstans. Jag vet fortfarande inte varför jag sa nej. Jag ville tydligen ha ensamrätt på stol. Tänker fortfarande på honom.
0: Det är väldigt kul att fortfarande tänka på att man var så nej. Men ibland vill man ju bara vara cool och då säger man saker snabbt och då blir det fel.
1: Yes,
0: men
1: yes.
0: Man får försöka sitt bästa.
1: Ibland leveransen blir så mycket fel och mycket annorlunda är det som man har i huvudet. I huvudet som man, jag hade den perfekta meningen. Men så kommer ut och säger man nej. Man bara, varför sa jag så?
0: Men jag tror också, typ när vi sitter här, att jag vill ju bara svara på vad du säger ibland. Och jag lovar att det kommer komma en bror. Alltså bara vad du har sagt det nu. Så det är top of mind för mig.
1: Ja, vi hoppas
0: så
1: inte.
0: Det kommer komma mer cringe. Och jag vill höra mer cringe från er lyssnare. Berätta vad ni har, om ni, en mamma har gjort något, en pappa. Eller om ni börjar komma upp. Jag tror att det är en åldersgrej.
1: Yes.
0: Jag tror det. Smsa in på 72250. Skriv P3, gör ett smällanslag. Ja.
2: Catherine, valet närmar sig. Hur ska man ha koll på alla vallöften och bråk och vändningar i politiken?
3: Man kan lyssna på Druid Zimmermann Show, för vi avhandlar allt du behöver veta om svensk inrikespolitik. Det är sakfrågor, det är spaningar och skvaller.
2: Just det! Så missa inte Druid Zimmermann Show då alltså. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Impala, Loser här är P3 med Ison och Desi. Och det är dags för att ha en svara fel tävling.
1: Yes.
0: Det är en chans för dig som lyssnar att vinna biobiljetter.
1: Lite regler då. Det gäller att svara fel med relevant på de här frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det är reglerna. Svara inte samma sak två gånger. Vet du hur många av mina vänner säger till mig, Ison, om jag ringde in bror, jag hade fått full poäng. Jag bara, det är inte så lätt som man tror.
0: Nej, för
1: det är
0: för
1: inte
0: man,
1: det.
0: Vadå, någon frågar så här, vad är det som lyser ovanför oss i himlen?
1: Ja, ja. Det är också en plus. Man försöker vara lite lustig på det också när man är på radio. Så det är tufft, det är svårare.
0: Det är inte så lätt. Men igår så gästade influensen Filippa Toremo oss och nu ska vi... jag har stängt av. Jag sov för mycket.
1: Ja.
0: Influensen Filippa Toremo gästade oss och nu kan du få utmana henne i svara fel. Vill du lyssna hur det gick för henne?
1: Vi kör.
2: Vilken årstid är det nu? Sommar. Vad kommer efter lördag? Fredag. Hur många ben har en spindel? 6. Vad säger en hund? Mjau. Vad heter Sveriges huvudstad? Örebro. Var på kroppen brukar man ha byxor? på armarna. Hur många dagar har juli? 6.
1: Hur mycket poäng fick hon?
0: Jag räknade inte riktigt, men...
1: 6 poäng fick hon. 6 poäng som... Jag kan tycka det är, alltså jag kan tycka det är average. Det är inte dåligt, men samtidigt, våra lyssnare, man ska nog säga... Ring in med ett leende. Det här är bokstaven en moonwalk. Det är en cakewalk. Det är superenkelt.
0: Jo, men du såg ju när jag gjorde det här en gång. Alltså, jag fick så många. Jo, men det är om man bara... Mindset, säger jag. Mindset. Yeah. Och då kan man ringa in till 020-33-30-33. Alltså 020-33-30-33.
3: Vi är P3.

0: Fet. Jag älskar när jag säger den här other side. Man hänger med på det. Man känner sig lite coolare än man är.
1: Man kan inte riktigt. Ni lyssnar på Petra med Ison och Desi. Och nu har det blivit dags för att svara fel tävling. Och den som ska försöka slå influensen Filippa Tormos poäng och har chansen att vinna två biobiljetter är Sam från Näsby Park. Hur är läget?
2: Det är bra. Hur mår ni?
0: Det är väldigt, väldigt bra. Berätta, vad har du gjort idag? Vad har du hunnit med?
2: Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Tagit en promenad med hunden, varit ute i trädgården.
1: Jag försöker tvinga Ison att skaffa en hund. Vad har du för hund?
2: En golden retriever.
0: Du nämnde golden retriever igår, Desi. Sam, om du fick välja en hundras till mig, det lilla som du känner till, vilken skulle du valt för mig?
2: Kanske en stor pudel.
1: De är också väldigt smarta, så du måste ut och springa.
0: Exakt.
2: Det hade varit en bra kontrast.
1: Hur bra känner du att det här kommer gå? Är du bra på att svara fel?
2: Vi får se.
0: Okej, du låter lite fräck och lite kaxig. Jag gillar energin. Så här kommer det funka. Reglerna, du ska svara fel med relevant och inte ge samma svar två gånger. Om du inte hör det jag säger, säg pass så fort som möjligt. De första sex frågorna, vi tänker dumt. Okej, är vi redo?
2: Okej, vi kör.
1: Då kör vi. 3, 2, 1.
0: Var på kroppen sitter näsan?
2: På foten.
0: Vad är en klocka?
2: Det är en tidsmaskin.
0: Hur låter en katt? Vilken djur har en snabel?
2: En vad?
0: Vilket djur har en snabel?
2: En snabel? Ja, det är en hund.
0: När är det julafton?
2: På midsommar.
0: Vilket land bor vi?
2: Island.
0: Hur många jul har en bil?
2: 3.
0: Vilken radiokanal pratar du med nu?
2: P1.
0: Hur många sidor har en kvadrat?
2: 16.
0: Vad använder man gaffel till?
1: Jäklar mig! Det kändes tajt.
0: Jag ska veta ärligt, det känns som jag och Sam, vi har känt varandra länge. Därför den här typen av samarbete, det kommer från lång tid av erfarenhet.
1: Du räknar riktigt snabbt. Och det, poängen som vi behöver slå är alltså 6 poäng. Sam, du fick 9!
0: Nu kör vi. Starkt.
2: Tack så mycket, hörni.
0: Frågan är bara, Sam, eftersom du och jag jobbar så bra ihop, vilken film ska du och jag gå och kolla på?
2: Du vet vad? Du får välja.
0: Okej, okay, du är gentleman. Jag hör av mig efter programmet så läser vi någonting.
1: Romantiskt.
0: Sweet. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack så mycket. 3. Sveriges Radio.

0: Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness Is So Sad, med här i P3 med Ison och Desi.
1: Mm-hmm.
0: Ah, vilket pump jag fick av den där låten.
1: Lite fistpump upp mot himlen, eller?
0: Fistpump.
1: Och var det värre än rollerblades, eller? Var det värre än rollerblades?
0: Jag vet, men fistpump är väl... Jag ska inte börja. Men, nu satte du mig i cringe, snälla.
1: Ja,
0: ditt fel. Vi håller cringe, på att snacka cringe här, och våra lyssnare också snackar cringe.
1: Yes, vi har ett sms som är väldigt intressant. Den här, det står så här: hej, min dotter bad mig häromdagen att inte kommentera hennes Instagram längre. Jag frågade varför. Hon visade mig mina kommentarer. Min prinsessa, hjärta, hjärta, hjärta. Nu är pappa stolt. En cool gubbe. Vackraste dottern i världen. Slay queen. Jag trodde att jag var stötande. Hon sa att hon ville blocka mig. Pinsam farsa på riktigt där.
0: Oj.
1: Det är sån här situation, eftersom jag själv har inga kids. Jag vet, om jag hade kids, så fort de pratar, så fort de gör någonting, jag hade varit så här: oh my god, det är helt otroligt. Det är världens bästa barn. Att vara en förälder, att inte kunna hype upp sina kids och man kallas för cringe, det måste vara jättejobbigt.
0: Ja, men det är sättet. Det är ju att pinsam pappa skrev slay queen.
1: Okej, den var lite tuff. Pinsam pappa, den var lite tuff, men allt annat jag backar upp.
0: Min prinsessa, alltså jag vet inte hur gammal den här dottern är, men i Instagram-ålder, och att kallas prinsessa då, det är för ungt. Slay queen, det är för gammalt. Alltså det är så här, man måste vara exakt rätt för att säga något bra.
1: Exakt.
0: Min mamma är ju verkligen, hon är så stöttande och så, men hon är så stöttande att hon börjar lägga till mina kompisar på Facebook.
1: Oh.
0: Och lägga till så här: men du har ju giggat med honom, så nu lägger jag till honom här på Facebook.
1: Ja, det är lite cringigt.
0: Ja, det är lite cringigt. Men man måste få vara stöttande som förälder. Jag förstår det. Vi har till sms här där det står: jag är 31 och sa pappa till min chef för ett tag sedan. Jag skulle säga Patrik, men min hjärna gjorde tydligen ett annat val. Han bara tittade på mig. Jag försökte rädda det och sa: jag sa inte pappa. Han sa jo. Sen fortsatte mötet som vanligt. Jag funderar på att säga upp mig. Snart arbetssökande.
1: Den är jobbig.
0: Men också att det var så, nej, jag sa inte det. Jo, det gjorde du.
1: Vad tycker du pappan borde ha gjort i den här situationen? Skötte han det rätt, eller borde han varit så här: du sa det, och jag gillar det.
0: Menar du chefen?
1: Ja, chefen. Pappan. Vad ska han säga?
0: Men man måste ju skratta. Man måste låta folk vara lite pinsamma. Och man måste skratta med. Annars är det som att man ramlar på gatan och liksom ingen hjälper en. Att så här, ja, det gjorde inte så ont, men mitt ego är väldigt sårat här.
1: Exakt.
0: Alla andra måste hjälpa till i det här.
1: Och det blir ju också att chefen måste säga till alla andra som jobbar för honom: alla, okej, ni måste kalla mig pappa resten av dagen, så att det blir awkward.
0: Ja, han måste, ja, men var en medspelare här i cringet.
1: Exakt. Vi har till sms som står så här: min son säger alltid att jag är så jävla cringe. Det räcker med att jag går in i köket och han sitter där med sina kompisar. Herregud. Kan man få ta en kopp kaffe utan att vara pinsam? Hoppas det vänder snart. Han är mysig och kramgod så fort vi själva cringe mamma Linda, som min mamma också hette. Det är ingenting cringigt med dig. Du ska fortsätta vara otrolig mamma som du är.
0: Men det är ju också det att så här, du kan göra vad som helst. Du ska bara hälla upp en kopp kaffe. Ja, det var säkert hur du tog koppen. Att så tar man inte en kopp. Man ska inte hälla kaffe så där länge.
1: Och ännu en gång, det är tur att jag inte har kids. Därför om jag hade haft kids, jag kom in i köket. De är så här: men pappa, du är så cringy. Nu måste jag brotta ner dig. Okej, nu måste jag lära dig vem som styr här. Jag är ledsen.
0: Det är också, om någon väl tycker att du är cringe, lean into it.
1: Ja.
0: Alltså de måste bara lära sig att nu är det jag som är mamman här.
1: Yes.
0: Jag tycker att ni ska fortsätta smsa in era historier om grannar.
1: Inga grannar. Nej. Jag vill inte höra om någon grannar. Grannarna får chilla lite.
0: Jag vill höra om cringe.
1: Yes.
0: Och gärna om du själv är cringe. För det är, när går gränsen för cringe? Är det vid 25 att man börjar försöka inte ens?
1: Jag skulle säga lite tidigare. Jag skulle, runt 23-24 så börjar man gå precis vid det här målsnöret.
0: Ja, smsa in till 72250, skrivet P3, gör ett mellanslag.
2: Vi är P3. JY, turn me up. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

0: Young Lean, I'm your dirt, I'm your love. Här är P3 med Ison och Desi.
1: Vi har pratat ganska mycket om det här med cringe och situationer som är lite annorlunda. SMS står så här: när jag var yngre tyckte jag alltid att min mamma var så pinsam, för hon satte på sig kläder som jag inte gillade. Min kompis mamma hade alltid coola, spetsiga, högklackade skor och små handväskor. Och jag var så avundsjuk. Nu är jag själv mamma och önskar att jag klädde mig ens en 10% så snyggt som min mamma gjorde när jag var barn. Förlåt mamma, kram eller några. Alltså det här är bara, jag smälter.
0: Jag har börjat också, jag tyckte mamma var cringe. Nu har jag börjat lean into vad hon hade på sig. Såna tunikor och sånt.
1: Tunikor, fint, jag gillar det
0: ordet. Det är väldigt tjusigt med tunika, det måste vi hålla med om. Snart är klockan 3 och det är dags att lämna över till P3 Nyheter med Johanna.
2: Tack så mycket. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov kommenterade idag anklagelserna från flera västledare, bland andra Tysklands förbundskansler Friedrich Merz, om att Ryssland ligger bakom de drönare med sprängmedel som hittades nära flygplatsen i Leipzig i augusti. Lavrov sa att anklagelserna, citat, i stort sett är början på ett riktigt krig, slutcitat. Det rapporterar den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har nu kommit till Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar flera nyhetsbyråer. Igår träffade Witkoff och Kushner Rysslands president Putin i Moskva. Få detaljer har offentliggjorts om vad som avhandlades under mötet. Och så inrikes. Valmyndigheten håller imorgon en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter det tekniska strulet som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot förtidsröstade innan strulet upptäcktes uppmanas att inte förtidsrösta en gång till. Vi byter ämne, för de här två ikonerna verkar ha något i görningen. På TikTok har Madonna lagt upp ett kryptiskt klipp på sig själv med texten Thinking about Charlie. Och brittiska stjärnan Charlie XCX har i sin tur kommenterat klippet och skrivit Wait, I got something I wanna talk about. Men om det ska ha med ett eventuellt samarbete att göra har inte avslöjats än. Det var P3 Nyheter, klockan 3, över till Ison och Desi.
0: Tack Johanna och P3 Nyheter.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, P3 med Ison och Desi.
1: Vi hörde lite tidigare här i nyheterna att Madonna, hon håller på att teasa någon typ av samarbete, tror jag, med Charlie XCX. Vid det här laget nu, Madonna, har hon inte gjort typ musik med alla artister på hela planeten? Det känns lite som hon har så här en bucket list, eller?
0: Ja, men det är väl också helt rätt. Alltså,
1: yes.
0: Var också, jag menar så att hon tar folk, vad sa du att det heter? Young boys.
1: Ja, exakt,
0: det är young boys. Sina vingar.
1: Det gör ju det, det är ju mycket det alltså.
0: Bottnade inte i uttrycket.
1: Men jag kan tycka det är också en smart grej för Madonna. Typ, ja, det är svårt att sätta henne typ så här. Hon var het för 10 år sedan. Hon var het för 20 år sedan. Hon har bokstavligen hela tiden hängt med i musiken. När en ny artist är het, hon ser till att göra musik med den artisten som man blir så här. Men hon är med alltid i framkanten.
0: Och det är så man måste göra för att hålla sig också. Ashur, tänker jag.
1: Exakt.
0: Men hon kommer ju också vara het hela vägen.
1: Absolut, ingen snack om det.
0: Ja, vi har pratat cringe. Vi har nu strax så ska vi dela med ett moraliskt dilemma tillsammans med er som lyssnar. Och jag tycker bara, let's go den här timmen.
1: Let's go.

0: Leon Bridge, Light the Way. Här är P3 med Ison och Desi. Sitter du och gungar med, ja?
1: Det är fet, trummig, skön.
0: Ja, men vi får lite vibe här. Vet du vad det har blivit dags för? Att vrida och vända på lite problem. För här på söndagar så har vi ett litet safe space här i P3. Där du kan skicka in dina problem som du vill ha en lösning på. Det kan vara om vad som helst. Och vi ska tillsammans med dig som lyssnar vrida och vända på problemet som du skickar in. Så skicka om du har något du funderar på till oss på p3@sverigesradio.se.
1: Vi ska snacka om en person som vi kan kalla för Leo. Han och hans bästa kompis har varit tajta sedan gymnasiet och de berättar typ allting för varandra. Men nu har Leo av en slump fått veta att hans kompis varit otrogen mot sin flickvän. När Leo konfronterar honom erkänner han och han säger att han aldrig tänker berätta. Han säger också att det var dock ett misstag som kommer aldrig hända igen. Leo, han känner sig lite fast. Kompisen och hans flickvän har varit ihop i flera år. Så Leo står också ganska nära henne. Samtidigt är han är hans kompis hans bästa. Vi snackar så här BFF. Vi snackar BFF. Leo undrar nu, hur ska han klara av att leva med den här hemligheten? Vad hade ni lyssnarna gjort i den här situationen? Ska man berätta sanningen även när det är inte ens är i ens egna relation? Eller ska man gå vidare? Vad ska man göra?
0: Är det så fel att vara otrogen?
1: Jag tror det i dagens normer.
0: Jag säger tror vi alla tycker det.
1: Man tror det, de säger det. Men det är också, det är en svår dynamik. Det är kompisar, de har känt varandra sedan långt tillbaka. Men det är också kompisen i nära flickvännen. Det är typ, jag vet inte. Jag vet
0: om man
1: inte
0: behöver umgås med den länge, kan man se den i ögonen.
1: Jag har åsikter och tankar.
0: Du har åsikter och tankar?
1: Jag kommer nog inte bli älskad av dem, men jag har åsikter och tankar.
0: Jag måste marinera. Yes. Jag måste vända, vrida, tänka lite.
1: Yes.
0: Och ha någon annan, någon bättre tanke än vad jag har. För just nu låter det så här i mitt huvud. Så om ni, vad tycker ni? Kan ni skriva in till oss och hjälpa den här personen? Smsa in till 72250, inled med P3 mellanslag eller DM oss i sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Jonsson, Odessi. Banger. Vi håller ju på att reda ut ett dilemma om en person som vi kallar Leo, vars bästa vän har varit otrogen mot sin tjej. Alltså det är inte Leo som har varit otrogen med sin bästa kompis tjej, utan han har bara fått reda på att sin bästa kompis har varit otrogen mot sin bästa kompis tjej.
1: Exakt. Du, jag tror det är mycket tydligare. Jag fattar allting helt korrekt alltså. Okej, men vart står vi någonstans? Ska jag slänga ut mina tankar? Och...
0: Kör!
1: Alltså jag ska vara ärlig, det här är inte en svår situation, men det är en knepig situation. Otrohet är aldrig en bra grej. Och det låter lite som Leos kompis och hans flickvän. Det låter som de är ganska lagt in att typ så här, flera år, kanske giftermål, kanske barn, bostad, att man verkligen tänker på att vi ska satsa på den här framtiden. Så då det blir ganska problematiskt, men det går också till baka till, jag tycker att han ska typ ta upp det med sin vän, bara vet du vad, jag vet om att du har varit i, gjort de här sakerna, och det är en tuff situation, jag vet inte riktigt hur jag ska handskas med er två tillsammans när jag är i samma rum som er, vad ska jag göra? Men jag hade nog inte tvingat till att du måste säga till honom, till henne, jag skulle vara såhär, men du vet, du har gjort fel, det är inte upp till mig, jag är inte i er relation, men bara så du vet, gör bättre nästa gång.
0: Så du hade
1: stanna
0: inte sagt
1: där
0: till tjejen?
1: Jag hade inte sagt till tjejen, men jag hade sagt det till honom på ett sätt så att du håller på att göra henne besviken. Så antingen så säger du till henne eller så gör du aldrig om det. Men det är inte min plats att säga till henne och sen fuck upp hela den relationen. Min vänskap med honom, den är helt borta. Jag skulle ändå försöka vara en vän och vara så okay, men

0: gå ifrån er båda två. Men om jag träffar hans flickvän en gång till två gånger per år, bro. Nej, nej, nej. Bro, lös det där själv. Det är ditt problem. Jag har ingenting med den här saken att göra.
1: Men är det inte... Alltså, tänk då att du har lurat in. Eller det är som att du är med på otrohetslängden.
0: Alltså, jag är absolut inte med på det. Men jag tycker bara till vem är jag att hoppa in i din relation när du vet om själva du gjort för misstag. Du är någonting som du ska aldrig göra igen. Ska jag hoppa in i ditt liv och sen säga, vet du vad? Nu åker jag på semester i 3 år. Lycka till! Jag har bara förstört allting. Men såklart, otrohet, det är ingen bra grej. Han borde såklart säga till sin flickvän. Men jag tycker ändå, om man har en tajt relation med varandra, låt du och jag ha den här dialogen så hur vi ska ta oss framåt.
1: Kan man göra så att man bara backar ut från sin kompis? Alltså att Leo är
0: absolut.
1: Så, vet du vad? Jag backar tills ni har löst det här.
0: Absolut.
1: Det är inget... Jag tar den här resan till Grekland innan jag ens har sagt någonting.
0: Det finns ingenting värre än 3 jul, så det låter lite som han kanske är det också. Så han kan ju bara säga, vet du vad? Nu är jag lite 3 julet. Jag måste iväg och göra min egna grej. Lycka till med eran relation. Det är viktigt att komma ihåg. Eran relation. Jag har ingenting med saken att göra. Jag kommer över och drar en fika så åker jag hem. Sluta nu.
1: Vad tycker ni som lyssnar? Skicka in på 72250, inled med P3 Mellanslag eller DMa på sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Eftermiddag i P3.
3: Hejsan, Kristoffer Garplind här. Den här veckan fick jag och Hanna Hellqvist hjälp att bryta ner de sista av morgonpassets partiledarintervjuer. Och så pratade vi om varför det är så nice med mat i litteratur. Och så gav ni oss era bästa höstrutiner som inte under några omständigheter fick handla om träning. Allt finns att lyssna på en gång till om man vill i appen Sveriges Radio. Annars hörs vi som vanligt live på måndag 3:30. Let's go.

0: What a song. Jag känner mig sjuk. Känner mig sjuk. Vi håller på med ett dilemma här och reder ut ifall en person som vi kallar Leo ska berätta för sin bästa väns tjej att hans bästa vän har varit otrogen. Vad ska han göra? Och vi har fått sms här. Sara skriver: hej Ison och Desi, jag hade sagt till kompisen, du har en vecka på dig att berätta, annars jag gör det. Man ska inte behöva bära någon annans lögn.
1: Okej, vad tycker vi om den?
0: Alltså,
1: jag tycker den var lite strong. Jag respekterar den helt och hållet. Men att slänga ut, du har en vecka på dig att berätta, när jag, den här personen har berättat till dig in confidence, jag har gjort bort mig, jag gjort ett misstag.
0: Men det är ju det. Kompisen har ju bara, eller Leo har ju bara råkat få veta av en slump. Så det kanske inte är att, ifall det är så att kompisen har kommit till, jag har en sak jag måste berätta här, för vi är bara bra kompisar. Då shut the fuck up. Oj, nu sa jag F-ordet. Men om det är så att han har fått veta av en slump, då är det ju, alltså då är det inte kompisen liksom jätte i en hemlighet.
1: Just det.
0: Men också, om man inte vill bära någon annans hemlighet, då behöver man inte. Och absolut, då är ni inte så bra kompisar.
1: Absolut. Ett till sms står så här: berätta, otrohet är det största sveket. Man ska inte tveka om en sån sak. Absolut.
0: Har folk så nära vänner här, känner jag att jag börjar ändra. Jag tycker också att man ska berätta, men också att jag är så, nej. Ett till sms från Kevin: jag hade aldrig berättat, är det min bästa vän så är det min bästa vän. Han gjorde ett misstag, han erkänner det och säger att det inte kommer hända igen. Jag hade sagt åt honom att skärpa sig och sen hade jag släppt det. Kan låta tufft, men bros before hoes.
1: Har ni kvinnor någon sån där typ av grej som ni säger istället för typ så här dudes before who's eller något sånt där?
0: Chicks before dicks.
1: Men alltså, där var bra. Den var bra. Let's go, let's go.
0: Jag är det, vår producent.
1: Nej, det är du som trycker på de här knapparna.
0: Det är inte jag.
1: Säg sanningen.
0: Det är inte jag som håller på med.
1: Alex skriver så här: jag hade berättat för flickvännen, om jag stod henne nära hade jag inte klarat av att låtsas som ingenting.
0: Ja, det är verkligen det, beroende på hur nära kompis du är med. Man måste välja här vem du är kompis med, tror jag.
1: Alltså, det här är en så här life lesson. Man ska aldrig... alltså, visst, man ska vara kompisar med ens respektive och hela den biten. Men jag är lite så här: hej, det är allt vi behöver säga till varandra. Hej, hur mår du?
0: Oh my god.
1: Alltså, jag vill inte ha en dialog där, för om det dyker upp sådana här situationer att det blir lite knasigt och lite jobbigt, jag kommer välja sidan av min vän såklart. Så jag är lite så här: hej, hur mår du? Haft en bra dag? Vi går vidare.
0: Adjöken,
1: förstår du? Så jag klarar mig varje gång i såna här situationer. För det har hänt i mitt liv, människor runt omkring mig har hamnat i såna här situationer. Och det är alltid typ så här: vilken tur. Därför till, när jag träffar deras respektive, det är alltid så här: hej, hur mår du? Adjöken, ha det bra.
0: Men det kan ju också vara det att, jag glömde vad jag skulle säga. Det var något med relationer. Skitsamma. Amanda har skrivit någonting. Jag hade nog först blivit skitarg på min kompis och sagt att han måste berätta själv. Jag hade inte velat vara den som avslöjar honom, men samtidigt hade jag haft jättesvårt att träffa hans flickvän och veta att hon går runt och tror att allt är bra. Om han verkligen ångrar sig tycker jag att han måste våga ta konsekvenserna också. Ja, det var liksom... ja, kanske, jag kanske står här. Men det är väl också det att om jag skulle berätta för flickvännen, så kommer ju, om de löser det sen, att pojkvännen och flickvännen bråkar och sen så löser de det, då kommer jag vara ute ur den här ekvationen.
1: Du är out of the loop. Du är totalt ur den här kompisens loop. Han kommer ju komma fram och säga till dig, bara så du vet, du är inte med i omloppet längre.
0: Nej, men också flickvännen, ifall hon förlåter honom, så kommer de kommer på något sätt vända det här till mig.
1: Det är därför man ska inte vara syndabocken. Man ska bara vara så, vet du vad, jag kommer bara vara tyst. Lös det ni.
0: Ni var det. Vad tycker ni? Skicka in på 72250, inled med P3 Mellanslag eller DM oss på sociala medier P3 Sveriges Radio.

0: Fanny Avon, vad gör jag nu? Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Är det någon som kan besvara frågan om dilemmat vi håller på att reda ut nu?
1: Yes.
0: Vi pratar ju om Leo, vars bästa kompis har varit otrogen mot sin flickvän, och han undrar, ska han berätta till flickvännen eller inte? Och vi har fått mycket sms från en som heter Orre. Alltså, jag fattar att otrohet är fel, men Leo är hans bästa vän, inte hennes. Jag hade stått bakom min bro och låtit honom lösa sin egen relation. Man kan inte springa och berätta bara för att man har dåligt samvete själv.
1: Okej, okay, ja, men det är absolut, det är ett sätt att se på det.
0: Det är verkligen det. Alltså, vi har ju ganska så moral fram och tillbaka mellan varandra och sånt där. Och det är ju faktiskt inte hans dåliga samvete att bära.
1: Jag tycker inte det. Bara för att man fick den här informationen, jag kan tycka, ja, men jag har det. Jag behöver inte springa på det, jag behöver inte aktivera någonting. Jag kan bara vara så, okay, men nu vet jag att du gjorde misstag. Du sa det till mig, nu går vi vidare kanske.
0: Jag börjar nästan börja tänka så. Fokusera på dig, gå och träna.
1: Ett till sms, vi kan fortsätta tänka här lite. Har man varit otrogen tycker jag man får hålla tyst om det. Den enda som gynnas av att man berättar är det dåliga samvetet. Leo borde inte berätta, tjejen kommer bara bli ledsen.
0: Där håller jag inte med.
1: Vad håller du inte med där? Säg.
0: Jag håller inte med om att den enda som gynnas av att berätta är en själv. För att man måste, om någon hade varit otrogen med mig, jag vill veta för att jag vill kunna ta informerade beslut om min relation och mitt liv. Så att jag tycker att det är rätt av bästa kompisen att berätta, men kanske inte, jag kanske inte vill höra det av någon annan.
1: Just det.
0: I don't know.
1: Sofie skriver så här: alla som säger att otrohet är det största sveket man kan göra mot någon kan kliva ner från sina höga hästar och inse att alla är otrogna mot alla hela tiden. Det är verkligen ingen big deal och kompisen borde bara släppa det och gå vidare. Hälsningar Sofie. Ja, men du, alltså, man märker, våra lyssnare, de har olika sätt att tänka. Inget sätt är fel, inget sätt är 100% rätt. Man bara bollar.
0: Är alla otrogna mot alla? Att jag blir så... Inka skriver, Leo borde göra en falsk mailadress och skriva till flickvännen. Då behöver inte kompisen bli arg på honom, men tjejen får vi ändå veta. Kanske hårt, men vad fan. Han borde ha tänkt på det innan han höll på med någon annan.
1: Här behöver vi tänka, eller?
0: Gör något fake och skicka vidare.
1: Golare har inga polare. We don't like that. Hey, listen, alltså, jag hör vad du säger, men du vet, snitches get stitches. Vi fortsätter så här. Jag skulle be hans bästa vän berätta för sin tjej. Jag skulle inte berätta för tjejen. Gör han inte så skulle jag bli besviken och kanske lämna vännen om han inte berättade. Man måste lära sig av sina misstag. Misstag berättas från den som har gjort misstaget, inte från Leo. Karin skriver så.
0: Vi har ett till sms. Den dag flickvännen får veta sanningen så förstår hon ju samtidigt att du har varit tyst om detta fast du visste. Du kommer att förlora henne som vän oavsett om hon stannar kvar med din kompis eller inte. Vet du vad? Alltså, om, oavsett ifall han berättar eller inte till flickvännen, så kommer han förlora henne som kompis.
1: Det är den borta. Det är den game over där i det fallet. Ett till sms står så här. Är han din bästa vän? Är du Leo hans bästa vän? Frågetecken. Då måste ni tro och lita på varandra. Han har erkänt för dig och ångrat sitt misstag. Eller bryr du dig inte om att vara bästis mot någon av dem? I så fall kan du skalla för hans flickvän. Då mister ni mest troligt bästa vänrelationen alla tre. Jag håller med Ison helt. Du är inte ansvarig för din bästa väns relation. Det är någon de själva måste bygga sig igen. Alltså, som sagt, det är... Jag har inte rätt. Jag har inte fel. Men jag tycker bara att det gäller... Situationen.
0: Ja, situationen är väldigt nyanserat beroende på vem som känner vem och hur, och folk har åsikter. Och jag kommer välja att inte tro att alla är otrogna mot alla. Jag kommer välja den goda sidan och aldrig, jag kommer ställa mitt hörn, ja, om det är så här.
1: Don't come over to the dark side. Stanna där på the light.
0: Ja, men tack till alla som har skrivit och hjälpt till. Hoppas Leo blev klokare av det här. Jag blev inte det. Men om du behöver hjälp med någonting annat så kan du skriva in till oss så att vi löser det nästa söndag. Maila till p3sverigesradio.se eller DM'a oss på sociala... Jag blev helt tokig av det här. Skriv till p3@sverigesradio.se eller på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Drake och Rihanna, Take Care. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: My Mind. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Jag var ute och vevat, Ison.
1: Har du bråkat?
0: Upprört folk har jag gjort.
1: Okej, vad har du gjort?
0: Jag var med i vardagsfilosofiska rummet här i P3.
1: Ja.
0: Och då så sa jag att en dealbreaker för mig är när syskon sjunger och harmoniserar tillsammans.
1: Okej, du gillar inte det?
0: Men det är ju för nära. Vad menar ni att ni ska stå och så lägga olika stämmor och kolla på varandra? Och det är oftast någon ballad som handlar om så kärleken vi har mellan varandra. Kom inte klyva oss, för vi är tillsammans för evigt. Det är weird.
1: Alltså det är speciellt också när de gör den här typ fingret framför typ näsan eller pannan. Typ så här, my endless love. Man är så här, Hold on. Men jag kan tycka att det handlar också kanske om syskondynamiken. Till exempel Hansens, när de var ute och gjorde sin grej.
0: Ja, men den är väl lite så. Nu svänger vi tillsammans, inte så.
1: Snuski.
0: Slutti.
1: Men vadå, de här vadå, att syskon, att de, man, om man är syskon, man får inte harmonisera. Man får inte sjunga upp med varandra överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Ingen sång.
0: Jag vet inte om jag känner så kring liksom hiphop och så. Men kärleksballader i alla fall. It's a no. Tycker du också det?
1: Alltså jag är ingenting emot det, men det beror på också typ så här, om jag tänkte typ The White Stripes, de där syskonen. Om de skulle göra någonting med trummen, jag skulle bara säga jag är helt öppen för det. Men det är någonting annat om Britney Spears från ingenstans skulle få en brorsa och de sjunger typ så här popballader till varandra. Det hade varit lite udda för mig.
0: It's not nice. P3, Sveriges Radio.

0: Sylvie's Head, Stop Dreaming. Du lyssnar på P3 här med Ison och Desi. Och nu har det blivit dags för P3 Nyheter.
1: Tack så mycket. Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff och Jared Kushner är i Kiev idag för att träffa president Zelensky. Och även europeiska säkerhetsrådgivare kommer medverka under delar av samtalen, uppger Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Enligt Reuters finns säkerhetsrådgivare från Storbritannien, Frankrike och Tyskland på plats i Kiev. Ett vulkanutbrott 15 mil utanför Indonesiens huvudstad Jakarta orsakar stora problem i flygtrafiken. Enligt landets transportminister har hittills 467 flighter påverkats av vulkanutbrottet, vilket gjort att 150 000 passagerare blivit strandade, rapporterar BBC. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino kommer ställa upp för omval. Det uppger en presstalesperson för FIFA. Infantino är starkt ifrågasatt efter de numera skrotade planerna på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det europeiska fotbollsförbundet UEFA har krävt Infantinos avgång. Valmyndigheten håller imorgon en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter det tekniska strulet som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot förtidsröstade innan strulet upptäcktes uppmanas att inte förtidsrösta en gång till. Sist om att de här två ikonerna verkar ha något i görningen. På TikTok har Madonna lagt upp ett kryptiskt klipp på sig själv med texten Thinking About Charlie. Och brittiska stjärnan Charlie XCX har i sin tur kommenterat klippet och skrivit Wait, I got something I wanna talk about. Men om det ska ha med ett eventuellt samarbete att göra har inte avslöjats än. Det var Peter Nyheter klockan 4. Jag heter Johanna Gryter. Isabella Rådegård har producerat denna söndag. Tillbaka till Desi och Ison.
0: Tack för det, Peter Nyheter.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är P3 med Ison och Desi. Och snart ska vi köra veckans tävling. Veckans trailer. Vad känner du, Ison?
3: Jag känner med dig, om jag lutar mig mot din kunskap, därför du har oftast koll på allting som är. Du och Petter, ni är lite mer så här inne i sociala medier.
0: Men sluta.
3: Jag är bokstavligen bara en röst som bara finns där, som bara håller igång.
0: Du är ju Sveriges kultur.
3: Du bara stannade där.
0: Nej, det var punkt. Det var det. Du är ju artist själv, du ska kunna på det här.
3: Jag vet, men vi kommer ta den på typ... Inte den första ingången, men jag kan tänka mig strax därefter. Vi kommer ta den direkt.
0: Jag säger att vi behöver lyssnarnas hjälp. Men först så ska vi dela lite streamingtips efter lite musik.

0: Adela Enrele. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Och så här va, Ison. Varje gång jag frågar dig, vad ska du göra ikväll? Så är det alltid samma. Igår var det lägga dig under en filt. Veckan innan så var det lägga dig under en filt. Veckan innan dess, under en filt. Jag hoppas för mitt liv att du är bra på att sätta på tvn då, så att du inte stirrar in i väggen.
1: Jag har slutat med det.
0: Att stirra in i väggen?
1: Jag stirrade in i väggen. Det var en kompis som kom förbi mig och såg att tvn var inte på. Jag bara stirrade i väggen. Han bara, vad gör du för något? Jag bara, stirrade i väggen. Han bara, det måste du ändra på. Så definitivt, jag kommer kolla på saker. Och jag kommer kolla på någonting idag som var länge sedan. Ibland man behöver titta på vissa filmer och kolla på vissa skådisar som ger en viss typ av så här hoppfull, glad känsla. Robin Williams. Skådismässigt. Man kan tycka att han är lite mycket. Han är lite extra. Han ska alltid överdriva saker. Hans energi är alltid på topp. Men om du frågar mig, alltså, hans komedi off top. Därför, om man ska säga off top, om man ska kunna förklara det. Ibland när man ser rappare, när man säger till dem, okej, men här får du ett ord. Och du ska göra någonting mer än du ska skapa någonting, vers eller rappa någonting. Från ingenstans. Om du frågar mig, Robin Williams, när det kommer till den här spontana komedin. Om man bara säger ett ord eller en mening. Han kunde ju köra typ en halvtimme och allting var roligt. Allting träffade om du frågar mig. Vilka har du på din all time komiker?
0: Alltså jag är ju väldigt så innanför Sveriges ramar. Jag kollar liksom inte så mycket på typ så specials av utländska, amerikanska eller whatever. Utan jag håller mig in i Sverige. Och någon som är så himla bra på det i Sverige, Al Pitcher, är ju, alltså man kan säga vad som helst. Han kan liksom publiksnacka i en timme. Alltså han kan bara pågå.
1: Bor inte han i Bredäng också, tror jag?
0: Jag vet faktiskt inte vart han bor.
1: Vi kommer claima honom. Nej, det spelar ingen roll. Vi claimar honom i alla fall. Men alltså, han är väldigt bra. Jag vet att Begner, han är ju fortfarande högst upp på listan där uppe.
0: Ja, gud, jag var ett fan sen jag var 8 år gammal och fortfarande alltså, står baffled varje gång han kör.
1: Just det. Okej, men till den här filmen med Robin Williams. Den här filmen jag kommer prata om är Good Morning Vietnam. En av de filmerna som fick mig att vilja hålla på med radio överhuvudtaget. Robin Williams, han spelar en DJ som heter Adrian och han är typ en DJ som pratar på radio, men hans sätt är så långt ifrån det normala. I filmen så är det oftast, eftersom allting utspelar sig under kriget i Vietnam, allting är väldigt så här kommer nyheterna, på engelska såklart, och det här har skett ute och det här, de här uppgifterna har kommit in. Och sen för ingenstans kommer han in och bara säger Good morning Vietnam! Och han är rolig, hans skämt, de träffar, och han lättar upp på en stämning som är ganska hemsk. Hela de där åren där, ja, man kan gå in i det på helt olika sätt, men han lyfter upp människors stämning och det fick mig att vilja hoppa in i radio. Så Good Morning Vietnam, ett måste.
0: Är det liksom en skratta med magen film eller är det en liksom
1: Nej, det här är skratta med magen, skratta med kinderna, man gråter samtidigt, han är så rolig och så, det är så hemska scener. Vissa scener gör så att man blir så här, jag tappar hopp på mänskligheten, men så kommer hans röst och lyfter upp det, man blir så här, fan, det finns ändå hopp. Så Good Morning Vietnam, om man inte sett den, om man vill skratta gott, titta på den.
0: Kan man säga ett ord till dig och du kan liksom freestyla på det?
1: Absolut inte.
0: Kör på soffa, nu.
1: Softa.
2: Vi är P3.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Känner du det i hjärtat, Ison?
1: Jag känner någonting.
0: Det lät verkligen inte så att du kände något.
1: Någonting känner jag. Jag känner någonting i alla fall. Fin musik i alla fall av Rodrigo. Är det jag som har missat det? Är hon typ the next one up eller så storstjärna?
0: Har inte hon varit det länge?
1: Är det typ Charlie XCX och hon, mellan hon, de två eller de flera?
0: Sabrina Carpenter också.
1: Exakt.
0: Kanske.
1: Ja.
0: Hon är uppe där i alla
1: Ariana
0: fall.
1: Ariana Grande, är hon fortfarande kvar där uppe så här, på peak-position?
0: Jag tror att det är mycket diskussioner kring annat kring henne just okay. nu med filmer och sjukdomar och allt möjligt. Hon har en paus nu tror jag.
1: Lycka till till henne, jag hoppas det går bra.
0: Gud vad jag bävar inför att vi ska köra en populärkultur. Jingle, nej, tävling, trailer sen. Jag kollar inte på så mycket. Jag är nästan aldrig hemma. Jag är ute och jobbar eller liksom hänger med
1: humble
0: kompisar.
1: Brag, humble brag.
0: Det är verkligen brag att jag måste jobba hela tiden för att skrapa ihop till min hyra.
1: Det är någon typ av grej.
0: Att jag håller på med grejer. Så jag kollar inte på så mycket alls och har liksom inte satt mig ner och kollat på en film. Och jag måste alltid ha, när jag är hemma och kollar på någonting så är det någonting jag kan springa iväg ifrån. Att det bara är i bakgrunden och sådär. Men jag började kolla på, det är första gången jag gör det, Gift vid första ögonkastet, XL.
1: Skillnaden på XL och vanliga Gift vid första ögonkastet?
0: Jag har förstått det så här att det som har varit tidigare här i Sverige har varit på ett annat sätt än de övriga världen. Så XL är att det är mer som den australienska versionen. Att det är att paren bor tillsammans, att de har gemensamma middagar.
1: Ah.
0: Kan lägga sig i varandras förhållande då, antar jag. Det är din favoritgrej.
1: Jag älskar sånt, jag kan inte hålla mig ifrån det.
0: Ja, men lite mer drama. Så att jag tror att svenska versionen förut har varit så här fokus på kärleken. Och det här året är det lite mer fokus på drama och därför jag har hoppat in. Jag hörde drama och jag kommer sitta och kolla på det.
1: Är det här är såna här program, är de på riktiga? När de säger gift vid första ögonkast, alltså man leker med tanken, träffar någon på gatan och säger så, okay, vet du vad, du och jag är gifta nu. Skulle det funka eller hur funkar det?
0: Det har ju funkat för vissa.
1: Går det?
0: Ja, men de har ju liksom psykologer och så folk som matchar ihop dem. Och för vissa funkar det jättebra. Och vissa har ju, ja men så, det är en den här säsongen som är pansexuell. Och då, hon blir ju bara attraherad av folks personlighet.
1: Ja.
0: Och då måste det vara svårt. Men jag tyckte ändå att när de nu tackade ja till varandra, att de ändå hade lite så... Men jag tycker om hans ögon. Han är snäll. Och då är det inte personlighet, bara.
1: Ja, ja.
0: Alltså hittills, jag somnar 4 gånger.
1: Det är inget bra. Det bästa recensionen jag har hört.
0: Ja, men det är ju det för mig. För mig, jag vill bara ha något mysigt, gosigt. Och det är väl ett tecken på att det är mysigt, gosigt. Och det har inte kommit till dramadelen än, riktigt. Det har ju varit mycket debatt om så mansrörelsen kring den här säsongen. Och då kring pansexualitet och ja, men kring många olika grejer. Så jag tycker ändå det finns, oavsett om man tycker om drama eller bara det här för kärleken. Eller liksom.
1: Jag är bara för drama. Jag vill bara, alltså på riktigt, kärleken och all respekt. Alltså det är kul, det är gulligt, men jag vill se som drama. Jag vill se som good stuff, action.
0: Då tror jag att det här är säsongen man ska hoppa in i.
1: Yeah.
0: Jag har inte sett de tidigare säsongerna och det har inte intresserat mig. Men det här, det är lite drama hittills. Men skulle du kunna gifta dig bara sådär?
1: No. Alltså det spelar ingen roll om vi kanske känner man i 10 år. No. Lite obsession. No.
0: Men vad krävs det för att du skulle säga ja till någon? Alltså, ge mig en lista. Jag ska följa en punkt och pricka. Jag kommer bli obsession-tjejen här.
1: En spegelbild.
0: Du ska tillsammans med dig själv?
1: Det här var ganska, kan jag få en horn, kan jag få en applåd, kan jag få någonting, snälla? Jag ger dig material, du ger mig ingenting tillbaka.
0: Tycker du
1: var det för mycket, eller?
0: Det är
1: bara jag som kan älska mig som jag kan älska mig själv.
0: Och... Det får du göra.
1: Tack.
0: Och det tycker jag att jag ska gå och tänka på.

0: Nene Cherry, Buffalo Stans. Här är P3 med Ison och Desi. Och det har blivit dags för vår tävling.
1: Veckans trailer.
2: Exakt, det är dags för oss att försöka ta reda på en händelse som har hänt inom populärkultur under veckan. Och det är paketerat som en filmtrailer. Desi, du och jag, vi har ingen aning om vad det är för något. Men vår uppgift är att försöka lista ut vad den här trailern handlar om tillsammans med våra lyssnare. Det känns som, det här är typ ett jobb för våra lyssnare. Och det är, jag hänger med, moraliskt stöd, men jag kommer lösa den här gången.
0: Du kommer vara med, och det är väldigt svårt. Vi har inte typ tagit det någon gång. Så man måste lyssna väldigt, väldigt noga.
3: I en värld där man kan vara veteran på ett ställe och debutant på ett annat har en välbekant röst plötsligt bytt arena. Nu testas nya vingar och första flygturen har gått över förväntan. Nu väntar en väldigt speciell landningsplats. Den här gången i blågult matchställ.
2: Okej, så jag försökte bara, jag fick någon typ av, någon är tillbaka, det är någonting sportrelaterat. Vet du någon känd person som har hoppat in i något nytt yrke, något nytt fält?
0: Nej, men det är alltid typ att så här, nu ska den här leda. Exakt. Mello, eller liksom, eller en sportperson. Eller, för det var också med vingar och flygplan. Vad det med något att göra?
2: Blågult ställ. Alltså jag tänker, jag antar att de vill att vi ska hamna i fotboll, sportvärlden, för att vi ska bli lite så här, nu är vi lite borta. Vi måste tänka lite större.
0: Ja, det kanske är en svensk som har fått en större roll över Atlanten. Har vi något?
2: Varje veckas trailer, jag vet inte varför, Duplantis dyker alltid upp i mitt huvud. Och han kan inte ha något aktuellt, men han är
0: flyger.
2: Alltid... Flyger han?
0: Ja, men alltså han hoppar ju så högt.
2: Ah, större. Du ser, Duplantis. Okej, men vadå, så tror du att vi kan...
0: Alltså jag har ingen aning. Jag måste verkligen tänka, och jag vill verkligen att alla som lyssnar hjälper oss.
2: Matchställ.
0: Alltså jag har aldrig sett Ison tänka så här mycket. Och
2: det är ont.
0: Jag är blåst idag. Så har du som lyssnar någon tanke eller någon idé på vilken aktuell händelse det här handlar om inom populärkultur, och det är en händelse från veckan då, så hjälp oss, please. SMS in på 72250, inled med P3, och motivera ditt svar så vi vet hur du tänker. För att vi tänker ingenting.
4: P3.

0: Det här är P3 med Ison och Desi. Och vi har hållit på, eller vi lyssnade nyss på en filmtrailer och vi ska lista ut vad den handlar om. Det handlar om händelser som har skett i veckan inom populärkulturen. Vill du lyssna igen?
1: Jag behöver lyssna igen, tack.
2: I en värld där man kan vara veteran på ett ställe och debutant på ett annat har en välbekant röst plötsligt bytt arena. Nu testas nya vingar och första flygturen har gått över förväntan. Nu väntar en väldigt speciell landningsplats. Den här gången i blågult matchställ.
1: Klokare, smartare, dummare?
0: Nej, dum. Bara dum.
1: Jag är också lika dum. SMS har vi fått in. Våra lyssnare, de finns här för oss. Ett SMS står så här: franska flygvapnet tränar landning på svenska vägar.
0: Hörde du det här?
1: Jag har inte hört om det här överhuvudtaget.
0: I måndags när jag var ute, det var så kul, jag var och slängde en massa grejer. Och då så flög, det var tydligen Macron som flög över oss. Det var jag och gubbarna som bara stod där och var så...
1: Domedagen har kommit.
0: Men jag vet tusan om det liksom... Han har inte bytt arena på det sättet, eller? Jag vet inte. Ett till sms från Anke här, det står: det var ju Kristallengala i måndags. Kan det vara någon ung som var nominerad för första gången? Heja er.
1: Anke, jag gillar det där.
0: Jag gillar heja oss.
1: Jag gillar heja. Och jag gillar också själva tanken, kan vara någon ny ung person som håller på att byta in i något nytt fält och ska göra någonting för första gången.
0: Eventuellt, men jag tror också att det är liksom något internationellt utbyte här, känns det som.
1: Okej, okay, till sms. Hej Ison och Desi, det är mycket reality som har dragit igång nu. Kan det vara någon som är känd för något annat som är med i ett program? Kanske Elitstyrkan, i och med att de säger blågult matchställ.
0: Ja, alltså det känns ändå som att det är något på spåren där, för att... att det är någon som är liksom bra på något annat och sen kommer, men är det liksom någon internationell kändis som kommer hit och är med i något reality?
1: Du förvirrar oss. Du förvirrar mig. Du förvirrar mig.
0: Jag måste du är smart.
1: Om vi går igenom texten bara lite snabbt. I en värld där man kan vara veteran på ett ställe och debutant på ett annat.
0: Så tänk typ så här, det är en skådespelare som kommer hit och gör hela Sverige bakar.
1: Precis. Har en välbekant röst plötsligt bytt arena.
0: En artist då.
1: Tack så mycket. Röst. Nu testas nya vingar. Vart händer vi där?
0: Det här har vi Duplantis. Och han gör ju båda.
1: Tack så mycket, jo. Duplantis. Och första flygturen har gått över förväntan. Nu väntar en väldigt speciell landningsplats. Den här gången i blågult match. Jag kan tycka, fram tills nu testas nya vingar. Jag var med.
0: Ja.
1: Därefter allting, jag är förvirrad.
0: Men vadå, det är... Jag vet inte.
1: Oh. Snälla, våra lyssnare. Om ni har själva svaret, ge den till oss.
0: Ja, vi behöver, ni hör ju.
1: Jag vill inte gå fram och tillbaka, jag vill inte slösa mera tid. Om man har svaret eller om man har en ledtråd, smsa till oss direkt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du såhär: Desi Ison, hur har ni inte förstått? Det här är svaret. Boom!
0: Boom!
3: Vi är P3.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Och jag blev glad av den här låten och saxofonen.
1: Ja.
0: Jag är ledsen när vi tänker på vad vi står inför här nu. Med att vi ska lista ut vad det är för populärkulturellt som har hänt i veckan. Vi har en filmtrailer här. Vi har ingen aning. Vi behöver ledtråd.
1: Vi har fått ett par ledtrådar, men vi har inte lagt någonting in 100%.
0: Ja, vi har fått sms och det var väldigt bra sms, men vi är lost. Så nu lyssnar vi på en ledtråd, tycker jag. Om den kommer här.
2: And the Oscar goes to...
1: är du seriös nu? Jag kommer kolla på dig. Producenten kan inte se riktigt med ögonen just nu. Vad är våran ledtråd? Och the winner is...
0: Men vadå, har Oscars varit nu? Nej.
1: Men vadå, är det typ Ludvig? Har han gjort någon mer musik till någon film?
0: Du är så
1: eller?
0: Smart, Ison.
1: Förstår du? Det är det jag tänker.
0: Du är så smart.
1: Okej, okay, vi har fått ett sms som står så här dock. Gillian Anderson från Arkiv X har köpt FC Rosengård.
0: Får man göra så?
1: Vänta. Gillian Anderson, är det hon som spelar Scully?
0: Du, jag har helt...
1: Har hon köpt... Jag åker dit bara för att se henne.
0: Gud vad sjukt att hon var så... Jag ska köpa fotbollslag.
1: Okej, vi har till sms här.
0: Desi och Ison, här är svaret. Boom. Robin spelade i New York igen. Åh, det är något helt annat.
1: Är det rätt? Tror jag, vad känner vi för det? Jag vet att hon har uppträtt, hon har fått jättebra feedback för den uppträdandet.
0: Men vad har det, jag tänker att det är tvärtom. Att ett blågult matchställ har åkt till New York. Och det känns som att ledtråden handlar om att någonting utländskt har kommit hit.
1: Jag litar på dig. Ska vi spela upp ljudet en gång till? Eller vad behöver vi göra för kanske så man kan få ett hum av det?
0: Ja.
1: Vi kör, vi lyssnar på det.
3: I en värld där man kan vara veteran på ett ställe och debutant på ett annat har en välbekant röst plötsligt bytt arena. Nu testas nya vingar och första flygturen har gått över förväntan. Nu väntar en väldigt speciell landningsplats. Den här gången i blågult matchställ.
1: Robin-grejen, passar den fortfarande? Jag tycker den gör det, men samtidigt det är som en pusselbit som inte riktigt är perfekt.
0: Ja, vi har också fått ett sms där det bara står Eva Dahlgren.
1: What?
0: Jag vet ingenting om vad hon har gjort i veckan.
1: Aha, okej, okay, men hej. Vi...
0: Men eventuellt. Men jag måste marinera det här, tror jag.
1: Jag tror inte vi har råd att marinera. Jag tror vi måste typ lock it in nu, eller?
0: Ja, okej.
1: Okay. Så vart ligger vi om av alla de här grejerna? Jag kommer säga rakt av. Jag är på spåret av Robin.
0: Jag är Gillian Anderson. Vadå, när hon köpt FC Rosengård? Det är matchställ.
1: Nej. Gillian Anderson, hon är på den nivån, men inte på den högsta nivån. Jag ska nog säga... Vadå? Säger du Gillian, eller? Vad säger
0: du? Det måste ju vara det. Det är någonting som är i matchställ, som har utomlands till hit, flygit hit, köpte.
1: Ja, okej, okay, jag följer dig. Men bara så du vet, jag tror på Robin.
0: Ja, det är det. I promise you.
1: Okej, okay. Som jag kommer sprätta. Och bara så du vet, om det är fel att vi har inte tagit Robin och det är på grund av dig. Det är sista gången vi jobbar ihop.
0: Nej, det är det inte. Jag kommer följa dig för evigt.
1: Yes, sir. Svaret är rätt...
0: Nej, säg inte att det är så.
1: Rätt svar, Alex Schulmans... Rätt svar, Alex Schulmans regidebut... Arkipelag blir Sveriges bidrag till Oscar-kategorin bästa internationella film år 2026. I en värld där man kan vara veteran på ett ställe och debutant på ett annat, välkänd författare, poddare och filmdebutant, en välbekant röst plötsligt bytt arena från podd och böcker till film. Nya vingar har testats första gången som regissör och första flygturen har gått över förväntan. Filmen har valt som Sveriges Oscarbidrag. Nu väntas en väldigt speciell landningsplats. Målet är Oscargalan. Den här gången i blågult matchställ. Filmen representeras av Sverige.
0: Jag tycker det är fel på den här ledtråden. Jag tycker det är fel på hela quizet. Jag kommer aldrig mer vara med. Det var ett fel håll. Det var tvärtom skulle det varit.
4: Jag tror faktiskt inte.
0: Allvarligt fel.
1: Det här var en monumental fail. Det här var på alla sätt ditt fel.
0: Nej, och det var ditt fel. Och jag kommer gå sura i ett hörn. Jag vill inte vara med. Hej. Så säger jag. Äg dig sånt.
5: Vi är P3.

0: Rosalía och Yaritza Isu Essentia, La Perla, där är P3 med Ison Odessi. Tydligen visste alla andra vad det var för trailer förutom vi. Det här programmet producerades av Munk Studios och snart kommer det bli Digilistan med Mari Hästhammer. Har du haft en bra dag?
1: Jag har haft en bra dag.
0: Jag med. Jag ser fram emot att göra det här igen. Men först så är det Ekot.
2: Och först Ekot om ett nytt politiskt parti som ställer upp i valet. Framtidens vänster. Partiet bildades efter bråk och avhopp inom Vänsterpartiet. Och Daniel Riazat är en av partiledarna.
3: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna.
4: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
5: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
4: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
3: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
4: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
3: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
2: Reporter Pontus Mattsson. Chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli Gustav Gellerbrandt kommenterar idag på sociala medier tidningen Expos uppgifter om att hans sambo under flera år spred proryska budskap i sina sociala medier och har kopplingar till ryska statsaktörer. Gellerbrandt kallar uppgifterna för lösryckta. Han skriver också att han omedelbart går på föräldraledighet. Oslo förbereder sig för ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Den gången fanns också omkring 100 000 människor ute på Oslos gator längs kortegevägen. Internationella fotbollsförbundet Förbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval. Det uppger en presstalesperson för FIFA. Infantino är starkt ifrågasatt efter de numera skrotade planerna på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Och det europeiska fotbollsförbundet UEFA har krävt Infantinos avgång. Sist vädret, under kvällen och natten ökar molnigheten över landet västerifrån och följs efterhand av regn och skurar. Det vädret det fortsätter i stora delar av landet imorgon, men i sydligaste Götaland kan solen stundtals visa sig. Temperaturen imorgon den blir mellan 15 och 20 grader i stort sett och i Lappland något lägre 5-15. Det var Ekots sändning med Christian Lönner i studion.
6: P3 Digilistan.
7: Hej och hå, vi är tillbaka igen. Digilistan, där du får 2 timmar hits som ska redogöras för det här programmet, alltså som presenterar Sveriges just nu mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Jag som är med dig den här helgen heter Mari Hästhammer och tillsammans så ska vi hinna med hela 35 låtar. Jag tänker också nu när vi är inne i september kanske vi kommer känna av det här tjejnyåret som man alltid pratar om när hösten står för dörren. Eftersom att hösten liksom markerar någon sorts förändring efter semestern. Det blir i alla fall en viss förändring i form av nya låtar från bland annat countrystjärnskottet Ella Langley, men också svenska hiphopparen Yasin som efter sin albumrelease har fått flera låtar in på listan som du kommer höra i den här första timmen. Men vi börjar med några korta nedslag, det vill säga platserna 35-31 som du kommer få en lite mindre bit av. Först ut Molly Hammar, Aldrig ensam igen.
8: Nummer 35.

0: Smashing to Pieces med Hollow, där vi raskar vidare till Olivia Dean, Man I Need.
1: Nummer 33.

0: Ella Langley med Be Her, en helt ny låt in här i Digilistan. Ella som har haft enorma framgångar här med sin låt Choosing Texas, som vi verkligen har spelat vår och sommar i Digilistan. Dessutom, det är lite roligt för att Choosing Texas är ju liksom USAs singeletta just nu, och det finns bara en låt som nästan har varit den största utmanaren just mot just den där, och det är den här låten Be Her. Så det är ju lite roligt när en artist får tävla lite mot sig själv. Men hörni, vi har alltså betat av de fem låtar som har hamnat utanför topp 30 den här veckan. Och först ut nu när vi kikar på just den här 30:e platsen så är det Darin med Allt jag har. Det är en låt hämtat från hans album Sommarland som trots sommartemat snarare har pikat under hela hösten, vintern och våren. För det är ju nämligen så att den har legat här i hela 48 veckor nu.
1: Nummer 30.

Petra Marklund, mitt i hjärta en rebell. Här är Digilistan i P3 med mig, Mari. Där vi nu ska ta oss till Tame Impala och låten Loser. Där låttiteln, ja men såklart, är inspirerad av en annan låt med samma namn. Jajamän, Becks låt Loser från 1993. Och det här gjorde Tame Impala lite av en, ja, men poäng av genom att just ha med Beck som en cameo i musikvideon till hans Loser då alltså. För soundmässigt, då säger sig Tame Impala snarare ha inspirerat av turkisk rockmusik istället. Och låten Loser, den hittar vi den här veckan på plats. Nummer 20.

0: Viva l'amour med Medina. Vi ska få mer svensk musik nu, men det blir nämligen 3 låtar på raken av en och samma artist. Det är nämligen albumaktuella Yasin som nu är ute med sitt album Your Turn in Blue. Och på det här albumet så finns det 12 spår, varav 3 av dem nu finns här på raken i Digilistan. Till min kollega Annie så berättade vår hiphop-expert Petter Haldén om hur det här albumet låter.
1: Det låter dyrt, det låter stort. Han har jobbat väldigt tätt med producenten Amr Badr som han har jobbat mycket med. Precis. Men man får väldigt mycket olika sounds. De bygger ju ett ganska eget sound även om man har en hel del internationella influenser. Men liksom Yasin har aldrig riktigt varit en artist som har varit så intresserad av att pusha soundet produktionsmässigt. Han är alltid varit först och främst en rappare som älskar att rappa och beatsen har liksom varit typ som tallriken som maten hans rap kommer på. Men det låter ändå väldigt slickt och snyggt och han liksom, ja, men han testar ändå lite nya rytmer och sådär.

0: låten Best Friends, som verkligen har det där dyra internationella soundet som Petter pratade om. Vi tar oss nu till låten 1991, där Justins rap och text verkligen står i fokus.
1: Nummer 25.
2: För att

psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

Jag ska inte in på nyhet än. Där vuxna män spelar ett barns vän. Där barnet sen tvingas ta ett liv för att köpa sig en plats i ett brutalt gäng med känslorna avstängda. Politiker betalar folk med psykisk ohälsa för att få en koran bränt. Det är 2025 nu och 2026 snart. Att läsa om dödsvåld har blivit så självklart. I Sverige på 90-talet, det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart. Det var inte ens tänkbart.

Åter jag bryter in mig hos skivbolagen. Hämta allt när jag har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach Jeep, jag har skickat en

jag och grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården, vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktar på Aventadoren. Jag minns när det regnade, jag var tvungen att lägga plastpåse.

0: think Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Ser folk klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: Tre låtar där från Yasin. Sist ut var alltså låten Matadoren. Och vi ska gå från honom som har tre låtar back to back to back till en artist som bara har två låtar back to back. Ja, det blir två låtar nu med Olivia Rodrigo som förra helgen arrangerade sin allra första egna festival, Daisy Chain Fields. Hon startade det här lite med ett mål och det var att göra en festival där endast kvinnliga artister och band fick spela. Och det har minst sagt varit en succé. Hon sålde slut på 45 000 biljetter på bara en halvtimme tror jag det var. Och samlade ihop hela 20 miljoner dollar till välgörenhet. Vår musikreporter Natasha Sarmi följde den här festivalens alla snackisar på avstånd. Och berättade lite om det här i magasinet i P3 förra helgen. Och en grej som fastnade hos henne, det var liksom kraften i den kvinnliga musikhistorien.
3: Eller festivalens då största stund, den verkar dock komma under Olivia Rodrigos egna spelning, kanske inte så förvånande. Det var då när hon bjöd upp en av sina största inspirationskällor, nämligen Alanis Morissette. Olivia sjöng också tillsammans med Stevie Nicks under kvällen. Jag tycker att så här, bortsett från att den här festivalen står upp för väldigt mycket, så ger den också de här unga fansen en rejäl dos i kvinnlig musikhistoria.
4: Nummer 23.

0: Två låtar där alltså från Olivia Rodrigo. Först fick du Drop Dead och här sist Stupid Song. Nu lovar jag lite skärpning i listan. Vi ska ha lite mer dynamik, lite andra inspel från andra artister. Inte bara spela samma artister på raken. Så först ut nu här, det är Kygo, Khalid och Griffin med låten Save My Love.
1: Nummer 21.

0: Ja, en låt som alltid får oss på gott humör här i Digilistan. Det är Bruno Mars som sjunger in oss i topp 20 med sin låt I Just Might. Ja, vi ska vidare här nu till Taylor Swift och låten från senaste Toy Story-filmen. Det är I Knew It, I Knew You här i Digilistan i P3.
1: Nummer 19.

0: Stella Lefty med låten Boston, en av låtarna som faktiskt valdes av en av Sveriges partiledare. Ja, för du har väl inte missat morgonpassets partiledarutfrågningar. Alla finns nu uppe i vår app Sveriges Radio där du också kan höra vilka låtar som just partiledarna då valde. Ja, för att det är inte som att den partiledaren har valt in här i digilistan. Nej, det bestäms ju genom radiospelningar, streaming och nedladdning. Strax så ska du få en nyhetsuppdatering här i kanalen, men efter det så fortsätter vi självklart att räkna ner till veckans etta här i digilistan med mig, Mari Hästhammer.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. De amerikanska sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff är idag i Kiev efter att igår ha träffat Rysslands president Putin. Vi har Rysslands korrespondent Fredrik Wadström om vad som kommit ut av mötet i Moskva.
2: Ja, vi vet att Putin träffade Kushner och Witkoff i 3 timmar igår kväll. Och vi hörde från Putins sändebud Yuri Ushakov, som också närvarade vid mötet, att det skulle ha varit konstruktiva samtal. Men mer än så ville man inte säga igår.
3: Och Ukrainas president Zelensky, han skriver på sociala medier att han förbereder sig för innehållsrika samtal. Vad kan han mena med det?
2: Men för Ukraina är ju det amerikanska engagemanget i de här samtalen och i de framtida förhandlingarna väldigt viktigt. Så att för Zelensky är det viktigt att hålla igång den här dialogen med USA inblandad. Och det som har kommit ut nu är att man alldeles nyss avslutade i Kiev den första delen av samtal. Och att man väntar sig en fortsättning senare idag, där man också ska ha medverkande från säkerhetsansvariga från Tyskland, Frankrike, Storbritannien med i rummet. Och det handlar väldigt mycket om säkerhetsgarantier för Ukraina, men också hjälp och stöd inför vintern.
1: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent i samtal med Katarina Bojve. Ett nytt vänsterparti ställer upp i årets val. Framtidens vänster, som bildades efter bråk och avhopp inom vänsterpartiet. Pontus Mattsson rapporterar.
4: Framtidens vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodou Jallow, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
5: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
4: Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%. Men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
5: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt.
1: Daniel Riazat, en av partiledarna för Framtidens vänster. Nu vid klockan 18 stängde vallokalerna för delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Den stora frågan inför valet har varit om högernationalistiska AfD ska få egen majoritet. Alldeles nyss publicerades en första vallokalsundersökning i tysk TV och den visar att AfD får 44,5% av rösterna. Kristdemokraterna, CDU, som styrt delstaten i över 20 år, får 18,5%. Det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: P3. Digglistan.
6: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen. Det är fortsatt jag, Mari Hestamer, som är med dig när vi nu går in i timme 2 av Digglistan. Där vi ska redogöra för de mest streamade, radiospelade och nedladdade låtarna i Sverige just nu. Vi har 16 låtar framför oss, så jag tänker att vi börjar i en rasande fart. Först ut är Ray, Where is my husband?
0: Nummer 16.

0: Från England till Sverige. Där hittar vi Miriam Bryant och Molly Sandén i deras duett Superlim och Silvertape.
1: Nummer 15.

0: Talk to You heter låten, Another och 54 Ultra är det som står för denna. Den amerikanska popartisten Somber, han fortsätter ju sina framgångar som liveartist. I februari i år så besökte han ju Sverige och Stockholm för ett, ja men, ett ganska stort gig ändå. 3500 skrikande fans vet jag var på plats, och jag var faktiskt också där och vittnade det hela. Därefter det så blev det ju stora scenen på Way Out West i augusti när han spelade på den där Göteborgsfestivalen. Och nu står det faktiskt också klart att han återigen kommer tillbaka till Sverige. Den här gången blir det Stockholm och Globen som han intar nästa år. Här i Digilistan så hittar vi hans låt Homewrecker denna vecka på plats.
1: Nummer 13.

0: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is so sad. Ja, förra helgen, det blev ju en lite tudelad helg för dessa legendarer då vädret satte stopp för en av deras två Ullevi-spelningar. Men en maxad show blev det ju ändå, och P3s musikexpert Tina Merovsson, hon var ju självklart på plats, och det här hade hon att säga om lördagens spelning.
1: Det som är spännande tycker jag med Swedish House Mafia är att de, man kan tänka sig att de hade kunnat varit liksom, vad ska man säga, en fluga, att de är förbi, att det är över. Men Swedish House Mafia är för den sakens skull inte passé. Fine, de är inte de mest progressiva som är längst fram i den här genren. Men de håller en stadig nivå, de släpper låtar, de gör smarta samarbeten. Och ibland behöver inte musik vara svårare än så. Och vi behöver den här typen av liksom härliga, glada ur.

0: Digglistan, nummer 20.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 19.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Nummer 18.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 17.
1: Bebe Rexha tillsammans med Faithless, New Religion.
0: Nummer 16.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 15.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
0: Nummer 14.
1: Another och 54 Ultra, Talk To You.
0: Nummer 13.
1: Somber, Homewrecker.
0: Nummer 12.
1: Swedish House Mafia och Lyckeli, Happiness Is So Sad.
0: Nummer 11.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Nummer 10.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, tog oss in i topp 10 av denna veckas Digilistan som presenteras av mig, Mari Hästhammar. Vi går vidare med Alex Warren. Det här är Fever Dream.
1: Nummer 9.

0: Benno.
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver lite mer vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Ella Langley, Choosing Texas, här i Digilistan i Petri med mig, Mari Hästhammer. Vi ska nu ta oss till veckans största kliv. Det är nämligen Sienna Spiro som står för detta. För hennes låt Great Expectation tar sig nämligen från plats 31 till plats 7. Det är ju ganska mäktigt ändå. Men så är ju också den här låten kanske den perfekta hitten för hösten. Det är ju en enkel pianomelodi, det är en nära och intim röst och den har det där med lite regniga skimret som liksom lägger sig över låten. Det är nästan lite så dimmigt och disigt. Och har jag ändå sagt att är tjej nyår just nu. Så jag tänker att det är, så här, det är lite dags att dra fram tekoppen, slinga håret, hitta din bästa kofta och därtill njuta av tonerna av Sienas magiska röst ändå.
1: Nummer 7.

Tänk att efter 48 veckor här i D-listan så ser vi alltså Taylor Swift gå ner några platser. Den här veckan hittade vi henne på plats nummer 6 med låten The Fate of Ophelia. Är du nyfiken på hela listan och hur liksom låtarna rör sig fram och tillbaka så finns det här såklart att hitta på vår hemsida sverigesradio.se/digilistan. Vi ska vidare nu till Sverige och duetten mellan Victor Leksell och Molly Sandén. Och är det en låt som ni P3-lyssnare har reagerat ganska mycket på senaste tiden så är det just deras Tänk om. Den har nämligen varit uppe i musikdomstolen som vi har här några dagar i veckan på vardagar. Ja, men hela 3 gånger under augusti månad. Det är så mycket olika det ni liksom reagerar på. Det har, ja, men den här låten har liksom ställts mot Håkan Hellström och Otto Knows Tequila från i år. Den har ställts mot Studsis och Amanda Bergmans You Loved Me Like a Fool som kom här om året och Augustins For the Moment från 2023. Ja, och i alla då dessa, ja, men 3 fall så är det faktiskt en gång den fälldes och det var just mot Augustin. Så jag tänker att vi tar oss till låten Tänk om, och så får du tänka om lite om det kanske är något annat du hör när du hör den.

0: Ja, en riktig funkig pop-hit från tjejgruppen Cat's Eye. Låten heter Animal och det här är ju deras mest framgångsrika låt i Digilistan. Tidigare har vi ju hört låten Gabriella, men den låtens högsta placering blev ju nummer 6. Och nu har ju alltså då Animal gått om med sitt bästa resultat på nummer 4 alltså. Jag tror det här verkligen är en hit vi kommer höra långt in i hösten. En annan grupp som visar på succé, det är ju Temper City. Deras Self-Aware har ju blivit en stark utmanare här i toppskiktet. Ja, för att vi har ju faktiskt bara 3 låtar kvar nu av veckans Digilistan.
1: Nummer 3.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: Nummer 9.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 8.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 7.
1: Sienna Spiro, Great Expectation.
0: Nummer 6.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 5.
1: Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén, Tänk om.
0: Nummer 4.
1: Cat's Eye, Animal.
0: Nummer 3.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 2.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, det var det hela som man kanske skulle ha sagt i Danmark. Vi har ju kommit till vägs ände. Vi har ju endast en låt framför oss och det är veckans etta. Och det är återigen Shakira som sprider sin fotbollsfeber tillsammans med Burna Boy i låten Die Die. Så jag, Marie Hestammer, tackar för mig att du har hängt med dessa två timmar där vi har gått igenom Sveriges just nu mest radiospelade, nedladdade och streamade låtarna. Så som gräddet på moset, är det inte så man säger, här kommer ettan. Die, die.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot börjar i Tyskland och det uppmärksammade delstatsvalet i Sachsen-Anhalt. Vi har med oss vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det har ju kommit en vallokalsundersökning och den pekar på en storseger för högernationalistiska AfD. Berätta.
2: Ja, verkligen en stor seger för partiet i båda de vallokalsundersökningar som har kommit. Så får man upp mot över 44%, och det är ännu mer än vad opinionsmätningarna inför valet hade visat. Alla opinionsmätningar i nästan ett år har tytt på en stor seger för AfD, men det blir ännu större än vad man hade tänkt sig. Ett katastrofval för Kristdemokraterna, CDU, alltså förbundskansler Friedrich Merz parti. De tappar nästan 20 procentenheter. I övrigt så har det gått hyfsat bra för de gröna, och så är den stora rysaren om det relativt nya partiet BSV kommer in i delstatsparlamentet eller inte. Det kan avgöra hela regeringsfrågan här, som ju är den stora och riktigt viktiga här, om AfD ska få regera i en delstat för första gången.
1: Ja, vad kan man säga om det? Kommer det här resultatet som det pekar mot att räcka för AfD att ta makten?
2: Just nu har de inte en majoritet som räcker i någon av vallokalsundersökningarna, men det kan ändras under kvällen. Och som sagt, det avgörs mycket om det här partiet BSV kommer in eller inte, för det påverkar hur många mandat AfDs röster räcker till. Så det gäller att hänga med här hela kvällen. Senare under kvällen så vet vi ännu mer.
1: Säger Daniel Alling, internationell korrespondent som följer valet i Sachsen-Anhalt. Och fortsätt följa Ekots sändningar för att följa den utvecklingen vidare. I södra Libanon har tre personer dött i en ny israelisk attack, det uppger landets hälsominister. Det innebär att totalt 7 personer har dött i israeliska attacker i Libanon under dagen. Libanons president Youssef Aoun kallar detta för en farlig eskalering och har vädjat till både USA och det internationella samfundet att förmå Israel att upphöra med nya attacker mot landet. Danmarks drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, det skriver det danska kungahuset i ett pressmeddelande. Enligt hovet behandlas hon för en blodpropp i höftregionen och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna ändå må bra, men väntas förbli inlagd under veckan som kommer. Det innebär att hon missar begravningen av Norges tidigare kung Harald den 5 nu på onsdag. Internationella fotbollsförbundets ordförande Gianni Infantino kommer att ställa upp för omval, det uppger en presstalesperson för FIFA. UEFA, det europeiska fotbollsförbundet, har krävt hans avgång. Det var Ekots nyheter klockan 19 med Christian Lönner.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: På en båt i Afrikas största sjö, Victoriasjön, sitter två svenska journalister på väg in i det krigsdrabbade Uganda.
1: Diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda och att hård skottlossning kunde höras över stora delar av huvudstaden under gårdagen.
2: I det här läget så har naturligtvis skapats ett tryck på de journalister som jobbar i området att ta sig in i Uganda och där skaffa den information som världen behöver.
0: De svenska reporterna vill rapportera om den fruktade diktatorn Idi Amins sista dagar vid makten. En av dem är Expressens Arne Lemberg.
3: Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden. Bättre person än Arne, för man vill

0: ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
1: Arne har också ett S i rockärmen. Han har lyckats få tag på Idi Amins telefonnummer.
2: Det var den enda tanken han hade, att komma in till Kampala och intervjua Idi Amin.
1: Men plötsligt upphör kontakten med hemmaredaktionen. Och jakten på vad som hänt journalisterna startar.
3: Du behöver inte bry dig om kriget. Du ska bara ta reda på vad som har hänt med Arne Lemberg.
1: Du lyssnar på P3 Dokumentär, de svenska journalisterna som försvann i Uganda. Jag heter Jakob Odelstad. Bakom ett roulettebord står 23-åriga Anita Persson. Det mytiska 1960-talet är nästan slut. Hon jobbar på restaurangbolaget på Östermalm i Stockholm. Och den här kvällen är hennes jobb att sköta rouletthjulet. Hon lägger särskilt märke till en gäst med kortklippt, vågigt hår och kostym.
2: Han spelade. Köpte marker och spelade på rouletten då lite grann där och sådär. Och sen så efter ett tag så under kvällen frågade han om man kunde få mitt telefonnummer. Nej, sa jag. Det kan jag inte hålla på att dela ut till folk här. Ja, till slut fick han det i alla fall då. Och på den vägen är det.
1: Den stilige spelaren är den 28-årige Arne Lemberg. Han och Anita blir snart ett par och börjar umgås flitigt.
2: Gå på bio, gå på teater, gå ut och äta, laga mat hemma. Han var väldigt duktig på att laga mat. Och så höll vi på och kolla lägenhet, var vi skulle flytta ihop någonstans.
1: Hösten 1970 gifter de sig i Stockholms rådhus. De köper ett hus på Ekerö, där Anita blir hemmafru. Året efter föds sonen Jonas och 2 år senare kommer lilla syster Josefin.
2: Johan blev jätteglad när Jonas var, när han skulle födas och sådär, då han tyckte det var väldigt trevligt. Mysigt med barn och snäll och bra pappa och sådär. Gjorde mycket kul med dem. Och
1: Arne jobbar som journalist på här i tidningen FIB Aktuellt. Där blir han tidigt uppmärksammad för sina vågade och kontroversiella reportage. Redan 1967 köper han tillsammans med sin kollega Jan Guillou en k-pist olagligt på Sergels torg för att visa hur lätt det är att få tag på vapen i Sverige. De poserar tillsammans på bild med vapnet riktat mot kameran. Några år senare blir Arne chefredaktör för den konkurrerande herrtidningen Lektyr. Tidningen har en upplaga på cirka 250 000 och som chefredaktör fortsätter Arne att testa journalistikens gränser. Bland annat gör man flera uppmärksammade granskningar om raggavåldet där man låter gängmedlemmar posera i tidningen med vapen och tillhyggen. Det här är under höjdpunkten av den sexuella revolutionen och en allt större del av tidningen upptas av allt mer utmanande bilder på lättklädda kvinnor. Arne Lemberg försvarar själv utvikningsbilderna i ett tv-inslag i programmet Bortom rubrikerna från 1974.
4: Ja, det är väl ingen hemlighet att vi har till exempel utvikningsflickorna enbart av det skälet att de säljer.
5: Inte för att Arne Lemberg tycker om dem?
4: Nej, för att läsarna tycker om dem. Jag tycker inte att det är någonting att skämmas över att vi har dem, men utan tvekan har vi dem enbart av kommersiella skäl. För att de är ingen väsentlig information och ser stort sett likadana ut.
1: Arne låter inte bara unga kvinnor posera nakna. 1974 genomför han en kupp i direktsänd tv där han själv tillsammans med andra från redaktionen tar av sig sina kläder och strykar framför kamerorna. Bilderna på den nakne, skrattande Arne Lemberg hamnar på första sidan i Expressen. Men hustrun Anita reagerar knappt när hon får höra om det.
2: Han kunde göra nästan vad som helst. Lite smågalen så där. Ingenting var konstigt. Det var ett roligt liv med honom. För jag är ju själv lite grann så att man behöver inte vara rädd för allting. Och han var inte rädd för mycket.
1: 1974 rekryteras Arne till Expressens redaktion. Ett stort lyft i hans karriär, tycker han själv.
2: Han var så glad att komma från Lektyr och komma från det här. Så han var överlycklig för det. Tyckte det var jättebra. Och då tyckte jag ju också att det var bra när han skulle trivas och så då. då han trivdes ju väldigt bra.
1: Rekryteringen är inte okontroversiell på den nya arbetsplatsen.
6: Ja, vi känner ju väl till Arne Lemberg för att han var ju chef för Lektyr, va, som ju var en mycket omdiskuterad veckotidning som sålde tidningen med hjälp av snygga tjejer med stavklädda.
1: Christer Gerlach jobbar redan på Expressen när Arne Lemberg kommer dit. Han är en erfaren utrikesjournalist som bland annat har varit flera gånger i Afrika.
6: Ja, det var många som kritiserade det beslutet därför han var omstridd och ansågs att säga vara en gjordes riktigt dåliga bemärkelse, en sensationsjournalist. Va? Men han, det ska sägas också att han drev ju fram bra reportage. Han drev sina medarbetare att göra bra reportage.
7: Vi träffades ofta på operabaren. Det var då operabaren var stället dit alla gick på den tiden.
1: Herman Lindqvist är kanske mest känd som historiepratare och författare. Men han har även mångårig erfarenhet som utrikesjournalist i krigszoner. Under stora delar av 1970-talet jobbar han på Expressen där han kommer i kontakt med Arne Lemberg. Och han menar att Arne var född till att vara journalist.
7: Ja, 100%. Lemberg var så han, när han kom in på redaktionen, han liksom öppnade inte en dörr utan han sparkade in dörren och flög in liksom. Och hade alltid tidningar som stack upp ur olika rullade tidningar. Och han hade massor med idéer och han hade alltid någonting på gång. Jävla bra grej, jävla bra story. Och han tillhörde den här gruppen, det fanns en 2-3 bara, som var otroligt entusiastiska, som älskade att jobba. Och som drömde varje morgon att idag ska jag ha löpsedel, första sida, mittuppslag, 5, 6 och 7 med 5 spaltar. Och han, det var hans liksom mål. Han försökte det, han fick ju ofta det också. Så att han hade en enorm drive, en enorm driv och enorm nyfikenhet. Så att det var roligt alltid med honom.
1: Arne började som nyhetschef på Expressen och blev snabbt en uppskattad medarbetare. Med sin jeansskjorta, vågiga hår och lätt studsiga framåtlutande gång blir han snart en karaktär på Expressens redaktion vid den stora gråa DN-skrapan på Kungsholmen. Överallt där han sitter samlas ett berg av halvrökta cigarettfimpar. Men även om jobbet som nyhetschef är ett stort steg i hans karriär så tycker han fortfarande att det är något som saknas.
7: Han hade inte så stor utrikeserfarenhet och han talade inte så bra utländska språk heller. Men hans dröm var att komma ut och liksom få de stora jobben utomlands.
1: Arne saknar snart att jobba på fältet och efter en tid flyttar redaktionschefen Staffan Torssell tillbaka honom till reporterrollen.
8: Sen blev han reporter på ett av våra nattlag tillsammans med Sten Berglind som också var reporter på samma nattlag. Det var ett oerhört starkt nyhetsgäng som gjorde ett fantastiskt jobb under många år tillsammans.
1: Arne Lemberg skriver tidigt om psykisk ohälsa bland unga och kartlägger den spirande främlingsfientligheten under 70-talet. Hans artiklar fått stor uppmärksamhet. Staffan Torssell ser Arne som en av Expressens vassaste reportrar.
8: Ja, det tycker jag nog man kan säga. Han var orädd och gick rakt på målet hela tiden. Han var ju ofta den som fick göra sånt som var särskilt svårt. Man verkligen måste ha tag på någon eller något till morgonångens tidning. Och då var Arne rätt person att ge sig på det.
1: Arne blir efter ett tag ett välkänt ansikte för många. Något som hans fru Anita har börjat märka av i deras privatliv.
2: Jo, vi fick alltid komma före i kön och sånt där. Stod de och vinkade. Jo, när vi åkte på om vi skulle flyga till exempel, då när vi kom hit och tittade folk och så pratade med varandra och så där då. Så att, jo, men han var lite kändis och det tror jag att han gillade. Det tror jag att han tyckte var jättemysigt.

0: 25 januari 1971 som Idi Amin och hans armé tog makten från den demokratiskt valde presidenten Milton Obote i en kupp som var oblodig men som födde en regim som gjort sig känd för motsatsen.
1: The Uganda still not yet independent.
2: Under större delen av 70-talet styrs det östafrikanska landet Uganda av diktatorn Idi Amin, som från början gjort karriär i den brittiska kolonialarmén. Arne Lembergs Expressen-kollega Christer Gerlach bor och jobbar i Uganda på 70-talet och upplever Idi Amins styre på plats.
3: Han var ganska välutbildad, britterna hade satsat på honom, men han hade visat vissa talanger redan för engelsmännen att han inte var riktigt pålitlig. Han hade ett visst brutalt drag över sig som lyste igenom, som engelsmännen såg redan då, va?
2: I början av 70-talet fanns det en stor asiatisk minoritet av mestadels indier och pakistanier i Uganda som förts dit när landet var en brittisk koloni.
3: De var duktiga affärsmän, till stor del dominerade den ugandiska ekonomin, va? Och det tålde inte Idi Amin. Så då sparkade han ut allihopa. Jag tror de fick 60 eller 90 dagar på sig att packa ihop allting de ägde och det som de kunde ta med sig på flyget. Något annat fick de inte ta med sig. Han sparkade ut dem allihopa.
2: Brittiska BBC intervjuar Idi Amin, som här hörs motivera sitt beslut.
1: Uganda will be independent after this my decision. After I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandans.
4: Would you like to get all Asians out really, sir?
1: Yes, they must go to their country.
2: Idi Amin motiverar beslutet med att han vill hjälpa den ugandiska ekonomin, men det får precis motsatt effekt. Den asiatiska minoriteten har varit avgörande för den ekonomiska tillväxten, och när den försvinner blir resultatet en ekonomisk kollaps. Christer Gerlach upplever själv stagnationen.
3: Det var brist på vanliga vardagsvaror, det var brist på bensin, det var brist på elektricitet, det var brist på glödlampor. Jag minns där vid mitt första besök att det var så jävla mörkt på rummet, va? Det fanns en glödlampa i ett hörn och så gick vi ner i receptionen. Vi behöver en glödlampa, det har vi inga. Går det att köpa? Det vet vi ingenting om. Och då gick vi ut på stan naturligtvis och försökte hitta en affär som sålde glödlampor. Och där tittade de på glödlampor, det har vi inte haft på 5 år.
2: I takt med att kritiken mot Amin ökar blir hans regim allt mer auktoritär och våldsam.
3: Folk var livrädda, vågade inte prata med grannarna knappt, va? Vågade aldrig överhuvudtaget prata politik eller något liknande.

0: Han var en förfärlig tyrann.
1: Diplomat i Kampala säger enligt Kenya-tidningen The Daily Nation att en massaker äger rum just nu i Uganda och att hård skottlossning kunde höras över stora delar av huvudstaden under gårdagen.
0: Sen urartade Idi Amins regim fullständigt. Det blev en ren terrorregim. Det blev en mördarregim med inslag av rasism, för han gav sig på de olika stammar som fanns som opponella i opposition mot honom i Uganda. Va? Och det där gick så långt så att hela omvärlden började reagera. Det blev alltså en internationell skyldighet att få bukt med Idi Amin. Va?
2: 1978 angriper Idi Amin grannlandet Tanzania, men det går inte som man tänkt. Tanzania går till motattack och tillsammans med en ugandisk exilgerilla invaderar man Uganda för att avsätta Idi Amin.
0: Det gick ganska fort. Det visade sig att den ugandiska armén var en pappersarmé. Den bröt snabbt samman, så det var rätt enkelt för den invaderade armén att för tanzanierna och befrielsearmén och få den ugandiska armén att bryta samman.
2: Våren 1979 står allt mer klart att Idi Amins fall är nära. Sveriges radios korrespondent Lennart Winblad rapporterar direkt från grannlandet Kenya.
3: Fältmarskalk Amins problem är uppenbara. Han har brist på vapen och ammunition, moralen i armén är låg och ett stort antal soldater har deserterat och förenat sig med de gerillaförband som bekämpar honom. Fältmarskalk Idi Amin kan möjligen med arabisk hjälp hålla ut en tid, men slutet närmar sig obönhörligt.

0: Det var rätt självklart för Expressen att åka ner när det här kriget blev en världsnyhet, för det var det, va? Och det var rätt självklart att vi skulle skicka dit en skrivande reporter och en fotograf.
1: I mars 1979 förberedde svenska redaktioner sig för att skicka ner medarbetare för att bevaka Idi Amins fall på plats. Christer Gerlach har stora förhoppningar om att få bli Expressens utsände. Han har stor erfarenhet av utrikesjournalistik och har varit i Uganda tidigare. Men så blir det inte.
0: Och då valde man Arne Lemberg, som var på sätt och vis ett riktigt beslut, men på andra sättet, han var ju helt oerfaren för Afrika. Han har aldrig levt i såna här miljöer, han har aldrig bevakat någon, så att säga, en våldsam konflikt och så vidare. Men han var ju entusiastisk och alldeles liksom gick upp i varv för att få göra det här jobbet. Va?
1: Staffan Torssell är vid den här tiden redaktionschef på Expressen.
2: Att Arne var en driftig nyhetsreporter som skulle kunna göra ett bra jobb var det aldrig något han tvivlade på. Han ville gärna åka och då körde vi på den linjen. Bättre person än Arne, för om man ville ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
1: Nu ska Arne Lemberg äntligen få chansen att visa vad han går för i de stora utlandsjobben. Planen är att han ska ta sig till Kenias huvudstad Nairobi, där många journalister samlats, och eventuellt åka in i Uganda när regimen väl fallit. Men Staffan Torssell, Arners chef, vet hur långt han kan gå för att få en bra story och har ett allvarligt samtal med honom innan resan.
2: Jag minns att jag försökte få honom att han inte skulle ta några onödiga risker, att det inte fanns någon story här som var värt att han tog några stora risker. Man kände honom, så kunde man ju ana att han var inte obenägen att ta risker, och jag ville inte att han skulle känna något tryck från tidningen att han skulle göra det, tvärtom. Jag ville bromsa. Men som person som Arne har det ganska lite verkan.
1: Arne talar entusiastiskt om resan hemma, men frun Anita märker ändå att något är annorlunda den här gången.
3: Varje gång han skulle åka någonstans så ville han att jag skulle följa med. Tjata, nej, så gud, det är så bökigt och allt, så affären ska stänga, så nej. Men när han skulle till Nairobi, då sa nu vill jag följa med. Nej, det får du inte. Jag ska följa med till Nairobi. Nej. Det är enda resan som jag har varit orolig för.
1: Arne försöker lugna Anita med att det bara är till Kenya han ska.
3: Att han skulle till Nairobi och kolla upp det här med Uganda, men att han absolut inte skulle åka dit. Jag tror jag galen, jag åker väl inte dit och sådär.
1: Det varken Anita eller Staffan vet är att Arne innan han åker har fått ett speciellt telefonnummer som skulle kunna leda till ett scoop. Ett nummer han fått av sin piprökande Expressen-kollega Knut-Göran Kjellberg.
4: Jag hade sett en film där Idi Amin skällde ut sina officerskollegor, och så sa han i filmen: ni behöver inte ha några bekymmer hur ni ska göra. Det är bara att ringa mig, sa han. Och så gav han sitt nummer mitt i filmen. Och det noterar jag när jag såg den där filmen. Och det provade jag några gånger. Och det var han som svarade då. Det var hans riktiga nummer.
1: Med diktatorns nummer i fickan hoppas Arne kunna ta sig till huvudstaden Kampala, ringa numret och kanske boka den sista intervjun innan Amin förlorar makten.
3: Det var den enda tanken han hade, att komma in till Kampala och intervjua Idi Amin.
1: Men Arne kommer inte göra Uganda-jobbet ensam.

0: Ja, han var pigg på äventyr, fantasifull, och jag var lite försiktigare men hängde gärna med på hans påhitt.
1: Johan Höjer växer upp med Carl Bergman i 50-talets Saltsjöbaden. Carl och hans familj bor i en stor villa ägd av hans farfar, den kände landskapsmålaren Oscar Bergman. Barndomsvännen Johan Höjer är ofta på besök.
0: Det dominerades helt av farbror Oscar, alltså farfar. Hans målningar, för han hade det ju använt i huset som sin egen galleri. Det var fullt med tavlor på väggarna överallt, och så satt det små prislappar också på dem. Så en gång om året eller två kanske så meddelade han att det var öppet hus.
1: Johan och Carl är lika gamla och lär känna varandra när de börjar skolan tillsammans.
0: Vi blev lekkamrater precis på en gång i Saltsjöbaden. Året man fyllde 7, så då. Och sen kände vi, var vi vänner resten av livet.
1: När pojkarna blir lite äldre märker Johan att hans vän är äventyrslysten och gärna utsätter sig för faror.
0: Han var väl 15 tror jag, för han hade moped. Då kommer han åkande mitt i vintern, iklädd full dykerutrustning med tuberna på ryggen, och morsar på mig när han kör förbi. För nu ska han upp och dyka i Lundsjön, som det hette. Det gjorde han också. Och då, alltså, det var ju is på den. Så han tog sig ner under isen. Och så berättade han med tindrande ögon efteråt att det var inte säkert att man hittar tillbaka till hålet där man gick ner. Sådär. Så att det, den sidan hade han. Att han var... Det skulle gärna vara farligt. Han utsatte sig för saker.
1: Mot slutet av 60-talet, när Carl blir myndig, börjar han uppfylla sin dröm om att upptäcka världen. Tillsammans med en vän färdas han genom hela Ryssland längs den transsibiriska järnvägen. Från Vladivostok fortsätter de över till Japan. Åren efter fortsätter Carl att spendera alla pengar han äger på att resa runt i världen.
0: Det skrämmande för honom var att bli instängd i en stadig lunk här hemma i Sverige. Det var han rädd för. Det ville han inte ha.
1: 1969 besöker han Afrika första gången, och kontinenten gör ett bestående intryck på honom.
0: Han pratade om barnen i Afrika, att de var så mysiga. Han var väl inte speciellt barnkär annars, så att jag såg det. Jag såg med honom aldrig för mig som en farsa, men ungarna i Afrika pratade han om. Att de var glada och nyfikna och kom och peta på honom och sådär, om man dök upp.
1: Efter Afrikaresan utbildar Carl Bergman sig till journalist och får jobb på Svenska Dagbladets utrikesredaktion.
2: Han var väldigt glad och det gick lätt att skoja med honom på ett snällt sätt. Samtidigt som vi hade bra diskussioner, inte bara om Afrika utan om utrikespolitik i allmänhet och sådär.
1: Ulf Hagman jobbar på Svenska Dagbladet när Carl börjar, och de två blir snabbt nära kollegor. Den några år äldre och mer erfarna Ulf tar Carl under sina vingar.
2: Jag kallar honom Kalle Ponken. Jag vet inte varför jag fick det ifrån, men kanske för att jag var lite äldre. Och jag känner mig kanske lite som en storebror till honom på ett sätt, rent kollegialt. Och därför kom det där uttrycket. Jag tyckte han var glad och lite pojkaktig, så jag kallar honom Kalle Ponken.
1: När det är våren 1979 blir dags för Svenska Dagbladet att skicka ner en korrespondent för att täcka Idi Amins fall, väljs Carl ut. Både Arne Lemberg på Expressen och Carl Bergman vill rapportera om kriget direkt inifrån Uganda. Men det rådande säkerhetsläget har gjort det omöjligt. De flyger därför till grannlandet Kenya. Sveriges Television rapporterar.
3: I mars i år jämställde Amin-regimen journalister med spioner. Detta sedan två norska reportrar i smyg fotograferat ryskbyggda stridsplan på Entebbe-flygplatsen utanför huvudstaden Kampala. Och i skenet av de uppgifterna så kanske man kan förstå att större delen av den journalistkår som bevakar Uganda sitter här i Kenias huvudstad Nairobi.
1: Herman Lindqvist på Expressens redaktion håller telefonkontakt med Arne, men de hinner oftast bara med korta, snabba samtal.
4: På den här tiden fanns det ju inte mobiltelefon, det fanns inte internet. Och man fick utlandsbeställa alla samtal. Så att om man var i Nairobi och skulle ringa till Sverige så fick man beställa det genom hotellet. Och det kunde ta 1, 2, 3, 4 timmar innan ett samtal kom igenom. Så det var liksom väldigt spännande med det. Och då hördes det också ofta dåligt. Så att man kunde inte sitta i lugn och ro och diskutera hit och dit. Utan det var mer så att man liksom utbytte information, hur det där, vad det gör så, gå inte dit, så där, i den tonen. Det var korta samtal. Det var ungefär högst en gång om dagen.
1: Arne försöker få en så bra bild av läget i Uganda som möjligt. Men det är svårt att få fram oberoende nyheter från Nairobi, som ligger mer än 50 mil från ugandiska huvudstaden Kampala. Sveriges Television igen.
3: När det gäller Uganda under senare tid så är det ofta diplomatiska källor i huvudstaden Kampala som citeras. Och det betyder att journalister i Nairobi ringer till ambassadkontakter i Kampala för att få reda på vad som hörs, syns eller ryktas där. I det här läget så har naturligtvis skapats ett tryck på de journalister som jobbar i området att ta sig in i Uganda och där skaffa den information som världen behöver.
1: Det är i Nairobi som Arne och Carl möts för första gången. Båda känner av pressen att få information direkt från Uganda och nu bestämmer de sig för att samarbeta för att på något sätt ta sig in i landet trots att de egentligen jobbar för konkurrerande tidningar. Ett inte ovanligt förfarande, säger Christer Gelach, Arners kollega på Expressen.
5: Ja, det gör man ju ofta, va? Trots att vi är konkurrenter så är vi också kollegor, va? Och så har vi ju liksom ett professionellt ansvar för varandra, va? Så det är klart att man jobbar där. Däremot så delar man ju inte på redaktionella journalistiska hemligheter, va? Men i övrigt så stöttar man varandra på resor och med jobb och sådär, va? Så kanske man går och smågömmer den här nyheten.

0: Den 2 april lämnar Arne och Carl hotellet i Nairobi och tar sig i en hyrbil mot den ugandiska gränsen. Arnes piprökande kollega Knut-Göran Kjellberg berättar.
1: När Arne lämnade hotellet, han bodde på Hilton i Nairobi, då sa han till portiären att jag ska vara borta några dagar, men jag lämnar allt bagage på hotellrummet. Så att jag vet inte riktigt om de riktigt hade trott att de skulle komma in till Uganda då, för att då hade de ju checkat ut. Men de ville bara kolla de vägar som fanns tillgängliga.
0: Gränsen till Uganda är hårt bevakad och Idi Amins trupper är inte pigga på att släppa in journalister i krigsområdet.
1: Ja, det är två gränser de skulle ta igenom och de fick inte ta med sig bilen in. Men då lämnade de bilen och sen gick de igenom och så kom de fram till den station som Idi Amins trupper behöll. Och då fick de vända tillbaka.
0: Tillbaka på den kenyanska sidan av gränsen tar de in på ett hotell där de träffar två utsända reportrar från den tyska tidningen Stern.
1: Och då hade de tyskarna också försökt ta sig in på olika gränsstationer och misslyckats.
0: Gruppen har nu utökats till 4 och man beslutar sig för att försöka tillsammans. Men på Expressen-redaktionen hemma i Sverige reagerar Herman Lindqvist på en av tyskarnas namn.
2: Det finns nämligen en grupp fotografer i alla krig eller på den tiden. De gjorde saker som ingen annan gjorde. De hade inga spärrar. Och då blev de berömda för det, för att de var så vilda.
0: De 4 sitter uppe till sent och diskuterar olika sätt de kan ta sig in i Uganda. Och plötsligt föds idén. Med båt skulle de kunna runda gränsposteringarna. De 4 åker upp till den väldiga Victoriasjön som skiljer Kenya från Uganda. Och de kommer till fiskebyn Kisumu i Kenya. Arne Lembergs kollega Knut-Göran Kjellberg berättar.
1: Det är ett ställe där väldigt många försörjer sig på kaffesmuggling. Och där pratar de med en kille som ägde flera båtar. Och han bestämde att de skulle få åka över och det skulle kosta 10 000 shilling.
0: I sina samtal med redaktionen i Sverige berättar Arne om sina planer för kollegan Herman Lindqvist som blir förskräckt.
2: Han sa ju att de skulle slänga sina ID-kort och åka som fiskare över vattnet. Och då sa att det är fullständigt omöjligt. Hur du än beter dig kan du alldeles ut som en fiskare från Uganda.
0: Som erfaren korrespondent är Herman väl medveten om vilka risker som finns. Och nu gör han allt för att få Arne att inte genomföra resan.
2: Nej, jag sa att det låter inte klokt. Det kommer inte gå. Det är för farligt. Det är för osäkert.
0: Herman Lindqvist försöker varna Expressens utlandschef.
2: Jag sa att det här går inte, ni måste se till honom. Och då svarade de bara att det går inte att stoppa Arne Lemberg.
0: Expressen gör ändå ett försök att nå Arne och avblåsa operationen. Trots svårigheterna med kommunikationen får de tag i Arne på telefon, som då förklarar att man redan övergett planen att utge sig för att vara fiskare. Men att återvända till Nairobi är det inte tal om. Nu är planen istället att behålla sina journalistkort, men låta båten åka till den del av Uganda som kontrolleras av de tanzaniska trupperna. På Expressen hinner man inte ta ställning till om man ska gå med på de nya planerna. Nu kommer de med båtmotorn, jag måste sticka, säger Arne och lägger på luren. Torsdagen den 5 april 1979 lämnar träbåten hamnen. Förstärkt med en 50 hästkrafters motor ger man sig ut på den väldiga Victoriasjön med de 4 journalisterna ombord. På morgonen dagen efter siktar man byn Katosi på den ugandiska sidan av gränsen. Därifrån är det mindre än 4 mil till huvudstaden Kampala. Christer Gerlach.
3: Byn i sin tur består alltså egentligen i det här fallet av en öppning. Man kan inte kalla det för gata. Dammigt och grusigt. Och så ligger Victoriasjön strand, ser man glittra en bit längre bort. På ömse sidor då, så där låga hus med oftast gjorda utav en blandning av lera och halm och sånt där. Och så är det ofta en liten veranda så att man får lite skugga. Och så är det i bästa fall ett plåttak. Och så det ena huset ser likadant ut som det andra.
0: Klockan har blivit 10 på morgonen när de 4 journalisterna kliver ur båten och beslutsamt vadar i land.
3: Och de har inga tunga packningar eller någonting. De har förmodligen kamera hängande i halsen. De har en liten handväska, möjligtvis en ryggsäck.
0: De betalar 10 000 shilling till båtföraren och lovar att höra av sig när de återvänder till Kenya några veckor senare.
4: P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
5: Sitter du där och gråter?
6: Jag har 2 levande.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I delstaten Sachsen-Anhalt i östra Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger. Enligt prognoserna får AfD, Alternativ för Tyskland, drygt 44% av rösterna. Men partiet ser för närvarande inte ut att få egen majoritet i Sachsen-Anhalts delstatsparlament. Delstatsvalets stora förlorare är Kristdemokraterna, CDU, alltså det parti som tillsammans med Socialdemokraterna, SPD, regerar Tyskland på nationell nivå. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, över 78% enligt ZDF. Det är en ökning med 18 procentenheter sedan förra valet i Sachsen-Anhalt 2021. Efter att idag ha träffat USAs sändebud så säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland, utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter. Det amerikanska sändebudet Steve Witkoff säger efter helgens möten med Zelensky i Kiev och Putin i Moskva att båda sidor måste kompromissa. Det råder oro bland Sveriges lotsar efter att en lots åtalats gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli, då två personer omkom.
2: Det är ju ingen som går oberörd förbi en sån här olycka. Och det finns de som går och grubblar och funderar, det gör det.
3: Jan-Åke Sköld är huvudarbetsmiljöombud på Sjöfartsverket.
2: Det är ju reglerat i lagstiftning internationellt att befälhavaren är ansvarig för framföra fartyget på ett säkert sätt.
3: Det har gått drygt en månad sedan det norska lastfartyget Miche Verde körde på en fritidsbåt utanför Tjörn. En mamma och hennes dotter omkom. Pappan och sonen överlevde men skadades allvarligt. I samband med navigering i svenska vatten har lotsen en viktig roll genom sin lokalkännedom och kunskap om farlederna. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och det finns bara enstaka tidigare fall där en lots har åtalats under liknande omständigheter. I det här fallet så menar åklagaren att lotsen hade en mycket aktiv roll i framförandet av fartyget och accepterade att befälhavaren ägnade sig åt annat under färden. Nu har både fartygets kapten och den svenska lotsen åtalats, misstänkta för vållande till kroppsskada, vållande till annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott.
1: Rapporterade Josip Akesic, P4 Göteborg. En polis blev i eftermiddags påkörd av en fyrhjuling i närheten av Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver GP. Händelsen inträffade när polisen skulle kontrollera några fyrhjulingar. Polisens skador beskrivs som lindriga och polisen försöker nu gripa föraren. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
0: Nu fortsätter P3 Dokumentär.
4: De svenska journalisterna Claes Bergman vid Svenska Dagbladet och Arne Lemberg vid Expressen är försvunna i Uganda sedan i torsdags. Enligt obekräftade uppgifter har de gripits av mintrogna trupper.
5: Jag skulle säga att redan andra dagen så började vi undra varför har han inte hört av sig. Och sen dök det upp i annan media om att några journalister hade försvunnit i Uganda. Va? Och då började vi bli oroliga.
6: Arne och Carl har inte hört av sig på 3 dagar. Då får redaktionschefen på Expressen, Staffan Torssell, ett samtal från en av sina kontakter. En engelsk journalist med information från Nairobi.
7: Och han berättade att han hade just talat med en österrikisk diplomat som var i Uganda. Som hade sagt, I have very sad news for you. 4 of your colleagues have just been killed. Och det var så jag nåddes av att någonting hade gått allvarligt fel.
6: Måndagens upplaga av Expressen ska domineras av nyheten om Arne och Karls försvinnande. Och nu måste redaktionen berätta vad som hänt för Anita. Staffan åker tillsammans med Arnes kollega Sten Berglind hem till Anita och Arnes hus på Ekerö.
8: Det var ju före påsk då. Och så skulle mina föräldrar komma ner och tänkte jag så här, nej, nu får jag bara tvätta fönster och städa. Så jag stod och tvättade fönster och på där så kommer Sten Berglind och Staffan Torssell på gården. Nej, sa jag. Och så gick vi in och så berättade de vad de visste då. Och då förstod jag, jaha, nu är det kört.
7: Jag vet att jag var noga med att säga att vi visste inte säkert vad som hade hänt. Min bild var nog att det här hade gått illa. Men jag ville ju inte ta död på det lilla hopp som kanske kunde finnas någonstans i alla fall.
6: Men Anita tappar allt hopp när hon får höra vad Arnes chef fått för uppgifter. På kvällen när Arnes kollegor gått hem samlar hon barnen. Jonas som då är 8 och Josefin som är 6 år gamla.
8: Jag sa då den kvällen till Jonas att pappa kommer inte tillbaka hit någon mer. Och då skrek Jonas, du bara ljuger. Nej, jag ljuger inte Jonas. Jag tror att det är på det sättet. Jag är nästan säker att det är så. Och sen sa vi samma till Josefin då.
9: Den engelskspråkiga kenyanska tidningen Nation refererar nu på morgonen till ett officiellt uttalande igår från Ugandas utrikesministerium där man bekräftat att 4 personer som man kallar beväpnade legoknektar tillfångatagits och skjutits sedan de tagit sig över Victoriasjön till Uganda. Andra uppgifter som tidningen säger sig ha fått här i Nairobi talar om att de 4 journalisterna i fredags skulle ha tillfångatagits av ugandierna strax efter att de gått till land nära Kampala.
6: Familjer och kollegor får nu leva med att kastas mellan hopp och förtvivlan medan jakten på att få veta vad som hänt de försvunna journalisterna går vidare. Det är påskvecka och redaktionschefen Staffan Torssell sover ensam på Expressens helgtomma redaktion för att vara ständigt beredd på nyheter från Afrika.
7: Mitt i natten där så ringde mycket lyckligt en person och det var Arnes syster. Och jag hade ju inte mycket att säga till henne, men det hade ju varit hemskt om hon hade ringt och ingen hade kunnat svara och ingen kunde tala med henne.
6: Den svenska ambassaden i Kenya försöker använda sina kontakter för att ta reda på vad som hänt. Men deras arbete försvåras av att det inte finns någon svensk representation i Uganda. När dagarna går utan några nya besked bestämmer sig Expressen för att agera trots riskerna. Tidningen ska skicka ner 2 reportrar. Knut-Göran Kjellberg åker först med ett enda uppdrag.
10: Vad Staffan Torssell sa till mig när jag åkte, det är du behöver inte bry dig om kriget. Du ska bara ta reda på vad som har hänt med Arne Lemberg.
6: De försvunna reportrarna är nu själva föremål för en av årets största nyhetshändelser.
11: Det kändes som ett plikt eller som något jäkligt viktigt att fortsätta det jobb de hade påbörjat.
6: Även Svenska Dagbladet väljer att skicka ner en reporter för att leta efter deras medarbetare Carl Bergman. Det blir hans kollega på utrikesredaktionen Ulf Hagman som får uppdraget.
11: Jag tvekar nog aldrig om att verkligen åka ner också. Vi måste ta risken att åka ner efter dem och ta reda på fler detaljer om vad som hade hänt. Det var liksom en hederssak.

0: Den piprökande Expressen-reportern Knut-Göran Kjellberg är den som först tar sig till Afrika för att leta efter de försvunna. Men det är ingen lätt uppgift att hitta spåren efter kollegorna. I Nairobi slår han sig ihop med två tyska journalister från tidningen Stern som har samma uppdrag.
1: Först börjar vi att leta på de olika stationerna där de hade försökt ta sig över. Där berättade de som jobbade på gränsstationen att där hade de varit och försökt ta sig in. Men de hade aldrig kommit in.
2: Tanzaniska trupper har alltså intagit Ugandas huvudstad Kampala. Blombeströdda stridsvagnar rullade i täten när tanzanierna gick in strax före gryningen.
0: 6 dagar efter att Arne och Karl försvunnit, 11 april 1979, faller Ugandas huvudstad Kampala. Och Knut-Göran kan åka dit och rapportera direkt därifrån. Dagen efter kommer den svenska ambassaden i Kenias huvudstad Nairobi med sensationella uppgifter. Ambassaden har fått uppgifter från ugandiska poliser om att alla 4 journalisterna är tillfångatagna men vid liv. Expressen slår stort på uppgifterna och första sidan pryds av citatet "Vi tror de lever" tillsammans med bild på Arne Lemberg och Carl Bergman. Hoppet på redaktionen tänds igen. Expressens Kristi Gerlach berättar.
3: Då när vi fick den uppgiften så tyckte vi att det var en befrielse, va? För då på något vis fick vi en uppgift om att de möjligtvis lever.
0: Även Anita, som redan ställt in sig på att hennes man är död, börjar nu försiktigt hoppas igen.
4: En kille ringde mig och sa att Arne kanske är tillfångatagen och sitter i fängelse. Och är det så, Anita, då jävlar ska vi ha stor fest. Då åker vi ner. Ja, då åker du och jag ner, sa han.
0: Ambassaden gissar att journalisterna är inspärrade i Ugandas näst största stad Jinja, som är ett av Idi Amins sista fästen. Knut-Göran och hans tyska kollegor hyr en jeep och följer med de tanzaniska trupperna som ska mot Jinja, cirka 8 mil öster om huvudstaden. Staden ligger precis där floden Vita Nilen löper ut från Victoriasjön. Och för att komma dit måste man ta sig över en bro. Reportrarna håller sig nära de tanzaniska trupperna och Knut-Göran får syn på stridsvagnar.
1: Vi följde efter deras stridsvagnar. När de plötsligt kunde ta sig över bron, då tog vi och passade på att följa med, för tidigare hade det varit avstängt där.
0: Det har bara gått någon timme sedan bron erövrades av de tanzaniska soldaterna och spåren av striderna syns överallt.
1: Idi Amin-trupper som var skjutna låg kvar när vi åkte över. Och då förstod vi att vi var på väg in i kriget.
0: Plötsligt börjar skottlossningen på nytt. Det finns Idi Amin-trogna trupper kvar i området och nu öppnar de eld.
1: Det var ju Idi Amins soldater och tanzanierna på andra sidan. Och mitt i den där skottelden låg vi.
0: Reporterna kastar sig ner i skydd under jeepen. I flera minuter blir de liggande medan kulorna visslar förbi ovanför dem. Till slut drar sig Idi Amins trupper tillbaka och skottlossningen ebbar ut. Journalisterna kravlar sig upp från jeepen, men faran är långt ifrån över.
1: Då kom en officer och var väldigt förgrymmad och menade att vi inte hade någonting där att göra. Och plockade fram pistolen och siktade på oss och sa att ni ska omedelbart bort. Jag har förresten rätt att döda er, och vi blev ju förstås rädda.
0: Stämningen blir allt mer hotfull, men en kenyansk fotograf som följt med dem på flaket griper in.
1: Han var väldigt bra på swahili, vilket ju inte vi andra var. Så han lugnade ner den här pistolgubben, så att så småningom så stoppade han ner revolvern i hölstret och gick därifrån. Det var bra att kunna swahili i rätt tillfälle.
0: Knut-Göran måste lova att lämna området. Och nu inser han att det blivit för farligt för honom att följa med de tanzaniska trupperna. Han åker därför tillbaka till Nairobi, dit kollegan Christer Gerlach, han som tidigare varit i Uganda när asiaterna kastats ut, befinner sig. Han har tagit sig till Kenya för att bistå i sökandet. Han blir den andra Expressen-reporten att söka efter de försvunna journalisterna.
3: Det säkert då väl hade gått en 7-8-10 dagar. Så blev jag tillfrågad om jag kunde åka ner. Och det kunde jag förstås. Jag var ung, äregirig. Jag ville vara på plats där det skrevs världshistorien.

0: De två reporterna byter helt enkelt av varandra. Christer slår sig samman med två tyskar från tidningen Stern och trots riskerna beslutar de sig för att också ta sig in i Uganda.
1: Först frågade vi om det var någon som kunde flyga oss in till Uganda. Då sa folk, ni är fullt toka, det går ju fan, det är ju krig. Så. Ja, just därför sa vi måste dit. Va? Men så gick det några timmar och sa, vi har en pilot här som är beredd att flyga in. Va? Och så fick vi ett pris på det där och det ska vi inte berätta vad. Det kostade ungefär lika mycket som flygplanet i princip. Det är motorigt litet flygplan som flögs utav en äldre kvinna. Hon måste ha varit över 70-årsåldern. Den här gamla damen var en riktig tuffing alltså. Vi flög upp och så det är ungefär kanske upp till Stora Victoriasjön. Där gick vi ner på låg höjd, det vill säga 4-5 meter ovanför vattenytan.
0: De närmar sig Ugandas största flygplats Entebbe, 4 mil från huvudstaden Kampala. Flygplatsen har sett många strider och kontrolleras nu av tanzaniska soldater. Ingen vet hur de kommer reagera på att 3 utländska journalister vill ta sig in i landet.
1: Jag hörde ju hennes, hur hon ropade på kontrolltornet på flygplatsen i Uganda. Entebbe, Entebbe, inget svar. Skaka på huvudet, det där är inget bra tecken. Så Entebbe, Entebbe, inget svar. Så vi gjorde en liten extra sväng där för att få lite mer tid, va? Ovanför vattenytan. Och så sa han så här, ska vi landa ändå? Och då sa jag, är det okej, tror du? Vi prövar så.
0: Utan tillstånd landar planet på den nästan tomma flygplatsen. Runt omkring finns flygplansvrak och sprängda stridsfordon.
1: Men det stod några soldater där och slängde med sina k-pistar och hade mössorna i nacken och cigaretter i mungipan och sådär. De tyckte det var jättekul att vi kom. De hade ju världens tråkigaste bevakningsuppdrag, tyckte de. Och så sa vi så här, och vi sa, är det någon passkontroll, sa vi. De bara tittade på oss. Va? Sa de. Och så hade jag det som man ofta har som reporter i de här länderna. Lite några cigarettpaket var i väskan, sina lilla väskan, handväskan som man har. Så fick de som en muta då, det tyckte de var kul, va? Så vi skildes som vänner faktiskt. Och så sa han, gå dit bort där så finns det säkert någon armélastbil ni kan åka upp med till stan.
0: Christer lyckats få tag på en lastbil som kör honom till huvudstaden Kampala. Där råder ett närmast laglöst tillstånd med lik utspridda på gatorna.
1: Det pågick, jag vill inte kalla det för strider, men det pågick uppgörelser inne i stan. Så vi blev ju inlåsta på ett hotell. Det fanns ingen el. Det fanns inget vatten. Man kan inte använda hissen utan vi går upp i mörkret med ficklampor. Och så får man ett rum som inte är städat på 3 veckor. Lakanen ligger som snören, va? Och öppnar man toalettstolen så är den full med avföring. Vi köpte vatten, vi köpte en dunk med vatten, 20 liter. Betalade vi ungefär för mig $10 för att skölja ut toalettstolen. Så städade vi själva, fanns inget ljus utan vi hade stearinljus och så vidare. Va? Och på nätterna var det väldigt stökigt i hotellet. Man hör folk som springer omkring och bankar på dörrar och hör soldater som skriver order till varandra. Man hör skottlossning ute i stan. Och det händer också att när man går ut ur hotellet så går man en bit så hittar man det första liket som ligger där. Så är det en bil så ligger ett lik i den.
0: Nu kan Christer börja sitt sökande efter Arne och Karl. Men det verkar som en hopplös uppgift. Inga telefonväxlar fungerar och alla...

0: hittat ett lager med socker. Och det var ju ont om mat, va? Och där så låg 20 kilo säckar där med socker som folk bröt sig in och tog och stal. Och det var ju bråk om detta, va? Och man slog som de här ynka säckarna. Och då kommer det fram en man till mig och säger så här: är ni journalister? Ja, så. Och ni letar efter de här killarna som är borta, va? Ja, säger han. Eller säger, ja, det gör vi. Jag har sett dem, säger han. Och då gör jag så här. Jag tar honom rent fysiskt i båda handlederna så här, så att han inte ska vända gå, va?
1: De går hand i hand upp till hotellet och Christer börjar fråga ut honom. För att se om ögonvittnet verkligen talar sanning ställer han även några kuggfrågor.
0: Han berättar i goda detaljer vad han har sett. Och när jag ställer följdfrågor så säger han: det vet jag inte, det såg jag inte, det hörde jag inte. Och det tyder på att han talar sanning när han säger så hände det.
1: Christer vill skriva ner vad ögonvittnet berättar, men det mörknar snabbt och de har inte tillgång till något ljus. Då bestämmer han sig för en drastisk lösning.
0: På kvällen när vi ska gå och lägga oss så tar jag ett kraftigt rep och så binder jag det om hans handled, och så binder jag den andra änden om min handled så att han ska stanna kvar, va? Och så tyskarna sover då sina sängar mellan oss och dörren, va? Och så låste vi dörren och så gömde vi nyckeln så att han skulle vara kvar, va? Till nästa dag.
1: Nästa dag fortsätter intervjun. Christer ställer detaljerade frågor och får en allt klarare bild av vad som hänt. Han ser skeendet ögonvittnet målat upp framför sig när han berättar.
0: Klockan är 2 på dagen. Luften dallrar här. Det är säkert 33-35 grader. Luften står still, va? Den vibrerar så här. De har suttit där vid någon hydda. De har fått lite käk i såna här emaljskålar, va? Så kommer den här jeepen. På det flaket så är det ungefär 7 personer. Vi tror att 3 eller 4 är ugandiska soldater. Och så är det några soldater från Gaddafis armé, diktatorn i Libyen, va, som stöttade Idi Amin. Och det uppför, de står på flaket en bit därifrån. Och killarna står uppradade med sina små väskor. De har inga tunga packningar eller någonting. Och byborna liksom vet precis att de här soldaterna är livsfarliga, va. Och sitter gömda i sina små kåkar utav lera och plåttak, va. Och då händer någonting som gör att det blir lite oroligt bland soldaterna. Som börjar rafsa med sina, skramla med sina kåpistar, va. Och då är det en man där som går fram mot reportrarna. Som då har dragit upp sina presskort och sina pass. Och håller dem så här förmodligen, va. Vi är journalister, vi är journalister. Men någonting händer.
1: Ögonvittnet berättar senare själv i en intervju i Ekot.
2: Someone inside the vehicle ordered those soldiers to start firing at those Europeans. And 2 of them were shot. One of the journalists tried to run away.
1: En av de tyska journalisterna försöker fly.
0: Bollingen springer från huvudgatan, förbi några hus, förbi en latrin. Men de här killarna som har kommit på Land Rovern, de är inga amatörer. De har placerat ut folk. Så när Bollingen kommer rusande förbi den här latrinen, alltså någon enkelt skithus för att tala rikssvenska, va? Så står en soldat där och knäpper honom direkt, va?
2: But as he was running away, he was also fired and fell down. And the remaining was also fired and fell down.
1: Christer ger ögonvittnet $200 för sin berättelse. En summa han och hans familj kan leva på i flera månader.

0: Det är fortfarande inte 100% bekräftat vad som hänt de båda försvunna svenska journalisterna i Uganda, Arne Lemberg och Carl Bergman, och deras två västtyska kollegor. Men i Ugandas huvudstad Kampala har ett ögonvittne, en ugandisk för detta statstjänsteman, framträtt och berättat om vad han hävdar var avrättningen av de fyra journalisterna.
1: Nu ändras tidningsrubrikerna ännu en gång. Ögonvittnets berättelse får ett helt uppslag i Expressen. Och för de anhöriga i Sverige som bara några dagar tidigare fått upp hoppet släcks det nu lika snabbt igen. Anita har under en veckas tid kastats mellan hopp och förtvivlan.
2: Nej, det var ju kaos, det var ju fruktansvärt. Jag minns inte mycket.
1: Arnes vän, Expressen-reportern Sten Berglind, har flyttat in hos Anita under tiden och hjälper till med vardagssysslorna.
2: Och han åkte och handla och han gjorde såna där saker då för att jag kunde inte gå ut. Folk tittade på mig som jag var spetälst. Det var ju hemskt.
1: I det lilla samhället på Ekerö utanför Stockholm vet alla vilka Anita och Arne Lemberg är.
2: Jag tänkte att jag skulle försöka kunna börja äta någon gång. Jag åkte upp till affären en dag och skulle handla mat, tänkte jag. För jag måste ju laga mat till barnen och Sten skulle ha mat och sådär. Och så när jag kommer upp till ICA-affären då, och så går jag med min vagn. Alla bara stirrar så här på mig. Och står bakom pelar och tittar. Jag lämnar bara vagnen och stack därifrån och tog jag bilen och åkte hem. Så att Sten, det går inte.
1: Även Carl Bergmans kompis Johan Höjer sitter hemma i ovisshet medan sökandet pågår.
3: Plötsligt står det i tidningen att han är död. Och sen så nästa dag så säger svenska ambassadören att nej, han är inte alls död. Vi vet att de lever, och sen dagen därpå så säger han att tyvärr, det var fel, de är döda. Sådär. Och det var fram och tillbaka under nästan en vecka.
1: Christer Gerlach har nästan tappat allt hopp. Men han vill ändå inte ge upp förrän han hittar

0: hittat Arne och Carl. Flera utländska journalister från olika länder har försökt ta sig in i Uganda, och det finns fortfarande en teoretisk möjlighet att det är någon av dem som skjutits. Byn Katosi, som ögonvittnet pekar ut som platsen där journalisterna skjutits, ligger bara några timmars bilresa från Kampala. Christer Gerlach söker upp arméledningen i staden och ber om tillåtelse att få resa dit.
1: Fick en beväpnad export på 2-3 soldater. Och sen så letade vi reda på en lokal sån här begravningsbyrå. Som naturligtvis gärna tog det där jobbet med mot färska dollarsedlarna. Och så hyrde vi in ett par bilar och en buss. Och så lastade vi in 4 trälådor.
0: Den lilla konvojen börjar röra sig mot byn. Och efter några timmar skymtar de raden av hus gjorda av lera och halm. Precis vid Victoria sjöns strand.
1: Och när vi kommer dit så blir byborna först lite förskräckta, men förstår snart varför vi är där. Och utlänning, en vit person i den här delen av världen, kallas för Mzungu. Och då säger en av hövdingarna där, säger, vi visste att ni Mzungusar skulle komma tillbaka. Hur visste ni det? Säger man. Ni Mzungusar tar alltid hand om varandra. Samtidigt så kommer det en kille fram till mig. Och säger så här, jag har någonting som kanske är ditt, säger han. Vadå ditt? Och så tar han fram, har jag för mig ett kreditkort som tillhör Arne Lemberg. De har alltså gått igenom fickorna på dem. Och så börjar och frågar vi, var är det här de har blivit mördade? Ja, säger de. Och så pekar de ligger där borta.
0: Hövdingen pekar på en bananplantage strax utanför byn. Där det finns några nyligen grävda gravar.
1: Och så går vi fram till de här gravarna och så börjar vi Mzungusar, vi reporter då, gräva och de här killarna från begravningsbyrån. Men det tar ju inte lång tid innan lokalbefolkningen här i byn tar över själva och gör så att säga grovjobbet.
0: Snart hittar de vad de letar efter.
1: Och vi hade ändå liksom anat det värsta, så vi hade tagit med oss fotografier, porträtt på alla på de här 4 killarna som vi letade efter för att vara säkra på hur vi skulle identifiera dem. Och så öppnar vi de här bananbladen.
0: Christer kan snart konstatera att de 4 blivit kallblodigt avrättade. Ett fotografi läggs vid sidan av varje kropp för att identifiera vem som är vem.
1: Och sen tar de här begravningskillarna över. Och lägger dem i såna här, som ni har sett i amerikanska krigsfilmer, bodybags som det heter, med blixtlås. Och så häller man formalin i dem där. Va? Och så lägger vi dem i, inte kister utan i lådor i bilarna. Va?
0: Lådorna förs tillbaka till Kampala. Och nu kan Christer lämna det slutgiltiga beskedet till redaktionen i Stockholm. Arne och Carl är döda. För Arnes chef Staffan Torssell kommer beskedet inte som någon överraskning.
2: Jag hade nog själv aldrig något nämnvärt hopp om att det kunde ha gått bra. Det var en ganska förvirrad tid mellan det där första telefonsamtalet och tills man verkligen säkert visste vad som hade hänt. Och under den tiden gick det ju massor av rykten och förvirrade påståenden som flög omkring genom luften och som hade allt för lätt att leta sig in i olika spalter och förhoppningar, och det är min uppgift några dagar senare att åka ut till familjen och berätta hur det var.
3: Och det var ju liksom klart. Då förstod man ju att han kommer inte hem mera.
4: Det var ju chock. Jag kan inte beskriva närmare. Jag minns inte att något liknande hade hänt tidigare.
0: Även Svenska Dagbladets Ulf Hagman har varit nere och försökt hitta sanningen. Nu får han det slutgiltiga beskedet att hans kollega är död.
4: Det återkommer ju ibland. Det finns ju alltid någonstans i mitt huvud. Om det händer någon annan journalist något hemskt, va? Då tänker man på Värman och ja.
1: Då har vi chartrat ett nytt flygplan, något större. Och den lassar vi in de här 4 lådorna då. Va? Och så flyger vi ner till Nairobi med de här.
0: För Christer är uppdraget inte slutfört än. Nu gäller det att få hem kropparna till Sverige, och då behöver han hjälp av svenska ambassaden i Kenya.
1: Där står då hela den här diplomatkåren, framförallt tyska och svenska diplomaterna.
0: Det blir ett väldigt udda möte. De väntande diplomaterna är uppklädda i kostym och slips, medan Christer och hans två tyska kollegor kommer svettiga och slutkörda direkt från krigszonen.
1: Vi har inte varit i kläderna på 5 dagar eller någonting. Vi har inte duschat och vi har levt på matok, banangröt, dåligt rödvin och whisky. Det var ju vad som fanns. Va? Så vi var ju inte liksom särskilt representativa för de här. Va? Så det var en klar, tydlig markering från vår sida gentemot dem. Vi var inte dugg intresserade av dem här, men vi sa till dem, nu får ni ta hand om resten. Och det gjorde de ju faktiskt. Va?
0: Kropparna flyttas från trälådorna till riktiga kistor. De döda tyska journalisterna Hans Bollinger och Wolfgang Stiens sätts på ett plan till Tyskland, medan Arne och Karls kistor görs i ordning för att flygas till Sverige. Knut Göran och Christer skriver sina sista artiklar och gör även de sig i ordning för hemresan.
1: Och jag sätter mig på ett lämpligt flygplan och flyger hem. Och det visar sig att i samma flygplan så ligger både Kalle Bergman och Arne Lemberg i aluminiumkister i lastutrymmet, vilket jag inte hade en aning om. Vi gjorde sista resan tillsammans till Sverige.
0: Arne Lemberg begravs i Sånga kyrka på Ekerö utanför Stockholm. Mer än 200 människor följer honom till sista vilan. En stor del av Expressens redaktion är på plats. Christer Gerlach, som gjorde den farliga resan till Uganda, hittade och grävde upp Arnes kropp, dröjde sig nu kvar vid Arnes grav.
1: Jag gjorde en liten markering. När vi då hade kistan hade sänkts så stannade jag kvar. Sen var det sista som lämnade. Jag tyckte jag hörde till.
0: Carl Bergman förs till sista vilan i Saltsjöbaden. Vännen Johan Höjer och resten av Karls gamla kompisgäng samlas för att ta ett sista farväl.
5: Det jag minns är att eftersom jag var med och bar hans kista sen, att den var så lätt, att den har legat i jorden ett tag. Det jag minns är förstås att på mottagningen efteråt att Karls pappa var så borta så att han presenterade sig för mig med namn och tog i hand, fast jag hade sprungit i huset sedan jag var 7 år. Så att, ja, det var också en bild av sorgen.

0: det var för att hitta sanningen som vi skickade Carl Bergman, och det var därför han beslöt sig för att gå in i Uganda.
1: Händelsen leder till en debatt om hur stora risker journalister ska förväntas ta för att nå fram till de stora nyheterna. Svenska Dagbladets dåvarande chefredaktör Buster von Platen intervjuas i Sveriges Television.
2: Vilket pris tycker du att man ska betala för nyheter?
0: Man ska betala ett högt pris, men detta var ett för högt pris. Och hade vi vetat att det här kunde bli följden, så hade vi självklart tvekat inte att skicka honom. Men vi hade gett honom mycket bestämda instruktioner om att inte ta den här risken.
1: Arnes chef på Expressen, Staffan Torssell, menar att händelsen starkt påverkade hur journalister jobbar på utlandsuppdrag.
3: Självklart gjorde det att man blev så här mycket försiktigare och klokare än man annars skulle ha varit. Det första är väl att man blir försiktigare med vem som åker vart och när det. Och sen vi blev väl också bättre på att hålla löpande kontakt med de som var ute på uppdrag som kunde bli farliga där.
1: När Christer Gerlach kommer hem tar han ledigt några veckor, men återgår sedan till jobbet som vanligt. Och redan efter ett år börjar han göra utlandsreportage igen. Men händelsen leder till en kraschad relation.
4: Det var som min flickvän sa när jag kom hem. Det kunde ha varit du. Du hade gjort precis samma sak. Du hade också hyrt en kanot med utombordsmotor. Och åkt med den där tyska killen över. Det hade till och med varit din idé, sa hon. Eller så sa hon, ja, sa hon. Och det var ett skäl till att hon flyttade hemifrån ett halvår senare. Jag kan inte leva med sånt som du sa.
1: För Herman Lindqvists del bidrar händelsen till att han slutar på Expressen och börjar på Sveriges Television istället.
5: På den tiden hade jag nästan ingen kontakt med Expressens ledning, för att jag var så förbannad på dem. Arne Lundberg var liksom inte den riktigt lämpade egentligen för det här uppdraget. Han skulle självklart också få testas och göra bra utrikesjobb, men inte värsta sortens krigsjobb första gången. Samtidigt var han rätt person, för han var enormt entusiastisk och skulle liksom dit. Han skulle fram till Idi Amin till varje pris utan att förstå hur farligt det var.
1: Arnes dåvarande chef Staffan Torssell har tänkt mycket på det som hände och på sin egen roll.
3: Och det är klart att vi som upplevde alltihopa det här när det blev påverkades för resten av livet av det som hade hänt. Man undrar ju varför vi inte hade varit mer försiktiga.
6: Kände du skuld att det hade gått så illa?
3: Ja, skuld är väl fel ord, men ansvar kände jag absolut.
6: I efterhand, tycker du var Arne rätt person att skicka till dig där?
3: I efterhand är vi alla mycket klokare.
1: Idi Amin flyr efter sitt fall till Libyen, men bosätter sig senare i Saudiarabien där han avlider 2003. Ingen döms någonsin för morden på de fyra journalisterna. En av Idi Amins närmaste män pekas ut av några ögonvittnen som den som beordrat massaken. Men uppgifterna går inte att bevisa. Carl Bergmans barndomsvänner fortsätter att hålla kontakten och vårda minnet efter sin kompis. Och Johan Höjer väljer ett alldeles särskilt sätt att hylla sin bästa vän.
7: Min hustru och jag, vi har vårt första barn, var på gång när Kalle dog. Så att han heter naturligtvis Carl efter Kalle. Det var absolut en självklarhet.
1: Anita Lemberg har idag hunnit fylla 80 år. Trots att det gått nästan ett halvsekel så har hon aldrig velat gifta om sig. Och hon är övertygad om att Arne var väl medveten om risken att inte komma hem igen när han åkte.
8: Han var inte rädd för att dö. När jag dör, sa han, då blir jag en fågel. Och efter kanske en månad, vi satt och åt middag i huset, då kom en fågel och trippade. Kanske kom en vecka. Många, många gånger per dag. Sen aldrig mer. Så då sa vi, där är Arne där ute.

0: Du har hört P3 Dokumentär om de svenska journalisterna som försvann i Uganda. Producent var Lasse Truedsson. Exekutiv producent hos Sveriges Radio var Viktor Papini. Slutmix Fredrik Nilsson. Arkivklippen du hörde kommer från Sveriges Television, Sveriges Radio och BBC. Programmet gjordes sommaren 2026. Och du vet väl att du kan följa P3 Dokumentär i appen Sveriges Radio. Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt.
1: En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Bensinen blir 6 kronor dyrare om Miljöpartiet får bestämma. Det säger språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning. Det nuvarande bensinpriset beror på att EU tillåtit Sverige att sänka skatten motsvarande cirka 3 kronor per liter vid pumpen, men det tillståndet går ut i november enligt EUs gemensamma klimatpolitik. Dessutom vill Miljöpartiet öka utblandningen av förnybara drivmedel i bensin och diesel. Totalt betyder det cirka 6 kronor dyrare bensin räknat med ett oljepris på dagens nivåer enligt Amanda Lind. Mer om svensk politik. Efter bråk och avhopp i Vänsterpartiet bildades i slutet av förra året ett nytt politiskt parti, Framtidens Vänster, som nu ställer upp i valet. Daniel Riazat är en av partiledarna.
2: En av våra kampanjer som vi driver här i området är för att sänka hyrorna.
3: Vi är i Stockholmsförorten Husby på Bakhtar Mizais kebabrestaurang.
4: Det här lilla lokal som jag har idag, det var nästan 30 000 jag betalade idag. Jättemycket.
3: Framtidens Vänster bildades av de avhoppade riksdagsledamöterna från Vänsterpartiet Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas. En tredje vänstervilde, Malcolm Momodo Jallo, har sedan dess anslutit sig. Partiet ställer upp i kommunvalet i Stockholm, Malmö och ytterligare några kommuner. Framtidens Vänster ska stå på sig mer än vad Vänsterpartiet gör, säger Daniel Riazat.
2: Vi får komma ihåg att under tiden Vänsterpartiet har styrt just bostadspolitiken i Stockholm så ökade också hyrorna.
3: Andra frågor på agendan, kommunala matbutiker som pressar priserna, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, solidaritet med Palestina och bekämpa de senaste årens hårdare politik mot brottslighet. Det är ofta svårt för nya partier att ta sig in i kommunfullmäktige. I större städer är spärren 3%, men partiets ambitioner sträcker sig längre bort än valdagen.
2: Målet är egentligen att bidra till en samhällsförändring och en annan samhällsdebatt. Vårt arbete börjar egentligen efter valet, kan man säga. Det här är bara någon typ av övning för oss.
1: Och reporter här var Pontus Mattsson. I Indonesien är flygplatsen i landets huvudstad Jakarta fortfarande stängd på grund av det pågående vulkanutbrottet på den lilla ön Krakatoa. Aska från utbrottet finns i luftrummet kring Jakartas flygplats och även 7 andra indonesiska flygplatser har tvingats stänga. Tidigare under dagen var minst 170 000 flygpassagerare strandsatta på grund av utbrottet på Krakatoa. En ryktbar vulkan som senast 2018 orsakade en tsunami som orsakade över 400 människors död. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%. Ekots nyheter, Mats Karlsson.

0: defo som pallare.
1: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
2: Han gjorde det många drömmer om och bestämde sig för att besöka världens alla länder. Det tog honom till Somaliland, Bali, Afghanistan och massa andra platser. Men efter 3 år och 80 länder har han nu bestämt sig. Det blir ingen mer resande. Nu börjar istället en ny resa mot ett vanligt liv med rutiner. God morgon säger vi till YouTubern Jesper Hedlund!
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Alltså 3 år och resa typ konstant. Och nu ska du sluta med det. Varför?
3: Precis. Jag har egentligen hela mitt vuxna liv rest 3 månader varje år. Jag har jobbat som snickare tidigare och sagt upp mig eller tagit tjänstledigt för att resa varje år. Och de senaste 3 åren har det varit på heltid då.
2: Just det, med YouTube då?
3: Ja, som jag dokumenterar på YouTube och sociala medier och så. Så det har blivit väldigt intensivt resande de senaste åren. Och man har egentligen varit borta. Ja, men största delen av året. Man har varit hemma några månader här och där. Men det är min dröm. Mm. Så det är lite konstigt att jag helt plötsligt bestämmer mig för att landa i Sverige.
2: Och men, varför?
3: Ja, det är en bra fråga. Det är lite att jag kommer ju inte sluta resa. Jag kommer alltid fortsätta resa för jag älskar det. Men det är just det här med att konstant vara på resande fot och resa runt. Och nu har det ju blivit så många länder på samma gång som man reser väldigt intensivt. Så det jag känner är att man tänker inte på hälsan, man får inga rutiner, man är konstant iväg och ifrån familj och vänner och allt sånt. Så det är just den biten som man offrar lite grann då. Mm. Så det är helt fantastiskt att göra det, men att jag kommer göra det på ett mer sustainable sätt. Att man kanske kör lite resor här och där när man känner för, men att jag vill landa i Sverige. Och det är också en sak jag alltid har sagt, jag vill aldrig bo i Sverige har jag sagt.
2: Ja. Mm.
3: Men nu har jag faktiskt landat i det efter att man har sett så mycket av världen.
1: Att vart var planen egentligen?
3: Alltså jag har aldrig haft någon riktig plats där jag känner att jag vill bo. Jag är från västkusten egentligen, från Smögen, en liten stad. Och att flytta till Stockholm nu är också väldigt nytt för mig. Men jag känner det att det händer så mycket här ändå. Så även om jag landar här och bor här så känns det som att det finns så mycket att hitta på. Typ, nu i helgen så cyklar vi tandemcykel från Nyköping till Stockholm med några andra kreatörer. Men just det här med jag känner att jag behöver rutiner och få tillbaks, börja träna allt det här. Och konstigt nog så saknar jag tillbaks till jag känner typ att jag vill ta ett jobb. Alltså ett vanligt 9-4 jobb för att allt ifrån det här
1: med att du inte har jobbat på länge nu, så det är 9-4 också.
3: Det, gräset är väl alltid grönare på andra sidan som man säger. Men nu kör jag ju sociala medier och jag kommer fortsätta med det i Sverige, men kanske att jag tar ett deltid eller heltidsjobb på sidan om.
1: Vad har varit det jobbigaste med att hade du någon sån breaking point där du var så här, nej nu räcker det? Alltså var det någonting som hände eller alltså någon specifik händelse som där du vet att nu är jag klar? Vart var du?
2: Var det något land?
1: Och vad hände?
3: Nej, det var inget specifikt land, men man tänker ju kanske när man ser på mina sociala medier att det är semester, men jag reser ju inte i de lättaste länderna heller, så det är ganska slitsamt att ta sig runt allt det här. Och det är väl något som har kommit under längre tid, och nu när man jobbar med sociala medier också så är det ju så här, det har ju blivit ett jobb. Mm. Så det är så här, man känner att man måste iväg hela tiden. Nya ställen för att spela in nytt material. Och det blev lite...
2: Är det liksom en press?
3: Det blir ju det. Och sen så har jag haft som mål att besöka alla världens länder. Och det är något jag vill göra fortfarande under min livstid. Men det blir också att man snabbt tickade av och att man stressade alltihop. Så det blev lite... Det gick alldeles för fort. Man hann aldrig processa sina resor utan man bara körde på utan att tänka efter riktigt. Så det är väl mycket den delen att man under längre tid bränner ut sig lite. För det är något som är väldigt vanligt bland folk som reser på heltid och faktiskt vill besöka större delen av världen. Att man i längden bränner ut sig lite. Inte för att det är så jobbigt att resa. Alltså det är helt fantastiskt. Men på sociala medier så ser man ju bara de roliga delarna, men de ser inte de här
2: airport
3: kanske
2: tar
3: en 16 timmar lång buss för att spara in en 1000-lapp för att inte ta ett flyg.
2: Just
3: och
2: det.
3: Jag har ju rest på en budget också.
1: Mm.
3: Så man måste ju tänka på alla pengar man spenderar och hela den biten också. Så det är ju så mycket som är behind the scenes också.
2: Vad är din största ick som folk gör i airport security?
3: Ick?
2: Eller liksom, finns det någonting som du är så här, det där, jag klarar inte av att se det där en gång till, eller vara med om det här en gång till?
3: Oj,
2: eller, eller så här, hur snabb är du i airport security?
3: Ja, men jag, konstigt nog så är jag jättestressad. Jag är så här, jag är alltid den som är 3 timmar innan flyget går.
2: Är det
3: och
2: sant?
3: Tar alltid min tid. Och, men när jag går igenom securityn så har jag börjat, ja, jag tänker inte på vad jag har med eller vad jag ska ta ut, utan jag bara checkar igenom den och så är det, ja men du måste ju ta ut det här typ. Och så är det så olika på olika flygplatser.
2: Just
3: så
2: det.
3: Jag har väl ingen ick, men...
2: Du verkar vara en lycklig människa, Jesper.
3: Jo, men det är jag. Och det är väl det som är lite grejen med det här avslutet nu också. Det är så här, när jag började med sociala medier så var det så här, jag studerade faktiskt på distans på en svensk högskola, yrkeshögskola, och studerade från Balkan i några månader. Och så började jag skapa videos där och så hoppade jag av det för att göra sociala medier, för det gick så bra. Och så nu känner jag att det känns inte riktigt rätt längre, så jag bara känner att jag får göra nästa sak för att må bra lite grann.
2: Mm.
3: Så det har aldrig varit om att tjäna så mycket pengar som möjligt eller karriär, utan det är bara så här, för mig handlar livet om att bara prova så mycket grejer som möjligt och bara må bra egentligen.

0: We are the people, empire of the sun, här i morgonpasset i P3.
1: Vi sitter med Jesper Hedlund då, som har haft som mål att besöka alla länder i världen och nu ska tillbaka till någon slags 9-5 jobb och ett vanligt liv. Många som lyssnar kan ju ändå känna att så här, är inte det egentligen drömlivet att bara resa runt? Känner du att du kommer sakna det snabbt, eller hur lång tid tror du kommer ta innan du så accepterar det nya livet? Känner du nu till exempel att du kanske planerar en resa?
2: Det är ju det som är väldigt konstigt, för att nu har jag kommit från att resa konstant till att landa här, och det blir nästan, jag menar, en krock eller chock att bara, vad ska jag göra nu? Det har varit så lätt att bara boka nästa resa för att det är kul, det är spännande, man upplever alltid nya grejer. Men jag känner att det är viktigt också att faktiskt lära sig att låta sig själv vara tråkigt och faktiskt inte bara göra det lätta hela tiden. Men jag kommer ju absolut sakna det, att resa så mycket. Men som sagt, jag kommer inte sluta, utan det är mer på mina termer. Så det är ju inte kärleken för resandet som har försvunnit, utan jag älskar det ju fortfarande. Och att åka till en helt annan del av världen där det är så olikt från Sverige, alltså det är ju fantastiskt, och man lär sig så mycket. Och jag tror det är också mycket det som har fått mig att inse vad jag prioriterar i livet. Alltså jag har ju rest väldigt mycket i Mellanöstern, och där handlar det väldigt mycket om gemenskap, familj, allt den där biten. Och det är väl det jag känner nu också. Man blir äldre, jag är 27 nu, jag har rest hela mitt vuxna liv. Att man vill ha ett ställe, att man bara landar. Man kan bygga upp vänskaper, kanske hitta en partner, alltså hänga med familj. Så det är den biten som man väljer bort lite när man reser så mycket. Så för mig handlar det väl om att hitta en balans mellan allt. Att kunna resa, ha kul, må bra, ha en bra hälsa. Så det är väl det som är det svåra med livet, att ha alla delar. Och man vill väl alltid ha det man inte har lite grann också, tror jag. Så man känner sig ju, alltså man är ju så jäkla privilegierad i Sverige som har möjligheten att resa som jag gör också. Alltså att ha ett pass härifrån, det gör det ju möjligt att utforska världen som jag gör. Men skulle man ha ett pass från till exempel, ja men Irak, jag gjorde en video på det faktiskt, att vi har hundratals länder vi kan sticka in i visumfritt, men är man därifrån till exempel så är det bara jag menar, ett tiotal. Så man är ju privilegierad, och det känns så konstigt. Och det är nog jättesvårt för folk att förstå varför jag slutar. Jag kan inte riktigt förklara det heller.
0: Jag tycker du förklarar det bra. Alltså, du vill landa lite.
2: Precis.
0: Vi hade en gäst här i somras som heter Pontus Norman. Han har gjort sig känd som en helt vanlig kille på sociala medier. Och det är det han visar upp. Alltså det vanligaste livet man kan ha, typ. Vi frågade honom om han kunde ge dig lite tips nu då, inför att du ska påbörja ett helt vanligt, vanligt liv. Jag tänkte vi kan lyssna på hans tips och diskutera. Här kommer Pontus första tips till Jesper Hedlund.
3: Nu ska du få tre tips på hur du blir en helt vanlig kille. Tips nummer ett, åka upp till skogen och vara med på älgjakt. Det kan vara det mest händelselösa du kan uppleva i hela ditt liv.
0: Tankar kring att åka då till skogen och sitta en hel dag och ingenting händer?
2: Jag är inte så mycket för jakt, men jag älskar fiske. Och jag var faktiskt uppe för några veckor sedan uppe i norska vildmarken och överlevde en vecka med bara ett tält och fiskespö.
0: Oj!
2: Så då var jag uppe en vecka och bara levde på det jag fångar. Alltså, jag fångade lite röding, öring, hjortron, blåbär. Och det var så, jag älskade den här delen med att bara vara helt själv i naturen. Man blir så lugn av det. Och jag älskar, det är jättebra tips, att bara spendera tid i naturen.
0: Tummen upp.
1: Kände du extrem hunger när du var där någon gång?
2: Ja,
1: alltså var det att du började liksom leta efter bär och sånt? Blev orolig?
2: De tre första dagarna gick väldigt bra. För första dagen fick jag en stor röding, vilket jag aldrig har fått innan, vilket var väldigt kul. Och man åt mest fisk, för det mättade mest. Men sen var jag så trött på fisk, så jag kunde inte få i mig någon mat. Jag var bara så illamående, så de tre senaste dagarna, fyra senaste dagarna, så ja, jag...
0: Vad åt du då?
2: Ja, men jag åt typ ingenting, bara lite bär och fisk.
0: Åh, herregud. Okej, du ska få ett till tips av Pontus som kommer här.
3: Tips nummer två som man finner mycket glädje i som en helt vanlig kille, det är att kolla hur mycket regn det kommit. Man vet inte riktigt vad man ska göra med informationen, men det är ju ett litet samtalsämne här på bygden.
2: Regn, sa han.
0: Ja. Är det någonting som du skulle kunna tänka dig med
1: regnmätare?
0: Det
1: här är ett normalt liv.
2: Det låter ganska tråkigt.
0: Eller hur? Det låter, vi skiter i det. Vi tar nästa.
2: Hoppar vi.
0: Vi hoppar regnkontroll och tips nummer 3.
3: Sista tipset är nog det bästa tipset. Ser du en okänd bil i bygden, då kollar du upp regnumret och skickar ett sms till Vägverket. Det kan ju vara en svampplockare eller någonting, men det kan också vara en tjuv.
2: Man vet aldrig. En folk är ställare än man tror.
0: Ja, men det, för det upplever jag är så. Då har man kommit in i vardagen när man liksom så här sitter och tittar ut genom fönstret bara och liksom registrerar misstänkta saker i bygden eller i trakten. Är det någonting som du ser fram emot?
2: Det är väl inget jag kommer göra kanske, men får hänga med en dag så får han visa mig hur man gör.
0: Det hade varit kul.

0: Hurt, Icona Pop här i morgonpasset i P3. Resekingen Jesper Hedlund är här, som ska dock ta liksom någon form av paus eller sluta resa i alla fall, for now. Målet var världens alla länder. Vi slutade vid 80 där någonstans.
1: Här är några saker som du har gjort under dina resor som kanske inte många har gjort. Kanske blir en så kommande bucket list för någon som lyssnar. Du har ätit kamelkött och druckit kamelmjölk i Somalia.
2: Mm.
1: Hur var det?
2: Jo, men det var spännande. Alltså kamelköttet är riktigt gott faktiskt.
0: Jaha.
2: Tror det eller ej. Men...
0: Vad smakar det som? Säg inte kyckling.
2: Nej, men det är ganska, vad ska man säga? Det är väldigt mycket tuggmotstånd.
0: Mm-hmm.
2: Men själva kryddorna de har gör det väldigt gott. Och så sen mjölken, den kom ju direkt från... Från kossan, eller från kamelen var det till
0: exempel. Ja.
1: Kamelkossan.
2: Ja, kamelkossa.
0: Det var gott alltså.
2: Ja, nej. Det är väl, jag har druckit en gång tidigare varmt. Det här var kallt, så då var det ändå okej. Okay. Men i Mauritanien så drack jag varm kamelmjölk också.
1: Mm.
2: Och det är ju inte gott alltså.
1: Det är inte det.
0: Vad smakar det?
2: Ja, men det smakar ju mjölk med en annan...
1: Eftersmak.
2: Ja, men typ.
1: Mm.
2: Det är ju inte... äckligt, men alltså man kan ju dricka det utan problem, men det är så här, det går här med vanlig
0: mjölk. Sugen. Alltså grovt sugen.
2: Men det känns som, eller de säger att man blir dålig i magen av det också.
0: Alltså,
2: man ska inte dricka
0: jag skojar
2: så mycket.
0: Bara, jag vill inte ha.
1: Du har också cyklat genom Irak.
2: Ja.
1: Det måste ha varit spännande.
2: Ja, det var en utmanande resa.
1: Mm.
2: För att vi började ju längst nere i Irak vid Basra och skulle cykla hela vägen upp till Erbil med. Så vi började i Bagdad, flög dit. Vi skulle köpa cykel, men vi hittade inga bra cyklar typ.
1: Mm.
2: Så vi köpte någon damcykel. Det var jag och min norska kompis som gjorde det här. Och vi försökte hitta alla verktyg och allt sånt. Och vi hittade ingen hjälm, för de använder typ inte hjälm där.
1: Nej.
2: Men sen fraktade vi cyklarna ner dit och så sen började resan. Och vi började cykla på i 30 graders värme, och det var väldigt utmanande för att jag har inte tränat någonting på typ 3 år heller.
1: Mm.
2: Och ganska snabbt in på resan så insåg vi att det finns ju typ inga hotell i småstäderna heller.
1: Nej.
2: Så vi var bara så här, vad ska vi göra nu? Men första dagen cyklade vi och så var det någon som stoppade oss på vägen, pratade ingen engelska och bara... Ja, men ville få in oss i deras lilla by typ.
1: Mm-hmm.
2: Så vi hängde med dit, drack te typ, och så umgicks med dem med Google Translate, och alla barn kom och försökte lära oss lite arabiska och så. Så blev det att vi övernattade hos dem. De erbjöd oss och sova där över natten. Och så sen dagen efter fortsatte vi, och vissa städer hade hotell, vissa inte, och då var det ju 10 gånger om dagen folk som bara gjorde typ så här, och de kunde ingen engelska, men bara frågade, behöver ni sovplats?
1: Ja.
2: Och alla är ju så jävla välkomnande där, så alltså lokala folket är helt fantastiska. Men grejen där också var att vi fick ju solsting ganska tätt på resan.
0: Oh,
2: och man hade feberfrossa och mådde skit helt enkelt. Och var mitt ute ingenstans.
0: Har du liksom haft det bekvämt någon gång på någon resa? Alltså så, någon resort eller liksom?
2: Ja, det har man haft. Ja. Men det är ju inte det man kommer ihåg. Man kommer ihåg de här utmanande, tuffa resorna. Alltså det är det här jag älskar, att bara utmana sig själv så mycket och prova allt möjligt. Det, ja, jag vet inte. Den resan, den var... hemskt, men det är ändå ett av de bästa minnena jag har, för att man träffar så många fina folk på vägen och man utmanar sig själv. Så jag, nej, det var väldigt jobbigt i stunden, men när jag tittar tillbaka på det så är det...
1: Men vem kom på den här idén? Alltså hur kom ens idén på att så här, vi cyklar genom Irak? Vad var det liksom?
2: Det var väl 3 grejer. Jag ville göra någon utmaning. Sen vill jag resa i något ställe jag älskar att resa i, och det är Mellanöstern, för att jag har rest väldigt mycket där. Det är väldigt kul att filma där också, för att folket älskar när man drar fram kameran.
1: Mm.
2: Så man kan bara filma lite hur som helst. Och så vill vi göra något för välgörenhet, så under den här resan så startade vi en insamling också som gick till humanitärt stöd i Mellanöstern egentligen. Så varje dag så gjorde vi videos på TikTok och Instagram också, där vi drog in pengar på vägen, och vi fick ihop en 70 000 kronor där som gick till det. Så det var lite olika grejer där som gjorde att man valde på att köra det. Och så sen insåg jag att det var så givande också att göra något som är större än att bara resa runt också. Så det är ju något jag har fortsatt med lite grann med välgörenhetsdelen. Vi var ju också i Libanon, jag och fyra andra kreatörer, där vi samlade in 500 000 kronor. Och sen åkte ner och delade ut hjälpen i olika flyktingläger. Så det är mycket sånt som är lite grejer med att jag avslutar också. Att det känns som att det blir bara att man har rest runt nu utan någon riktigt purpose eller vad man ska säga. Så det är väl det man vill hitta nu och fundera på vilken väg man ska gå framöver. Mm. Och faktiskt göra något som känns lite större än sig själv också. Mm. Eller vad man ska säga.
1: Har du någon gång blivit utsatt för far? Alltså vad är liksom, du har ändå varit på relativt eller ganska osäkra platser ändå, antar jag. Och platser som har varit konflikt eller är i konflikt. Har du haft något liksom, där du har varit så här, vilken tur jag hade där?
2: Ja, alltså det har ju varit några gånger där man är lite orolig till exempel, men jag tror också man bygger upp ett litet mod för varje resa, att man tänker inte att grejer som är så farliga, eller att grejer som är farliga inte känns så farliga också. Och det är ju det som är så sjukt med, ja men säg till exempel i Libanon där vi var då bombades det ju i Beirut samtidigt som vi var där.
0: Det måste ha varit jätteläskigt.
2: Ja, men det är ju det som är så sjukt med det hela, att folket har ju lärt sig leva med det. Så att även om det händer, alltså staden lever ju på som vanligt och det märks typ inte av mer än att det stod i nyheterna. Så det är ju, nej, det är helt fruktansvärt allt som pågår, och det är ju så många som är på flykt där nu som har fått lämna sina hem, och vi fick ju besöka flyktingläger där folk hade blivit av med allt, och så kom ju dit och delade ut hjälpen, och även om de var i den situationen så var de ändå så tacksamma och ville prata och var nyfikna. Och så det är ju en väldigt, vad ska man säga, komplicerad region, och det händer mycket. Men det är ju det jag älskar med den här delen av världen också, att även om de har gått igenom så jävla mycket så är de så positiva och så vänliga, och ja, jag har aldrig känt mig orolig. Alltså, till exempel som när jag cyklade genom Irak. Vi bodde hos främlingar. Vi bara reste runt hela landet på cykel. Och jag kände mig inte rädd för folket. För att folket är så vänliga. Och det är ju det som kan vara med de här länderna också. Det kan vara problematiskt med styret eller den biten. Men jag tycker också att det är viktigt att skilja på styret och folket.
0: Jesper Hedlund, stort tack för att du kom till Morgonpasset. Och lycka till med det vanliga livet.
2: Tack så mycket. Det var spännande.

0: Here it goes again. Okej, okay, go. Morgonpasset i P3, säsongens allra första Magges meny är igång.
1: Ja, det är verkligen tjejnyår och hösten är igång nu. Oh,
0: min pappa var så gullig. Han skrev till mig då 31 augusti. Gott nytt tjejnyår.
1: Åh, vad fint. Vad fint att få ett sms av sin pappa.
0: Ja.
1: Fan, jag får ju aldrig.
0: Nej, men de ska vila i frid. Mm. vad heter det? nu blev det liksom lite sorglig stämning. Vi ska prata om GVF XL.
1: Just det.
0: Jag vill bara veta då, eftersom att jag har varit på landet och inte lyssnat på eten. Vad har ni sagt hittills i morgonpasset om Urban, Max Urban?
1: Ja, men jag tror debatten, i alla fall jag och David var ju här förra helgen. Och då var ju debatten kring tjej, killkompis.
0: Alltså bara för de som har missat så är Gift vid första ögonkastet, SVT:s succé kärleks reality, har ju gjorts om. Det är en ny skrud, inte vinterskrud utan XL-skrud.
1: Ja, och det får man ändå så shoutout till vilken jävla pangsäsong hittills.
0: De har gjort om det så att det ska vara lite mer som MAFS, Married at First Sight Australia, så lite mer drama. Man fattar ju det liksom.
1: Och de ska bo, så som jag förstår det, i den här nu då XL, så ska de... Nu kommer alla bo i samma hus, va?
0: Ja, det, ja, Alfred säger jag.
1: Alfred, ja.
0: Okej. Men det som man märker
1: också... Okej, du får tillbaka ditt jobb.
0: You're hired.
1: You're hired. You're fired. Det kan gå snabbt.
0: Och det som har varit liksom diskussionsämnet sen premiären då för ett antal veckor sedan är ju den här deltagaren som heter Urban. Han har ju gästat Nyhetsmorgon bland annat. Angående att han inte vill att hans fru ska ha kompisar av motsatt kön.
1: Ja, men jag tror det är flera saker väl. Men det här är väl kanske den mest så, nu försöker jag kontrollera en annan människa. Det finns ju andra grejer att reagera på också. Jag reagerar fortfarande mest på hans äggätande.
0: Jo.
1: Alltså, det är så mycket ägg äter du. Är det okej?
0: Okay, jag äter så mycket ägg.
1: Jo, men jag tror inte man ska äta mer än 4 om dagen.
0: Okej, intressant.
1: Han verkar äta det dygnet runt. Ätande i sömnen också.
0: Oh my god, okej, spännande. Nej, men, och grejen är så här, jag har ju då suttit på läktaren och sett det här. Dels har jag sett avsnittet, men sen har jag också sett diskussionerna. Och i mina flöden, alltså hur alla jag känner har lagt upp sina åsikter om vad de tycker om det förhållningssättet i en heterosexuell parrelation. Mm. Alltså du får inte ha vänner av motsatt kön. Mm. Och jag tänkte att jag ska liksom avtäcka min egen åsikt här.
1: Ja, det är det vi alla har väntat på. Alltså hela svenska folket.
0: Nej, men jag har ju liksom suttit verkligen så tyst och tålmodig och lyssnat och hört, och folk har varit extremt upprörda och jag förstår varför. Det är liksom inte nice att kontrollera andra människor. Men... jag vill ändå gå ut och säga, om man går till sitt eget hjärta, om man går till sitt eget hjärta, är det så kul om ens kille kommer hem och har en ny tjejkompis? Är det det? Är det det? Jag vill mena på att det inte är det. Nu har ju inte jag kille, men om jag skulle ha det och han var så, jag har en ny väninna och vi tänkte åka på kompisweekend i Toscana tillsammans. Jag vill mena på att jag hade satt ner en fot. Kanske två.
1: Mm. Ja, för att liksom på något sätt kristallisera den här delen då, är ju att det som sker i den här är ju att han frågar, har du killkompisar? Och hon säger, jag har en som jag har känt hela mitt liv. Alltså en barndomsvän. Och han direkt säger, det är haram.
0: Så här, det är ju helt sinnessjukt. Mm. För jag vill mena på att så här, det ska vara lite som vad gäller egendom. Alltså det man går in i med i ett äktenskap, det får man ha. Alltså om jag gifter mig med dig, eller inte dig då, en liksom normal kille, och har med mig mina liksom ägodelar.
1: Så är det något fel att ha suttit på psyket 5 gånger? Eller? är det någon slags red flag nu? Okej, jag trodde att jag var Jesus några gånger och så helt plötsligt så bara, nej, det där går inte.
0: Nitpicking.
1: Ja, det är verkligen därför alla är singlar idag.
0: Nej, men då vill jag mena på att mina ägodelar som jag hade, som jag liksom tillskansade mig innan vårt äktenskap, det är ju mitt. Mm. Och även då mina vänner liksom. Alltså, om jag har en killkompis, jag har killkompisar vill jag säga. Mm. Även straighta, inte bara bogar.
1: Just det.
0: De får man behålla. Men nya, där sätter jag ner en och två fötter. Och så, jag vill mena på att går man till sitt eget hjärta, så är det hjärtat säger.
1: Mm. Jag tror det som är svårt med själva debatten är att alla känner och ser någonting i sig själva och förstår att det finns en viss problematik. Men jag tror att här handlar det om kommunikationen mellan dem. Alltså att en person säger det här är inte okej, den andra personen viker sig. Och tittar man då på hans pressrun efter, så tänker man så här, nu ska han gå ut och på något sätt nyansera eller kristallisera det han gör. Men jag tycker att det har blivit värre.

0: Talk to me Zara, Robin Zara Larsson här i morgonpasset i P3 med Magge och Branne. Och vi har, ja vi har liksom, vad ska man säga, vilken brak premiär för Magges meny den här säsongen. Vi har diskuterat GVF XL och Branne, du ska ju få välja då från menyn som by the way ligger på vår Insta, morgonpasset i P3 heter vi där, om man vill kika.
1: Ja men från det ena till det andra då. Kanske den näst mest snackade nyheten och mest kanske recenserade boken just nu. Måns Petter Zelmerlöw, vår vän.
0: Vår vän säger vi. Men vi.
1: Friend of the show.
0: Han har ju varit gäst i Braggepasset inför Mello.
1: Just det.
0: Och,
1: vi festade med honom sen i Malmö också.
0: Ja, alltså vi hade liksom, vi hade så kul. Mm. Eller vi festade inte med honom. Gjorde vi verkligen det?
1: Ja, vi ville ju inte bjuda på någon efterfest.
0: Nej, dock. Inte direkt. Men vi var ju på Melodifestivalens officiella efterfest.
1: Det är en jävla besvikelse med tanke på vad man har hört om hans
0: Nej, men vi måste prata om Måns då Tell All-bok.
1: Just
0: När
1: det.
0: Allt faller. Måns Petter Zelmerlöw.
1: Ja.
0: Det är ett försvarstal. Jag har inte läst hela boken, ska säga.
1: Har du börjat läsa den?
0: Jag har bläddrat lite och läst lite, ja.
1: Ja.
0: Jag kommer absolut läsa hela.
1: Okej. Okay.
0: Alltså, du fattar inte. Det här är min favoritgenre av böcker.
1: Mm.
0: Tell All.
1: Tell All. Jag tycker väl att den är väl som varje uppbrott egentligen. Alltså, jag tycker att så här, det här är ju kanske hur hela samhället ser ut. Att i ett uppbrott så kommer det alltid två versioner som är väldigt långt ifrån sanningen.
0: Självklart.
1: Ja.
0: Självklart.
1: Alltså, att hur snabbt man bygger sitt case för någonting för att på något sätt framstå som den god. Nu, alltså utan att så här, jag tycker ju inte att man ska så peta i, men nu är det här offentligt.
0: Ja, det är en bok.
1: Och den kritik jag har sett, som jag ändå kan hålla med om, och vilket jag också tycker är hur man borde hantera privata angelägenheter, och det är ju privat. Och Måns då hade ju i början av allt det här gick ju ut med att så, jag önskar att det här hade skett privat på sin Instagram. Mm-hmm. Men det gör inte det. Men att sen skriva en bok om det är ju väldigt så kasta sten i glashus.
0: Jag läste en bok som heter Strangers i våras som är skriven av Belle Burden som handlar om hennes skilsmässa. Det är en amerikansk kvinna, svinrik, hade liksom ett sånt, vad ska man säga, upper class marriage i New York och hon blir lämnad alltså från en dag till en annan av mannen och allting bara brakar samman. Super omtalad bok. Jag älskade den. Jag vet inte, alltså jag håller med dig i sak om att så här, när två personer som har varit i antingen ett äktenskap eller en kärleksrelation på något sätt gör slut, så är ju det bästa såklart att hålla det privat.
1: Mm.
0: Men jag är ändå extremt besatt av att ta del av de här berättelserna.
1: Mm.
0: Jag vet inte vad det är.
1: Men jag tycker bara det är märkligt att det är aldrig någon som har gått ur ett förhållande och varit så här, det var fullt, helt och hållet mitt fel. Jag var en idiot. Alltså det har aldrig hänt.
0: Ett tips är ju då till alltså, killar skulle jag säga.
1: Mm.
0: Alltså att ha den inställningen.
1: Mm, för det är alltid killens fel.
0: Nej, jag tänker oavsett vems fel det är. För att vi är väl inne på det att det är väl ingens fel. Eller så här, det är två personer som har två versioner som båda två kanske är långt ifrån en eventuell sanning. För det går inte att hitta en sanning när det handlar om en relation, väl? Mm. Eller?
1: Ja, men gud, alltså det som blir svårt, jag vill ju inte peta i det här. Det som blir svårt då just i Måns fall då, om man någonstans ska vara korrekt då, är ju att så, du har varit otrogen.
0: Ja, det skriver han. Erkänner.
1: Du
0: han
1: blir anklagad för otrohet. Och då menar du, alltså det är väldigt motsägelsefullt, alltså den delen i vad anledningen till konflikten är, blir väldigt motsägelsefull. Alltså att du blir förvånad över att någon är svartsjuk för att du har varit otrogen.
0: Just det.
1: När du har varit det tidigare.
0: Uh-huh.
1: Alltså you brought that on yourself.
0: Uh-huh.
1: Alltså det kan man i alla fall äga som människa tycker jag. Det är min enda kritik i alltså att han blir så bestört över någonting som du har själv satt i den situationen. Om jag ska döma någon, alltså jag gillar inte att göra det. Men det är liksom mina two cents i det.
0: Du är ju extremt dömande som person, vad snackar du om?
1: Ja, men inte i sån här liksom, alltså i folks privatliv. I folks alltså det man gör utåt, absolut. Och nu har ju det här blivit utåt, så därför dömer det. Men hade det inte varit det, då hade jag inte dömt det.
0: Min enda kritik är att det är, alltså det är så sinnessjuk och high camp att han helt plötsligt heter Måns Petter. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God kväll, här är Ekot som börjar i Tyskland där det i delstaten Sachsen-Anhalt varit delstatsval idag och ytterhögerpartiet AfD, alltså Alternativ för Tyskland, vinner enligt vallokalsundersökningar och prognoser en storseger. För en stund sedan sa AfDs ledare Ulrich Siegmund så här till sina anhängare.
2: Vi holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
1: Och på plats i Sachsen-Anhalts huvudstad Magdeburg i östra Tyskland så finns vår korrespondent Katarina von Arndt. Ja, kanske kan du börja med att snabbt översätta vad AfDs ledare sa här.
3: Ja, det han sa var, vi tar tillbaka vårt land och det börjar här i Sachsen-Anhalt. Idag har vi skrivit historia, säger Ulrich Siegmund, som alltså då är AfDs toppkandidat här i Sachsen-Anhalt. Och en hel del talar nu också för att han kommer att bli Sachsen-Anhalts nästa regeringschef. Men, och om det blir så, då är det historiskt. Då är det första gången AfD får regera i en tysk delstat.
1: Mm, alla röster är väl inte räknade än riktigt, men hur ser det ut just nu i valet?
3: Ja, just nu med de röster som är räknade så har ändå då AfD har i vilket fall gjort ett rekordval. Över 44% av väljarna röstade för AfD enligt de räknade rösterna. Och CDU som har regerat 20 år här i delstaten har nu bara fått ihop 17%. Och det är ju ett väldigt dåligt val för Kristdemokraterna. Men trots att AfD har gjort ett så bra val så är det ändå inte helt säkert att de kommer att få regera. Det är nämligen så att det bara är det liberala FDP som ser ut att åka ut. Och det betyder att AfD kommer behöva stöd från något annat parti för att kunna regera. Och det finns möjligen så... Det tyder på att möjligen det vänsterpopulistiska BSV kommer att ge dem sitt stöd. Men trots då att AfD tidigare sagt att de vill bara regera ensamma eller inte alls. Men vi får se hur det blir med det.
1: Vi får se. Tack så mycket, Katarina von Arndt på plats i Magdeburg i Sachsen-Anhalt, Tyskland. Iran kommer att förklara ett havsområde utanför det redan blockerade Hormuzsundet som förbjuden zon. Den högste säkerhetsrådgivaren till Irans ledare säger att den förbjudna zonen kommer att sträcka sig från den amerikanska blockadlinjen mot iransk sjöfart utanför sundet och in i Persiska viken. Alla fartyg som ändå kommer att färdas i zonen placeras på en sanktionslista enligt Iran. Efter att idag ha träffat USAs sändebud sa Ukrainas president Zelensky ikväll att han inte ser något snabbt slut på kriget med Ryssland utan säger att det för tillfället ser ut att fortsätta i vinter också. Zelensky sa också att han hoppas på trepartssamtal, alltså att de ska återupptas samtal där både Ukraina, Ryssland och USA deltar. I Oslo kommer det att bli ett enormt säkerhetspådrag i samband med kung Haralds begravning nu på onsdag. Flera prominenta utländska gäster och stora mängder besökare väntas till den norska huvudstaden.
4: Norsk polis står inför en av sina största utmaningar någonsin. Exakt hur många som vill följa kung Haralds sista färd genom Oslo är oklart. Men när hans far, kung Olof, begravdes var det cirka 100 000 människor samlade längs kortegevägen. Det stora antalet människor och de många utländska dignitärerna som kommer att vara på plats har gjort att polisen i Oslo fått kalla in förstärkning från hela landet. Och man har också fått hjälp från Sverige. Svenska bombhundar kommer att bistå under begravningen. Norska UD vill av säkerhetsskäl inte avslöja vilka utländska gäster som kommer, men räkna med många stats- och regeringschefer på plats i Oslo. Till kung Olofs begravning 1991 kom representanter från över 100 länder. Bland annat har det svenska hovet bekräftat att hela kungahuset kommer närvara och från Danmark kommer både kungen och drottningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så vädret imorgon, det blir allmänt molnigt i större delen av Sverige över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol medan Lappland och Norrbotten framåt dagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader, lite lägre i Lappland. Ni har hört nyheterna ifrån Ekot. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
5: Maybe it's the art of unlearning. Yeah, I like that.

0: R&B:n var orubblig i sin form. Då en ny äventyrslysten generation satte den ur balans igen. Leon Thomas låter mer visionär än nostalgisk när han förenar klassisk soul med Jimi Hendrix och känslan från progressiv brittisk rock. Minns en tid då gitarrister spelade med tänderna. När karriären som barnskådespelare tog slut lärde sig Leon Thomas branschen, var lärling hos Babyface och kom att skriva låtar åt några av de största. Men det tog många år att utveckla en stil som kändes rätt för honom själv och som samtidigt skulle få resten av världen att känna likadant. Leon Thomas fick en uppenbarelse.
1: I saw a vision of me on a stage playing funk and the rest of the world was just kind of like kind of grooving. It almost was an example of like if I stayed true to myself, the rest of the world at some point would kind of fall in line and rock with me, you know? It's why I even trusted like the funk aspects that I was messing with, the psychedelic aspects I was messing with, because during that time period I definitely saw a lot of visions and affirmations that what I was doing was the right thing.
2: There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past.

The Third, född och uppvuxen i området Park Slope i södra Brooklyn. Trädkantade gator och historiska byggnader i rödbrun sandsten. På bakgården lirade lilla Leon trummor, så bra att föräldrarna placerade fler instrument framför honom.

Lyon skrev ett kontrakt med barn-tv-kanalen Nickelodeon, som också innebar möjlighet att göra musik. Gav sångrösten åt Tyrone i Backyard Girls i en halv säsong innan han blev high school-musikern Andre Harris i tv-serien Victorious.

0: När riksdagspartierna debatterade migration i SVTs agenda ikväll så hettade det till bland annat om det höjda försörjningskravet för familjeåterförening. Vi hör Miljöpartiets Annika Hirvonen.
1: Det här är ju fullständigt omänskligt. Kristdemokraterna, som säger sig basera sin politik på kristna värderingar, sätter alltså familjer i en situation där en mamma som blir gravid efter att ha lyckats återförenas med sin familj får välja mellan abort eller utvisning om de inte kan höja lönen för familjen med 9 000 och dessutom skaffa sig en större lägenhet.
2: Invandrare som vill ta make eller maka och två barn till Sverige måste från nästa år ha en månadslön före skatt på drygt 52 000 kronor för hushållet enligt regeringens förslag. Det är en klar höjning från tidigare regler. Justitieminister Gunnar Strömmer, moderat.
3: En rimlig utgångspunkt att man kan försörja sin familj. Det är inget konstigt krav, det är ingenting som gör att Sverige sticker ut. Ska man komma till Sverige ska man få skydd, men det är också väldigt rimligt att man kan försörja sin familj. Men reglerna kommer inte användas på så att säga, det rigida automatiska sätt som det beskrivs på andra sidan. Det är ganska uppenbart om man också läser innantill.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter var Jonas Fredén. Svenskt Näringslivs ordförande Jakob Wallenberg varnar för att det svenska företagandet kan skadas om vänsteroppositionen vinner valet om en vecka. Till Financial Times säger Wallenberg att han är djupt oroad över att årtionden av företagsvänliga reformer från både vänster och höger nu är i fara på grund av olika förslag från oppositionen. Bland annat högre skatter och kortare arbetstid. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson säger till TT att Wallenberg inte har något att oroa sig för ifall det skulle bli regeringsskifte. Småföretagare drabbas efter en ny EU-lag om förpackningar som började gälla i mitten på augusti. Jenny Sjö, som driver en butik i Ystad med egendesignade klänningar, har helt slutat skicka utanför Sverige.
4: Jag har gått in på min webbshop och strypt. Jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
5: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
4: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi små, för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
5: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare. Men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
6: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
5: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
6: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
0: Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. I Tyskland går ytterhögerpartiet AfD mot en storseger i den östliga delstaten Sachsen-Anhalt. Enligt prognoserna får AfD drygt 44%, men det är osäkert om partiet får egen majoritet i delstatsparlamentet. Alternativ för Tyskland anses ha gynnats av ett ovanligt stort valdeltagande, cirka 77% enligt ZDF. Danmarks tidigare regent, drottning Margrethe, har lagts in på sjukhus. Enligt danska hovet behandlas hon för blodansamling kring höften och mild vätskebrist. Drottningen ska efter omständigheterna må bra men måste stanna kvar på sjukhuset under veckan. Och det innebär att drottning Margrethe missar begravningen av kung Harald i Norge nu på onsdag. 86-åriga drottning Margrethe var Danmarks regerande drottning mellan 1972 och 2024. Så vädret imorgon måndag blir det allmänt molnigt väder i större delen av Sverige. Och över Götaland, delar av Svealand och Gävleborg passerar regn som dock följs av solglimtar. Även i mellersta Norrland en del sol, medan Lappland och Norrbotten framåt eftermiddagen nås av regn. Mellan 15 och 20 grader lite lägre i Lappland. Nyheterna från Ekot, jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: the thing that makes me maybe a little smarter than others is that I recognize that I don't know everything. So I do my best to like ask questions, learn, you know, bang my head until I get into the right place. You know, I think it's important to continue on that journey of being a student, you know.
8: It also proves another thing. Absolute power corrupts absolutely.
9: Darn clever, these Earthmen, what do you say?
10: Yes.
9: Earthmen like Ramses, Alexander, Caesar.

Voodoo Blues och nedmonterade soul i ett gränsland som utforskats de senaste decennierna. Vid tillverkningen av albumet Black Messiah fördjupade sig D'Angelo i Detroit-bandet Black Murder, som i början av 70-talet gjorde en funky version av Jimi Hendrix. Leon Thomas kände inte till dem, men lovade att lyssna in. Black Murder kallades ibland för det första svarta rockbandet. De hade backat upp Edwin Starr som The Soul Agents innan de gick loss med experimentell och politiskt laddad rockfunk som Black Murder. Albumen floppade då, men kom att uppskattas senare.

Leon Thomas ville ha scenen, men frågan var i vilken form. Efter att Victorious på Nickelodeon lades ner tackade Leon nej till ett studie på Morehouse College och tog istället chansen att bli lärling hos Babyface. 18 år gammal gjorde han gemensam sak med en annan Babyface-skyddsling Chris Riddick Tynes och bildade producentduon The Rascals, som skulle producera åt bland andra Thomas TV-kompis Ariana Grande och SZA. Leon Thomas jobbade också med Chris på sitt första mixtape Metro Hearts 2000.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot vid midnatt. Om Miljöpartiet får bestämma blir bensinen 6 kronor dyrare. Det sa språkröret Amanda Lind i SVTs partiledarutfrågning ikväll. Den tillfälliga sänkningen av skatten på bränsle går ut i november och dessutom vill Miljöpartiet öka inblandningen av förnybara drivmedel. Det motsvarar sammanlagt ungefär 6 kronor dyrare bensin med samma oljepris. Under dagen genomfördes en klimatmarsch i Göteborg. Enligt polisen var det mellan 5 och 10 000 personer som deltog. Två av dem var Morris och Ralf.
2: Jag hoppas att framtiden är bra. Att inte jorden förstörs.
3: Att de är kompisar.
2: Att vi tar hand om jorden.
4: Klimatdemonstrationen var partipolitiskt obunden med syfte att visa stöd för en skärpt klimatpolitik. Det var ett 50-tal organisationer som engagerade sig i demonstrationen i Göteborg. Däribland Svenska kyrkan, Greenpeace och Hyresgästföreningen. Marschen gick mellan Linnéplatsen och Gustav Adolfs torg där tal och uppträdanden tog vid av bland annat Greta Thunberg och Galenskaparnas Claes Eriksson. Emilio Garro, P4 Göteborg.
1: Så utrikes, i Florida i USA har 5 personer omkommit efter att ett fraktflygplan kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats och därefter krockat med flera bilar innan det fattade eld. 5 personer skadades också i olyckan, 3 av dem allvarligt. Olycksorsaken ska nu utredas. I Nordmakedonien har 8 personer dött av sjukdomen West Nile-feber, en sjukdom som sprids av myggor och som drabbat flera länder i Europa. Viruset orsakar influensaliknande symptom men kan i allvarliga fall leda till hjärnhinneinflammation. De döda i Nordmakedonien var alla äldre män med tidigare hälsoproblem.
5: Då har klockan blivit strax efter midnatt och det är, ja, vad är det idag, Frida?
6: Det är måndag.
5: Det är måndag, Det ska gudarna veta.
6: Det ska de. Du har ju precis tryckt 10 kakor.
5: Säg det inte högt, det så att ekoredaktionen hör och så att de funderar vart alla de här kakorna tar vägen.
6: Det kanske är bra för dem att vi också äter några. Men jag vet av erfarenhet att när man precis har tryckt dem där, man blir så fruktansvärt muntar.
5: Ja, man blir väldigt muntar.
6: Så jag är orolig nu, hur ska det gå?
5: Men det kommer
6: jag
5: att gå
6: bra. En trafikreporter som kom in en gång. Jag ska inte nämna några namn. Men hon sa det. Men gud, jag kan inte prata för att det är så många kakor. Man smackade sig igenom sändningen.
5: Jag dricker lite vatten nu här samtidigt. Så att jag ska bort det här. Men det är verkligen så. Den tar ju liksom vatten ur knäna. Alltså, det finns liksom ingen vätska kvar i kroppen när man äter de där kakorna.
6: Nej, det är ett problem.
5: Men då ska vi överleva det här.
6: Ja, men det ska vi. Och på tal om vatten. Det kommer rörligt från simhopp idag.
5: Ja, du har varit på ditt simhopp. Ja.
6: Det har jag.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis Bexter i låten Dancing Without You här i baken.
1: Vilken konstpaus du körde. Men det läser ordentligt.
0: Ja, oh, det är en sån här natt känner jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi kommer igång.
0: Ja, det gör vi. Jag har ju...
1: Vad tänker du på?
0: Ja, men jag har ju... Jag tog ju personbästa på halvmaran.
1: Ja, just det.
0: Så jag är väl lite spak i kroppen.
1: Men kanske. Gud, jag gick ju ut och hejade på dig.
0: Jo, det var väldigt fint av dig.
1: Det känns som att det var så länge sedan. Det, ja, var ju en dryg vecka sedan.
0: Ja, det var ju det. Det var ju halvmaraton i Stockholm då.
1: Mm.
0: Och det har ju varit strålande sol hela veckan. Men just den dagen så öste regnet ner.
1: Ja.
0: Jag var sjöblöt innan ens startskottet hade gått.
1: Men det tyckte jag kändes härligt för er som skulle heja. Nej. Eller skulle springa. För oss som skulle heja var det absolut inte så härligt.
0: Nej, jag tycker det var vidrigt. Men det var kul att se dig där i alla, ja, fall. För att du är ju alltid gullig som kommer ut. Jag skrev det till dig också. Du behöver verkligen inte gå ut.
1: Nej, nu ser jag filmen jag filmade på dig. Jag kommer lägga upp den. Det är en så otroligt dålig film. För jag tänkte, jag ska försöka filma Robert och samtidigt heja.
0: Man ser bara mina skor, tror jag.
1: Ja. Då blev det ju att jag glömde ju titta i mobilen vart jag filmade, så jag filmar ju mest bara ner på trottoaren. Och sen ser man dig skitsnabbt springa förbi.
0: Ja.
1: Så att jag ska lägga ut den på Insta och så hittar man Robert och får man ett poäng.
0: Mm. Ja, nej, men det var extremt blött. Jag gillar ju också att springa i extrem hetta.
1: Ja.
0: Jag trivs ju som bäst när det är strålande sol och typ så plus 25 grader.
1: Ja.
0: Då presterar jag som bäst när jag löptränar.
1: Ja. Förlåt, jag har så svårt att göra två saker samtidigt. Ja, jag vill säga prata och lägga ut den här filmen.
0: Lägg ut den där, mm. Så vill jag vända mig till er som lyssnar och påminna er om att det är måndag idag. Och när det är måndag i vaken, då har vi något som vi kallar för måndagslåten.
1: Mm.
0: Vi vill ha en låt som skickar oss rakt in i en ny arbetsvecka. Valvecka till och med. Det är ju val för bönen,
1: ja,
0: på söndag.
1: Ja, det här är ju historisk vecka får man väl säga.
0: Det vet jag inte om den är.
1: Jo, men jag menade ju bara val vart fjärde år.
0: Ja, tänker så, ja.
1: Jo. Eller riksdagsval i alla fall.
0: Ja.
1: Så att det är ju spännande.
0: Ja, vi har en vecka att se fram emot i alla fall.
1: Mm.
0: Vakenhetsradio.se ifall du vill mejla in din måndagslåt. Motivera också. Vill du ringa in får du jättegärna göra det. 020-99-5500. Du kommer då till en telefonsvarare. Tala in vilken låt som du vill ha som måndagslåten och varför den är perfekt som en måndagslåt. Oh, det här skulle ju kunna vara en perfekt
1: den
0: måndagslåt.
1: Den här hade jag valt. Men vi kan inte ta den igen. Önskar något annat.
0: Bra.
1: Nu ligger filmen ute också här på Robert som springer.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight. Pablo De Lenze från Eko-redaktionen. Hej och välkommen.
1: Ja, men hallå.
0: Vi ska till Tyskland.
1: Ja, i tyska delstaten Sachsen-Anhalt så har det under söndagen hållits delstatsval. Och allt pekar på att det blir en historisk framgång för högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland. Jag talade med vår korrespondent i Tyskland, Katarina von Arndt, för ett par timmar sedan. Och så här berättar hon om det man vet så här långt.
2: AfD har gjort ett ännu bättre val än väntat. 44% av väljarna röstade för AfD enligt de röster som är räknade hittills. Men trots det så kommer de förmodligen att behöva stöd från ett annat parti för att kunna regera. Och jag kan också säga att det var ett rekordhögt valdeltagande. Över 76% som röstade i dagens val enligt den här aktuella rösträkningen. Och det är en mycket kraftig ökning från förra valet och 60% röstade i det här delstatsvalet.
1: Katarina von Arndt, vår Tyskland-korrespondent, som alltså berättar att 44% ungefär har de så här långt, och det är efter första vallokalundersökningen också den siffran som de har.
0: Det räcker, men ändå måste samarbeta med dem.
1: Ja, det räcker inte för att få egen majoritet, och de har ju sagt att de kommer inte samarbeta med någon annan. Antingen får de egen majoritet, alltså mer än 50% av av stolarna då i delstatsparlamentet, eller så kommer de att bara gå i opposition. Allt är inte färdigt än, och det är så här att det hänger också på några små partier. Om de åker ur, då fördelas ju deras mandat ungefär som man pratar om liberalerna här i Sverige. Om liberalerna åker ur så kommer deras mandat att fördelas till de andra partierna, och då kanske de kan få egen majoritet. Mm. Men ingenting är färdigt än. Rösträkningen pågår för fullt där. Och på plats finns även vår internationella korrespondent Daniel Alling, som också varit med och bevakat det här valet på plats. Och så här förklarar han vilken betydelse det här valresultatet kan ha för omvärlden.
3: Det här är en signal internt i Tyskland och ut i världen att det här partiet AfD, som är Rysslandsvänligt, som är EU-kritiskt, som är eurokritiskt och alla möjliga saker, att Tyskland också har en sån ådra i sin politik som Europas viktigaste och största land nu skickar ut i världen på något sätt. Och det måste Europa också ta hänsyn till, och vi ser också, och tror jag också, att vi kommer se sådana reaktioner här den närmaste tiden. Det spelar roll vad Tyskland gör, och att AfD nu har kommit så långt, åtminstone i en delstat, det betyder mycket.
1: Mm. Upprepar alltså, AfD som det ser ut just nu har alltså inte fått egen majoritet i delstatsvalet, men som vi sa, resultatet är inte helt klart, och mer om detta i kommande ekosändningar och även i P1 morgon efter klockan 6 i P1.

0: Shakira och Burna Boy, Die, när jag är vaken med P3 och P4. Robert och Frida.
1: Nu finns filmen på dig när du springer halvmara på Vrinsta.
0: På mig inom, citation, inom gigantiska citationstecken.
1: Du kan titta på den. Oj.
0: Det är fötter man ser springa. Alltså, nu zoomar du för sig upp lite, eller panorerar upp lite. Där kommer jag springa. Jag känner igen mig själv i alla fall. Så jag kunde hitta mig.
1: Är det någon som har kommenterat som har sett dig?
0: På den, eller vadå? Ja. Jäklar vad jag spelar här nu. Nej, det är det inte, va?
1: Nej. Jag håller samtidigt på och lägger ut min simhoppsvideo. Är du pirrig?
0: Jo. Jag är, framförallt är jag spänd på hur det har gått för dig.
1: Ja. Vi kan ju, ska vi prata om det nu direkt?
0: Ja, det kan vi
1: ska
0: göra.
1: Vi ta det? För
0: ja,
1: nu tror jag kanske att filmen också har laddats upp. Tar alltid lite tid. Jag gör ju inte sånt här i god tid. Mm. Men du kan kolla på filmen där jag gör ett hopp som är vi skulle falla bakåt från en meter.
0: Men du får bara fråga, ja. Hur kändes det den här gången?
1: Men det kändes ju, jag pratade om det förra veckan, att det var en sån mardröm. Att alla var väldigt spänstiga i 25-årsåldern, vågade hoppa från femman när jag knappt vågade hoppa från en meter.
0: Just det. Att det var så här, nu är det fri lek och då gjorde alla korrekta hopp med noll splash.
1: Ja, men verkligen. Och om man inte lyssnade förra veckan så var jag väldigt osäker, ska jag fortsätta? Vi hade en omröstning där vi då frågade, ska Frida fortsätta på simhopp eller inte? Svaret blev ja, Frida, du ska fortsätta. Och jag fick ju så otroligt mycket pepp. Så att nu när jag var på väg till simhoppet i torsdags kväll, då försökte jag ju bara ha som ett mantra i huvudet alla dessa ord jag fick. Att Frida, du är ingen quitter. Och Rut som skrev, push through your fears. Det var bara det som gick i mitt huvud. Men sen så fort jag gick in där så blev jag ju rädd igen. Och först så tränade vi i en gympasal. Då skulle man bara falla bakåt på en madrass. Men det var kanske en meter ner till madrassen. Nej, men det vågade inte jag. Det är livsfarligt att falla bakåt. Så att de fick lägga en madrass också som var i golvhöjd som jag fick falla på.
0: Okay.
1: Även då gjorde jag det inte så bra. Och sen så skulle vi göra det här i bassängen.
0: Är den här gympahallen i anslutning till bassängen?
1: Ja, eller? Den är liksom bredvid. Så att man har så baddräkt och gympakläder på sig.
0: Ja. Speciellt.
1: Men det är speciellt. Det är ju som gymnastik. Jag har aldrig varit bra på gymnastik. Jag försökte också innan, dagen innan simhoppet, då var jag hos min syster som är gammal gymnast. Som också har tre barn. Barnen och min syster försökte lära mig göra bakåtkullerbyttor. Lyckades inte. Eftersom vi också gör det på simhoppet. Men sen skulle vi hade övat på att falla inne. Eller på madrass, så skulle vi falla ner i vattnet från en meter. Flera i gruppen gick upp till trean direkt, föll bakåt från trean.
0: Såklart.
1: Alltså det var ju som att kolla på elitstyrkans hemligheter liksom. Det vågade inte jag, så att jag skulle falla bakåt från ettan. Vågade göra det en gång, jag gjorde också det här förut när jag gick den här prova på kursen i simhopp. Och nu vågade jag göra det en gång. Men sen så var det en annan i gruppen som skulle falla, som gjorde ett ryggplask. Och hon blev så rädd och fick så ont att hon började gråta och liksom inte ville hoppa mer. Så då blev jag rädd för att hon blev så rädd.
0: Men du får ryggplasket då för att du är för liksom styv i ryggen? Eller du...
1: Men problemet är ju, börjar man tveka? Alltså man ska bara falla, spänna sig, falla rakt bakåt och titta bak.
0: Ja, för då faller du så att du slår över.
1: Ja, exakt.
0: Du kommer som en spik.
1: Ja, med huvudet före.
0: Just det. Men då föll den här personen bara och landade på ryggen. Så skulle jag också ha gjort.
1: Ja. Verkligen.
0: Garanterat.
1: Jag menar, det är inget farligt. Jag vet inte varför jag blir så rädd. Det gör lite ont.
0: Ja.
1: Men det är ju det. Men då fick ju vår tränare, som för övrigt är hälften så gammal som mig. Exakt. Hon fick ju då plocka fram någon slags...
0: 10 år gammal.
1: Hon fick plocka fram en plastbräda som fegisar kan få använda. Då lägger man sig på den här plastbrädan och så skjutsar hon ner den i vattnet.
0: Mm.
1: Även då kände jag ju, herregud, jag ska falla 20 meter. Det är ju en meter. Så när man, och det är det här som är filmat. När man ser filmen så ser man, men jag är ju i princip i vattenytan redan. Alltså det är så, så fruktansvärt svagt.
0: Får jag titta nu eller?
1: Ja, nu får du titta.
0: Okej, och där lägger du den ner.
1: Ja, på brädan.
0: Just det, raklång som en spik.
1: Ja.
0: Och så tar hon tag i dina fötter och liksom skjuter ner. Är det sant? Vad är det jag ser, Frida?
1: Ja, men det där är något så... Jag antar att de använder det här för barn som ska lära sig och faller i vattnet.
0: Så skickar ner i vattnet, ja. som
1: Jag glider liksom av den här brädan.
0: Ja.
1: Man måste titta på den för att förstå. Ja, den ligger på Instagram.
0: Den är underbart.
1: Vaken med P3 och P4. Men det är ju stolt över mig själv, den här träningen. Det var att, om man tänker förra träningen, då hade jag bara en sån gråt klump i halsen.
0: Ja.
1: Som när man var liten och tvingades gå på en aktivitet.
0: Ja.
1: Nu stod jag mer för att jag inte vågade.
0: Ja, men det är väl
1: att
0: bra.
1: Jag var så, nej, jag kommer inte falla här.
0: Nej.
1: Nu får du plocka fram brädan.
0: Ja.
1: Jag hade lite mer självsäkerhet. Jag kände, jag är vuxen.
0: Ja.
1: Jag behöver inte göra något jag inte vågar.
0: Nej, och, du kände, och då känns det lite bättre kanske också till och med.
1: Ja, den där brädan var inte så läskig.
0: Nej.
1: Det gjorde jag ju till och med två gånger.
0: Ja, du fortsatte med det två gånger. Ja. Men du provade aldrig ställa dig upp och sådär.
1: Nej, jag gjorde ju det först.
0: Ja.
1: En gång. Och sen aldrig mer.
0: Nej.
1: Jag får väl ta det vidare på torsdag och se. Det är små, små, långsamma steg framåt.
0: Var det någon mer som fick använda brädan eller var det bara du?
1: Ja, men hon som hade gjort ryggplask, hon körde brädan sen en gång också.
0: Ja.
1: Och min kompis som jag går på det här med, han har också sagt det. Frida, vad ska jag göra för att få dig att fortsätta? Jag kan göra magplask innan dig, så att vi redan har liksom brutit den barriären. Jag kan kliva mig till dig, ta dina hopp. Så att jag har ändå en bra stödapparat runt mig nu.
0: Ja,
1: så jag ger det i alla fall en gång till.
0: In och kika på den här filmen. Mm. Vaken med P3 P4 heter vi på Instagram. Men noterade också baddräkten du hade på dig.
1: Ja, det är en sån gratis baddräkt från ett gym.
0: Är den gratis? Eller det från ett spa? Är det där stöldgods?
1: Förr i tiden tror jag. Ja, det är ju tveksamt. Måste in och censurera.
0: Jag tror det.

0: Kent, låten heter Ingenting här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida. Det är måndag, vi vill ha in en måndagslåt. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen eller telefonsvaren 020-99-55-00. Ska vi kolla om det har kommit in något där?
1: Absolut.
2: Hej Frida Tranvik vad heter han den andra? Ja, det är Mikael Holmgren här
0: som sker.
2: Ja, eftersom det är förbjudet att ringa in meddelande så vill jag fatta mig kort. Jag vill hälsa alla Färjestad fans och att det är den 19 september är det Örebro hemma, så då ska vi dit och heja fram dem. Och så, då vill jag önska en låt. Den sköld du klär.
0: Den sköld du
2: klär. Och så får du hälsa Frida igen.
0: Ja, det var tydligt att du är favoriten.
2: Ja, ha en bra natt. jag älskar det här programmet.
0: Ja.
1: Tack Mikael.
0: Jag älskar dig Mikael. Det var två
1: pikar mot dig där. Det var dels att han inte kunde komma på ditt namn och sen också ville hälsa till alla Färjestad fans.
0: Ja,
1: det får inte bli rätt sätt att smila in sig hos Robert.
0: Nej, precis. Det där är inte måndagslåten. Det där får bli liksom, vad blir det då? Lördagslåten nästa vecka då SHL-premiären går av stapeln.
1: Då kan det bli.
0: Jag älskar ändå när det är en sådär, vad heter han?
1: Jag ger upp.
0: När man börjar
1: handen där. Inte så viktigt. Vi har fått ett sms också från Lennart och Janne som vill att måndagslåten ska vara Thank God It's Friday. Bara måndagen har gått så är det ju snart fredag igen. Tiden går för fort. Var tog min ungdom vägen? Sofie vill höra Just idag är jag stark med Kenta. Hon har en nära vän som jobbade som skidlärare och då hade de en pepplåt inför varje vecka.
0: Mm-hmm.
1: Precis som vi har då.
0: Mm.
1: Men hon vill ha Just idag är jag stark.
0: Ja, vi får se vad det blir. Fortsätt höra av er, vaken@sverigesradio.se eller ring in på telefonsvararen som, vad heter han nu igen? Gjorde det. Mikael. 020 99 55 00.

0: Arne Brun med Hold Me.
1: Det strömmar in nya följare här nu på vår Instagram.
0: Frida i baddräkt är en...
1: Naket säljer. Men det är också kul för att jag får så mycket pepp. Jag menar, det är ju inget otroligt hopp jag gör. Det förstår man ju. Jag skickas ner via en bräda ner från en meter.
0: Jag skulle ju till och med säga att du sträcker mig så långt och säga att du gör inget hopp. Då du mest rinner ner i vattnet.
1: Ja, jag ligger ju bara där. Jag behöver inte göra någonting.
0: Glyföst ner i vattnet.
1: Lyckas ändå göra något slags överslag med benen. Men jag har fått vippan här. Skriver snyggt Frida. Och så har Rut mejlat: good job Frida. Whatever method you using, just keep going.
0: Rut är riktigt, alltså din sån spirit animal nästan.
1: Men det är så skönt att jag har den här hejaglacken.
0: Som pep coach.
1: Ja, verkligen. Väldigt tacksam för det, så kanske jag... Tänk om jag vågar falla utan brädan på torsdag.
0: Vi får se. Det är ju, jag vill ju väldigt... Hur är det här med att du dokumenterar? Det har de inga problem med. Alltså att du smäller upp en kamera. Så
1: nej, det verkar inte så.
0: Filmar du allting eller är det din kompis som säger filma?
1: Ja, men nu sa jag utan han förstod... Det här måste filmas. Frida ska skickas ner i vattnet via en plastbräda. Så han sprang iväg. Vad är koden till din mobil, Frida? För att filma direkt.
0: Ja.
1: Så nej, det verkar ändå vara helt okej att göra det.
0: Men det kanske kan bli en fin tidslinje sen på vår Instagram.
1: Ja.
0: Där man då ser hur du då har gått från att du blir föst ner med bräda till att du kanske då gör något graciöst hopp från femman
1: kanske.
0: Eller trean. Eller
1: men det är trist att jag hittills har gått bakåt i utvecklingen.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Eftersom jag faktiskt föll bakåt. Förra terminen.
0: Tråkigt och tråkigt, underhållningsvärdet är ju...
1: Jo, visst, visst. Det blir en bra, en lång film. Yeah.

0: Drake, Hotline Bling, här är vaken med Peter och P4. Apropå hotline, Julian Evans från trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Du har ju en hotline.
1: Heta linjen, kommer ni ihåg det från 90-talet?
0: Om jag kommer ihåg den.
2: Jag minns.
1: Vilken ände satt du i där då, Robert?
0: Kunde man sitta i en andra? Du menar ifall jag var en som de ringde till?
1: Mm.
0: Nej, utan vi busringde ju då från framförallt Maria Bäckströms föräldrars telefon. Och det måste ha kostat mull. För det var väl ganska dyrt att ringa till Heta linjen, var det inte det?
1: Jag vet inte, titta inte på mig.
2: Nej, men det var ju en sån, alltså, man stod i korridoren, ett gäng tjejer och vi och ringer Heta linjen.
1: Ja.
2: Det känns som att det var väldigt få som ringde den seriöst.
0: Jag för mig att det var obehagligt, för att för mig att det var någon gång som vi höll på och så sa de typ så här, sluta busringa hit.
1: Efter det måste de ju lägga ner. Det är väl det enda samtalen som kommer in. Dokumentär efterlyses som den enda människa som ringde Heta linjen seriöst.
0: Och inte busringa. Nej, men då sa de typ så här, men vi ser att ni ringer från typ Södra Sunderbyn och så här, och då fick vi panik.
2: Oj.
0: Och slängde på luren.
1: Oj oj oj. Ja.
0: Men vad Heta linjen? Var inte det? Det fanns ju, nej, det fanns något som heter Partyline också.
2: Det vet
0: då
2: jag inte.
0: Då ringde man bara in och hörde ungdomar sitta och gapa helt hänsynslöst.
2: Jaha. Man skulle bara prata.
0: Ja, men det var så här, då pågick det väl något party där i andra änden. Okej, som man skulle sitta och lyssna på.
2: Vad märkligt.
0: Som lyssnar på en jättedålig podcast.
2: Det känns som det ensammaste man kan göra. Sitta hemma och ringa in och lyssna på en fest.
1: Ja, i Sunderbyn i Luleå.
2: Ja.
1: Deep lore. Varför har vi tid att sitta och prata om det här, som jag brukar säga? För att det inte händer så mycket i trafiken. Vi har haft några avstängda vägar tidigare idag. Det är ju trots allt därför jag är här. Va? Berätta lite om trafiken. Men ja, jag har inte så himla mycket att berätta om. Har ni varit inne på det här att idag är ju det vi kallar för tutmåndag? Alltså om några timmar så ska Hesa Fredrik testas, och dessutom så skickar man också ut ett sånt där sms vid klockan 15. Jag har sett lite reklam för det här och där.
0: Ja, det är det här som ska komma och gå igenom, alltså det som ska gå liksom rätt ut till alla mobilerna.
1: Ja, precis. Nytt
2: system. Men
1: det ska
2: väl nu bara vara till Stockholm och Gotland, va?
1: Ja, precis. Det var lite olika sådana där.
0: Men det är också ett sånt som, alltså det är inte ett sms, utan det går igenom allting.
1: Ja, det är något nytt system som vi, jag inte har med att göra just imorgon då, men det kommer jag bara tänka på. Vi kommer nog höra en del om det här tidigare idag, eller senare idag.
2: Men det är perfekt för mig, för jag brukar ställa klockan på 15. Men behöver jag inte göra det? Kommer vi komma någon lagom till att jag ska gå upp.
1: Du får ett sånt sms som tydligen ska gå igenom även så här tyst läge och sånt.
2: Ja.
1: Mer om det här under dagen. Under tiden så kan man fortsätta att ringa till mig på ett nummer som inte kommer gå till någon het linje. Jag kommer inte sitta och ha party där som på Partyline på 90-talet, utan jag kommer bara att svara alldeles sobert och ta emot tips om trafikhändelser på 020 99 444.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i Sveriges Radio P4 med Frida och Robert. Jag skulle vilja prata lite om, vad ska man kalla det? Yrkesheder kanske är en adekvat beskrivning av det här. Det är en pizzeria som ligger i Falkenberg som har stängt. De har liksom hängt upp en skylt på dörren där det står stängt över lunchen. PGA, dålig deg.
1: Jaha.
0: De skriver så här. Jaha. Det som skulle bli så bra, det slutar precis som det började. Degen höll inte måttet. Degen är dålig. Vi hade tänkt köra lite raketdegar till lunchen i och med den sista dagen, men vi fick skitont i magen av tanken på att servera denna medelmåtta till deg, så det gick bara inte. Till kvällen, alltså 16.30, så kommer det här att löst sig, men hela lunchen är stängt. Alla tänker säkert, skitsamma, det är bara en deg, men för oss så är det motorn till ett flygplan. Är den motorn lite trasig, ja, då chansar man ju inte och bara bränner iväg ändå. Vi får sitta och mejla alla gäster och be dem om ursäkt, som så många gånger för. Ni som inte kan komma nu, ni får gärna komma först ut på det nya stället och ni behöver inte betala för pizzan, bla bla. Hoppas på överseende, vi kämpar med att bättra oss. PS, i och med att det är fullt på kvällen så kan man inte flytta sin bokning till kvällspasset. Det här är lite då sådana detaljer till dem som är. Och sen så avslutar de med tråkigt, vi hade sett fram emot den här dagen och mycket säkert. Och många tycker säkert att vi är kassa, men magkänslan trumfar allt och kommer alltid att göra det. Vi kommer aldrig gå emot den. Det är lika bra att vara ärlig med det, så alla vet.
1: Vad fint.
0: Hälsar då den här pizzerian. Jag tycker att det är så hedersamt att se den här typen av yrkesheder. Alltså, det är så många gånger också att man känner att man ger från sig skit.
1: Mm.
0: Alltså att man ändå bara sitter här och bara är så här lite halvnöjd med någonting. För att man bara, ja, men nu blev det som det blev. Man skickar iväg planet trots att motorn är trasig.
1: Ja.
0: Det här, många ska ta med sig det här.
1: Ja, även verkligen.
0: Du och jag, Frida, tror jag.
1: Verkligen. Vi får bara sitta tysta om vi inte har något bättre att säga.
0: Ni får överseende med det.
1: Istället.
0: Ja, exakt.
1: Nej, men faktiskt, det var ju stort.
0: Pratet är inställt.
1: Men det är lite oroväckande att de skrev som så många gånger förr.
0: Ja, men jag tror, jag läste på lite om den här pizzerian. Det är, jag ska inte nämna namn och sådär då, men det är väl en ganska omtalad pizzeria här, och jag tror att de typ ska få nya lokaler, så de skulle köra liksom sista gången i det gamla stället, och det har varit vid tidigare tillfällen som de har stängt för att de bara, ja, men vi är inte nöjda med degen idag, okay, så vi tänker inte servera det här.
1: Nej, ja, men det är stort ju. Ja, men jag reagerar också på det att de så har alla bokningar och det är fullt på kvällen, och då är det ju en speciell pizzeria.
0: Ja.
1: Det känns ju som att det är sällan man inte får plats på en pizzeria ändå.
0: Det är sällan det är fullbokat.
1: Ja, det är sällan man bokar bord på en pizzeria till och med.

0: Sparks, this town ain't big enough for both of us. Vad man säger att klockan klämtar.
1: Ja, det gör den.
0: För måndagslåten?
1: Ja, den hade kunnat vara en bra måndagslåt.
0: Sparkslåten, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är glad.
1: Ja, det har kommit in massa önskningar. Vi har Sin City med AC/DC, Black Sheeps. Jag vet inte vilka det är. Patrik skriver, vore nice att prata lite om vårt tonårsband. Kanske hans gamla band då. Shiny's Wall med Philip Bailey har också kommit in här. Så att många vill höra sin måndagslåt.
0: Vaknetsverigesradio.se 02099 5500. Alla kan.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej i Vaken. Jag har fått en måndagslåt.
1: Okej.
0: Okay. Kommer på telefonsvararen.
2: Hej, jag heter Elva och just nu reser jag genom natten tillsammans med min pojkvän upp från Stockholm till Örnsköldsvik i Ångermanland. Och vi har rest några timmar däremellan och vi har lyssnat på Vaken med P4 och P3 och blev så himla sugna på att höra leende guldbruna ögon så här i natten. Om det går i ordna hade vi varit tacksamma. Tack, tack, tack och tack för att ni finns. Puss och kram, hej.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Donald Trumps sändebud till Ryssland och Ukraina, Steve Witkoff och Jared Kushner, besökte under dagen för första gången Kiev efter att de i lördags träffat president Putin i Moskva. Men på pressträffen i Kiev gavs inga konkreta besked om hur arbetet för fred i Ukraina ska fortsätta.
3: I think we made a lot of progress in Moscow. We heard new ideas.
4: Jag tycker att vi gjorde många framsteg i Moskva och fick höra nya idéer, sa Donald Trumps sändebud Steve Witkoff under pressträffen i Kiev. Han hänvisade också till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis förslag om nya trepartsförhandlingar med USA, Ukraina och Ryssland vid samma bord. Men trots de amerikanska samtalen med Putin i Moskva och överläggningarna dagen efter med Zelenskyj i Kiev presenterades inga konkreta förslag på hur en fred kan uppnås i Ukraina eller hur en tidsplan för förhandlingarna skulle kunna se ut. Den ukrainske presidenten sa till journalister efter mötet med Witkoff och Trumps svärson Jared Kushner att han förväntar sig att kriget fortsätter över den kommande vintern. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: Regeringen vill minska risken för att oseriösa aktörer driver yrkesutbildningar. En utredning ska komma med förslag på en ägar- och ledningskontroll liknande den som görs innan en friskola får starta. Utredaren ska också se över hur myndigheten för yrkeshögskolan ska få fler sanktionsmöjligheter när en utbildning inte lever upp till kvalitetskraven. I sydvästra Jemen har under helgen över 300 personer dödats i strider mellan regeringsstyrkor och iranstödda Houthi-rebeller. Striderna gäller vem som ska kontrollera det strategiska sundet Bab el-Mandeb som leder in i Röda havet. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: Och i P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Måndagsversionen med Robert och Frida. Varmt välkommen.

0: jubel med låten Ocean House här i vaken. Du, jag följer över ett klipp från P4 Halland på William Wennberg i Valda utanför Kungsbacka, om jag förstod det rätt. Han blev i fredags utelåst på balkongen med sin sambo.
1: Oj då.
0: PGA, deras 7 månader gamla valp Ferris.
1: Ja.
0: Som då lyckas dra ner dörrantaget till balkongen. Vi kan ju höra William själv. Han beskriver då hur det kändes till P4 Halland.
2: Vi satt fast där. Det var roligt ungefär 2 minuter. Det kan vara att vi har ingen aning vad vi ska göra nu. Vi hade inga telefoner med oss. Vi hade inga nycklar med oss. Vi var hemma liksom. Låsmedlen vill inte komma ut. Så polisen ringde räddningstjänsten. Brandkåren som fick komma med en steglastbil och hjälpa oss.
0: Varför låsmedel var det i Valda?
1: Men, så konstigt. Men nu fick de tag på, stod de och ropade, låsmedel!
0: Ja. Ja, men så här, för de berättade där i mellanklippet här att det var... Eftersom de inte hade några telefoner och så började de ropa på någon granne som inte hörde dem. Men då var det någon annan granne längre bort som hörde, som då i sin tur typ ropade till någon annan.
1: Ja.
0: Som då försökte ringa runt och få fram någon. Då.
1: Men gud vad jobbigt också, paniken när en valp är där inne.
0: Ja.
1: Jag blev utelåst en gång när jag passade min systers katter. När hennes katter var helt nya.
0: Små av katten ungar. Eller?
1: Nej, det var bara att jag hade glömt nycklarna eller tagit bort dem eller vad jag hade gjort. Men då tog jag jag hade nyckeln till min lägenhet, men jag hade inte till porten. Och det var bara 3 lägenheter i det här huset. Jag försökte ringa min hyresvärd som aldrig svarade. Det gjorde han nog inte under hela tiden jag bodde i det här huset. Det var kanske inte, det var inget seriöst stort bolag om man säger så. Men då tog jag mig in genom ett källarfönster. Det jag inte tänkte på var att källarfönsterna satt ganska högt upp. Och det var inte in i mitt eget förråd, utan jag tänkte bara, jag får hoppa ner här och så får jag bara hoppas att det här förrådet inte är låst.
0: Ja.
1: Och så ben jag där och följer då 2 meter liksom.
0: Aj.
1: Rakt ner på ett bord med ryggen. Jag har fortfarande ett R på ryggen efter det här.
0: Och som de skjutsar ner i vattnet.
1: Ja, och det var ju så, om den här dörren till förrådet är låst, då kommer jag aldrig ut härifrån.
0: Nej.
1: Men den var olåst. Så att jag tog mig in på det sättet. Men det är jobbigt när man vet, nej, men har jag ansvar över djur som är där inne?
0: Mm. Ja,
1: vad ska man göra?
0: Det är någon sorts panik som infinner sig.
1: Ja, verkligen.
0: Jag bodde i Göteborg länge och där hade jag en lägenhet som, alltså, jag blev utlåst jämt. För det var en sån som när man stängde så låste sig dörren.
1: Mm.
0: Och det var ju alltid, du vet, söndag kväll, så att jag fick ju ringa lås med, jag tror jag ringde lås med den 3 eller 4 gånger under typ 1 års tid. och det var så här helgtaxa och du vet, alltid mitt i natten. Och jag kommer ihåg 2 gånger var det när jag skulle upp med typ, eller hämta julpyntet, för det var liksom jultider och sånt där, så bara, gick den där igen. En gång också så hade jag blivit utelåst redan i porten. Jag kom hem ganska sent på natten och så bara märker, för det var ingen kodlås eller någonting, det var bara en vanlig nyckel.
1: Mm.
0: Om då är det liksom någon som har vridit av sin nyckel i låset.
1: Nej.
0: Så står det bara, nyckeln gick sönder, förlåt. Det är den som står på lappen. Och jag bara, hur ska jag ta mig in? Ja. Och så jag började ringa något sånt journummer till då, de hyresvärden då.
1: Mm.
0: Och de bara, ja, men vi kan skicka ut någon, men det här kommer ta tid. För det är inte så stor prio på det här. Så var det typ, ja, men klockan kanske var så här 1:30 eller någonting fredag kväll. Så sen kommer en tjomme. Bara, är du utelåst? För jag stod ju och ryckte i den här dörren. Jag försökte så här knacka till på fönstret så att de skulle vakna och komma ner. Jag bara, ja, jag kommer inte in här. Då tar han, det här är inget skämt där. Det här är på riktigt. Då tar han fram, du vet, som på en film, kreditkort. Så här, det här fixar jag. Då bände han lite med det kreditkortet och så öppnar han upp dörren.
1: Är det sant?
0: Japp.
1: Men wow.
0: Det var helt sinnessjukt.
1: Det var ju någon gammal inbrottstjuv du träffade på där.
0: Det var garanterat.
1: Ja.
0: Men vad glad jag blev.
1: Ja, du, det förstår jag.
0: För in kom jag. Vi har slängt ut frågan på våran Facebook-sidan, ni får gärna höra av er här också. När blev du utelåst? Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in.

Eddie Brickell med What I Am här i Vaken. Ja, där blev du utelåst. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av, och du kan också ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00 är telefonnumret. På Facebook-sidan har Mona fyllt i kommentarsfältet. Hon skriver: på nattåget för många år sedan, tydligen så skulle man ha ett kort till kupédörren, vilket jag missade. Jag spatserade iväg på toaletten som låg ganska nära hytten. När jag kom tillbaka, ja, då var dörren låst. Jag fick i nattlinne gå genom hela tåget och leta efter konduktören och be om att få bli insläppt. Pinsamt, hälsar Mona. Mm.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Ingela skriver: jo då, jag glömde mina nycklar hos goda vänner mitt i den smällkalla vintern. Delade en taxi från Karlskoga till Degerfors med tre okända män. På den här tiden så fanns det ingen mobil att ringa ifrån, så att jag fick ringa från telefonkiosken vid stationen i Degerfors. Mina vänner svarade inte. Jag stod där uppklädd i svart klänning och pälskappa. Fick till slut sova över hos en av männen som artigt lät mig ta sängen medan han kröp ihop mellan två stolar. Solen sken mot gnissrande vit snö dagen efter när jag gick hem i pumps. Katinka också en historia på temat att låsa ut sig. Hon skriver: jag bodde i Kungsängen, 8 våningar. Och där låste sig dörren av sig själv utan nycklar. Jag gick ut, kom inte in, knackade på hos grannen som hade balkongen bredvid. Jag hade en sån här klädhängare som satt fast i betongen på min balkong. Jag höll fast i den och lyckades ta mig över på 8:e våningen. Jag förstår fortfarande inte hur jag vågade, hälsar Katinka.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
3: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Florence and the Machine med Queen of Peace. Sara skriver, jag skulle möta upp de som skulle lämna mat hos mig när jag var sjuk och tänkte att jag står med ena foten mellan dörren och andra foten på trappsteget. Men pang, gick dörren igen bakom ryggen och jag kunde inte komma ihåg min kod. Fick ringa grannen som snällt fick hjälpa mig att ta mig in igen. Och där har Sara skrivit på en Facebook-sida apropå när blev du utelåst. Till mejlkorgen har Sören vänt sig och skriver, hej vaken, en gång i ungdomen så hade jag glömt nyckeln till familjens sommarstuga. Jag hade åkt iväg sent på fredagskvällen och hade ingen lust att vända. Så jag tog fram tjuvarnas favorit, stora portnyckeln, det vill säga kofoten som fanns i vedboden. Det gick bra att få upp dörren med bara smärre brytmärken tack vare den fina hävkraften i redskapet. Hälsar Sören. Hör av dig du också. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Vi har kommentarsfältet på Facebook-sidan. Eller så ringer du in på telefonsvararen och berättar om när du blev utelåst. 020 99 55 00.

Jakob Hellman med Vara vänner. Staffan skriver på vår Facebook-sida: två gånger i veckan blir jag utelåst, men inte nu längre, för nu har jag en extra nyckel utanför bostaden. Det är en både smart och dum lösning, känns det som. Det är, man får ju se till att gömma den rigoröst, Staffan, där, så att du inte får ovälkomna gäster. Ann skriver, ja, det har blivit några gånger i 7 års tid, så har det väl hänt ungefär lika många gånger. Så att 7 gånger har Ann, stackaren, lyckats låsa sig ute. Och sen så har vi också Patrik som skriver att han låste ytterdörren, gick in i förrådet, la nycklarna där inne, stängde dörren. Då var det låst, eftersom den där förrådsdörren då hade en självlåsande mekanism. Fick ringa jouren som fick komma och öppna, och såklart så kostade det skjortan, hälsar Patrik.

0: Madonna med låten Open Your Heart. Daniel Wockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska börja handla om sommarläger och då kanske inte den trevliga sorten.
1: Nej, kanske inte den trevliga sorten får man väl ändå säga. Det handlar om de ukrainska barn som Ryssland kidnappat från Ukraina, ockuperade områden i Ukraina och fört till Ryssland. De har även tagit de här barnen till sommarläger i Nordkorea. Det rapporterar Radio Free Europe. De här ukrainska barnen ska i de här nordkoreanska sommarlägren utsatt för prorysk indoktrinering för att de ska ta till sig rysk identitet och kultur. Och enligt EU-dokument som kanalen tagit del av så är det här då en del i att man vill införa sanktioner mot de här nordkoreanska lägren. Redan tidigare så har det ju diskuterats och haft på agendan de här ryska kidnappningarna av ukrainska barn. Bland annat så är Vladimir Putin, Rysslands president, efterlyst av internationella brottmålsdomstolen ICC för just sin inblandning i de här kidnappningarna. Men nu ska alltså de här lägren också föras upp på en lista med nya sanktioner som EU-länderna troligtvis kommer att införa nästa vecka.
0: Och så ska det handla om svamp.
1: Ja, vi byter ämne helt och hållet. I Uppsala så försöker forskare hitta metoder för hur man kan kartlägga och upptäcka underjordiska okända svampar. För det är faktiskt bara några procent av alla svampar som tros finnas i världen som har upptäckts, som är kända för vetenskapen. Vetenskapsradion fick följa med doktoranden Kevin Nielsen på jakt efter underjordiska svampar.
2: Det här inne är platsen.
3: Jaha, där är det en grön plastpinne, ja.
4: Vi är vid en av Kevins provytor i Stadsskogen i Uppsala, där Kevin tar upp en viss mängd jord som sedan snabbt ska analyseras på labbet på jakt efter de pyttesmå svamparna som kan finnas där. Och förhoppningsvis så kommer Kevin och hans kollegor hitta en metod som gör att vi kan kartlägga fler okända svampar.
5: Vi behöver ha en koll på vad som finns och karaktärisera det för att vi vill bevara miljön som finns och vi vill också skydda miljön. Mm. Och om vi inte har en koll på vad som ens finns, vad kan vi ens då implementera för ändringar? Om vi inte ens vet vad de gör.
4: Joakim Lindvall, Vetenskapsradion.
0: Mm. Och med det säger vi tack till Daniel Wockner från Ekot.
1: Tack.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith. Gitarren som George Michael spelade på i den här låten Faith, den ska säljas på auktion i slutet av oktober. Den ingår i en samling från en av George Michaels närmaste medarbetare tillsammans med, det var någon festinbjudning och fotografier med i den där auktionsluntan också. Skivan Faith kom ut 1987 och i november då släpps också en konsertfilm från Faith-turnén.

Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. I inkorgen vakenet.sverigesradio.se apropå utelåst skriver Akos. I september för en himla massa år sedan så var jag tonåring och mina föräldrar hade åkt iväg på min mammas sedvanliga 4 veckors födelsedagsresa. Jag skulle bo ensammen och sköta huset ensammen för första gången utan barnvakt. På eftermiddagen så klädde jag om, plockade ihop mina ridsaker, slängde igen dörren och skulle låsa upp garagedörren för att ta ut cykeln, men inga nycklar. Första dagen ensam och utelåst. Tvärs över gatan stod en polisbil, grannen. Vår granne var hemma med sin kollega för en kopp kaffe under patrulleringen och för att lära mig göra inbrott. Med verktyg från polisbilen så knackade de loss 2 gångjärn, vek ut ytterdörren och släppte in mig och sen satte de tillbaka gångjärnen igen. Underbart! Hälsar Akos.

0: Sugar Babes med Red Dress. Apropå utelåst så skriver Martina kanske både en utelåsning och en inlåsning. En natt, cirka klockan 01, så knackade det på min dörr. Där stod min mamma barfota i bara nattlinne. Hon hade gått på toan mitt i natten och badrumsdörren hade gått i baklås på något sätt. Hon klättrade ut genom det lilla badrumsfönstret. Det var långt ner till marken, så lite av ett under att hon inte skadade sig. Hon sprang sen hem till mig. Hennes ytterdörr var ju låst och varken jag eller någon annan hade en extra nyckel. Så alternativen vi hade var att antingen bryta oss in i hennes hem eller ringa en låsmed. Vi valde att bryta oss in. Väpnad med kofot så vandrade vi hem till mamsen. Det var som sagt långt upp från marken till fönstret och vi hade ingen stege, så vi fick konstruera en väldigt tveksam stege av lastpallar som vi lånade från ett närliggande företag. Jag lyckades ta mig in i badrummet och kunde bryta upp dörren med hjälp av den trogna kofoten. Mamma var ganska glad för att få gå och lägga sig igen, hälsar Martina.
1: Debatten har gått het efter att SVT sände de första avsnitten av Nya gift vid första ögonkastet XL. Får man ha åsikter om vem ens partner umgås med och varför rör det upp så mycket känslor? Ja, det pratar vi om i P4 Extra måndag. Och med 6 dagar kvar till valet så ska vi snacka politiska ideologier. I vilka sådana bottnar partierna egentligen? Ja, vi kör igång direkt efter Ekot klockan 1. P4 Extra med Titti Schultz. Missa inte det.

0: Leon Bridge med Talk It Over i Sveriges Radios Vaken med Robert och Frida. Det är måndagsversionen av programmet. Det är också dags för veckans första omgång av det här. Ja, jag säger veckans första eftersom det är ju då natttävlingen, nattjakten, som gör måndag till torsdag här i Vaken. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut vad. Gör du det har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och där plocka upp antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten Avicii med låten Wake Me Up. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Eurythmics Would I Lie to You. Och är det så att du redan nu tror du har listat ut det rätta svaret i nattjakten, jag mailar in det till mig då. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den internationella polisorganisationen Interpol varnar för att sexuell exploatering av barn är ett, som det kallas, växande och globalt hot. Och efterfrågan nu förstärkta gränsöverskridande insatser. Sedan 2011 har Interpols databas hjälpt till att identifiera över 65 000 barn som fallit offer för sexuell exploatering och även närmare 27 000 förövare i 75 olika länder. Från 1 juni så får jägare i Sverige äga fler vapen utan att särskilt motivera varför. Upp till 10 stycken kompletta vapen får man nu ha jämfört med tidigare 4. Och det här märks i en jaktbutik i Piteå där Seved Wiklund jobbar.
3: Det här är då en bössa som har straight pull, alltså så man drar bara slutstycket rakt bakåt. Du kan teoretiskt sett göra saker och ting lite snabbare, men det är inte det det handlar om. Allt handlar om att skjuta bra.
4: Allt fler jägare efterfrågar också ljuddämpare, och inte bara för att skona hörseln.
3: Det är faktiskt trevligt att skjuta med en ljuddämpare, som du får mindre rekyl och skjutegenskaperna blir mycket, mycket bättre.
4: Vill man uppgradera sin bössa så är Seved Wiklunds tips att satsa på ett kikarsikte där tekniken gjort stora framsteg. Och det är precis vad Pitebon Olof Johansson har siktet inställt på.
5: Ja, man fantiserar om ett litet nyare och lite bättre sikte.
4: Vad blir det översatt i 1000 lappar?
5: Ja, jag hade en budget på 10 tror jag, men man säger vissa här på den bättre skalan är ju ovanför 20 och så. Man kan få hem och kolla lite i bankskåpet.
4: Tova Nilsson, P4 Norrbotten.
2: Antalet fartyg som varje dag passerar Hormuzsundet minskar. De senaste 10 dagarna har i snitt bara 10 handelsfartyg per dag passerat, och det är den lägsta siffran sedan i maj. I bakgrunden finns att USA och Iran nu på nytt börjat attackera varandras fartyg. Det var Ekots nyheter.
6: I P3 och P4 Vaken, som håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert Fridare som finns med dig i måndagsversionen den 7 september. Just nu håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar, och din uppgift är att lista ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax så ska vi spela ledtråd nummer 2 och ledtråd nummer 3. Varmt välkommen!